0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Do štúdia Rádia Regina dnes prišiel zaujímavý človek. Je to pán Rastislav Náhlik, ktorý sa stal vicemajstrom sveta v 5 boji a zároveň bol členom slovenského družstva, ktoré získalo titul majstrov sveta po 13 rokoch. Slovensko súťažilo proti reprezentantom zo 17 krajín. No a ten šport je naozaj zaujímavý, pretože ide o rybolovnú techniku. Ale dnes sa nebudú chytať ryby. Pán Náhlik, želám vám pekné popoludne.
2: Pekné popoludne aj vám.
1: Ja som ako správnemu rybárovi na nahrávanie priniesla vodu.
2: Ďakujem.
1: Ale neviem, či v tom vašom prípade tá voda s tými rybami nejakým spôsobom súznie alebo nie. Povedzme hneď na začiatok, čo je to teda rybolovná technika?
2: No, rybolovná technika je vlastne prezentácia pôsobu nahadzovania a rybárskych techník s rybárskym náčiním.
1: Uh-huh. A mám si to predstaviť šport, ktorý je náročný, ľahký, zložitý, alebo človek pri ňom musí byť trpezlivý?
2: Tá posledná poznámka je najsprávnejšia. Trpezlivý, vytrvalý, je fyzicky dosť náročný na niektorých disciplínach. Musí mať človek vycibrenú techniku hádzania. Potom to už ide samé.
1: No a pán Náhlik, ako vás môžeme predstaviť? Vy ste slovenský reprezentant, teda v rybolovnej technike. Je to všetko tak správne, alebo treba ešte niečo doplniť a dodať?
2: Áno, som reprezentant Slovenskej republiky v rybolovnej technike. Ako náš šport je pod hlavičkou ministerstva športu. Nevidím žiadny iný dôvod, prečo by sme sa mali nejak inak menovať.
1: Jasné, určite áno. Už som na začiatku povedala, že teda ide o rybolovnú techniku, že dnes teda nebudeme chytať ryby. Aké odvetvie športového rybárstva toto celé vlastne je?
2: Stále budeme hovoriť iba o rybolovnej technike. V medzinárodnom slengu sa to povie casting sport. No a u nás aj v Čechách to vždycky bola rybolovná technika.
1: Ako sa opisuje teda šport, ktorý vy robíte?
2: Ten šport vykonávame vlastne na veľkej ploche. Najideálnejšie je tak futbalové ihrisko a úplne najideálnejšie je letisko.
1: Až tak?
2: Až tak, lebo niektoré disciplíny hádžeme dosť ďaleko a tam potrebujeme minimálne nejakých 130-140 metrov. To sú vlastne tie obojručné disciplíny, kde sa hádže na diaľky.
1: Uh-huh. Toto ma zaujalo. Človek ale musí mať pri tomto športe určite ani nie, že ako by som to povedala, že presnú mušku, ale naozaj skvelú, ale úplne perfektnú techniku. Ako sa dá táto technika cibriť?
2: To sú roky, to sú dni, to sú hodiny. A hovorím, ako základom je byť trpezlivý. Uh-huh. A snažiť sa naozaj dosiahnuť pri každom jednom hode. Pri odhode musí mať človek cit. Musí to vnímať, keď to odhadzuje, že je to najsprávnejšie. Odhodí to v správnej výške, správnou silou. Ani nie moc, ani nie veľa. Musí sledovať, aký je vietor, či je bočný, alebo či je v chrbte, alebo či je protivietor, lebo aj to sa nám stalo, že sme hádzali do protivetra a mali sme vôbec problém odhodiť tú záťaž presne na ten cieľ.
1: Rybolovná technika je teda šport. Medzinárodne sa používa, ako ste vy povedali, názov casting sport. Na Slovensku ju zastrešuje Slovenský zväz rybolovnej techniky, áno, ktorý má štatút Národného športového, áno, zväzu. Nie je to teda, ako sme povedali, klasické chytanie rýb. Súťaží sa v presnosti a dĺžke hodov muškárským alebo vrhacím náčiním. Aký je medzi
2: tým
1: rozdiel?
2: Toto je to, že vlastne máme všetko, aj muškárske náčinie, aj normálne so záťažou a vlastne tam potom ešte sú ďalšie disciplíny, kde sa hádže spôsobom, kde sa využívajú navijaky na múty. To je zase úplne, to je niečo podobné ako pri morskom rybolove. Takže sú vlastne tri druhy. Muškárske, záťažové a multiplikátorové.
1: Keď ste odchádzali na majstrovstvá sveta, cítili ste to tak, že slovenský tím má reálne šancu získať zlato?
2: My ideme na každý jeden pretek s tým, že zatiaľ nám to sype, uvidíme, ako dopadneme.
1: A čo znamená zatiaľ nám to sype?
2: Akože v priebehu toho tej sezóny človek vidí, aj sám na sebe cíti, že zatiaľ mu to tam padá, zatiaľ mu to tam lieta, ale hovorím, aj vždycky som povedal, že každý pretek je úplne iný.
1: A kedy ste možno teda cítili počas tejto súťaže, že by z toho naozaj mohol byť titul a donesiete na Slovensko zlato?
2: Väčšinou pri takýchto veľkých pretekoch býva tak, že sa najskôr odhádžu terče. A už po ukončení tých, po dohádzaní tých terčov, tak už sme vedeli, že máme celkom pekne dobre našľapnuté, tak pokúsime sa to dotiahnuť úplne do konca.
1: A kde tieto posledné majstrovstvá sveta boli? V ktorej časti sveta?
2: To bolo v Taliansku pri Ríme. A bolo to bolo také pekné malé prístavné mesto. Fúkal vietor, ale aj ten vietor, keď sme tak akože trošku tak to analyzovali, tak nebol až taký, že by naozaj boli pre nás veľmi dobré podmienky.
1: Dnes popoludní sa rozprávame s pánom Rastislavom Náhlikom, ktorý robí šport taký netradičný, je to rybolovná technika. Mňa by zaujímalo, či je tento šport individuálny alebo kolektívny?
2: No, je to aj individuálny, aj kolektívny. Individuálny to je vyslovene ako, že každý ide sám za seba, ale na veľkých medzinárodných pretekoch sa vždycky zadajú nejaké družstva, napíšu sa nejakí členovia toho družstva a funguje sa normálne ako kolektív.
1: Čo pre vás, pán Náhlik, osobne znamená striebro v 5 boji, ktoré ste teda získali? Je tam viac radosti z vícemajstra sveta alebo ešte stále možno taký kúsoček ľútosti, že teda za zlatom sme to mohli ešte dotiahnuť?
2: Nie, ja som veľmi šťastný, že sa to podarilo. Ako vedel som, že na prvé miesto nemám zatiaľ. Keď si zhodnotím svoje možnosti a schopnosti v tomto momente, tak beriem to tak, vyhral ten najlepší.
1: A aké je to teda súťažiť v družstve a aké je to súťažiť ako jednotlivec? Aké potom súťažné disciplíny tvoria 5 boj, aby sme to vysvetlili poslucháčom?
2: Mňa najviac náplňa to družstvo. Tak by som to povedal, že vždy, keď som išiel na takýto veľký pretek, tak chcel som byť v družstve. Je to pre mňa úplne niečo iné, ako byť jednotlivec. Je to tak, že vždycky si pomôžeme. Nie každému niečo vyjde a ten ďalší, keď vidí, že niekomu sa niečo nedarí, niektorá disciplína, tak vždycky sa bude snažiť potiahnuť v tej svojej disciplíne zasa, kde má naviac, tak, aby dotiahol tú stratu, ktorú vytvoril ten predošlý jeho.
1: A keď hovoríme o súťažných disciplínach, tak aké disciplíny tvoria spomínaný 5 boj?
2: Tak prvá disciplína je muška z kýš, to sa muškári priamo na terče. Potom je muška diaľka, to sa muškári na diaľku. Potom je tretia disciplína, volá sa to, že Arenberg, a hádže sa tam na takú plachtu, a hádže sa viacerými spôsobmi zo spodu, sprava, zľava, cez ľavu a potom je tam ešte jeden taký akože bod, kde môže človek hádzať ľubovoľne.
1: Ak sme spomínali diaľku, tak je to tá diaľka tých 130 a viac metrov?
2: Nie. Toto, čo zatiaľ som vymenoval, tak to v tom 5 boji ešte sú tam vlastne dve disciplíny. Záťaž z kýš, to sa hádže väčšinou cez ľavu. A potom je tam ešte záťaž diaľka, jednoruč. Preto jednoruč a vlastne tých prvých 5 disciplín, čo sa hádže, akože vlastne čo hádžu družstva, tak všetko sa hádže jednou rukou.
1: Uh-huh. A čo je pre vás možno, pán Náhlik, ťažšie, trafiť terč alebo poslať náčinie čo najďalej?
2: No mňa viacej bavili tie terče. Na tom som vychovaný. Takže. A s diaľkami som mal v mladosti akože dosť veľký problém. Ale postupne sa to človek naučí a potom už to išlo.
1: A dá sa byť prirodzene talentovaný na oboje, aj na náčinie, aj na terč?
2: Dá sa.
1: Treba chcieť.
2: Áno, presne tak. Treba mať tú trpezlivosť a myslieť na to, že časom to príde. Mm-hmm. Len treba vydržať pri tom.
1: Pri niektorých športoch, alebo skôr pri väčšine športoch rozhodujú stotiny sekundy, ak sa pozeráme napríklad na Emu Zapletalovú, alebo na kohokoľvek iného, tak jednoducho vždy ide možno o pár milimetrov, alebo úplne milisekund. Čo je podstatné pre rybolovný šport?
2: Presne. Všetko. Aj čas, aj tá dĺžka. Milimetre aj sekundy. V niektorých disciplínach, hlavne v tých terčoch, vlastne vo všetkých disciplínach pri jednotlivcoch človek dostane pri kvalifikácii do finále. A vo finále už potom rozhodujú v prípade diaľkových disciplín, sú to milimetre. V prípade tých terčových disciplín aj body, ale aj sekundy.
1: Uh-huh. A čo všetko môžete napríklad tesne pred hodom zmeniť? Rozmyslite si techniku, rozmyslite si samozrejme silu, ako idete hádzať, možno smer, ale a dôležitú vec, čo ste povedali, reakciu na vietor?
2: Áno, tak vietor to je ošemetná vec, lebo človek ho nevidí. Sú pretekári, ktorí si dajú za dráhu ukazovateľa smeru vetra a podľa toho sa riadia. Lenže by som povedal, že takedy to je kontraproduktívne, lebo v niektorých miestach naozaj vietor sa točí. Na jednej strane to ukazuje smer vetra a tam, kde on je konkrétne na tom mieste, z ktorého hádže, tam je úplne iné prúdenie zasa. Čiže na tej veľkej ploche to úplne inak sa ukáže. No a koľkokrát sa stane, že človek odhodí v domnení, že tlačí mu treba z do chrbta, ale príde jemný poriv a trajektória toho hodu sa úplne vychýli a dopadne to úplne bokom, čo sa mi stalo viackrát.
1: Je vôbec možné sledovať, keď teda ste na súťaži súperov a taktizovať, alebo sa držať plánu, ktorý skrátka máte v hlave, máte v duši, máte to proste premyslené, ako fungujete na súťažiach?
2: Netaktizujeme vôbec. Hádžeme, čo nám to dá.
1: V Rádiu Regina Západ sa dnes rozprávame s Rastislavom Náhlikom. Je to človek, ktorý je v rybolovnej technike 10 ročia, patril medzi zakladajúcich členov Slovenského zväzu rybolovnej techniky už v roku 1992 a teraz po viac než 30 rokoch patrí stále do svetovej špičky. Pán Náhlik, mňa by zaujímalo, úspechy už máte, ale ako to všetko začalo?
2: No začalo to úplne jednoducho. V 86. roku minulého storočia, je to hrozne povedané, ale nijak inak sa to ani nedá, tak som dostal prvý rybársky preukaz. Vlastne v tom roku som začal chodiť aj do rybárskeho krúžku, tam sa ma ujali ľudia a odvtedy som začal hádzať a hádžem to teraz.
1: A máte pokračovateľov, synov, vnukov?
2: Jeden syn je rybár, áno, ale povedal, že on si to nebude kaziť rybolovnou technikou, takže chytá ryby iba pre vlastné potešenie. A druhého toho, akože chytať ryby vie, ale moc ho to neláka, takže on skôr na tie športy ako futbal a cvičenie, zdvíhanie činiek a tak.
1: No a vy občas si zajdete aj na naozaj ryby?
2: Áno, rád chodím na ryby. Najradšej v poslednej dobe chodím tak, že zabrodím si tak po kolená do vody a muškarím.
1: A v čom je to iné, keby sme to mohli ako keby porovnať alebo opísať? Jedna vec je šport, ale to rybárčenie ozajstné pri vode, to je asi skôr taký relax.
2: To je, by som to povedal, že je to psychohygiena. Človek, teda ja osobne zabrodím si do vody a počujem iba žblnkot vody. Snažím sa vnímať tú šnúru, jak mi pláva po tej hladine. Cítim tú nástrahu, jak ide po tom dne. A nerozmýšľam vôbec nad tým, čo sa deje okolo mňa. Iba vnímam toto tu konkrétne, kde som.
1: Sú medzi rybármi skutočné priateľstvá?
2: Podľa mňa áno, podľa mňa. A vlastne keď to tak zoberiem v tom mojom okruhu, nemám žiadného takého nejakého človeka, ktorého by som nechcel moc vidieť, alebo čo najmenej vidieť. Akože rád sa s ním so všetkými stretnem a teším sa na každé jedno stretnutie, lebo predsa len si vieme vytvoriť tú atmosféru aj na tých závodoch, keď sme, my si vytvoríme svoju vlastnú atmosféru a fungujeme a všetci naokolo, čo sú, tak stále nechápu, že jak to dokážeme robiť, lebo sme rôznorodí, každý z iného konca a funguje nám.
1: Keď spomíname teda rybolovnú techniku, je to teda šport. Čo všetko potrebujete k svojmu športu? Akú nosíte so sebou výbavu?
2: No, výbavy je dosť. Náhradné silony, náhradné záťaže, náhradné mušky, koncové návesce, navijaky, udice. Hovoril som, že tých udic nie je málo. Potrebujeme minimálne tých 8 udic. A niekedy si človek zoberie aj nejakú navyše, keby náhodou by sa niečo stalo. Sice sa spoliehame na to, že sa nič nestane, že nič nezlomíme, ale zas opak je pravdou. Ja som tento rok zlomil 3 udice. Mm-hmm. Všetci majú za exota, že jak je to možné, ale stáva sa. Oblečenie tiež, akože tiež, keď ideme niekam, teraz najbližšie pôjdeme do Baden-Badenu, počasie sa už teraz trošku začína meniť, rána sú chladné, tak potrebujeme sa obliecť, takže máme dosť veľa výbavy, ale vždy je to menej, ako keď idú napríklad plavačkári alebo feedristi na nejaké preteky a musia nosiť ešte nejaké to krmivo a tiež majú svoju veľkú výbavu, takže o to sme my ochudobnení, čož sa teším, lebo ja osobne sa snažím to minimalizovať, aby som nemal toho na sebe veľa.
1: Čo sa týka rybolovnej techniky, je to šport, ktorý sa robí celoročne?
2: Áno, robí sa celoročne. V normálnych teplotách do tých 10-15 stupňov vieme hádzať vonku na ihrisku a keď už sú potom tie teploty nižšie, tak chodíme do haly, do telocviční a tam hádžeme vyslovene len terče.
1: Ako vyzerajú vaše tréningy a aké podmienky potrebujete na tento šport?
2: No, tréningy klasicky. Akože musím poďakovať aj základnej škole v Jarovciach, že nás uchylila, že môžeme hádzať tam na tom ich školskom dvore. Krásny trávnik, starajú sa o to, nerobíme bordel, rozbalíme si terče a hádžeme terče. Po prípade, ak niekto chce hádzať diaľkové disciplíny, musí počítať s tým, že vlastne ten areál nie je až taký veľký, takže vyslovene len nácvik techniky, nič iné. Akože čo sa týka vzdialenosti, na to nemôžeme brať teraz pri tréningu žiadny ohľad. Ako vyslovene ideme iba nacvičovať techniku hádzania.
1: A teraz možno hlúpa otázka, ale opýtam sa, dá sa trénovať aj doma?
2: Doma sa dá trénovať väčšinou iba ako silovní. Vyslovene akože iba nejaké tie gumy a normálne cvíky. Jedno je úplne akože klasicky. Keď si človek chce zacvičiť, tak si zacvičí doma, ponaťahuje gumy a...
1: Mňa ešte prekvapilo, keď som čítala v jednej tlačovej správe, že ste teda vyhrali halovky. Existujú, už ste to spomínali, aj teda halové tréningy, ale halové preteky a príprava. V čom je to zas iné, keď ste v exteriéri?
2: Nie je tam žiadny vietor. Pri odhode tá záťaž letí rýchlejšie. A tým pádom človek musí sa naučiť naozaj hodiť tak, aby stihol zabrzdiť. Po prípade najlepšie je hodiť presne tak, aby čo najmenej brzdila. Mu to tam padlo do toho terča.
1: Možno ešte taká otázočka na vás, pán Nahlík. Ako sa teda dá vydržať v jednom športe tak dlho a stále ste pri tom, že jednoducho máte chuť súťažiť a ešte vás to neomrzelo a jednoducho budete to robiť, pokiaľ zdravie dovolí?
2: Áno, budem to robiť naozaj, pokiaľ mi to zdravie dovolí a je to pre mňa celoživotná záľuba. Od začiatku, jak som k tomu pričuchol, tak odtedy ma to drží a nepustilo ma to.
1: A ste dnes technicky lepší ako pred 20 rokmi? Alebo ako by ste sa možno opísali?
2: No, technika sa mení vlastne vždy, keď sa mení náčinie. Akože predsa len časom sa vždycky menia nejaké nároky na materiál. Vždycky prídu nejaké nové nariadenia, že sa nemôže používať takáto šnúra, musí sa používať takáto šnúra, nemôže sa používať takýto náväzec. A to všetko potom u toho človeka sú mrzutosti, lebo vždycky sa musí naučiť na niečo nové. Akože teraz sme prešli na nový typ šnúry muškarskej, tak snažíme sa to hodiť tak, aby to letelo nejakým spôsobom. Nie je to také jednoduché, že človek to chytí to nové a začne mu to lietať. Vždycky k niečomu človek musí prísť tak, že toto sa musí úplne inak odhodiť, tu musí úplne inak zabrať a to sú také maličkosti, ktoré vlastne, keď sa všetky poskladajú, tak to už potom naozaj je radosť.
1: Tak to je dobre. Pán Nahlík, ako sme na tom teda v rybolovnej technike za posledné roky? Máme úspechy, patríme medzi veľmoc a rastie nám aj nová generácia?
2: Ja by som to nazval tak, že nie sme veľmoc, sme jedni z tých na špici. Rastie nám aj mladá generácia, je kopec mladých tínedžerov, ktorých to zaujíma, ktorí chcú aj niekam sa dostať, lebo svojím spôsobom ide o to, že keď už začne takých mladých chalan hádzať a vie, že sa môže dostať niekam do iného štátu, za hranice, do Švédska, do Norska, do Rakúska, do Nemecka, do Estónska, tak už to potom začne aj v jeho hlave šrotovať, že prečo nie? Keď mám výsledky, tak budem na tom pracovať a budem fungovať a budem chodiť.
1: Ak nás teraz niekto počúval a povedal si, že no toto znie zaujímavo, ale ja už mám asi veľa rokov, dá sa s takýmto športom začať možno aj v neskoršom veku?
2: Dá sa začať aj v neskoršom veku, len ide o to, že ten, ktorý už začne v neskoršom veku, tak musí mať nejaké základné návyky aspoň na tú udicu. Ako držať silón, ako držať udicu. Lebo aj normálny rybár, keď chytí do rúk naše nárade, tak pozrie, jak to môžete odhodiť. To sa nedá. Takže, ale zase napríklad tie obojručné disciplíny, lebo to je vlastne už imitácia normálne klasického nahadzovania na ťažko, tak tam s tým nemajú problém. Ale chytať s jednou rukou, to asi robí každému potom problém.
1: A teraz mi prišlo na úm, že hovoríme stále vlastne o rybolovnej technike, o športe. Je rozdiel, ak je človek pravák alebo je ľavák?
2: Je to rozdiel, ale záleží na tom, či si ten dotyčný vyberie náradie pre ľaváka alebo pre praváka. Ak si vyberie náradie pre ľaváka, tak nemá žiadny problém. Ak má náradie pre praváka a je ľavoruký, tak s tým problém môže mať. Ale vždycky, čo poznám ľavorukých ľudí, tak vždycky si s tým vedia poradiť. Aj pri tom náčiní pre pravákov.
1: Vy ste pravák?
2: Ja som pravák, áno.
1: To aby sme doplnili. Dnes som sa rozprávala s Rastislavom Náhlikom, ktorý je naozaj špička vo svojom športe, v rybolovnej technike. Dosiahli ste medzinárodné úspechy. Chystáte sa na ďalšie preteky? Ak áno, tak kde budú?
2: Áno, najbližšie preteky nás čakajú v Baden-Badene. To je pri francúzskych hraniciach v Nemecku. A jedná sa o finále svetového pohára. Ideme tam traja. Zhodou okolností všetci traja sme boli členovia toho našeho reprezentačného tímu na majstrovstvách sveta. Jan Mesároš, Martin Čapliar a ja. A ide s nami ešte Janka Jankovičová. Tá je za ženy. Mm-hmm. Tá tiež môže ešte dosiahnuť celkom pekný výsledok vo finále. Takže držíme si palce a ideme ďalej.
1: Držíme palce aj my vám. Ešte prezraďte, kedy tieto preteky budú.
2: 3. oktobra do 5. oktobra.
1: Budeme vám na pretekoch a v súťažiach držať palce. Dnes som sa rozprávala s Rastislavom Náhlikom, ktorý sa v Taliansku stal vicemajstrom sveta v 5 boji a spolu so slovenskou reprezentáciou vybojoval titul majstrov sveta družstiev po 13 rokoch. Pán Náhlik, ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem, pekný deň.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludnie želá na celé západné Slovensko Martina Švirlochová. No a naša dnešná hostka, ňou je dáma, ktorá nás zoberie až do ďalekej Číny. Napriek tomu, že k nám pricestovala zo šale, ale to nám všetko vysvetlí. Katarína Sladečková, vítajte, dobrý deň prajem.
2: Dobrý deň prajem.
1: Certifikovaná lektorka čínskeho jazyka, tak vás predstavím. A jedným dýchom sa pýtam, či môžem povedať aj prekladateľka, tlmočnička, lebo viem, že ľudia z vášho fachu sú na to dosť citliví. Takže aj prekladateľka, aj tlmočnička.
2: Prekladám, tlmočím skôr menej, pretože keď som niekedy v Číne, niekedy na Slovensku, tak je to troška obťažné, ale prekladať sa dá, takže vždy robím preklady tiež.
1: Kým sa dostaneme do tej Číny, tak zostaneme trošku v tej šali. To je vaše rodné mesto, tak môžem povedať?
2: Áno, to je moje rodné mesto.
1: Ste rodáčka zo Šale, mňa veľmi bude zaujímať tá cesta do Číny, ale aj tá cesta do Bratislavy, lebo pricestovali ste vlakom. A ja si hovorím, žena, ktorá polovičku roka prežije v Číne, a inak kde konkrétne v Číne?
2: A predtým som študovala na Tianjinskej univerzite, čo je vlastne blízko Pekingu. Teraz som momentálne v Nanjingu. A Nanjing to je okres Guangxi, teda juh. A je to úplne iný život.
1: Už sa usmievam, pretože všetko si to vysvetlíme, aj sa porozprávame o jazyku, pretože zachytila som Peking a zvyšok som rada, že ste tu a uvediete ma do obrazu. Vaša cesta zo Šale do Bratislavy viedla po železnici a usmievala som sa preto, aby som tú vetu dopovedala, lebo si hovorím, žena, ktorá polovicu roka prežije v krajine, o ktorej sa hovorí, že má najvyšší počet rýchlovlakov, že má, myslím, že najvyššie položenosť železničnú trať a podobne, tak tá k nám ide zo Šale a teda dúfam, že docestuje a že príde na čas. Je to tak, lebo zároveň som o Číne počula, že zase netreba sa spoliehať na to, že si tam vystačíme s angličtinou, že bez tej čínštiny si možno ten lístok na vlak ani nekúpime a zase, že vraj aj treba trošku skôr kupovať tie lístky na vlak, tak vyvedte ma z omylu.
2: Takto, lístky treba kupovať minimálne pol hodinu až hodinu dopredu. Je to aj kvôli tomu, že si to predstavme ich vlakové stanice, podobne ako naše letisko, je to zhruba taká veľkosť, ale taktiež ideme cez viaceré kontroly a čo je dobre, vieme si ho kupovať online, čo je zhruba najlepšie. Nemusíme ho ani tlačiť nič, ale tým, že musíme prejsť cez tie kontroly, tak treba dopredu si kupovať lístok.
1: Mm-hmm. A cestuje sa tam naozaj tak, ako si to my predstavujeme, že sa cestuje v krajinách s rýchlovlakmi? Je to pohodlné, praktické cestovanie? Dostaneme sa kedykoľvek, kamkoľvek?
2: No, určite áno. Ja napríklad chodím zvyčajne rýchlovlakmi, ktoré bez problémov 300 km za 30 minút spravia. A čo bolo veľmi zaujímavé, keď môj čínsky kamarát prišiel na Slovensko a išiel Rexom, tak ukazoval svojmu synovi, že pozri sa, toto sú tie naše staré vlaky, ktorými sme kedysi chodili.
1: A vy ste pravdepodobne jedným takým aj teraz pricestovali, čiže pre vás je to aj dobrodružstvo, zo Šale sa dostať do to Bratislavy. Exkurzia. Možno tak jednoducho a plítko by som sa spýtala, ako sa dievča zo Šale dostane do Číny, ale viem, že tam bolo viacero premenných a že ten záujem o ten jazyk a o krajinu je tam možno od detstva. Trošku som sa usmiala pri tom, že vraj cez kung fu, ale potom aj cez asi iné také takto ladené filmy. Tak kedy si Katka povedala, že raz sa tam vyberie a naučí sa jazyk?
2: Tak určite mne sa kung fu páčilo. Skôr som sa tam dostala tak, že som sa učila kung fu. Učila som sa o 13 rokov a my sme počas vlastne, je to jediné alebo jedno z mála bojových umení, pri ktorých sa učíme aj ich myšlienky. To znamená, že sme sa tam učili niečo ako každý náš kamarát, to, že váž si svojich rodičov, telocvičňu, oblečenie. A veľmi sa mi páčili tie ich myšlienky, že boli takí mierumilovní a tak som tam chcela ísť, že či reálne taký mierumilovný národ a taký priateľský existuje. A keď som tam išla, zistila som, že áno, už som sa nechcela vrátiť.
1: Keď ste tam išli, hovoríme o násťročnom alebo už 20-ročnom dievčati?
2: Vtedy som mala práve 24, ale s tým, že tento sen ma držal už od 13 rokov.
1: Skúšali ste sa čínštinu naučiť aj na Slovensku?
2: Skúšala. Žiaľ Bohu sa to veľmi nedalo, lebo sme nemali veľmi dobrého učiteľa, ktorý nás nenaučil. Dá sa povedať, že nám za každým hovoril, znaky sa nebudete učiť, lebo neviete dobre rozprávať. Rozprávať nás naučil len nejakých 5-10 vied a na tom sme stáli zhruba 2 roky. Takže to bolo naozaj veľmi zlé, takže som cez to nevedela naučiť. Ja som sa potom sama snažila doma naučiť, ale Povedala by som, že čínština je tak rozdielný jazyk, že samému mi to veľmi nešlo. A musím povedať, že sám, učiť sa to samej, tým, že gramatika, kultúra a tak ďalej je veľmi odlišná, je to naozaj veľmi náročné.
1: Keby som sa pri tomto zastavila, je nereálne sa doma naučiť ako samouk tento jazyk?
2: Tak nemôžem povedať, že to je nereálne. Možno, že niektorí ľudia sú šikovnejší ako ja, zase nemôžem povedať. Ale mne to teda nešlo. Predsa len, lebo tá kultúra, kto nám ju vysvetlí, tie rozdiely, kto nám ju vysvetlí. Napríklad, keď Čínenia prídu, tak oni prídu ničloma, čo znamená jedol si, tak ako, a čo mám na to odpovedať a prečo sa zaujímaš o jedlo, že či som ja jedla. Ale znamená to, že ako keby, ako sa máš. Mm-hmm. A keď zistíme, že bola, znamená to teda, ako sa máš, tak máme mu odpovedať, jedol som, nejedol som, mám mu odpovedať pravdu, lož a teda vlastne, pokiaľ človek nemá niekoho, kto by ho to naučil, tak je to veľmi, naozaj veľmi komplikované kvôli tejto kultúre.
1: Jeden z tých atribútov, ako sa naučiť tento jazyk, je teda spoznávať aj krajinu a kultúru ako takú. Bez toho to asi nejde. Keď učíte teraz na Slovensku, aj keď hovoríte, že tak polovicu roka chcete, alebo už aj žijete jednou nohou v Číne a učíte online, čiže môžete byť naozaj na akomkoľvek mieste tejto planety a viete učiť svojich žiakov, učíte aj na základnej škole? Na základnej, tak môžem povedať?
2: Môžete povedať. V podstate to je základná škola, ktorá sa zaoberá týmito deťmi. Je to súkromná škola, ale zaoberá sa deťmi s nejakými
1: špeciálnymi potrebami, čo sa týka učenia. Tak. A to ma veľmi zaujalo, lebo si hovorím, rozumiem, čo robí Katka Sládečková, keď má svojich žiakov a napríklad individuálne alebo skupinovo ich vyučuje čínsky jazyk. Ale čo robí Katka na takejto škole?
2: V podstate ja som učila najprv riaditeľku tejto školy.
1: Čínštinu?
2: Čínštinu. Mm-hmm. A ona vlastne, ako sa tam začala učiť, zistila, že ten mozog jej začína pracovať aj v iných sférach, pretože je všeobecne známe, že je to jediný jazyk, alebo teda jeden z malých jazykov na svete, kde používame ľavú aj pravú hemisféru. To znamená, že ten človek využije väčšiu kapacitu mozgu. A tým pádom zistila, že to by mohlo byť prospešné aj pre tých jej žiakov, tak ma tam dala, že vyskúšame to. Tie deti boli úplne nadšené a zistila napríklad, že teraz tie deti oveľa ľahšie pochopia aj slovenským textom. Že predtým, čo mali problém čítať s porozumením, tak teraz im to už nerobí problém. A čo je taký pre mňa vrchol ako učiteľky, tak jeden môj žiak, čo má dyslexiu, dysgrafiu, dyskalkuliu a ADHD, tak sa momentálne dostal na štúdium v Číne s tým, že to nebolo tak, že ja som ho tam pretlačil alebo niečo, ale prešiel normálne cez ten slovenský a čínsky pohovor s tým, že obidva spravil na veľmi dobré a teda preto ho zobrali.
1: Čiže tak nadnesenie môžem povedať, že pri učení čínštiny ten mozog sa tak stimuluje, že nám vie pomôcť aj pri výučbe čohokoľvek iného.
2: To určite áno, dokonca je dokázané, že teda pomáha aj pri... V podstate my využívame zvyčajne pravú hemisféru, teda ľavú hemisféru, potom sa začne používať pravá hemisféra, alebo teda naopak. A tým pádom vlastne človek, napríklad keď nemá logické myšlenie, zrazu ho dostane, alebo teda zrazu ho má lepšie. A vlastne celkovo tie kognitívne schopnosti sú lepšie.
1: A kto vyhľadáva vás ako lektorku čínskeho jazyka? Sú to teda, keď odídeme z tejto školy, kde majú deti špeciálne potreby a takýmto spôsobom im je čínština nápomocná. Kto na Slovensku má záujem učiť sa čínsky jazyk?
2: Ako musím povedať, že záujem je veľký aj z hľadiska detí, ale veľa škôl, alebo teda veľa rodičov ešte stále nie je presvedčená o tom, že by ich tam mala prihlásiť na takýto nejaký krúžok. S tým, že väčšina ľudí, čo sa u mňa učí, sú práve podnikatelia, právnici, advokáti, učitelia. Dá sa povedať, že niekto, kto hľadí do budúcnosti, čo by bolo pre nich prospešné. A zasa musím povedať, že ako čínštinou hovorí jedna polovica sveta, pretože keby sme sa dostali mimo Európy, tak napríklad v Ázii, keď už som bola vo Vietname alebo v Thajsku, tak som sa tam dorozumievala skôr po čínsky, než po anglicky. A bolo to oveľa jednoduchšie, pretože po anglicky vedeli veľmi zle a po čínsky vedeli veľmi dobre. Takže ako náhle človek chce ísť aj za hranice Európy, tak tá čínština je veľmi prospešná.
1: kým teda budeme prepájať aj tie moje hemisféry a poviete mi, ako sa vôbec tento jazyk môžeme naučiť, lebo ja som vám hneď, ak sme sa stretli, povedali, že ja si to tak delím na znak a teda písmo a potom, alebo ak to tak vôbec môžem povedať, a potom na reč. Ale možno ma vyvediete z omylu. Ja by som sa predsa len ešte chcela dostať s vami naozaj prakticky do tej Číny. Študovali ste na Slovensku, podarilo sa vám tam dostať na, myslím, že dvojtýždňovú stáž.
2: Áno.
1: A tam ste prišli prvýkrát do kontaktu s tým reálnym svetom, reálnou čínštinou a asi možno, že aj narazila kosa na kameň a ste si povedali, tak, že tak. Asi z toho Slovenska veľa neviem, alebo?
2: Presne tak. My sme v podstate boli jediná trieda, lebo tam boli viacerí cudzinci. Boli sme jediná trieda Slovákov, točím, že tam boli nejakých 8, čo ani jeden nespravil skúšku. A musím povedať, že ja som sa vždy pripravovala a snažila a fakt som chcela. A ani jeden nespravil ani základnú skúšku. A vtedy to bolo pre mňa také, že tak asi na Slovensku sa nenaučím, tak poďme si splniť zen do Číny.
1: A ukončili ste bakalára na Slovensku, alebo už ste išli rovno študovať priamo na Čínsku univerzitu?
2: Chcela som dokončiť bakalára, preto len viem, že štúdium je veľmi dôležité. A potom som sa prihlásila na ročné štúdium čínštiny. Z toho ma čínština tak strašne nadchla, že som nechcela odísť, tak som si tam dala ešte 2 magisterské tituly, teda MBA a potom učiteľstvo čínskeho jazyka.
1: Dobre, a keby sme boli konkrétne, na Slovensku ste študovali aký odbor a potom v Číne?
2: Na Slovensku som študovala ekonomiku podniku, teda by som mohla byť ekonomka alebo niečo takéto. A potom vlastne som išla na to MBA, čo je tiež teda s ekonómiou a s finančníctvom a tak ďalej, alebo management, marketing. A potom som vlastne zistila, bolo to v angličtine mimochodom, a zistila som, že tá čínština mi strašne, strašne chýbala, tak som vyštudovala učiteľstvo čínskeho jazyka. V čínštine som sa naozaj našla.
1: Keď ste prišli ale do Číny, ten jazyk bol taký, aký bol. Ako sa tam dalo študovať vôbec na vysokej škole, keď ten jazyk ešte tomu nezodpovedal?
2: V podstate v Číne sa dá študovať dvoma spôsobmi. Prvé je v angličtine, druhé je v čínštine. Musím povedať, že kvalita v čínštine samozrejme oveľa lepšia, lebo tým pádom nám vedie dať aj stáže, vedie nás podporiť a tí učitelia ako keby to nebrali tak, že angličtina je náš materinský jazyk. Teda, oni to vždy takto berú, ale čínština vedia, že nie je. Takže tú pomoc dostaneme väčšiu ako štandardne.
1: Koľko hodín ste museli venovať čínštine, aby ste tam napríklad už potom mohli študovať priamo ich jazyk?
2: No, musieť alebo nemusieť. Ja som študovala 16 hodín denne, takto, lebo ja som dostala najprv jeden rok štúdia čínskeho jazyka. A nevedela som, či sa tam ešte niekedy dostanem, takže som chcela využiť všetok voľný čas, aby som sa tú čínštinu naučila. Bol to môj sen, tak ideme si za ním. Tak som sa učila 16 hodín denne, s tým, že my sme mali len 4 hodiny denne školu. To bol čínsky jazyk. A viac menej som nemala na nič iné čas, ale spravila som celú jednotku za tento rok.
1: Keď preskočím teraz asi veľa takej otrockej práce učenia sa jazyka a poviem si, že Katka tam skončila 2 vysoké školy. Kedy ste si mohli povedať, že naozaj ten jazyk ovládate tak, že sa vám v ňom aj až sníva? Ak to je teda takéto meritko toho, že tomu jazyku vtedy skutočne človek rozumie?
2: Tak ako prvé sníva alebo nesníva? Čo sa týka čínskej

0: možno ma vyvedete z omylu, lebo zase som počula aj to, že najťažšie je naučiť sa skloňovať časovať, čo mnoho jazykov v tom našom meritku, ako to my poznáme, nemá. Je čínština náročný jazyk?
1: Takto. Ja som mala už od malička problém s angličtinou, ale po čínsky som sa naučila. Dôvodom je, že ja som veľmi logický typ človeka a teda som sa nevedela naučiť napríklad tie časy, skloňovanie v angličtine. Mne to nedávalo zmysel. Zatiaľ čo čínština, ona nemá časovanie, skloňovanie, v podstate nemá ani veľmi budúcnosť a minulosť. Má tam nejaké pridanie L a podobne, ale je to naozaj veľmi jednoduché. A čínština je veľmi logický jazyk. To znamená, že keď chcem povedať gramatiku, tak napríklad idem do obchodu. Tak musím najprv ísť do obchodu, aby som tam niečo kúpil. Takže vlastne to ide ako keby tak časovo. Musí byť obchod, aby som niečo kúpil. Takže najprv dáme obchod a až potom kúpiť.
0: A keď sa učím čínštinu, učím sa naozaj separátne alebo spolu jazyk, výslovnosť a zároveň ich písmo, alebo ako sa učím čínštinu?
1: Čo je veľmi zaujímavé, tak na Slovensku veľa ľudí, dokonca aj Číňanov, učí tak, že to učí separátne. Určite to nie je dobré, lebo teraz si predstavte, že sa dostanete na úrovne B2, neviete znaky, a potom sa máte začať učiť zasa od úrovne 0, lebo si potrebujete naučiť znaky. Ja napríklad, čo vyučujem, tak vyučujem znaky s pininom. Pinin to je ako keby prepis znaku do latinky, aby človek vedel, jak to číta. Potom výslovnosť. A teda najlepšie je sa to učiť raz, aby nemusel potom sa vlastne vrácať. A čo je teda napríklad zaujímavé, keď sa človek dostane na úroveň B1, z čínštiny, tak už potrebuje vedieť čítať zo znakov, lebo tie knihy nie sú už písané v tej latinke a ten prepis. Takže pokiaľ sa chce dostať človek niekde ďalej, tak naozaj potrebuje vedieť všetko.
0: V jazykoch iných, keď sa učíme, tak sa drillujeme slovička. Drillujem sa slovička aj v čínštine?
1: Ako určite áno, nepoviem, že nie. Ale je to o niečo ľahšie, lebo veľa čínskych znakov má tzv. Radikály, čo znamená, že zvyčajne na ľavej strane vidíme význam. To napríklad znamená, že na ľavej strane vidíme znak pre ženu a na pravej strane vidíme vlastne má, čo znamená kôň. Má, čo znamená kôň. A to znamená, že na ľavej strane je žena, na pravej strane kôň, ale ten žena nemá nič súvisle s koňom, ale to je vlastne výslovno, že má a to vlastne znamená mama. Takže keď si rozkúskujeme tento čínsky znak, tak je tam výslovnosť zameraná, potom je tam vlastne význam, výslovnosť a vieme si to sami odvodiť. Takže keď sa človek začne učiť, je to náročné, ale tak by som povedal, že po mesiaci už sa do toho tak dostane, že už aj on sám pochopí.
0: Trošku som stratená, ale keď hovoríte 16 hodín denne, tak za pol roka to dáme.
1: Tak, určite.
0: Dnes ste v čínštine, aj v Číne doslova ako doma. Keby sme sa trošku tou Čínou aj poprechádzali, tak myslím si, že by ste nás asi vzali na také iné miesta, ako by sme sa tak klasicky, turisticky nechali zlákať a každý máme nejaké také obrázky v hlave, ktoré by sme v Číne chceli vidieť. Keby ste nás tam zobrali hneď teraz, kde by ste nás zobrali?
1: Väčšina ľudí chce ísť do Pekingu kvôli Čínskemu múru. Stojí sa tam strašne dlho, to znamená 2 hodiny. Ja by som vás obrala napríklad na Tianjin, tam je tiež Čínsky múr, ale nie až taký populárna časť. To znamená, môžete tam mať krajšie fotky, je tam dokonca bližšie príroda a je to naozaj krásne. Ďalšia vec je, či už je to Peking, Šanghaj alebo tieto veľkomestá, to je úplne iný život, ako keby, že ideme do menšieho mesta, kde napríklad teraz žijem, alebo potom na dedinu. To znamená, že človek, keď ide takto turisticky, tak nikdy neuvidí realitu Číny, lebo tam sa ide len po týchto veľkomestách a veľkých atrakciách.
0: Čiže keby sme to prirovnali slovenským pomerom, možno to bude úsmevné, ale vy teraz žijete tak, ako keby ste pracovali v Bratislave a žili v Senci? Tak si to môžeme predstaviť?
1: A v podstate áno.
0: Ale na čínske vzdialenosti rýchlo vlakom. Koľko ste hovorili, že dáte za pol hodinu 300 kilometrov?
1: Tak, bez problémov.
0: Čiže vy by ste, keby sme to premietli na slovenské pomery, môžete zo Žiliny dochádzať denne do práce do Bratislavy. A ako sa zmení cestovanie po Číne? Aj keď neviem, či ste hneď cestovali od začiatku, pretože si viem predstaviť, že keď prídete do cudzej krajiny, možno máte naozaj robiť sama čo so sebou a s tým, aby ste sa ten jazyk naučili. Ale ako sa zmení cestovanie po krajine, keď už rozumiete tým domácim, keď ovládate ich jazyk a keď poznáte ich kultúru?
1: Určite sa zmení veľmi, pretože kedysi, keď som mala problém vystúpiť, lebo napríklad bola zastávka, kde mala 3 znaky a ďalšia

0: zastávka bola tri znaky, dva rovnaké a jeden bol troška iný, ale vyzeral veľmi podobne. Tak som častokrát vystúpila na zlej zastávke a potom som nevedela, čo robiť. Ale momentálne sa mi to napríklad už nestáva. A samozrejme, keď človek vie ten jazyk, tak nemá problém sa spýtať človeka, že a pomôž mi a tak ďalej. Sice momentálne sa dosť stretávam s názorom, a však my máme prekladač. Ale naozaj chceme byť odkazaní na ten prekladač? Pretože ja si myslím, že to, čo máme v hlave, tak to nám nikto nezoberie. Ale vybije sa mi telefón a prekladač už nemám.
1: Spýtam sa to inak, ako sa na vás pozerajú domáci, keď na nich prehovoríte ich jazykom? Predsa len je na prvý pohľad jasné, že ste Európanka, tak to poviem.
0: Toto je napríklad veľmi zaujímavé a mám z toho zaujímavú príhodu, pretože keď samozrejme, keď sa s niekým rozprávam, tak ma vidí a veľakrát je zarazený, lebo začne na mňa nejakou lámanou angličtinou, alebo mi ich začne ukazovať a keď na neho prehovorím po čínsky, tak je zarazený, wow, ty vieš dobre po čínsky. Ale keď som napríklad telefonovala s taxikárom, tak som povedala, že neviem, kde je, teda neviem, kde sa odparkoval, nech príde na tú ulicu, kde som, lebo ja to tu nepoznám. Tak si myslela, že si vymýšľam, tak sme sa troška pohádali, nakoniec prišiel tam, kde som chcela. A potom, keď ma uvidel, Ježiš, ja si veľmi ospravedlňujem, ja som myslel, že ty si domáca, ako počul som, že troška iný prízvuk a myslel som len, že si z inej časti Číny, lebo majú veľa prízvukov a nikdy ma nenapadlo, že ty to tu reálne nepoznáš.
1: A je to tak, že na tej čínštine už teraz viete rozoznať, ako by ste teraz Záhoráka rozoznali od východňara?
0: Ako určite áno, ale nemôžem povedať, že tento je z tejto časti, tento z tamtej časti, ale už napríklad počujem, lebo keď som na juhu, tak viem, že tí, čo sú na juhu, nevyslovujú š. Oni väčšinou povedia s. Takže napríklad, keď máme číslovku s ako 4 a š ako 10, tak oni povedia s. A len z toho tónu to musíme vyrozumieť, či išiel hore alebo dole.
1: Žiť v takejto krajine, keď viete jazyk, je samozrejme aj obrovskou výhodou. Viete sa dostať medzi domácich. Už sa tam asi ani necítite ako turistka, že nie?
0: Sice sa necítim ako turistka, ale stále je vidieť, že veľa ľudí sa so mnou chce fotiť, takže stále tam budem turista.
1: Stále ste pre nich exotika.
0: Tak.
1: A napriek tomu aj pred týmto rozhovorom sme sa rozprávali o tom, že je veľa vecí, ktoré si tak navzájom z tých kultúr čerpáme. Mňa napríklad zaujalo, keďže sa už opäť dostávame do takéhoto chrípkového módu a už postupne prichádzajú na Slovensku také tie prvé klasické jesenné choroby, že štýl života napríklad ľudí v Číne je úplne iný ako u nás. Samozrejme, čínska medicína by bola asi téma na ďalšiu polhodinu, ale predsa len je niečo také, čo si hovoríte, že toto ste rada, že ste v tej Číne našli? Napríklad aj keď už narážam na toto možno z ich životného štýlu, ich spôsobu života, alebo z toho, ako pristupujú ku chorobám a k všetkému.
0: Ako určite áno. Teraz sa snažím viacej jesť napríklad zeleniny a snažím sa podporovať svoj organizmus s prírodnými doplnkami a nie liekmi. To určite áno. Ale čo som si najviac zobrala z Číny je vlastne ten milý prístup k životu, milý prístup k ostatným a celkovo sa mi páči, že budem dobrá k tebe, pomôžem ti, aj keď možno ťa nepoznám, lebo neviem, kedy sa mi tá pomoc vráti v inej podobe. Nemusí to byť od neho, ale neviem, o 10 rokov budem potrebovať pomoc a niekto príde a tiež mi pomôže.
1: Veria, že sa v živote človeku všetko vráti.
0: Tak, tak.
1: Asi aj to dobré, aj to zlé.
0: To určite.
1: Stalo sa vám niekedy v Číne, že ste tam museli prísť aj do kontaktu s úradmi, so zdravotníckym systémom, také tie praktické veci, lebo takto to všetko znie asi tak ľúbezne a jednoducho, ale ten život tej krajine predsa musí prinášať aj takú tú odvrátenú stránku, ktorá to pre vás bola.
0: Tak ako ja som sa stretla aj s policajtmi, kamarát je sudca a napríklad s policajtami kvôli tomu, že keď chceme bývať niekde, tak sa potrebujeme nahlásiť na polícii, ale polícia to aj príde skontrolovať. Mm-hmm. Takže teda či sme tam dobrovoľne a tak ďalej. Potom vlastne kamarát je sudca, takže nehovorím, že úplne rozumiem tomuto, ale často sa bavíme o jeho práci. Kamaráti sú podnikatelia, takže tiež a samozrejme v nemocnici som za toľký čas bola a nie len jedenkrát.
1: Čína nie je krajina, v ktorej by chcel žiť každý, aj kvôli politickému zriadeniu, aj si myslím, že nie každému by tento štýl života vyhovoval. Čím pritiahol vás, ak by sme tento rozhovor mali uzavrieť, tak prečo ste si vy povedali, že si tam kúpite byt a že chcete pol roka z celého toho kalendárneho roka prežiť v tejto krajine?
0: Povedala by som kvôli tomu, teda ako som už hovorila, že tí ľudia sú k sebe strašne dobrí. Ale aj všeobecne môj otcino, keď prišiel do Číny, tak sa mu veľmi páčilo a nedá v podstate na to dopustiť, lebo veľmi sú pohostinní. A naozaj človek sa, dá sa povedať, že cíti viacej doma pri tých cudzincov ako na Slovensku. A buďme úprimní, každý si na Slovensku robí ako keby to svoje. A že o ostatný nie je, že sa nezaujíma, ale keď to s ním nesúvisí, tak sa do toho snaží nestarať sa. Snaží sa starať o svoje veci. Zatiaľ čo Číňania, oni sa berú ako jedna veľká rodina. A musím povedať, že toto sa mi vždy veľmi páči.
1: Katka Sládečková, certifikovaná lektorka čínskeho jazyka, prekladateľka, tlmočníčka, ktorá k nám pricestovala zo Šale, ale inak by sme ju polovicu roka stretli v Číne, bola našou dnešnou hostkou. Katka, ja vám želám veľa šťastne najazdených kilometrov, lebo asi sa budete veľa pohybovať medzi Európou a Áziou. A nech vás aj tá práca naplňa, lebo to nadšenie pre tú čínštinu tam je. Nech sa vám darí a nech si rozumiete aj v krajine, v ktorej žijete, aj s tými svojimi zverencami, ktorých čínštinu učíte.
0: Ďakujem krásne.
1: Pekné popoludnie vám želá Martina Švírlochová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Radio Regina.
1: Príjemný a ničím nerušený prvý októbrový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby.
2: Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Dnes sa okrem iného pozrieme aj na to, ako dopadla naša dychovková koncertná oslava storočnice rozhlasu. Vypočujeme si čosi z najnovšieho albumu dychovej hudby Březoviané, povieme vám, kde to bude vyhrávať počas najbližších dní a zbystriť uši by mali aj všetci trubkári, lebo práve im bude venované jedno pripravované zaujímavé podujatie.
1: Na diaľku sa spojíme aj s Vladkom Ďatelinkom, ktorý nám povie, čo nové chystá Lucerka. Obsahová ponuka je teda pestrá a aj peknej muziky máme pripravenej pre vás dosť, tak zostaňte s Reginou až do 21.
2: Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Mladýchovka.
1: Teda, pardon, dve.
2: V pondelok 28. septembra sme spoločne s Lieskovankou a Dunajskou kapelou oslávili storočie rozhlasového vysielania. Návštevníci koncertu si okrem skladieb v podaní účinkujúcich kapiel vypočuli aj všeličo zaujímavé od nás.
1: Týkalo sa to ako inak, najmä spojenia dychovky a rozhlasu. Reč bola o najstarších dychovkových nahrávkach, ale aj o našich predchodcoch, redaktoroch rozhlasových dychovkových relácií, o autorských súťažiach, kapelách i niektorých zvučných menách skladateľov.
2: A myslím, že neľutoval nikto, kto na náš koncert prišiel. Ostáva len dúfať, že sa nám podarí podobných počinov v budúcnosti pripraviť aj viac a aj vás, milí naši poslucháči, aj viac.

0: tejto chvíli tu máme rubriku Donieslo sa nám. Že sa v Dunajskej kapele dejú všelijaké zmeny a aj túto formáciu dobehla všade prítomná konsolidácia.
1: Trubkár a solista s fantastickým nátiskom Tomáš Marada ide vlastnou cestou a spolu s ďalšími šiestimi kolegami založili Juhomoravskú sedmičku.
0: Teda po našom Südmerische Sieben. A aj Dunajská kapela, sledujúc aktuálne trendy, sa v najbližšom období bude prezentovať v zmenenej, teda zmenšenej zostave.
1: Tak uvidíme, čo tieto personálne zmeny prinesú nám, fanúšikom dobrej dychovky.

0: Zdokonaliť sa v hre na trúbku sa dá rôznymi spôsobmi. Napríklad aj účasťou na 3. ročníku interpretačných kurzov v hre na trúbke, ktoré sa na Slovensku budú konať, a to konkrétne v Banskej Bystrici.
1: Ústrednou témou tohto ročníka je komorná hra, kľúčový prvok umeleckého rozvoja každého skvelého hudobníka.
0: Na účastníkov kurzov čaká intenzívny nácvik skladieb v komorných zoskupeniach pod vedením absolútnych špičiek vo svojom odbore a tiež záverečný koncert, na ktorom účastníci predvedú svoje umenie. Lektormi interpretačných kurzov v Banskej Bystrici budú Juraj Bartoš a Andrej Zonták, obaja známi skvelí trúbkári. A ešte dodám, že interpretačné kurzy sa budú konať v Banskej Bystrici na pôde Akadémie umení v sobotu 17. októbra tohto roku so začiatkom o 10:30.
1: Hoci sú Juraj Bartoš i Andrej Zonták uznávanými interpretmi na poli klasickej hudby, majú čo to dočinenia aj s dychovkou. S Hradiskou kapelou nahral Juraj Bartoš skladbu Swing Polka Balance a Andrej Zonták s Ferom Bečkom spolu s Lutilkou natočili orchestrálny hit Adama Hudeca Išiel Jager cez horu. Milí trúbkári, počúvajte.

0: Počúvate reláciu Kapela Hraj a my už máme na linke nášho druhého dnešného hostia, Vladka Ďatelinku.
1: S tebou sme sa dnes spojili s konkrétnym zámerom, lebo vieme, že pracujete na niečom peknom spolu s Lucerkou. Čo to bude, kedy to bude, o čom to bude?
2: Tých projektov je momentálne rozbehnutých viacej. Začnem od toho, ktoré sa práve deje v týchto dňoch. V týchto dňoch Lucerka v spolupráci s kapelou Bez ľadu a skladu pripravuje nahrávku, mala by to byť LPčka, podľa mojich informácií pravdepodobne dvoj LPčka, 40. výročiu Bez ľadu a skladu. Dúfam, že sa nám to podarí ešte tento rok krstiť a viem, že už na budúci rok je naplánované turné. S tou kapelou Bez ľadu a skladu a spojenie dýchovky je úžasné, tá atmosféra tých ľudí, ktorí prídu na alternatívnu hudbu a potom zrazu sa tam objaví aj náznak nejaké ľudovky, dýchovky a tí ľudia s nami spievajú. Je to z môjho pohľadu veľmi, veľmi výnimočný projekt a ja som za ne veľmi vďačný, že nás oslovili.
1: Takže práve kvôli tomuto projektu ste aj v týchto dňoch strávili niekoľko desiatok hodín v nahrávacích štúdiách. Čo ešte ďalšie vás čaká možno v najbližších týždňoch, prípadne ešte tento mesiac?
2: V októbri nás čaká tradičný festival Okolo Trenčína a pre nás to bude výnimočný, pretože my sa chceme na tomto festivale predstaviť s novou Lucerkou. Nová Lucerka to znamená v našom prípade nielen nové obsadenie a nové košele, ale bude aj kompletne nový repertoár. A nový repertoár v zmysle chceme zostať verný tradičnej ľudovej hudbe, ale nebude to napriek tomu, že sme v obsadení tradičnej dýchovky, alebo v takom obsadení, ako dýchovky hrávajú, tak to nebude úplne o valčiku a o polke a o čardášoch. Bude to o rôznych úpravách, výmysloch. Ja musím povedať, že v tomto prípade mám veľké šťastie na dvoch ľudí a to je manželka Tereska, ktorá v podstate je akoby vizionárkou celého projektu a druhá osoba je Luboš Pilar, ktorý jej plní všetky tieto jej sny. A oni dvaja spolu vymýšľajú z môjho pohľadu neskutočné veci. Či sa to ľuďom bude páčiť, to uvidíme, ale keďže vyzerá to veľmi nádejne, že možno budeme aj vypredaní, takže tých ľudí tam bude veľa a budeme hneď z prvej počuť, že áno alebo nie. Nám sa to osobne veľmi páči a myslím si, že by to mohlo mať aj veľký úspech a priznám sa, že aj poctivo na tom pracujeme, lebo cvičíme.
0: No a okrem Lucerky sa na festivale Okolo Trenčína predstaví ešte kto?
2: Celý festival bude začínať je 25.10. v Óde v Trenčíne. Začína to 14.30 a prvá bude hrať Záhorienka, potom bude hrať Lucerka a po prestávke bude hrať Tříbrňanka.
1: Tak to je program, ktorý určite priláka všetkých fanúšikov aj tradične znejúcej dýchovky. Za rozhovor v tejto chvíli ďakujeme Vladkovi Ďatelinkovi a budeme sa tešiť na stretnutie. Maj sa pekne.
2: Teším sa. Dovidenia.

No a posledný dnešný blok pozvánok bude patriť Záhorienke. Tá bude mať naozaj veselý víkend. V sobotu 3.10. sa od 14.30 predstaví v Stúpave na Dňoch Zelá. Následne ju čaká cesta smer Plavecké Podhradie, kde pri príležitosti mesiaca úcty k starším zahrá od 18.00. No a v nedeľu sa opäť vrátia do Stúpavy na Dni Zelá a našich seniorov potešia opäť v Nemšovej od 15.00.

0: Milí priatelia, viac sa nám do scenára 1. októbrového vydania relácie Kapela Hraj už nevošlo. Iba že by ste nevedeli čo s časom a 11. októbra vás do Lanžhota prilákali hity Moravanky Jana Slabáka. Príďte si ich vypočuť v podaní Tejstovanky.
1: Toto vydanie Kapely Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete na našom webovom archíve, prípadne ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa opäť tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, v dnešnom vydaní magazínu Duchovné horizonty vám ponúkneme pestrú mozaiku štyroch duchovných tém.
2: Je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to fides et ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
3: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí.
4: Je to vlastne rúženec mužov, že tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a volnia sa všetky časti rúženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo majú takú procesiu mestom. Isté ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí.
5: Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike.
1: Z avíz, ktoré ste práve počuli, je zrejmé, že vám predstavíme nového nositeľa ceny Fides et Ratio, ktorú udeľoval bratislavský biskup Jozef Haľko v Bratislave. Pozastavíme sa aj nad vrcholiacim jubilejným rokom svätého Františka z Assisi. A keďže mesiac október je v katolíckej cirkvi aj mariánskym obdobím, teda mesiacom ruženca, v ankete budete počuť zaujímavé výpovede aj o tom, aké podoby má dnes úcta k Panne Márii. No a vzhľadom k tomu, že 3. októbrovú nedeľu slavia katolíci na celom svete už tradične ako misijnú nedeľu, neobídeme ani túto udalosť. K tejto pestrej mozaike reflexií a informácií vás pozývajú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle z Rádiom Regina všetkým vám.

0: Konferencia biskupov Slovenska ocenila v uplynulých dňoch v Bratislave významného slovenského onkológa, vedca a pedagóga pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Profesor Michal Mego získal ocenenie Fides et Ratio v preklade Viera a rozum za rok 2026, a to za svoj odborný, vedecký a spoločenský prínos, ktorým dlhodobo prepája svet medicíny i vedy s úctou k človeku, jeho dôstojnosti, viere a nádeji. Cenu mu odovzdal predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru biskup Jozef Haľko spolu s vladykom Milanom Lachom, predsedom Rady Konferencie biskupov Slovenska pre zdravotníctvo a bioetickú subkomisiu v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho. Pripomeniem, že ocenenie Fides et Ratio udeľuje konferencia biskupov od roku 2010 osobnostiam, ktoré svojou odbornou, vedeckou alebo spoločenskou činnosťou prispievajú k dialógu medzi vierou a rozumom a prinášajú významný intelektuálny a duchovný prínos pre spoločnosť. Cena sa udeľuje pri príležitosti výročia vydania encykliky svätého pápeža Jána Pavla II. Fides et Ratio venovanej vzťahu viery a rozumu. Boli sme s rozhlasovým mikrofónom pri ocenení profesora Mega. Aj na krátkom novinárskom briefingu, ktorý sa konal bezprostredne po ocenení. Vraciame sa k nemu v nasledujúcom príspevku. Najprv zaznie vyjadrenie biskupa Jozefa Haľka k osobnosti oceneného.
1: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Mengovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám tak povedať zblízka túto problematiku a o to viac si vážim, o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
0: Profesor Michal Mego na margo ocenenia povedal.
2: Je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti u pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
0: Pomáha viera v Boha ľahšie znášať zdravotné problémy. K téme vzťahu spirituality a medicíny, ocenený na jednu z novinárskych otázok, odpovedal takto.
2: Existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že čom je akoby ten merateľný efekt.
0: Keďže profesor Mego sa denne ako lekár pohybuje medzi bolesťou a nádejou, opýtali sme sa ho, či okolo seba vidie viac bolesti alebo skôr nádeje.
2: Neviem, či sa dá na to jednoznačne odpovedať. Myslím, že obidve zložky sú tam a v určitej situácii prevládne jedna alebo druhá. Asi to nie je čierno-biele.
0: No a komu pomáha viera? Teda osobný vzťah s Bohom.
2: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že nie je to naozaj len nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale niečo vyššie, čo nám pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu k tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj terminálne starostlivosti.

0: V mesiaci októbri sa v katolíckej cirkvi slávi aj misijná nedeľa. Ide o tretiu nedeľu mesiaca a je svetovým dňom modlitieb za misie. Táto myšlienka vznikla v roku 1926 z iniciatívy pápežských misijných diel. Schválil ju pápež Pius XI. Hlavným podnetom bol návrh vytvoriť jeden špecifický deň v roku, kedy by veriaci na celom svete spoločne pamätali na misijné poslanie cirkvi a podporovali ho. Október bol vybraný zámerne, pretože je tradične vnímaný ako mesiac ruženca, a teda čas zvýšenej modlitbovej aktivity. Jednou z organizácií pomáhajúcich misionárom a v misijných potrebách v rôznych krajinách je Pomoc trpiacej cirkvi. Je známa pod medzinárodnou skratkou ACN. Od roku 2017 pôsobí aj na Slovensku a od 1. do 7. októbra tohto roku podporuje aj iniciatívu Milión detí sa modlí rúženec za mier a jednotu medzi ľuďmi. Viac sa dozviete z web stránok i sociálnych sietí organizácie, ale s riaditeľom Národnej kancelárie tejto pápežskej nadácie na Slovensku, Miroslavom Dzurechom, sme sa porozprávali o niektorých formách pomoci cirkvi na misijných územiach. O vašej organizácii Pomoc trpiacej cirkvi je veľmi známe, že jednou takou kľúčovou záležitosťou je pomoc prenasledovaným. Na druhej strane z vašich aktivít je takisto známe, že pomáhate aj trebárs pri formácii budúcich seminaristov, pomáhate reholným sestram, ktoré potrebujú pomoc, chudobným rodinám napríklad v mnohých krajinách. Takže pán Dzurech, kde je tá potreba vašej organizácie taká najvypuklejšia?
1: Taká najväčšia akútna potreba je napríklad v tej Nigérii. Iný typ potreby je napríklad v krajinách ako Libanon alebo Sýria. Sýria ako taká je veľmi chudobná krajina. Je to jedna z najchudobnejších krajín na svete. A kresťania sú v nej častokrát trošku ostrakizovaní. To môže spôsobiť veľký únik kresťanského obyvateľstva do zahraničia. Títo ľudia nechcú utekať. Títo ľudia majú svoje korene, svoje rodiny, majú práve v krajinách, kde teraz žijú, kde majú ťažké podmienky na život, a hrozí, že z týchto krajín kresťanstvo za pár rokov úplne vymizne. Práve preto je to dôležité, aby sme pomáhali aj tam. Tie typy pomoci, ktoré poskytujeme, sú naozaj rôzne. Najviac sa nás dotýkajú tie také hospodárske alebo humanitárne katastrofy, ako sú vojny, zemetrasenia. Ale možno, že si častokrát neuvedomujeme, že sú aj iné potreby, ktoré ľudia majú, a to sú napríklad nedostatok duchovných povolaní. Čo môže mať za následok nedostatok kňazov, nedostatok reholníkov a reholných sestier. A títo ľudia vo svojich krajinách častokrát sú jedinými predstaviteľmi tej Božej lásky, ktorú poskytujú. Čiže sú akýmisi majákmi charity. Keď bude nedostatok kňazov a keď bude nedostatok povolaní, tak práve bude aj nedostatok tých služobníkov, ktorí pomáhajú veriacim. Či už udržovať ich vieru, ale aj pomáhať riešiť každodenné starosti a problémy, s ktorými sa potýkajú.
0: V ktorých krajinách, napríklad krajinách tretieho sveta, podporujete trebárs formáciu týchto duchovných povolaní? Kde zaostrujete tú pozornosť?
1: Ako ste povedala, je to väčšina krajín tretieho sveta. Taká tá formácia je podporovaná nielen v Európe, kde už začíname pociťovať tú potrebu podpory formácie, ale hlavne napríklad v Amazónii, v Južnej Amerike ako takej, zároveň v Afrike. Je veľmi zaujímavé, že Afrika ako kontinent stále rastie v počte povolaní. Za pár rokov bude to kontinent, ktorý má najviac povolaní duchovných, ale zároveň sú tam aj veľmi potrebné. Takisto podporujeme množstvo reholníkov, reholníčok a semináristov na Blízkom východe, ale napríklad aj v Indii, Ázii.
0: Keď ste vy takto každý deň ponorení ako šéf organizácie v tých skutkoch milosrdenstva, ako to prehlbuje alebo mení konkrétne váš život? Čo vám to dáva do života?
1: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila a hlavne sa utvrdila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí a častokrát prežívajú, dokážu prežiť tieto ťažké časy práve vďaka svojej viere. A to je pre mňa veľkou motiváciou a veľkou inšpiráciou to, ako prežívať moju vlastnú vieru.

0: Mesiac október prežíva katolícka cirkev aj ako mesiac marianskej úcty spojenej s intenzívnejšou modlitbou ruženca. O svoje postrehy k tejto téme sa podelil najprv pán Martin Komár, dnes otec mladej rodiny, ktorý si zo štúdií u jezuitov v Poľsku odniesol nasledovnú skúsenosť a pripojil aj ružencovú spomienku, s ktorou vyrastal a ktorá ho sprevádza dodnes.
1: Poznám sa aj osobne s jedným pátrom, je to v Poľsku, kde prišli s takou iniciatívou Rúženec na hraniciach, kde vytvorili takú živú reťaz, kde obkolesili celé Poľsko po celom obvode Poľska v jeden deň. Ja som vtedy v Poľsku študoval a ako nebol som na hraniciach, ale v kostole sme sa tiež pripojili k tomu, že urobili takú živú reťaz. To boli 10 000 ľudí, ktorí sa pripojili. Páter Mariusz Balcerák, jezuita, ktorý vedie modlitbovú skupinu mužov. Pravidelne cestujú z mesta do mesta, to je niekoľko desiatok, možno stoviek mužov, ktorí si kľaknú na námeste v tom danom meste, čiže je to v Krakove, vo Vroclave, vo Varšave, v poľských mestách a proste je to vlastne rúženec mužov. Na tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a modlia sa všetky časti ruženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo majú takú procesiu mestom. Iste ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí, niekedy prší, niekedy sneží, niekedy ľudia ich opľúvajú, pokrikujú po nich, oni stále sa modlia a takto chcú prejsť celé Poľsko. Rúženec v rukách ženy, to je také, by som povedal, také automatické. Väčšinou ženy sa modlia rúženec. Ja si aj pamätám z detstva, keď som častokrát navštieval starú mamu na prázdninách, tak ja si aj tak nepamätám, že by stará mama sa modlila, ako keby, že som nevidel sa modliť rúženec. Ja som ju počul sa modliť rúženec. Ja už som zaspával a ani som nepočul nejak nahlas, aby sa modlila. Robila to šeptom, aby ma nerušila, ja som ešte nespal. Pamätám si ten zvuk, ktorý keď máte v rukách patričky, vydáva taký cengavý, taký zvláštny, jedinečný, samozrejme v závislosti od materiálu, z čoho je vyrobený, či drevený, a ona mala taký keramický ruženec, ktorý proste tak zvláštne sa udierali tie zrniečka o seba počas tej modlitby a ja som vnímal, som počúval ten zvuk, a nie tej modlitby, a nie zvuk tej miestnosti, ktorý bol, ale zvuk toho ruženca a dodnes to mám tento obraz pred očami.
0: Pani Eva Stanová vedie v Bratislave modlitby známe ako Marianske večeradlá. Priviedla ju k ním aj jej osobná skúsenosť s pomocou Panny Márie v jej živote.
2: Vždy, keď vstupujeme do modlitby večeradla Márii, môžeme odovzdať všetky naše bolesti, naše zranenia. To ja som mala obdobie, kedy som prechádzala rôznymi metodami, chcela som liečiť svoje zranenia z detstva a podobne, ale v zásade žiadne metódy, kde sa nepodarilo to, čo sa darí Panne Márii.
0: Môžete aj povedať, že ktorá vlastnosť Panny Márie je vám taká najbližšia?
2: To je láskavosť. Vždy, keď ju poprosím, aby mi s niečím pomohla, tak naozaj mi pomôže. Ja verím v silu modlitby. To znamená, že ak naozaj túžite, aby ste možno zažívali niečo ako ja, alebo aby ste zažívali svoj vlastný príbeh s Pannou Máriou, tak určite pravidelná modlitba rúženca, ak vás môžem pozvať, tak vás srdečne pozývam každý prvý piatok v Bratislave v kostole svätého Ladislava.
0: Pápež Lev XIV. Zažil v uplynulých dňoch silné okamihy počas svojej nedávnej návštevy Francúzska. Na hlavnej svätej omši, slúženej pápežom na námestí Svornosti a prilahlom bulvári v Paríži, ho vítalo až 800 000 ľudí. Z Lourdes nikto neodíde taký, aký prišiel, odkázal veriacim z návštevy známeho pútnického miesta. Potvrdila nám to aj pani Štefánia Gazdová z Plaveckého štvrtka, ktorá vodí už takmer 4 desaťročia slovenských pútnikov na mariánske posvetné miesta a jej skúsenosti z Lourdes.
3: Za tie obdobia, čo navštevujem Lourdes, ľudia tam išli, aspoň tí moji pútnici, išli tam naozaj s takými svojimi bolestiami, tými batôškami starosti, trápení, so svojimi porivmi srdca, tými úžasnými aj očakávaniami, že nehajú to tam a vrátia sa akýsi posilnení. Myslím si, že mám právo povedať, že toto je miesto také akýsi k medzinárodnej bolesti. Tu vidíte z každého kúta sveta ľudí. Prichádzajú sem vlakmi, lietadlami. Tu nespočetné množstvo, vidíme tu chorých ľudí každý deň. To nie je, že raz za čas, každúčký deň sem prichádzajú chorí ľudia. Ale na druhej strane, tá úžasná bolesť, ktorú tu vidíte, je akoby zatienená niečím oveľa väčším, čo vyžaruje z tých ľudí. A ja to tak volám, že to odraz lúčov, ktoré na nich dopadajú, tie lúče, ktoré sa na nich sypú, lúče milosti, ktoré tu v Lurdoch na týchto ľudí padajú. Že nakoniec to v nich vyvoláva úžasný pokoj, kľud a takú lásku. Inde zatiaľ som to ja, myslím, že aj moji putníci nezažili. A to musím zase použiť slova svätého otca Benedikta XVI. Spústa ľudí tu nachádzajú vlastne v tej masabijskej jaskyni ten kľúčik, aby sa im srdce otvorilo.
0: Pápež Pavol VI, ktorý viedol katolícku cirkev ako pontifik v rokoch 1963 až 1978, vytvoril súbor poetických modlitieb inšpirovaný loretánskymi litániami. Jednou z nich v podaní interpretky pani Hildy Michalíkovej uzavrieme teraz našu mariánsku mozaiku reflexí.
4: Útecha zarmútených. O presvätá Panna, príjmi poctu tohto ľudu, ktorý v posvetnej chvíli opakuje, že chce byť navždy tvojím a prosí, aby si sa zaň matersky prihovárala. Všetkým, ktorí sa k tebe utiekajú, Mária, buď v protivenstvách ochranou a útočiskom, v bolestiach zdrojom úľavy a nádeje, v rozbrojoch prístavom pokoja a láskavej jednoty.

0: patrí nik. No a v tejto chvíli sa budeme venovať ešte téme jubilejného roku vyhláseného pápežom Levom XIV. Na pamiatku 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti. Katolícka cirkev slávi tento rok od 10. januára a v tomto období sa už prehúpol do svojej druhej polovice, pričom pápež ho uzavrie 10. januára budúceho roku. Zmyslom tejto duchovnej iniciatívy je pozvanie pre všetkých veriacich nasledovať príklad svätca z Asízy, stať sa vzormi svetosti života a neúnavnými svetkami pokoja. Je to aj dôvod, prečo sme si prizvali k mikrofónu rehoľnú sestru Margitu Barokovú z Kongregácie školských sestier svätého Františka. Sestra Margita pôsobí v Prešove a je známa aj tým, že prekladá duchovnú literatúru z taliančiny. Náš rozhovor sme začali otázkou, ako prežíva rok svätého Františka.
1: Rok svätého Františka vyhlásil terajší svätý otec Lev XIV. Pri príležitosti 800 rokov výročia od jeho odchodu do neba. Veľmi ma potešilo, že ho vyhlásil pre celú cirkev a tým aj tak poukázal na takú aktuálnosť jeho osoby aj pre súčasnosť, hoci žil už tak dávno. Prežívam ho tak, že sa viac modlím k svätému Františkovi, ak mám čas, aj viac o ňom čítam. A hlavne tak, že sa snažím využiť možnosť získať úplné odpustky čo najčastejšie. A čo je tento rok pre nás františkanov tak vynimočne jednoduché, lebo stačí vojsť do františkanského kostola a dokonca aj do našej kaplnky kláštornej a môžeme získavať úplné odpustky pre seba i pre duše očistí.
0: Približte ešte poslucháčom, ktorí možno nevedia, čo sú to tie úplné odpustky. Trošku im to vysvetlite.
1: No, úplné odpustky sú takým darom pre cirkev, ktorý umožňuje získať odpustenie všetkých trestov za hriechy. Pri svätej spovedi sa odpúšťajú hriechy, ale tresty ešte môžu nejaké zostať na duši a tieto tresty sa vlastne odpúšťajú odpustkami. Môžu ich získať veriaci, keď splnia podmienky stanovené na tieto odpustky a nimi sú byť v posvedzujúcej milosti, potom nebyť naviazaný na žiaden hriech a ten deň prijať sväté príjmanie. Ďalej je potrebné pomodliť sa na úmysel svätého Otca a Otče náš a verím v Boha. V tomto františkánskom roku sa má pridať aj nejaká prosba alebo vzývanie svätého Františka, františkánskych svätých a Pannu Máriu.
0: Veriaci tomu rozumejú, pre ľudí neveriacich alebo hľadajúcich to môže byť aj nová informácia. Ale teda, keďže vy ste členka františkanskej rehole, tak nedá mi neopýtať sa, čo pre vás znamená samotná postava zakladateľa rehole, svätého Františka, vôbec jeho osobnosť, jeho charizma, čo pre vás telesňuje?
1: Osobnosť svätého Františka znamená pre mňa veľmi veľa. Keďže žijem vo františkanskej kongregácii a za pravidlo života máme regulu svätého Františka. Prvýkrát som sa s ním stretla ako taká tínedžerka ešte za bývalého komunistického režimu, keď bola náboženská literatúra zakázaná a veľmi ťažko dostupná. Už vtedy som rada čítala a navštevovala som našu mestskú knižnicu, kde som si vyberala hlavne životopisy a osudy rôznych ľudí, aj slávnych ľudí. Bol to taký žáner, ktorý som preferovala. A tam som natrafila prvýkrát na životopis svätého Františka, ktorý bol napísaný takým románovým štýlom. Bol od gréckého autora Nikosa Kazantzakisa a volal sa Svätý úbožiačik. Bolo to v čase, keď som tak hľadala životnú cestu, taký smer, že čo urobiť so svojím životom. A po prečítaní tejto knihy som si hovorila, ale som tak pochopila, že práve svätý František objavil skutočný zmysel života. Že mu dal takú opravdivú náplň tým, že sa všetkého zbavil, aby dal v sebe priestor Bohu. Aby radikálne nasledoval Pána Ježiša. A vtedy som si hovorila, že keby bolo možné nasledovať v súčasnosti Pána Ježiša ako František, tak by som išla týmto smerom aj ja. Ale boli to 80. roky minulého storočia a v tej dobe nebolo niečo také možné, aspoň som si myslela. No, keď som po takých 3-4 rokoch stretla sestry františkánky, ktoré vtedy žili v civile, spomenula som si na túto knihu a veľa som na to myslela, aký krásny je františkánsky ideál, a po takom čase rozlišovania a hľadania som k týmto sestrám vstúpila.
0: Koľko ste mali rokov?
1: Mala som vtedy 21 rokov.
0: A koľko rokov ste už v reholi?
1: No už tak dobrých 40 rokov som v reholi.
0: No a keďže hovoríte, že ste vstupovali aj vďaka tomu, že vás oslovil ten františkánsky ideál, ako by ste odpovedali na otázku, či sa dá tento ideál žiť aj v dnešnej hektickej, uponáhľanej, náročnej dobe, stresovej? Dá sa? Je to možné?
1: Božia milosť všetko, všetky prekážky dokáže prekonať. Máme aj v tejto dobe mladé sestry, ktoré začínajú aj v tejto dobe, aj v tejto hektickej, uponáhľanej dobe žiť týmto spôsobom života. Aj františkáni majú stále povolania. Ako povedal svätý Pavol, že stačí ti moja milosť.
0: Áno, je to zaujímavé, pretože je všeobecne známe, že František dokáže oslovovať ako taký milovník stvorenstva aj ľudí neveriacich a hľadajúcich. Mnohí ho aj dnes dokážu obdivovať, tento jeho vzťah k stvorenstvu. Je tiež známe, že žil v talianskom Assisi. Toto miesto je stále s ním spojené a ja viem, že vy ste toto miesto aj navštívili. Čiže ako si spomínate na návštevu Assisi, čo tam na vás najsilnejšie zapôsobilo a k čomu odtiaľ sa najradšej vraciate?
1: No, Assisi som naozaj navštívila už viackrát a rada sa tam vrátim, keď mám príležitosť. Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Dá sa tam stretnúť ľudí zo všetkých národností, aj veľa zasvetených. A ľudia sú tu v sebe takí blízki, takí srdečný, priateľský. Mala som takú milosť navštíviť Assisi aj pri výnimočnej príležitosti, keď boli v tomto roku od konca februára do marca vystavené jeho ostatky v sklenenom sarkofágu. Bol to naozaj veľmi silný zážitok. Rozhodlila som sa k tomu, aj keď nemám rada davy ľudí a neľutujem to. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie bolo menšími písmenami taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike a bola to naozaj sila zažiť aj to, ako sa pred bazilikou ľudia rozprávali, ako tam bolo rušno, ale ako náhle sa vstúpilo do baziliky, všetci úplne stichli a dala sa tam vnímať taká nadprirodzená posvetná atmosféra svätej prítomnosti, takej radosti a pokoja. Bola to pre mňa skúsenosť, že naozaj svätý František žije, že je oslávený v nebi a že tento život vlastne tu je takou prípravou na večný život. Že svätý František je takým dôveryhodným svedkom neba aj v súčasnosti.
0: Takže vy sa vlastne vo františkánskom ráde nepozeráte na ňo iba ako na historickú postavu?
1: Áno. Hlavne po tejto skúsenosti návštevy tých ostatkov svätého Františka, ale aj celkové. Verím v večný život, v posmrtný život, na ktorý sa v tomto živote pripravujeme svojím spôsobom života.
0: Mimochodom, prekvapila vás tá iniciatíva pápeža Leva 14. vyhlásiť práve rok svätého Františka?
1: My, františkáni, máme už štvrtý rok za sebou jubilea svätého Františka, ktorými si pripomíname 800 rokov. Je to od roku už 2023, keď sme slávili 800 rokov od slávenia prvých jasličiek v Gréču z iniciatívy práve svätého Františka. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od stigmatizácie svätého Františka, teda prijatia rán pána Ježiša, čo bolo vlastne také vyslyšanie Františkovej vrúcnej modlitby, lebo sa chcel pripodobniť trpiacemu pánu Ježišovi a chcel prežívať na vlastnom tele a vlastnej duši jeho muky, jeho utrpenia. Potom v roku 2025 sme prežívali 800 rokov, odkedy František zložil pieseň Brata Slnka, známu pod názvom aj ako chválospev stvorenia. A v tomto roku 2026 vlastne tak vrcholí to františkanské jubileum tranzitom, teda prechodom svätého Františka do večnosti. Takže v rámci františkanskej rodiny ma to neprekvapilo, ale to, že pápež vyhlásil jubilejný rok pre celú cirkev, to áno, tak ma to potešilo. Že je to akoby pokračovanie ďalšieho jubilejného roku, roku nádeje pre celú cirkev. A pritom tak poukazuje aj na takú dôležitosť svätého Františka a jeho odkazu aj pre súčasnosť.
0: Ja som už spomenula, že svätý František oslovuje aj ľudí neveriacich, ateistov, hľadajúcich. V čom myslíte, že dokáže byť inšpiratívny aj pre súčasnosť?
1: Myslím, že svätý František je taký inšpiratívny z mnohých dôvodov a že každý duchovný človek si na ňom môže niečo nájsť. Ako v dobe, keď žil, tak aj v súčasnosti je naozaj veľmi blízky všetkým ľuďom. Nie len veriacim, aj neveriacim. Bol veľmi pokorný. Nad nikoho sa nevyvyšoval, každého považoval za svojho brata.

Milí poslucháči, v tejto chvíli sa scenár magazínu Duchovné horizonty naplnil. Priniesli sme vám v ňom pestrú mozaiku informácií, postrehov, vyznaní a reflexí zo sveta cirkvi, života viery a pripomenuli sme vám aj niektoré dôležité iniciatívy spojené práve s mesiacom októbrom. Verím, že uplynulých 45 minút s Rádiom Regina bol pre vás zmysluplne prežitý čas. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

0: najbližší svet.
1: Bolo 6 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kamil Šaško a Marek Krajčí apelujú na zvýšenie bezpečnosti v školách. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa šéfa polície vymkli spod kontroly. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v súvislosti s nedávnym útokom v základnej škole a ďalšími podobnými incidentmi apeluje na zvýšenie bezpečnosti v školách.
3: My sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, a rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť.
2: Poslanec Marek Krajčí z Hnutia Slovensko povedal, že podľa neho by pomohli bezpečnostné opatrenia, napríklad detektory kovov či pohotovosť bezpečnostných služieb.
4: Takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok.
2: Zároveň vyzdvihol potrebu sledovať psychický stav detí v školách. Pri útokoch ruských bezpilotných lietadiel v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny zahynuli v sobotu najmenej dvaja ľudia a jeden človek utrpel vážne zranenia. Ruské bojové drony podľa oblastných predstaviteľov prenasledovali a zasiahli dve civilné vozidlá. Úrady dodali, že ruské drony počas dňa cielili na viacero ďalších áut v regióne a zničili ich. Tieto incidenty sa však zaobišli bez zranení a strát na životoch. Študentské protestné hnutie, ktoré sa rozšírilo po celom Francúzsku, sa už vymklo spod kontroly, upozornil na to včera parížsky policajný šéf Patrice Faure. Demonštrantov zároveň vyzval na návrat k mierovým formám protestu a varoval, že úrady budú na násilie a vandalizmus reagovať nekompromisne. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona sa tak snaží zvládnuť čoraz násilnejšie protesty, ktoré vyvolala nespokojnosť s podmienkami v triedach a financovaním školstva. Od pondelka bolo na celom území Francúzska zadržaných približne 5000 ľudí, väčšinou tínedžerov, a desiatky osôb utrpeli zranenia. Zranenia utrpelo aj vyše 600 policajtov. Škody na majetku sa odhadujú na desiatky miliónov eur. Spojené štáty vykázali dvoch členov iránskej delegácie, ktorí sa zúčastnili na nedávnom valnom zhromaždení OSN. Stalo sa tak potom, keď ignorovali príkaz na opustenie krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vyzvalo iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho a jeho delegáciu, aby krajinu opustili už v pondelok. V piatok však od iránskej misie pri OSN zistili, že sa stále zdržiavajú v krajine. Podľa portálu Axios jeden člen delegácie odletel v piatok večer a druhý odcestoval v sobotu ráno. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 6. miesto na francúzskej klasike Cholet Aglo Tour. Za víťazným Belgičanom Biermanom zaostal o 6 sekúnd. Dnes bude prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru na západe ojedinele viac oblakov. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor, na západe prechodne rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D2 aj na D3 pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. A diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné auta musia obchádzať cez Česko, sledujte ale dopravné značky. A na rýchlosť pozor na vjazde do Bratislavy Rusoviec smerom z Maďarska, aj na vjazde do Košica cez Čečejoviec. Jazdite opatrne, Richard Stein, buď bezpečný a príjemný.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. V meste Metz vyzval Európu, aby sa vrátila ku koreňom a odvážne budovala mier. Obráťme sa dnes a prijímajme život ako Boží dar, povedal pápež v homílii v Lurdoch. Svätý Otec pozval všetkých veriacich, aby sa počas októbra modlili ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Kardinál Matteo Zuppi ako pápežský vyslanec od 28. do 30. septembra navštívil Rusko. Stretol sa aj s ukrajinskými vojnovými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Katolícky a anglikánsky biskupy z amerického štátu Tennessee žiadajú zmeniť trest pre Kristu Pajkovú, ktorá prežila dva pokusy o vykonanie trestu smrti injekciou. Dokumentárny film vatikánskych médií Leo v Ríme je dostupný so slovenskými titulkami na kanáli YouTube. Uplynulá nedeľa bola 112. svetovým dňom migrantov a utečencov, ktorý sa slávil na tému Ani jediné z týchto detí. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Leo XIV. V sobotu 3. októbra prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. Kolégium, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Ako pripomenul pápež, v 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov, keď bola v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie je úplne znemožnená. Vo štvrtok 1. októbra prijal Leo XIV. Na audiencii prezidenta Stredoafrickej republiky Touadéru. V sobotu 3. októbra prijal prezidenta Čiernej hory Milatoviča. Pápež vo štvrtok podvečer vo Vatikánskych záhradách pri Lurdskej jaskyni otvoril iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi. Spolu s viac než 700 prítomnými deťmi rôznych národností sa modlil ruženec za mier a za ľudí žijúcich v konfliktoch. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Leo XIV., ktorý deťom odporúčil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel apoštolátu modlitby na október. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Leo XIV. Vyslovuje modlitbu, v ktorej okrem iného hovorí: Pane, nech je tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa naučili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi, a tak sa stali živým znamením tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Cirkev vás potrebuje, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Želá si kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť ľudstvo. Tento odkaz adresoval pápež Leo XIV. Umelcom, konkrétne tým, ktorí pripravili stretnutie Umenie možností spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Svätý Otec ich prijal v piatok 2. októbra. V stredu 30. septembra počas generálnej audiencie pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii, kde opäť prepukli boje. Vyzval zainteresované strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Svätý Otec zároveň pripomenul, že v uplynulú nedeľu v talianskej Bologni blahorečili troch kňazov mučeníkov z roku 1944. Pápež Leo XIV. Sa v katechéze na stredajšej generálnej audiencii vrátil k svojej štvordňovej apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO, ktorú ukončil v pondelok 28. septembra.
7: V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovu zrodenia cirkvi i Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Udalosti z uplynulej nedele a pondelka zhrnul nasledovne.
8: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
7: V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým, pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu, posolstvo nádeje a znovu zrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v tej najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, sprevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky. V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi, načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania. Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodarnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialog zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v Metze stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z Metzu za dialog a pokoj. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi v pondelok na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac prostriedkov vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Okrem iného povedal.
9: Continuare a armar a gastar in questa tremenda industria.
7: Pokračuje sa v zbrojení a vo výdavkoch na tento obrovský vojenský priemysel, ktorý nie až posledný rok či posledných 5 rokov, ale už celé 10 ročia presadzuje ďalšie vojenské výdavky. Niekoľkí ľudia nesmierne bohatnú na priemysle, ktorý podporuje vojnu. Pritom by sa týmito obrovskými sumami dali riešiť problémy ako hlad vo svete, bývanie, nezamestnanosť a podobne. Cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Má presadzovať tieto hodnoty a neustále pozývať predstaviteľov Ruska, Ukrajiny i ďalších krajín, aby prišli, zasadli za spoločný stôl, viedli dialog a hľadali riešenia problémov bez pokračovania vo vojnách, ktoré už nemajú zmysel. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania, pripomenul pápež Leo XIV. Vo štvrtok 1. októbra počas stretnutia vo Vatikáne so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Čeliť kultúre vyraďovania prostredníctvom kultúry starostlivosti. K tomu vyzval svätý otec Leo XIV. Vo štvrtok počas stretnutia so zástupcami skupiny Hera, ktorá vo Vatikáne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu. Cirkev nech je prvá, ktorá uvádza do praxe to, čo sama hlása, konštatoval pápež. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. rádiom Regina Stred.
10: Príjemné dobré ráno, priatelia. Kvety nám pripomínajú, že krása sa často ukrýva v jednoduchých veciach. Či je to už taký obyčajný úsmev, alebo milé slovo, ktoré prehovoríme so susedom, alebo aj také nedeľné vysielanie ráno, kde si okrem skvelej hudby povieme viac aj o pestovaní nádherných gladiol. Ľuboš Viluda.
11: Gladioly pestoval na začiatku môj otec. Priekopníkom je pán Paulíny v Košťanoch, ktorý pestuje gladioly najdlhšie. On k tomu privedel môjho otca. U nás v záhrade sa gladioly pestujú, odhadujem, už asi 40 rokov.
10: A okrem pestovania gladiol v Turcii vás zavedieme aj do robotníckeho domu v Banskej Bystrici, ktorý dnes oslavuje 101 rokov od svojho otvorenia. Peknú nedeľu vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: Альманах Стрідного Словенська.
1: Robotnícky dom v Banskej Bystrici, priatelia, je významnou historickou budovou, ktorá je spätá s dejinami robotníckeho hnutia a kultúrneho života mesta. Jeho príbeh sa začal písať v 20. storočí a práve dnes si pripomíname 101 rokov od jeho otvorenia. Na začiatku storočia sa robotníci rozhodli vybudovať si vlastné miesto na stretávanie a spoločenské aktivity. Pokračuje historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko.
2: Robotnícky dom v Banskej Bystrici, tento unikátny solitér v rámci 20. storočia, bol postavený v rokoch 1924 a 25 a postavili ho z vlastných prostriedkov banskobystrickí robotníci. Jeho prvotné využitie bolo v podstate v tom, že robotníci sa nemali kde stretávať a potrebovali budovu, kde by rozvíjali nielen svoje pracovné, ale aj kultúrne aktivity, a preto sa rozhodli, že postavia robotnícky dom. Oproti tomu zase mešťania v Banskej Bystrici sa rozhodli, že tiež postavia svoju budovu, a tak vznikol vlastne Národný dom v Banskej Bystrici, dve naozaj ikonické stavby. Počas svojho existovania až doteraz robotnícky dom plnil rôzne funkcie. Ako som spomínal, buď to bola tá kultúrna, športová aktivita, ale komunistická strana, ktorá tam aj sídlila, ho, dá sa povedať, zneužíval aj na svoju propagandu, čiže začal plniť skôr tú politickú funkciu. Po 89. roku sa skôr vrátila tá kultúrna, kultúrno-politická funkcia samotného objektu, a po roku 2015, kedy bol kompletne zrekonštruovaný, dá sa povedať, že plní hlavne tú kultúrnu funkciu a je to veľmi plnohodnotný kultúrny bod Banskej Bystrice.
1: Jeho históriu pripomínajú aj pôsobivé drevené interzie v hlavnej sále, ktoré zachytávajú Banické povstanie a Slovenské národné povstanie. Dnes zostáva toto miesto bodom, kde sa stretáva história so súčasným umeleckým životom.
0: História na minútku.
1: Pred 456 rokmi sa narodil, milí poslucháči, v Oradei v súčasnom Rumunsku kardinál, náboženský spisovateľ a zakladateľ Trnavskej univerzity Peter Pázmaň. V roku 1931 sa narodil v Šuranoch spisovateľ a autor literatúry faktu Laco Zrubec. Zomrel 24. februára 2011. A v roku 1947 sa narodil v Bratislave hudobník, dramaturg a scenárista Dežo Ursíny, legenda slovenského roku. Bol členom a lídrom skupín Beatman, Soulman, New Soulman, Burčiak a Provizorium. Spolu s básnikom a textárom Ivanom Štrbkom tvorí autorskú dvojicu a z ich spolupráce sa zrodili originálne a po hudobnej stránke žánrovo rôznorodé albumy, ako napríklad Modrý vrch, Bez počasia, Zelená, Dotla alebo Príbeh. Ursíny je napríklad aj autorom hudby k muzikálu Neberte nám princeznú. Zomrel 2. mája 1995. Dobré ráno z Rádia Regina, stred je 6 hodín 22 minút.
0: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: predpoveď počasia.
1: Máme tu nedeľu 4. októbra. Už od roku 1931 je toto deň ochrany zvierat, a to na pamiatku narodenia svätého Františka z Assisi. Máme aj jednu pranostiku o tomto svetcovi. Svätý František zaháňa ľudí do chýšek. Rána sú, priatelia, naozaj veľmi chladné dnes a máme také veľmi zaujímavé teplotné rozpätie. Plus 1 stupeň hlásia z Dudiniec, z Osliača a z Martina. 2 stupne namerali meteorológovia v Boľkovciach pri Lučenci, v Žiari nad Hronom, v Prievidzi, v Poprade či v Liesku na Orave. 3 stupne hlásia takisto v Rožňave. A zaujímavé je, že v Telgarte 4 stupne a na Chopku je aktuálne 5 stupňov Celzia. Dnes bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe ojedinel zväčšená oblačnosť, najnižšia teplota 11 až 5, miestami najmä v údoliach od 5 do minus 2 stupňov, najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov Celzia, bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodnom kultúrne dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. Dnes po 15.
0: Portréty.
1: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
3: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva do dnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
1: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková v pondelok o 17.30.
0: Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. V pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
4: Dobré ráno aj na slovenské cesty po 6 hodine 32 minúte. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Máme hlásené aj práce na cestách, takže na diaľnici R2 pri Lovinobani zrezávajú stromy a kry pri ceste. Prechádzajte opatrne. Na ceste medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. V Turčianskych Tepliciach v časti Diviaky na Prievickej budujú príjazdovú cestu, blokujú jeden pruh. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom Východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na výjazde zo Šiach smerom na Hrkovce opravujú most. Medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou. Sledujte dopravné značky. A v Lovinobani v časti Uderiná budujú vodovodnú prípojku. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Ak ste videli na našich cestách viac, ozvite sa nám na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Košťanoch nad Turcom v okrese Martin žije niekoľko pestovateľov gladiol. Jedným z nich je Ľuboš Viluda. S mikrofónom ho navštívila redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Nie ste jediný, ako som sa dozvedela. Košťany nad Turcom sú známe tým, že je tu najväčší počet pestovateľov gladiol na hlavu.
2: Áno, máme tu viacerých pestovateľov, myslím, že konkrétne štyroch, ktorí v Košťanoch pestujú gladioly a vystavujú ich a majú s nimi aj úspechy.
1: Gladioly sú naozaj výnimočne krásne kvety. Ako ste sa vy k tomu dostali?
3: Gladioly pestoval na začiatku môj otec. Priekopníkom je pán Paulíny v Košťanoch, ktorý pestuje gladioly najdlhšie. On k tomu privedel môjho otca. U nás v záhrade sa gladioly pestujú, odhadujem, už asi 40 rokov. Na začiatku som otcovi ako chlapec pomáhal, chodil som s ním na výstavy. Potom vlastne som otca nechal samého v tom, keď som vlastne študoval a venoval sa rodine. A vrátil som sa k pestovaniu, až keď otec zomrel. To bolo pred 5 rokmi, no a odtedy sa tomu venujem ja. Okrem mňa ešte v Košťanoch pestuje gladioly pán Lelek, ktorý síce nie je občanom Košťan, ale má tu dlho záhradu. Je považovaný za jedného z najlepších, ak nie vôbec najlepší šlachtiteľ, nielen pestovateľ, ale šlachtiteľ gladiol na Slovensku, v Čechách určite a patrí akože medzi aj svetovú špičku, by som povedal.
1: Zvyknete chodievať, ale aj organizovať výstavy v Košťanoch aj v okolí, alebo aj medzinárodné výstavy?
3: Aj medzinárodné výstavy organizujeme, najčastejšie v Rajeckých Tepliciach alebo Bojniciach a v poslednej dobe chodievam aj na výstavy do Žabokrej, tuto, aby sme mali v okolí niečo blízke.
1: Je náročné pestovať gladioly, treba k tomu nejakú špeciálnu pôdu alebo nejaké špeciálne hnojenie?
3: V skratke vysvetliť to je asi ťažké, ale v princípe to nie je nič zložité, len proste pôda musí byť dobre obrobená, dobre vyhnojená, nie veľmi čerstvým hnojom, ale dobre odstatým, akože prehnitým kompostom prípadne. A dôležitá je aj závlaha dobrá. Preferujem kvapkovú závlahu. Odkedy ju používam, tak sa mi akoby zlepšili aj výsledky, takže treba sa tomu venovať a potom sa tie výsledky dostavia. Ja to mám okrem toho, že ma to baví aj ako spomienku na môjho otca, takže v podstate tam z tej záhrade spolu akoby rozprávame a mi ho tam pripomína veľa.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: duše.
1: Dnešné z duše pripravila publicistka a teologička Ivana Adamcová.
2: Pamätáte si z učebníc dejepisu obrázky pravekých ľudí? Skupinka mužov s oštepmi obkľučuje mamuta. Napätie, boj, víťazstvo. Múza sme obdivovali hroty šípov a kamenné sekáče. A tak sme vyrástli s predstavou, že ľudstvo prežilo vďaka odvážnym lovcom. Americká spisovateľka Ursula Le Guin však pred 40 rokmi napísala krátku esej, ktorá tento obraz obrátila na ruby. Pripomenula výskumy antropologičiek, že naši predkovia skôr žili zo zberu, nie z občasného zabitia mamuta. A to s plodov, korienkov, semienok. Najdôležitejším vynálezom teda nebol oštep, ale nádoba, sieťka, vák, košík. Prečo sme o tom nevedeli? Jednoducho preto, lebo kameň a kosť prežili tisícročia, kým košíky strávy dávno zhnili. Vystavovali sme to, čo zostalo, nie to, čo bolo najdôležitejšie. Mne sa zdá, že s hrdinami to robíme dodnes podobne. Obdivujeme tých s oštepom, tých, ktorí prídu, zabojujú, zvíťazia a všetko vyriešia. No ten, kto každý deň niečo trpezlivo zbiera, udržiava a drží pokope, zostáva neviditeľný. Zdravotná sestra na nočnej zmene,

košov. Zázrak sa teda nekončí pri rozmnožení chleba. Pokračuje zbieraním. Tým, že si niekto dá námahu a pozbiera aj to malé, čo by inak skončilo na zemi a vyšlo na vnívoč. Možno práve toto je hrdinstvo, ktoré dnes potrebujeme najviac. Nečakať na jedného spasiteľa, ktorý príde s veľkým riešením a zázračne nás zachráni. Takých sľubov sme už počuli dosť. Ale byť nádobou, zbierať drobné skutky, malé zmierenia, obyčajné slová podpory, starať sa o to, čo máme tu a teraz. Spolupracovať namiesto súperenia. Neznamená to, že oštep je zbytočný. Aj to, čo trpezlivo budujeme, treba niekedy brániť. Niekedy treba vstúpiť do konfliktu a postaviť sa za pravdu. Ale po každom boji zostávajú ľudia, ktorí musia žiť ďalej. Moja mama má 81 rokov a skoro každý deň niečo uvarí. Roky som to brala ako samozrejmosť, ale nedávno mi došlo, že práve toto je tá nádoba. Nikto o tom nenapíše článok, nemá to dramatický vrchol a nedá sa to vyrozprávať ako príbeh. A predsa to drží náš dom pokope. Tá tichá práca má veľkú hodnotu, len ju treba uvidieť. A to býva najťažšie práve pri tých, ktorých máme na dosah každý deň.

0: Dnešné zvony nad krajinou priatelia sa rozozvučia nad hradom Čičva a jeho podhradím. Táto jediná zrúcanina hradu v okrese Vranova nad Topľou sa rozprestiera nad obcou sedliska. Má bohatú históriu, ktorá siaha až do začiatku 14. storočia. Naprieč storočiami bol hrad svedkom mnohých dejinných udalostí, pričom niektoré sa spájajú aj priamo s Alžbetou Bátory. O aké udalosti ide, aj na to sa Lívia Godová pýtala historičky Ľudmily Schneiderov z občianskeho združenia Memento Posteritas.
1: Alžbeta Bátoriová sa s dejinami hradu Čičva spomína v súvislosti s tými veselšími udalosťami životnými, a to v súvislosti so zasnubami a svadbou. Manželský zväzok medzi Alžbetou Bátoriovou a Františkom Nádaždým bol dohodnutý z rodinných, politických a majetkových dôvodov. Ako Bátoriovci z Ečedu, tak aj Nádaždievci boli rodinne spriaznení so starobilým sedmohradským rodom Drákfiovcov. A práve cieľom spojenia týchto rodov prostredníctvom Alžbety a Františka bolo zdediť a získať celý majetok po v tom čase už vymierajúcom rode Drákfiovcov. Manželstvo bolo dohodnuté už v ich ranom veku. Alžbeta bola sľúbená Františkovi, keď mal len 2 roky. Zásnuby sa uskutočnili až o 12 rokov neskôr, a to v roku 1573 vo Vranove nad Topľou, a rok predtým, v roku 1572, na hrade Čičva bolo spísané veno Alžbety Bátoriovej, ktoré si brala do manželstva. Okrem takého tradičného vena nevesty, ako bola postelná bielizeň, obrusy, šaty, sukne, výbava pre služky, drahé šperky, ktoré boli vykladané rubínmi, zafírmi, smaragdami, perlami, získala aj v hotovosti 31 000 uhorských florenov, čo bolo v tom období nesmierne obrovský majetok a finančná hotovosť.
2: A týmto sobášom sa vlastne spojili dva megalomanské magnátske rody a aj tá svadba bola veľmi honosná a čas sa odohrávala aj tu priamo na hrade.
1: Svadba Alžbety a Františka sa uskutočnila o 2 roky neskôr, v máji roku 1575 vo Vranove, v mestečku Vranov, ktoré bolo jediným zemepánskym mestečkom na panstve. Svadobný obrad prebiehal buď na Vranovskom vodnom hrade, čiže v kaplnke Vranovského vodného hradu, alebo v starom slovenskom kalvínskom kostole, ktorý v súčasnosti už neexistuje a už len nejaké tie jeho základy sa nachádzajú v centre mesta Vranov na Topľou. Na svadbu vieme, že prišlo 4500 hostí a takéto šľachtické svadby trvali aj niekoľko dní, zvyčajne 3-4 a viac. Určite aj panstvo sa presúvalo medzi Vranovom a podhradím hradu Čičva, hradom Čičva. Bol na ňu pozvaný aj cisár Maximilián, ktorý sa však ospravedlnil, ale poslal novomanželom svadobné dary.
2: Je známe, prečo si Alžbeta Bátoriová, respektíve jej rodičia, zvolili túto lokalitu ako miesto sobáša?
1: Pravdepodobne za všetko môžu Osmani. Po bitke pri Mohači v roku 1526 a potom následnom dobití Budina v roku 1541 na tretine územia Uhorského kráľovstva vznikol tzv. Budinský pašalik. Majetky šľachty, čo boli situované severnejšie, a čím severnejšie od toho budinského pašalika boli situované, tým boli bezpečnejšie. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu bolo panstvo Čičva vybraté rodinou Bátoriovcov a Nádaždievcov pre túto svadbu.
0: Ďalšie zaujímavosti nielen o hrade Čičva, ale aj o jeho podhradí vám priblíži Lívia Godová v relácii Zvony nad krajinou dnes po 11.
3: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.
0: A ešte tu máme jeden oznám pre všetkých z okolia Žiliny. Na vysielači Žilina Krížava na frekvencii 100,1 bude v utorok v čase od 8. do 16. hodiny znížený vysielací výkon na polovicu. Dôvodom sú práce na stožiari a toto zníženie výkonu sa môže prejaviť v okrajových častiach pokrytia tejto frekvencie.

0: hudobné pozdravy.
1: Veríme, že radosť do duše dnes aj my z Rádia Regina Stred pri príležitosti životných jubileí a iných významných sviatkov vnesieme vám, dámy a páni. Angela Jambrichová z Kozieho Vrbovka, Anna Fábiková z Brezna, Anna Šajgalová z Ponickej Huty, Emil Braciník z Brezna, Emília Gregorová z Priechoda, Emília Vilhanová z Krutkovej Osady, Jozef Segeč zo Sučian, manželia Juraj a Anna Chovanovci z Mýtnej, Marcela Urdová z Lučenca, Mária Sebíňová z Detvy, Mária Vetráková z Brezna, Marian Sekereš z Detvy Piešťa, Marta Krnáčová z Hriňovej, Michal Boháčik z Pohronskej Polhory, Milan Úradník z Lomu nad Rimavicou, Peter Krnáč Žilík z Hriňovej Krížnych ciest, Štefan Hukeľ z Hriňovej Blata, Svetozár Stančík z Buzitky, Viera Mikolová z Priešoviec, Vladimír Cinkota zo Suchého Brezova, Vlasta Ďatková z Lučenca a Zuzana Čulíková zo Žiliny. Do počutia, milí rozhlasoví oslávenci, o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Odborári žiadajú 10% zvýšenie miest v štátnej správe. Štát ponúka menej ako polovicu. V Bosne a Hercegovine sú dnes voľby. Ich súčasťou je aj povinná biometrická identifikácia a skenovanie hlasovacích lístkov. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šníre.
3: Rádiožurnál.
4: Odborové združenia rozhodujú, ako zareagujú na návrh štátu zvýšiť platy v štátnej a verejnej sfére od budúceho roka. Požiadavka odborárov je 10% zvýšenie miest. Štát ponúka menej ako polovicu.
5: Do minulotýždňového rokovania vstúpili odborári s požiadavkou zvýšiť od januára tarifné platy o 10%. Tvrdia, že od roku 2023 sa plošne nezvyšovali. Pokračuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
6: A v dôsledku inflácie konsolidačných opatrení prichádzalo vlastne k reálnemu poklesu platov týchto zamestnancov. Protistrana ponúkla 4,2%. Ako bude ďalej pokračovať kolektívne vyjednávanie, budeme vedieť neskoršie a výsledok tohto rokovania oznámime úradu vlády.
5: Na pokles miest upozorňuje aj Ivan Chrapa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania štatistického úradu, podľa ktorého napríklad hrubé mzdy v druhom štvrťroku tohto roka síce medziročne vzrástli, no inflácia spôsobila ich reálny pokles.
7: Najvýraznejší pokles o viac ako 8% zaznamenali zamestnanci verejnej správy.
5: Rokovanie o platoch bývajú väčšinou viackolové. Pred dvoma rokmi sa štát s odbormi dohodol až vo štvrtom kole. Vlani sa na valorizácii nedohodol vôbec. Do rokovaní vstupujú aj samosprávy, pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
8: Sme pripravení podporiť rast platov o 4,2%, pokiaľ štát pri navráti obciam a mestám 3,1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb. To znamená minimálne 160 miliónov eur tým ďalším 160, ktoré nám avizujú. Ak by nám ich nedali, tak to znamená, že vlastne všetko to, čo dostaneme, by sa stratilo mzdách a to sa jednoducho nedá.
5: Na dohodu tlačí aj príprava rozpočtu. Valorizáciu treba doň zapracovať. Štátny rozpočet má vláda následne predložiť do parlamentu do 15. októbra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
4: Pretrvávajúce geopolitické napätie vyvoláva obavy z prerušenia dodávok energií a zvyšuje neistotu na svetových trhoch. Ceny plynu aj elektriny preto naďalej rastú, čo zvyšuje náklady mnohých slovenských firiem. Pokračuje hovorca NBS Peter Majer.
9: Vyššie ceny plynu negatívne zasahujú ekonomiku. Firmám zvyšujú náklady a zhoršujú ich konkurencieschopnosť.
4: Najviac to pociťujú energeticky náročné odvetvia ako hutníctvo, chemický priemysel či výroba stavebných materiálov, skla a papiera. Vyššie ceny energií však nepriamo ovplyvňujú aj ďalšie sektory, keďže im zdražujú vstupné náklady. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že slovenská ekonomika je orientovaná priemyselne a exportne, čo tento problém ešte prehlbuje.
10: Ak majú slovenské podniky dlhodobo vyššie náklady na energie než ich konkurenti v zahraničí, musia ich premietnúť do vyšších cien, čím strácajú konkurencieschopnosť. Zároveň sa im znižuje priestor na nové investície a modernizáciu výroby.
4: Domácnosti podľa prognózy Centrálnej banky pocítia zdražovanie energií neskôr. Dôvodom je energopomoc a ďalšie opatrenia vlády.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Bosnia a Hercegovine sú dnes voľby. Necelých 3,5 milióna voličov si vyberá členov trojčlenného predsedníctva, celoštátneho parlamentu a aj vedenie oboch častí krajiny. Bosna a Hercegovina sa skladá z dvoch entít, Federácie Bosny a Hercegoviny, kde žijú najmä Bosniaci a Chorváti, a Republiky Srbskej a samosprávneho okresu Brčko.
11: Usporiadanie Bosny a Hercegoviny je komplikované, malo zabrániť opätovnému krviprelievaniu po občianskej vojne v 90. rokoch, pomalý ekonomický rast, korupcia, proces vstupu do EÚ, ktorý viazne, a národnostné spory. Dekan Fakulty politických vied v Sarajeve sa Turalko hovorí.
12: Ľudia jednoducho stratili vieru, že nová politická možnosť alebo iná koalícia môže skutočne priniesť naozajstnú zmenu.
11: Kým časť, kde žijú Bosniaci a Chorváti, sa chce stať členom bruselského klubu, líder Republiky Srbskej Milorad Dodik zamieril po podporu pred voľbami do Moskvy. Reformy v pomerne malej krajine sťažuje veľký počet volebných zborov. Má 14 vlád a parlamentov na štátnej, entitnej a kantonálnej úrovni. Novinkou dnešných volieb je povinná biometrická identifikácia voličov a skenovanie hlasovacích lístkov. Technológia má zamedziť opakovaniu volebných podvodov z minulých hlasovaní a urýchliť vyhlásenie výsledkov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál. Prehľad správ.
4: Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú politiku Moskvy, spočívajúcu vo vzdušných útokoch, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť Kyjev a ďalšie mestá, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého Ukrajina nebude útočiť na civilné objekty. Podľa predbežných výsledkov je víťazom lotyšských parlamentných volieb zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa s 35,4% hlasov. Na druhej pozícii je s 13,1% hlasov populistické zoskupenie Lotyšsko na prvom mieste. Tretia je s 11,6% strana Suverénna moc, ktorá je označovaná za proruskú. Sčítaných bolo 92,3% odovzdaných hlasov. Bývalý srbský prezident Aleksandar Vučić včera v Belehrade na mítingu odštartoval svoju kampaň na post predsedu vlády v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, naplánovaných na 25. októbra. Podľa prieskumov by mohlo ísť o tesný súboj medzi Vučićovou stranou a koalíciou kandidátov, ktorú postavilo protestné hnutie vedené študentmi. V niektorých lekárniach sa začalo tento víkend pilotné očkovanie proti chrípke. Očkovať budú lekári, farmaceuti sa zatiaľ vyškoľujú. Očkovanie proti chrípke sa v lekárniach začne naplno až od budúcej sezóny.
13: Farmaceuti, ktorí majú od budúcej chrípkovej sezóny začať očkovať, sa už vyškoľujú. Dekan farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Jan Klimas vysvetľuje, že spustili certifikačnú prípravu. Prihlásilo sa na ňu 96 uchádzačov.
14: 87 sme aplikovali a sú súčasťou vzdelávania. Máme aj takých, ktorých sme vyradili, a naozaj sú tam pomerne prísne požiadavky.
13: Lekárnikom sa venujú viacerí odborníci z praxe. Predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jaroslav Kaky vysvetlil, že pracujú na tom, aby lekárne boli na očkovanie pripravené a mohli ich využiť napríklad ľudia, ktorí sa počas týždňa nevedia dostať k lekárovi. Pilotne si to môžu vyskúšať už počas tohto víkendu.
15: Od tejto soboty v dvoch lekárniach, od ďalšej soboty v každom krajskom meste budú mať pacienti možnosť dať sa zaočkovať v lekárni lekárom.
13: Iniciatívu podporila aj predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt, podľa ktorého je očkovanie jedným z najväčších objavov.
16: Vďaka tomu dnes prakticky sme nepoznali choroby ako záškrt, tetanus, besnota u ľudí a pritom ešte generácia mojich starých rodičov, pre ňu bolo úplne bežné, že malé deti zomierali na záškrt.
13: Na očkovanie v lekárni zatiaľ treba aj recept od lekára. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke 8. kola Tipsport ligy nad Michalovcami 6-3. Oceliari položili základ úspechu už v prvej tretine, v ktorej skórovali trikrát a ukončili tak sériu dvoch prehier. K vydarenému výkonu domácich prispel dvoma asistenciami útočník Tomáš Jurčo.
17: Sme radi za tie body, hlavne po tých dvoch prehrách je to veľmi dobrý pocit naspäť získať nejaké tie body a hovorím, že tie zápasy sú teraz tak pomenej menej často, čiže celý týždeň by bolo ťažké po troch prehrách trénovať, takže sme si napravili trošku chuť, to je super.
4: Naše hokejové reprezentantky vyhrali turnaj štyroch krajín v Budapešti. V záverečnom stretnutí zdolali Japonsko 7-3. Výraznou mierou sa pod triumf podpísala Hel Harčírová, ktorá zaznamenala hetrik a pridala 3 asistencie. Futbalisti Španielska zostávajú v Lige národov 100%. V tretej skupine A divízie zdolali Česko 3-1 a vedú tabuľku s trojbodovým náskokom pred Anglickom. To deklasovalo Chorvátsko 7-0 a uštedrilo mu najvyššiu prehru v histórii reprezentácie. Hazanárky Šale zvíťazili v prvom zápase druhého kola Európskeho pohára EHF nad holandským Kintusom 35-26. Do dnešnej odvety v Šali tak pôjdu s 9-gólovým náskokom. Dunajská Streda remizovala na palubovke talianského Salerna 25-25. Odvetu odohrá budúcu sobotu. Basketbalisti Slovana Bratislava vstúpili do Jadranskej ligy prehrou, keď na palubovke bosniackej Igokeji podľahli 89-97. Belasi sú historicky prvým slovenským klubom v tejto nadnárodnej súťaži. Holandská cyklistka Demi Felleringová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku zlato v cestných pretekoch žien. Na 130-kilometrovej trati zdolala krajanku Pieter Seovú a nadviazala na triumf z majstrovstiev sveta v Montreale. Košice budú dnes patriť 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru. Hlavné preteky odštartujú o 9. hodine na hlavnej ulici. Na podujatie sa prihlásilo viac ako 19 000 bežcov zo 74 krajín.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Bude prevažne jasno, večer na západe ojedinele viac oblakov. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marian Bagala a od mikrofónu Eugen Schnierer.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 7 hodín, 11 minút.
3: Zelená vlna.
18: Dobré ráno aj na slovenské cesty. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste cez Skalité a Čierne. Máme hlásené aj práce na cestách. Na diaľnici R2 pri Lovinobani zrezávajú stromy a kry pri ceste. Na ceste medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom Východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron a medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stret.
18: Priatelia, myslíte si, že hra je výsadou len detí? Hra je dôležitou súčasťou života v každom veku. Hranie nám pomáha uvoľniť sa, zabudnúť na každodenné starosti a prebudza aj našu fantáziu.
19: Ja to mám tak zafixované v hlave, že mám dielne počítač. Tamto mám už všetko nafotené a ktorú hračku idem robiť, tu si ukážem a robím.
18: Ako vyzerá nedeľa v dielni výrobcu drevených hračiek z Liptova Ladislava Kurnotu sa dozviete už o pár minút. Od techniky vám ešte stále príjemné stávanie, prípadne raňajkovanie, praje Peter Ondrejka a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Ráno s rádiom Regina Stretto.

0: Moja nedeľa.
1: Ladislav Kurnota je výrobca hračiek z dreva, žije v Liptovskej Lúžnej a je známy aj svojimi vyrezávanými betlehenmi. V tejto remeselnej činnosti je aktívny od roku 1992 a dostal sa k nej ako samouk. Začínal s výrobou čerpákov, poličiek a drevených koníkov. Jeho nedeľa je vždy naplnená vôňou kávy a dreva.
2: On si zvykol o pol deviatej stávať, urobiť si kávu, dať si inzulín, lebo mám cukrovku. No a o tej desiatej idem po dielne. Každý deň. Piatok, sobota, nedeľa, ktorý týždeň.
1: Záleží od toho, aké ročné obdobie, že čo robíte, lebo napríklad v zime musí byť v dielni zima poriadna. Vy tu máte veľmi veľa dreva, takže asi s tým ohňom opatrne.
2: Zima nemám. Peč som si urobil takú provizornú, už som mal rôzne pece, ale táto pec mi vyhraje celú dielňu.
1: Ešte stále berete aj nejakú inšpiráciu, keď tvoríte hračky, alebo keď chcete priniesť nejakú novú hračku, alebo si počkáte na toho človeka, že či príde s nejakým návrhom, nejakým špeciálnym?
2: No ja neviem, ja mám taký dar, že keď si niečo zaumiením, tak to kreslím aj mesiac, aj dva. Kým to bude tak, ako to má byť. Jedna vec ide na druhú, na treťu, na štvrtú, potom sa to povystriha, urobí sa šablonka a robí sa.
1: Tie návrhy robíte na počítači, alebo normálne, že rukou kreslíte
2: rukou
1: v papier?
2: Rukou si kreslím sám.
1: Tie návrhy potom si odložíte a viete sa k ním spätne nejakým spôsobom vrátiť všakže?
2: No, ja to mám tak zafixované v hlave, že mám v dielni počítač. Tam to mám už všetko nafotené. A ktorú hračku idem robiť, tu si ukážem a robím.
1: Ako dlho vám trvá napríklad vytvorenie? Pozerám, že tu máte auto s vlečkou. Času, bo mi ma to celkom zaujímalo, že koľko vám to zoberieš času?
2: Ono to je individuálne, lebo ja keď začnem niečo robiť, tak robím to na kusy. Jeden kus by sa ani nevyplatil robiť.
1: Takže viacero za sebou.
2: Viacero za sebou, čiže je to ako séria, nie že sériová robota, ale dá sa povedať sériová, i keď je to ručná, ale najprv si vypilím blatníky, potom strechy, potom celý detail vozidla a ono to už ide.
1: Za akou hračkou ste sa vyhrávali ako malí a teraz ako by ste sa vypohrali?
2: My ako deti, my sme sa zobrali partia chladcov, hrali sme sa na indiánov, na vojakov, porobili si lúky, šípy, také koliky na privezovanie detí na zem. Dokonca sa stalo, že som tam bol aj skoro noc, čo na mňa zabudli, že sa baviť indiel.
1: A teraz? V tomto roku 2026, za koho hračkou by ste sa zahrali? Veď trochu hravosti vo vás musí byť, keď robíte s hračkami.
2: S každou. Napríklad toto má vysoko zvizný vozík. Najviac ľudia majú záujem o takéto kolieska, ktoré sú už robené ako dezen, ktoré sa pália, rešia a prikladajú a je to úplne iné. Je malý, veľký, veľké kolesko a kadiaké, no roboty je dosť.

0: Predpoveď počasia.
1: A o počasí na nedeľu 4. októbra nám viac porozpráva meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Do akého rána sa budia stredoslováci, pán Macko?
2: Tak budia sa opäť do slnečného rána, naozaj len ojedinele. V niektorých údoliach na severe Slovenska v tejto chvíli pozorujeme mlie alebo nízku oblačnosť, v týchto lokalite minimum. Takže ráno je jasné a čo sa týka teploty, aj pomerne chladné. Opäť sme zaznamenali v údoliach teplotu aj pod bodom mrazu, takže väčšinou to je od minus 1, minus 2 stupňov v tých najchladnejších lokalitách do plus 4 alebo 5 stupňov. Teplejšie je len v svahových polohách alebo na kopcoch, takže poďme sa pozrieť detailnejšie na jednotlivé lokality. Prievidza v tejto chvíli teplota na úrovni 2 stupne, Turčianske Teplice 0 stupňov, Žilina necelé 3 stupne, Čadca takmer 1 stupeň, Oravské Veselé pol stupne nad nulou, Liesek na Orave 2 stupne, Liptovský Mikuláš 0 stupňov, Poprad 2,5 stupňa, Štrbské Pleso 3, Telgard 4, Brezno minus 1, Sliač 0,5 stupňa nad nulou, Banská Bystrica má takmer 4 stupne, Žiar nad Hronom 3, Banská Štiavnica 5 stupňov, Dudince 2, Bzovík 7, Lučenec 3 stupne, Rimavská Sobota 2, Revúca 3, no ale napríklad Lom nad Rimavicou, ktorý je vyššie, ten má teplotu viac ako 10 stupňov.
1: Na aké počasie sa dnes môžeme tešiť?
2: Podobne ako včera, aj dnes bude počasie ustálené a v priebehu dňa postupne aj pomerne teplé, bude prevažne jasno, bez zrážok, ráno a do poludnia ešte ojedinele v údoliach na severe Slovenska s možnosťou hmly. No a v priebehu dňa, ako som naznačil, bude teplota nad dlhodobým normálom pre toto obdobie 21 až 26 stupňov. O maličko chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, tam bude miestami okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a bude bez vetrie, prípadne len slabý vietor.
1: Aké počasie nás čaká na začiatku pracovného týždňa?
2: Zajtra bude prechodne o čosi viac oblačnosti, najmä v noci a do poludnia, ale inak bude väčšinou jasno až poloblačno, len prechodne teda až veľká oblačnosť. A čo sa týka zrážok, zajtra tam je istá malá pravdepodobnosť na prehánku, prípadne slabý dážď, takže nejaké zrážky v nočných alebo ranných hodinách sa výnimočne môžu vyskytnúť. V priebehu dňa už potom postupne opäť bez zrážok a teplota zostane bez výraznejšej zmeny. Noc bude o malinko teplejšia, 11 až 5 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až minus 1 stupeň a zajtrajšie maxima od 19 do 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 17 stupňov Celzia.
1: Tak to bol meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem za informácie a prajem vám pohodovú službu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová dnes po 11.
0: Pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Ani po 7 hodine 30. minúte nevynecháme pohľad na naše stredoslovenské cesty. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste cez Skalité a Čierne. Na ceste medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom Výnchod smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron a medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou. Ak ste videli na našich cestách nehody, dopravné obmedzenia, dajte nám o nich vedieť na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ideme spoločne listovať v knihe, ktorá nás zavedie na Sicíliu a predstaví nám hlbšie zákutia jednej rodiny. Pokračuje Martin Harich.
1: Rádio Regina Stret. Listovanie.
2: Od svojej mamky som prevzal jeden milý zvyk. Vždy, keď kam si cestujeme, snažím sa prečítať si aspoň čosi málo o danej krajine. Niekedy sa to skončí iba tým, že si knižku vygooglim, v lepšom prípade si ju aj kúpim, či dokonca začnem čítať. Často sa mi stane, že je to pekná nuda a po prvých troch kapitolách ju vložím do police v štúdiu, kde mi slúži aspoň ako akustický difúzor s príbehom. Tentokrát cestujeme do Palerma, na prvú dovolenku so svojou malou dcérkou. Nedúfal som, že by som mal po prirodičovských povinnostiach ešte čas na čítanie, ale ako to už chodí, vyšlo to. Mladá spala za šumenia vln lepšie než doma a mne sa predsa podarilo v noci prečítať pár strán naozaj pútavého príbehu o rodine Floriovcov, ktorí v 19. storočí začali z ničoho a vybudovali nepredstaviteľné impérium. Do Palerma prišli na prelome 18. a 19. storočia ako chudobní obchodníci s korením z Kalábrie, odkiaľ utiekli pred zemetrasením. Postupne skupovali všetko, čo malo potenciál. Vymysleli tuňaka v konzerve, lebo dovtedy sa ryby iba solili, víno Marsala, z ktorého urobili svetový hit a ktoré konkurovalo aj britskému portskému, a vybudovali najväčšiu obchodnú flotilu v Taliansku, ktorá spájala Ameriku s Európou. Skrátka, nekorunovaní králi Sicílie. Tak ich prezývali a to je aj podnadpis knihy od Stefanie Oči, z ktorej vám kúsok prečítam. Zavrzgajú panty. Pani? Paolo Florio sa pokloní dáme na pozdrav. Na pult položí skrinku z dreva a slonoviny. Prepačte, že meškám, ale pracoval som pre vás. Dáma natiahne krk a tvári sa nedočkavo. Takže? Už samotná skrinka je skvost, ale nie je to nič v porovnaní s jej obsahom. Zlatisté záblesky svetla zalejú pult. Pozrite sa naň. Nie je nádherný? Navyše, je pre vás ako stvorený. Vedeli ste, že jantár zmierňuje žalúdočné bolesti a uchováva telesnú energiu? Naozaj? Dotýka sa korálikov. Odťahne ruku. Sú teplé? Zvolá prekvapene. Pretože to nie je kameň, ale živica. Dovolte mi, aby... Paolo nakloní a podá jej náhrdelník. Prosím, skúste si ho. Jej šaty rozžiaria odlesky. Žena sa ho letmo dotkne. Obdivuje ho. Úžas vystrieda túžba. Už sa rozhodla. Koľko? Paolo zvraští čelo a predstiera rozpaky. Nakoniec zašepká cenu. Kútiky ženiných úst poklesnú. To je šialené. Manžel mi to bude celé dni vyčítať. Napriek tomu jej prsty klžú po náhrdelníku. Zníži tón hlasu a s horkosťou a hnevom povie. On za hracím stolom premarní celé moje veno a ja si nemôžem dovoliť žiadny rozmar. Ale vy nemíňate peniaze na rozmar. Kupujete si liek pre svoje zdravie. Presne ako to tonikum, ktoré vám pripravuje môj brat vzadu. Mimochodom, ako to vyzerá s tým vašim nadúvaním? Oveľa lepšie. Máte pravdu, nie je to nič hrozné. To som rád. Toto je veľmi starý liek, len pre pár zákazníkov. Keby šlo o niečo komplikovanejšie, bol by som to ja, kto by vás poslal k lekárovi. Dáma ho však nepočúva. Oči má plné jantárovej žiary. Tak dobre. Nechám vám tú zálohu a dlžobný úpis. Manžel sa tu potom zastaví a zaplatí zvyšok.
1: Rádio Regina Stret. Listovanie.

Pekné nedeľné ráno, priatelia, je 7 hodín 42 minút a opäť tu máme oznám pre všetkých z okolia Žiliny na vysielači Žilina Krížava na frekvencii 100,1 bude v útorok v čase od 8 do 16 hodiny znížený vysielací výkon na polovicu. Toto zníženie výkonu sa môže prejaviť v okrajových častiach pokrytia tejto frekvencie.

0: Milí poslucháči, spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela nás v dnešnom vydaní Čudnopisu bude zaujímať pôvod názvu Choč. Ako obvykle pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Gálková. Príjemné počúvanie.
1: Čudnopis. Choč. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtame a odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. V prípade niektorých názvov musíme do histórie vývinu jazyka načrieť skutočne hlboko. V prípade názvu Choč spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom prejdeme dokonca niekoľko jazykových skupín. Zájdeme až k baltu. Predtým, než sa dozvieme odpoveď od pána profesora, najprv ponúkneme tie priamo z okolia vrchu, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
2: Prečo sa Choč volá Choč?
3: Neviem, možno to môže mať niečo spoločné s tým, že sa tam chodilo.
2: Prečo sa Choč volá Choč?
4: Netuším.
2: Prečo sa Choč volá Choč?
5: Neviem.
1: Pramene.
0: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
6: Choč, presnejšie Veľký Choč, je najvyšším vrchom Chockých vrchov a nachádza sa v ich západnej časti. Z vrcholu Veľkého Choča, ktorý leží v nadmorskej výške 1611 metrov, sú nádherné výhľady na okolité pohoria Malej a Veľkej Fatry, Oravskej Magúry, Oravských Beskyd, západných a nízkych Tatier a pri dobrej viditeľnosti možno dovidieť až do Poľska a na Moravu. Vrchol Veľkého Choča katastrálne prináleží do Vyšného Kubína, ale úbočia Choča sú aj súčasťou Valaskej Dubovej, Jasenovej a Lúčok. Popod vrchol vedie dôležitá cesta z Dolného Kubína do Ružomberka, takže neprekvapuje, že v okolí Veľkého Choča sa našli bohaté archeologické náleziská z halštatskej doby, to je roky 700 až 450 pred našim letopočtom, a latenskej doby, to je mladšia doba železná, v rokoch 450 pred našim letopočtom až po náš letopočet, teda nula. A vlastne aj hrad Likáva strážil dôležitý priechod cez Váh a potom obchodnú cestu do Poľska.
1: O pôvode.
6: Čo sa týka výkladu názvu, ľudová etymológia často vyklada názov s podobnosťou na koč ako dopravný prostriedok, hoci nie je ďaleko od pravdy, ale motiváciou nebol jeho tvar. Indoevropské východisko keuk-kouk znamená vysoký, vysočina alebo vrch. Baltské jazyky, napríklad litovčina, lotyština, pruština, majú napríklad v litovčine kaukaras, je vrch končiar, Kaukas znamená hrča, lotyšské kukurs znamená hrb alebo hrbol, kukt, hrbica, teda čupieť. Základ kouk, keuk, sa u Slovanov zmenil tzv. Palatalizáciou, to je zmeknutie, v 5. storočí na kjuk, čuk, alebo kiek, ček, máme z toho napríklad chorvátske čuka, znamená brdo, hrebeň, myslí sa pohoria, a podobne je tomu v macedónčine a bulharčine, tam je čuka, znamená skalnatý vrch hory alebo strmina. Indoevropská podoba kouk sa zmenila na koukia, a to sa u východných a západných Slovanov zmenilo na kuča. Vo východoslovanských jazykoch znamená kopa, kopec alebo stoch sena, a máme napríklad poľské kučka, znamená kopa. V čase

0: Valaské kolonizácie sa v slovenčine dostali do napätia slova kuča vo význame kopa alebo hrča a vo význame búda chatrč. To je vlastne z praslovanského kontia. Slovinské koča alebo srbské chorvátske kuča, macedónske kuka znamená dom. Ale v ukrajinčine sa to kontia praslovanské zmenilo na kuča a podobne máme napríklad batia sa zmenilo na bača. Batia teda baťa ako starý človek. Čiže bača označoval starší valach. Preto sa pôvodné slovo kuča, teda kopa hrča, zmenilo na guča alebo guča. Gunja. Keďže indoevropčina nemala hlásku ch, tá vznikla vlastne až v praslovančine, dochádzalo k alternácii, kde sa k a ch zamieniali. Napríklad máme slovo chrasta a môžeme mať aj krasta. A tam starý základ kuk sa zmenil na chuch a z toho máme napríklad chuchvalec, čo znamená hrča niečoho. Pôvodný základ kvek sa zmenil na kek, a v 5. storočí sa potom zmenil na ček vo význame vrch, vrchol alebo chochol. Čiže ten základ kok sa potom mohol palatalizovať, zmekol do podoby koč a názvy s takýmto základom potom označovali horské dediny a horské potoky. Máme napríklad obec Kočín, to je 12 km západne od Piešťan. Preto podoba názvu koč sa po zámene tej alternácii k na ch zmenila na choč.
1: Čudnopis. Kam sa spoločne vyberieme v čudnopise o týždeň? Kompas, velí smer, vápeč.
2: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.
1: Priatelia, rodičia často na svoje neposlušné deti používajú takú vetičku, že deti sa nezmestia do svojej kože. Ak nám oblečenie dobre nepadne, tak zas povieme, že sa necítime dobre vo svojej koži, alebo že to nie je ako druhá koža. A už ste niekedy počuli o ježovej koži? Tak potom vám vrele odporúčam počúvať rozprávku o princeznej v ježovej koži po 8 hodine na rádiu Regina Stret. A do pozornosti vám dávam aj reláciu Studnička o 15. hodine, ktorá bude o vyrezávaných krížoch na Podpoľaní. Viac sa o našom programe dozviete na internetovej stránke www.reginastret.stvr.sk. Od techniky sa s vami lúči Peter Ondrejka a od mikrofónu vám krásnu nedeľu praje Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Počúvate Rádio Regina.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Chrumkavá.
2: No. Tak týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Či chce, či nechce ustať.
5: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
6: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
5: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
6: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére dnes večer na Dvojke.
7: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Bolo 8 hodín.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Princezná v ježovej koži. Na motívy rozprávky Samuela Cambela pre rozhlas napísala Dana Garguláková.
1: Adam, vstávaj.
2: Otec, práve sa mi snívalo.
1: A čo také?
2: Aj v krčme mi hrali solo a tancoval som s Richtárovou dcérou.
1: Najvyšší čas, že som ťa zobudil. Kde by si nabral zlatku pre muzikantov, chlapče? A pre Maru má Richtár iných ženichov než syna obecného pastiera. Tak sa rýchlo postav na zem. Dreva treba narúbať, zemiaky okopať a zišlo by sa aj oprať.
2: Vidíš, preto sa mi dedine smejú. Lebo som len také dievča pre všetko.
1: Tak nevrav, Adam. Viem, že sa nám nežije ľahko, ale máme strechu nad hlavou, aj čo do úst vložiť. A odkedy zomrela tvoja matka, máme jeden druhého. Ver mi, že to nie je málo.
2: Ale mne takýto život nestačí, otec.
1: Je to poctivý život a nemusíš sa za neho hanbiť.
2: Teba naozaj nikdy nelákalo zistiť, čo je za tými našimi vrškami?
1: A čo by bolo? Všade je chlieb o dvoch kvorkách.
2: Ale keď ja mám chuť na koláče.
1: To by si sa musel narodiť do pánskej periny.
2: A čo ak človek môže zmeniť svoj osud?
1: A to si ako predstavuješ, synak?
2: Pôjdem do sveta a skúsim nájsť

0: Už neprikladaj, Števo.
1: Neprikladaj.
2: Nie som hluchý, Jano. Prikladám, aby bolo oheň dobre vidieť. Odplaši divú zver.
0: Ale prilákaš drábov, trpák. Konečne sme sa ich striasli a ty založíš vatru, že ani Jánošik by cez ňu nepreskočil.
1: Veru, nepreskočil.
2: Jano, prestaň už, lebo ty takú...
1: Čo?
2: Hm? Si len palov papagáj.
1: Lebo si myslím to, čo on?
2: Ty nemyslíš.
3: Všetko, no, povedz mu niečo.
0: Prestaňte mi to, ja.
2: Tak sa už pochváľ, čo si dnes za zázrak ukradol.
1: Taký si Veru ešte nevidel.
0: No, na to sa ja rád pozriem.
1: Ten je, čo?
2: Starý nôž s hrdzavou čepelou. To sa máš čím chváliť. Radšej ho zahodím, čím sa na tej hrdzi neporežeš.
1: Daj ho sem. To je vzácny nôž.
2: Ó, to už prečo?
0: To by aj mňa zaujímalo.
1: Keď si ho dám za opasok, stanem sa neviditeľným.
2: To iste.
1: Neveríš?
2: Jano. Kde si?
0: Au! Alá, sadla.
1: Už mi veríš, ha?
2: Len sa nepohondi. Na môj úlovok tvoj nôž aj tak nemá.
0: Vážne.
2: Tak sa pozrite.
1: Prázdny mešec. Tiež mám taký, chceš ho ukázať?
2: Sklapni.
0: Fíha. Toľko zlatiek. Tuším, ten mešec nemá dno.
1: Naozaj ho stačí iba potriasť.
2: Videl si.
3: Videl.
2: Áno? A ty čo?
0: No, ja som hladný.
2: No tak, nezahováraj.
1: Veru, nezahováraj. Prepáč, šéfko, ale sme zvedaví.
0: No, keď inak nedáte.
2: A ty odkedy fajčíš?
3: Vravel si, že to škodí zdraviu.
0: Táto fajka škodí akurát hlupákom, čo nevedia, na čo naozaj slúži.
2: No tak sa s ňou predveď. Rád sa nechám poučiť.
3: A ja.
0: Tak sa dobre dívajte. Stačí, ak fajku takto jemne pošúcham. A...
4: Čo si želáte, pane?
2: Akrucinál.
1: Tuším, som si cvrkol.
0: Chcem pečenú hus, bochník chleba a čbán to najlepšieho vína.
4: To je všetko, pane.
0: Zatiaľ.
4: Ako si želáte, pane.
1: To bolo úžasné.
0: Nemusíte ma toľko chváliť, jedzte.
1: Ale šéfko, ja som nič nepovedal.
0: Čože?
2: Ani ja.
1: Do kelu.
0: Počuli ste?
1: To bol asi zajac.
2: A odkedy zajace hovoria? Hlupák.
0: Obaja ste hlupáci. No čo stojíte? Chyťte toho votrelca.
1: Prisahám, že nikomu nepoviem, čo som tu videl, páni.
4: To by ani nešlo, lebo ti vyrežeme jazyk.
2: Sklapni, Jano.
1: No, tak navrhni ty, ako ho zmárnime.
0: Čo vás stále učím?
1: Aby sme si pred jedlom umýli ruky.
0: Že nepriateľovi treba dať šancu o svoj život zabojovať.
1: To tiež.
0: Takže?
2: Prestaň už po ňom opakovať, Jano.
1: A to som sa len pýtal.
2: A ja vravím, že s ním treba urobiť krátky proces.
0: A ja vravím, že si s ním zahral karty.
2: A ja vravím, že je to škoda času.
0: Ale ja som tu šéf.
2: Kto to povedal?
1: Števo, veď Paľo chce to isté, čo ty. Ak by si náhodou nevedel, ty, skade ruka, skade noha, nášho šéfa ešte nikto v kartách neporazil. Však, šéfko.
0: Múdro vravíš, Jano.
1: Vďaka, šéfko.
0: Ide o to, či si trúfaš, chlapče.
1: Hrať o svoj život?
0: Presne tak. Števo, rozdaj karty. A ty, Jano, dolej nám z toho vína.

0: Dobrí ľudia, otvorte!
1: Ó, odkiaľ sa tu berieš, mládenec? Do tejto pustiny už dávno nikto nezablúdil.
0: Dobrý večer, Starky.
1: Aj tebe. No, vyzeráš, ako by si si práve život zachránil.
0: Potrebujem niekde do rána prenocovať.
1: No tak poď rýchlo dnu. Nech nám spánok nevyniesieš.
2: Čo to tu tak krásne vonia?
1: Liečivé bylinky.
2: Teda, ale ich máte? A tých kníh? Žijete tu celkom sám?
1: Tak sa mi lepšie rozmýšľa.
2: A o čom?
1: No, o živote.
2: No, budete isto veľmi múdri.
1: No, starý som už na to dosť.
2: Neby sa teraz veru dobrá rada zišla.
1: A s čím chceš poradiť?
2: Stala sa mi taká vec.
1: No, len smelo. Ja tvoje tajomstvo nikomu nevyzradím.
2: No, tak tieto tri veci.
1: Nôž. Mešte. Fajka.
2: Som vyhral v kartách.
1: Musia byť zázračné, keď ich tak starostlivo skrývaš pod košeľou.
2: Teda, Starky.
1: Čo? Mary som uhádol.
2: No, veru, uhádli.
1: Tak budem hádať ďalej. Ten, od koho si ich vyhral, sa s nimi nechcel rozlúčiť.
2: Boli traja. A keď od vína pospali, zdúchol som im.
1: A teraz sa bojíš, že ťa budú hľadať.
2: No, presne tak.
1: No, ako sa tak na teba pozerám, najlepšie sa skrieš na kráľovskom dvore, lebo tam ťa isto nebudú hľadať.
2: A ako sa ja, taká nula, dostanem na kráľovský dvor?
1: No, len sa ty nepodceňuj. Ruky a nohy máš zdravé, hlava ti tiež slúži. No, takého na zámku vždy radi zoberú do služby. Len tie vecičky si dobre schovaj. Ľudia sú všelijakí a ľahko o ne môžeš prísť.
2: Ďakujem za dobré rady, Starky. Mal by som sa vám za ne odvďačiť. Nedali by ste si niečo pod zub? Počujem, ako vám muzikanti v bruchu vyhrávajú.
1: To mne sa patrí niečo tebe ponúknuť, ale tu sa toho veľa neurodí. Zo pár korienkov a ovocie.
2: A s tým si nerobte starosti. Ja mám jedla dosť. Len čo si fajku pošúcham.
3: Čo si želáte, páne?
1: Pán Boh s nami a zlé preč.
2: Nebojte sa, toto bude dobré. Prines nám jaterničky, kapustu a pečené zemiaky.
3: To je všetko, pane.
2: No, na dnes.
3: Ako si želáte, pane.
1: Toľko dobrú.
2: Len smelo ochutnajte.
1: Mesko sa rozplýva na jazyku. To je dobré, lebo zubom nemám na zvyš. Joj, už dávno som nič také chutné nejedol. Tá fajka by sa mi veru zišla. Počkaj, mám nápad.
2: Čo hľadáte, Starky?
1: Vydrž.
2: Jedlo vám vychladne.
1: Aha, tu je.
2: Klobúk?
1: Vymením ho za tú fajku.
2: No, ale ja už klobúk mám.
1: Hej, toto nie je obyčajný klobúk.
2: Naozaj?
1: Nechal mi ho tu jeden taký čudák. Smrdel sírou a stále sa škrabal na hlave, ako keby tam mal rohy.
2: Čože?
1: A to je jedno, to je jedno. Dal som mu vypiť vodu z posvetného prameňa a žil mi. Viac sa tu neukázal.
2: A aký osoh je z toho klobúka?
1: Ak chceš, aby niečo zmizlo, Stačí, ak si ho dáš na hlavu, trikrát ním potočíš a príde taký vetrisko, že všetko to razom uchytí preč.
2: To vážne?
1: Aha. Teraz sa dobre dívaj.
2: Aha.
1: Vidíš ten mohutný strom naľavo od dverí?
2: Ten dúb?
1: Aha. Tak, teraz si nasadím klobúk, tak. Tak. Chcem, aby dúb pred mojou chalupou zmizol.
2: Je fuč? No, užitočná vecička.
1: Tak čo, vymeníš ho za fajku? U mňa sa aj tak len zbytočne povaľuje.
2: No, ak sa neurazíte, starký, ja som už veľmi unavený. A u nás sa hovorí, že ráno býva múdrejšie večera.
1: Hej, na tom niečo bude. Tak poďme teda spať. A ráno mi povieš, ako si sa rozhodol.

0: Je tu tma ako v rohu. Tu je.
1: Čo si želáte, môj páne?
2: Pšt, tichšie! Nech nezobudíš pána domáceho.
1: Čo si želáte?
2: To si už pravil. Chcem, aby si sem nanosil jedla a pitia, čo sa len zmestí.
1: To je všetko, páne.
2: Na teraz áno.
1: Ako si želáte, páne?
2: S Bohom, starký. Myslím, že toľko jedla za jeden klobúk stačí.

0: Pozeraj sa, je to výstrihu, ale na krk.
1: Ty myslíš, šéfko, že by sme ju mali...
0: Trpák. Pano vraví, že jej treba šlohnúť tú zlatú reťazku. Skvelý postrach. Poďaká, šéfko. Totiž, Pano, mám ísť na vec. Vy dvaja mi kryte chrbát. Ukážem vám, ako sa to robí. Ruky boskávam, urodzená slečinka.
2: To vravíte mne, pane?
0: Inú, ktorý by som chcel boskať rúčku, tu nevidím.
2: Tak to ma teší. No,
0: škoda by bolo, keby taká kráska prišla k úrazu.
2: To ako myslíte, pane?
0: No, okolo ovocia krúži veľa včiel a jedna sa vám práve zaprietla do vlasov.
2: Ja neznášam včely.
0: A chvíľočku postojíte, hneď vás je zbaví.
2: Už.
0: Ani to nebolelo však.
3: Šéfko, rýchlo!
1: Kláňam sa, milostivá.
2: Vy ho poznáte, pane?
0: V živote som ho nevidel.
3: Smezne, je tu? Kto? No ten hlupák, čo v noci zmizol s našimi vecami.
0: Kde?
3: Pri vedľajšom stánku. Ten v tom klobúku.
2: Pane, kam vás ten otrhanec ťahá?
3: Poďme.
2: Vám sa volať na pomoc drábo?
0: Nebude treba.
3: Držme, šéfko.
0: Nakope mu zátok aj sám. Tešilo ma, ruky boskávam.
2: Ale, pane, som sa vám nestihla poďakovať. Škoda. A ty predávaš, alebo sa pozeráš, moja? Zabal mi to ovocie. Ponáhľam sa.

0: Krásny deň vám vyinšujem, urodzená pani. Môžem sa s vami kúsok zviesť?
1: Počuš? Pomôcť! Prepadli mu!
0: Tíško, tíško, prosím. Nie som zbojník, jasná princezná.
2: Princezná?
0: Ako, či bol kráľovský erb?
2: O, pravda, že? Som princezná a za také drzé chovanie ťa nechám potrestať.
0: No, myslel som, že princezné sú milé a láskavé.
2: O, tak ty si myslel.
0: To, že nemám pekné šaty, neznamená, že som hlúpa. Jasná princezná.
2: Tento tón si vyprosím. Kočím!
0: Len ho zavolajte. Aspoň mu poviem, ako sa tu vydávate za princeznú.
2: No, dovol?
0: Všimol som si vás na trhu. Odkedy si chodia princezné kupovať ovocie, a?
2: Do toho teba nič.
0: Potom ma nemusí trápiť, že ste stratili niečo, na čom vám určite veľmi záleží.
2: To čo melieš?
0: Nevedel som, že princezné používajú takéto slova.
2: Dobre. Som jej komorná.
0: Teší ma. Ja som Ada.
2: No tak za to si ruky podávať nebudeme. Radšej mi povedz, prečo sa to máš, či nemáš trápiť?
0: Nech sa páči.
2: Moja reťazka! Ty si mi ju ukradol!
0: Vypadla tomu pánovi, čo sa okolo vás motal.
2: Vymýšľaš si, to bol veľmi noblesný pán.
0: Vravím vám, že zdanie klame. Veď rozmýšľajte, keby som vám ju ukradol, prečo by som vám ju potom vracal, ha?
2: Ha! A ak nie si zlodej, čím sa živíš? Na boháča nevyzeráš.
0: Čo nie môže byť? Rád by som sa uchádzal o službu na kráľovskom zámku.
2: Kočiš, pomalšie.
0: Lepšie?
2: No, milý zlatý, výsadu slúžiť na zámku nemá hoci kto.
0: Ale keby sa za mňa prihovorila taká dôležitá osoba, ako ste vy?
2: No, tak možno v kuchyni by sa niečo našlo.

0: Áno, šikovný pomocník sa vždy zíde.
1: Ďakujem, pani kuchárka.
2: Týmto sme si kvit. Jasné?
1: Ako facka.
0: Kuchárka?
3: Službám.
0: Tu je ovocie pre princeznú. Umy ho a pošli s ním niekoho do jej komnaty.
3: Ako rozkážete, vaša milosť?
4: Trasorítka jedna. Hrá sa na veľkú dámu a pritom je dcéra obyčajnej dojky.
2: Pán Boh dá jej matke večnú slávu, bola to statočná žena.
4: Odchovala princezničku ako vlastnú, lebo naša kráľovná veľmi chorľavela.
2: A keby videla, aká hrdopíška sa stala z jej Kataríny, veď by jej to srdce zlomilo.
4: Pritom to bolo také milé dievča. Mala 5 rokov, keď sa narodila naša princezná. Od malička sa spolu hrávali.
3: A veď to bola možno aj chyba.
4: Uverila, že aj ona je z kráľovského rodu. A teraz sa tvári, že pojedla všetku múdrosť sveta. A princezná jej slepo verí.
1: A aká vlastne je?
3: Princezná?
1: Uh-huh.
3: No ako vravím. O živote toho ešte veľa nevie.
1: A nápadníka už má?
3: No, tých by bolo.
4: Jej sa zatiaľ ani jeden nepáčil.
1: A akého muža by chcela?
3: No, akého? Ako všetky princezné.
4: Mladého, pekného, bohatého.
3: A ako jej stále kladie na srdce komorná,
4: urodzeného.
5: Princezná Henrieta, drahá moja.
6: Kde si bola tak dlho, Katka?
5: Komorná, prosím. Treba dbať na dvornú etiketu.
6: Už nie sme deti.
7: Ale ja ťa teraz potrebujem ako priateľku. Vyhlásili nám vojnu.
5: Čože? To bude určite nejaký omyl.
7: Král Leopold sa urazil, že som odmietla jeho ponuku na sobáš.
5: A čo čakal, detko starý plesnivý?
7: Už pritiahol aj s vojskom. Oteckovi pobočníci vravia, že sú v presile. Čo teraz s nami bude?
5: No, kráľ má predsa dosť priateľov, ktorí mu radi prídu na pomoc. No. Vstúpte!
1: Poslali ma... Je jasná princezná...
7: Kto si?
5: To je Adam.
7: Adam?
5: No.
4: Pomáha v kuchyni. Prestaň na ňu zízať ako čela na nové vráta. Poklon sa!
1: Je taká krásna.
4: Ruka!
1: Prosím, tu je ovocie. Jasná princezna.
4: To stváraš, daj to sem!
1: Veď ku mne natiahla ruku.
4: Lebo si jej mal poboskať, ty nemehlo.
5: Odpustite mu, princezná. Nemá vyberané spôsoby.
1: Ale za to som vám pripravený slúžiteľom aj dušou, vaša jasnosť.
5: Dobre, teraz už choď.
8: Nemala by si byť na neho taká prísna, komorná.
7: Ale.
8: Teraz, keď našu krajinu napadol nepriateľ, potrebujeme oddaných ľudí.
5: Je to len obyčajný poskok, drahá.

0: Ďakujem vám, urodzení páni, že ste ma prišli podporiť. Sľubujem, že sa budem za naše kráľovstvo statočne byť a že našu zem pred nepriateľom ubránime. A teraz vás poprosím, aby ste ma ospravedlnili. Chcem sa rozlúčiť s mojou drahou dcérou, princeznou Henrietou, o samote.
1: Otecko, keby som vedela, čo sa stane, nikdy by som Leopolda neodmietla.
0: Je to moja vina, dieťa. Sľúbil som tvojej matke, keď umierala, že ti nebudem vyberať muža za tvojim chrbtom. A svoj sľub som porušil. Teraz to musím napraviť. Odchádzam. No moje srdce zostáva s tebou. S Bohom, dcérka.
1: Počkaj, otecko. Zober si, prosím, túto šatôčku.
0: Tu vyšívala tvoja nebožská matka.
1: Majú stále pri sebe. Nech ťa ochráni od všetkého zlého.

0: Kam mám zložiť vedro s vodou? Dieža je už plná.
1: Postav ho k peci, Adam.
0: A kde sú všetci? Ešte pred chvíľou ich bola plná kuchyňa.
1: Zaliezli do myšacích dier. Hrdinovia.
0: A to už prečo?
1: Prišli správy z bojska. Leopoldove vojská vyhrávajú.
0: A kde sú tí páni, čo nášmu kráľovi sľubovali vernosť?
1: Vraj z Babelo ušli, keď na nich Leopold zaútočil.
0: Chudák náš pán kráľ. Princezna to už vie?
1: Ide si oči vyplakať. Chudiatko moje, chcela som jej napiecť makové rožky. Už od malička ich má rada. Ale došla nám múka.
0: A prečo po ňu niekoho nepošleš?
1: Veď ti vravím, že sa všetci boja. Mlín stojí na druhej strane rieky, blízko lúky, kde sa bojuje. Nikto nechce riskovať, že sa mu do čela zavrta zablúdená strela.
0: Keď ide len o to, ja si trúfam.
1: Adam, ty sa nebojíš o svoj život?
0: Keby som sa bál, dodnes by som sedel doma za pecou.
2: Čo si želáte, môj pane?
3: Potrebujem koňa, postroj, meč a brnenie.
2: To je všetko, pane.
3: Nezdržuj.
2: Ako si želáte, pane.
3: Upokoj sa, koníček. No, tuším, ťa vystrašil môj klobúk. Nie je podľa poslednej módy, ale poslúži nám dobre. A teraz hio, pred! Za kráľa
4: a za princeznu!
0: Hlásim, že múka je na dvore.
1: Adam! No, konečne, že ideš. Už som mala o teba strach. Veď ti to trvalo celú večnosť.
0: Ale nesiem dobré správy. Vojnu sme vyhrali.
1: Oh, je to pravda?
0: Nech sa prepadnem, ak nie. No. Po ceste som stretol našich vojakov, čo sa vracali z boiska. Objímali sa a spievali.
1: Oh, to je tá najlepšia správa, akú som kedy počula. Poď sem, nech ťa vyboskávam, chlapče. Ty máš obviazanú ruku. Čo sa ti stalo?
0: Ale... Pomáhal som mlynárovi opraviť mlynské koleso. Je to len škrabnutie.
1: Naozaj?
0: Aha.
1: No tak, šup, šup. Bež zohnať paholkov, nech ti pomôžu zložiť tú múku. Kráľ sa určite čo chvíľa vráti. Musím zamiesiť na koláče. Víťaza si treba uctiť.
5: Veľmi som si želala, aby ti moja šatôčka priniesla šťastie, otecko. A želanie sa mi splnilo.
6: Mal som ju celý čas pri srdci. No bez toho rytiera by som zle dopadol, cérenka.
5: O akom rytierovi to vravíš?
6: Zachránil mi život.
5: Ako sa to stalo?
6: Práve na mňa útočili dvaja Leopoldovi vojaci, keď sa zrazu zjavil vedľa mňa. Bil sa za mňa ako lev. Aj keď ho zranili.
5: A potom?
6: Ledva som mu stihol tvojou šatôčkou obviazať ranu, strhol sa silný vietor a zvíril sa taký prach, že nebolo na krok vidieť.
5: A potom?
6: A potom, ako by sa nepriateľ, pod zem prepadol. Na bojisku zostalo len zo pár Leopoldových vojakov a tých sme hravo rozprášili.
5: A ten rytier? Kde je? Prečo si ho nepozval k nám? Bola by som ho prijala ako najvzácnejšieho hostia.
6: Po bitke som ho všade hľadal, no nebol ani medzi mŕtvými, ani ranenými. Ako prišiel, tak sa zasa aj stratil.
5: A ako vlastne vyzeral?
6: Do tváre som mu veľmi nevidel, bola tam trma vrma. Ale musel byť mladý, lebo bol pekne urastený a podľa zbroje aj bohatý.
7: Sa na známosť. Hľadá sa rytier, ktorý zachránil naše kráľovstvo. Poznávacie znamenie, šatôčka s monogramom princeznej Henriety. Kto ho nájde, dostane

0: Zbláznila si sa? Kuchárka? Tak to sem vtrhnúť?
1: Našla som ho.
0: Koho?
1: Rytiera.
2: Táraš, tu je šatôčka.
1: Ukáž, ukáž, nech ju preverím.
2: Poznám predsa kráľovský erb, ty trasoritka.
0: No, no, no. Pozor na jazyk. Kuchárka.
2: Ty sa už toľko nenapáruj.
1: Nehádajte sa. Odkiaľ ju máš?
2: To by ste neverili.
3: Tak ty pomáhaš v kuchyni, Adam?
4: Snažím sa, vaše veličenstvo.
1: Je veľmi šikovný.
3: A tvrdíš, že šatku máš odo mňa?
4: To je pravda.
1: Má aj ranu na ruke, vaša výsosť.
3: Ukáž.
0: No, to nič neznamená. Čo ak Rytiera o šatku okradol, aby sa dostal ku kráľovskej odmene? Tú ranu mohol utržiť v bitke s ním.
4: Vy veľmi dobre viete, že nie som žiadny zlodej.
1: O čom to hovorí komorná?
2: Len zahovára.
3: Komorná má pravdu. Daj nám rukolapný dôkaz, že si naozaj ten, ktorého hľadáme.
4: Dokážem vám to, výsosť. Len potrebujem byť chvíľku sám.
2: Isté, aby si ušiel.
0: Mali by ste ho dať okamžite zavrieť do temnice, vaša kráľovská výsosť. Je to podvodník.
4: Pán kráľ, veličenstvo, postavte pred dvere stráže. Komnata je vysoko, inak ako dvermi sa z nej nedostanem. Keď napočítate do 100, na vlastné oči uvidíte, že som neklamal.

0: Tvoj, páne.
1: Milý duch, potrebuje meč, postroj a brnenie.
0: To je všetko, čo si želáte, páne.
1: Nech sú tie veci také isté ako tie minulé. Ide mi o krk, kamarát.
0: Ako si želáte, môj páne.
2: Otecko, prosím, mohol by si sa aspoň 97, na chvíľku zastaviť?
3: Len pokoj, princezná.
4: 90,
3: nemáte 8, sa čoho báť. Ten ufúľanec len naťahuje 9, čas.
4: 100. Čas uplynul.
2: Tak kde je? Ha,
3: nevravela som. Len to na nás skúšal.
4: Stráže, vyrazte dvere.
5: To nebude treba, veličenstvo.
6: Jaj, to Nanky. Ty si pekný ako obrázok.
4: Spamätaj sa, kuchárka. To je môj záchranca.
6: Odpustite, Adam. Teda urodzený pán. Sila zvyku.
4: Dobre, dobre, ale teraz už odstúp. Nech sa mu môžem konečne poďakovať. Želaj si, čo len chceš, udatný bojovník. Tvoje prianie bude splnené.
5: Veličenstvo... Ja...
4: No, len smelo vrav, po čom tvoje srdce túži?
5: Chcel by som za ženu jasnú princeznú. Teda, ak by ma aj ona chcela.
4: Čudoval by som sa, keby nie.
5: Naozaj by ste ma chceli za muža? Lebo ja vás milujem od prvého okamihu.
2: Ja som ti, teda vám... hlboko zaviazaná za záchranu môjho otecka.
4: Čo je to za odpoveď, Henrieta? Veď tak naliehavo si ma žiadala, aby som ho našiel. Prečo teraz váhaš?
2: Som len trochu zaskočená, že bol celý čas tak blízko.
3: Veru, vám nie je podozrivé, veličenstvo, prečo sa tu skrýval a vydával za chudáka?
4: Ha? Aj ja občas chodím medzi ľudí v prestrojení, aby som sa dozvedel, akí vlastne sú. Je to múdra taktika. Ale teraz nám už môžeš prezradiť, odkiaľ pochádzaš. Kto sú tvoji rodičia?
5: Mám už iba otca.
4: Musí to byť významný muž, keď má takéhoto chrabrého syna. Rád by som ho pozval na kráľovský dvor.
5: Veličenstvo, môj otec je už veľmi starý na takú dlhú cestu.
3: Ale princezná by mala poznať nových príbuzných ešte pred svadbou, poznať ich zvyky. Je to dôležité pre vzťahy v rodine.
4: To je pravda.
5: Bude mi cťou privítať jasnú princeznú v našom dome. Ak si to želá.
4: Čo ty na to, cérenka?
2: Pôjdem rada.
4: Dohodnuté. Komorná pôjde s tebou a bude ti robiť garde dámu.
2: Smiem si k vám prisadnúť bližšie, Adam? Ako si mi je chladno.
5: Pravda, že princezná. Hneď vám dám svoj plášť.
2: Netreba. To len z tohto temného lesa ma mrazí.
5: Nebojte sa. O chvíľu sme už v hostinci.
2: Asi to nebol od otecka dobrý nápad nechať nás ísť bez sprievodu.
5: Naopak, bez kráľovského sprievodu sme nenápadnejší.
2: Závidím komornej, že môže tak bezstarostne spať.
7: Čo sa deje?
2: Sladko si spala.
7: To je vylúčené. Všetko mám pod kontrolou. Pane, no okamžite sa prestaňte lepiť na princeznú. Zabudli ste, že dvorná etiketa to prísne zakazuje? Ak ste to vôbec niekedy vedeli.
2: Ale to ja som.
8: Fúj! Pravím zastav, ak tie život milí. Zdravím, panstvo. Konečná. Práčte si vystúpiť. Ale, urozená. My sa predsa poznáme.
7: Ty si ten, čo mi na trhu ukradol moju reťazku.
8: No, ako vidím, zase ju máte na krku. To budeme musieť rýchlo napraviť.
7: Opúvaš sa ma dotknúť? Adam, teraz ukradol. ukážte, aký ste hrdina.
1: Vy sa hlavne postarajte o princeznu.
9: Prepadli sme princeznu, šéfko. Budeme boháči.
1: Ale najskôr sa musíte vyrovnať so mnou.
9: Nemám vo zvyku sa s niekým deliť, pánko. A daj si z hlavy dolu ten klobúk, keď hovoríš so šéfkom. Paľo, Števo, teraz nie je čas hádať sa o funkciu.
10: Tebe sa nezdá ten chlapík nejaký povedomý?
9: Isté, takýchto načančaných pajácov je plný kráľovský dvor. Stačí, aby si si pred nimi dupol a pustia nogati. Á, od strachu už točí klobúkom. Šéfko, už toľko nedúpol. To by už hádam stačilo. Šéfko! Babelci, vráťte sa!
7: Princezná omdlela!
1: Kočiš, rýchlo do hostinca!

0: Kde som?
1: Už ste v bezpečí, drahá.
0: Čo sa stalo? Na nič si nepamätám. Kde je Adam?
1: Mala som pravdu, keď som vás pred ním varovala.
0: Prestaň vravieť v hádankách.
1: Je to čarodejník.
0: Čo to vravíš? Keď nás tí zbojníci prepadli, počula som, ako sa im smelo postavil.
1: Tak predsa si niečo pamätáte?
0: Posledné, čo si pamätám, bol silný vietor.
1: No, to urobil ten jeho klobúk.
0: Klobúk?
1: O tom sa aj medzi ľuďmi na zámku všeličo povrávalo.
0: A čo také?
1: Vraj mu pomohol v bitke s kráľom Leopoldom.
0: A prečo si mi o tom nepovedala?
1: Na čo? Veď aj teraz sa tvárite ako neveriaci Tomáš. O, ten otrhaný skaderúka, skadenoha vás celkom opantal. Celý čas vám klamal, len aby sa dostal ku kráľovskému majestátu.
0: Čo mám teda robiť? Som už skoro jeho snúbenica.
1: Ale chvála Bohu, ešte nie jeho žena. Musíte mu vrátiť svoje slovo.
0: Ale čo, ak s tým nebude súhlasiť? Ak je to čarodejník, môže ma tu držať v zajatí. Nikto nevie, že som princezná.
1: Tak sa radšej tvárte, že je všetko v poriadku.
0: To asi nezvládnem.
1: Ale áno, počkáme, kým zaspí a potichu odídeme.
0: A čo keď tak rýchlo nezaspí?
1: To už nechajte na mňa.
2: Prišiel som sa pozrieť, ako sa cítite. Jasná princezná, ale vidím, že už lepšie.
1: No, princezná je ešte slabá, musí odpočívať.
2: Chcem jej povedať len pár slov.
1: No, tak prosím.
2: O samote.
1: Zvládnete to, princezná? No, ale naozaj len na chvíľku. Pane, ja sa idem zatiaľ pozrieť, či už pripravili večeru.
2: Drahá princezná, prišiel som vám povedať, vlastne vysvetliť. Naozaj ste veľmi bledá.
0: Ja sa za čarodejníka nevydám.
2: Ale ja nie som čarodejník.
0: A kto teda si?
2: Obyčajný človek, syn dedinského pastiera.
0: Ale prečo si nás všetkých vodil za nos?
2: Lebo som sa do teba úprimne a hlboko zalúbil, drahá Henrieta. No nie preto, že si princezná.
0: A prečo?
2: Že si to ty, pre mňa jediná na svete. No bez majetku a postavenia som nemal šancu získať si ťa. Len s tými čarovnými vecami som si trúfal byť ti rovnocenným mužom.
0: O akých čarovných veciach to hovoríš?
2: Ten klobúk už poznáš. Môžem ním odpratať všetko, čo mi stojí v ceste. Tento mešec mi dá toľko zlatie, koľko chcem. Táto fajka skrýva v sebe sluhu, ktorý mi splní všetky želania. A tento nôž za opaskom ma spraví neviditeľným.
0: Tie veci majú naozaj veľkú moc.
2: No nikdy som ich nechcel použiť na zlú vec. Ver mi, nie som moci bažný. Som len muž, ktorý by za teba položil svoj život.
0: To si vážim.
2: To je všetko, čo ku mne cítiš?
0: Ja...
3: Tak, je čas na večeru.
2: Ešte sme náš rozhovor neskončili.
3: No, môžete v ňom pokračovať, keď sa najete. Jedla je dosť pre oboch. Tak a podľa etikety sa predtým patrí vypiť pohár vína. Je to dobré na trávenie. Tak, prosím, nech sa páči, tu sú vaše poháre.
2: Teda, na tvoje zdravie, drahá Henrieta.
3: Vy ste si už potýkali. Aké dojemné. Tak potom treba vypiť pohár až do dna.
0: Preboha, čo sa mu stalo?
3: Lekárnik mal pravdu. Účinkuje to veľmi rýchlo.
0: Ty si ho otrávila?
3: Iba spí. A do rána sa nezobudí. Teraz sa rýchlo musíme pobaliť. Toto sú... Čo za staré rárohy?
0: Patria Adamovi. Majú čarovnú moc.
3: Ha? Nevravela som, že sú v tom čary?
0: Ale to nie je tak, ako si myslíš, komorná. Adam nie je zlý človek.
3: No, neviem, čo vám zase nahovoril, ale mňa neoklame.
0: Čo to robíš? Prečo ho vyzliekaš?
3: Keď sa ráno zabudí bez čarovných vecí a parádnych šiat, len v spodných gatiach, pochopí, kam patrí a dá vám pokoj.

0: Ďakujem za šaty, Starky. Takýto ponížený by som sa hanbil ukázať otcovi na oči.
1: Takže sa vraciaš domov.
0: Vylial som si pred princeznou srdce a ona ma za to zradila.
1: A teba to bolí.
0: Čo mám robiť, Starky?
1: Vidíš, keby si mi tu bol nechal tú fajku, mohol si sa aspoň najesť. S plným žalúdkom sa lepšie rozmýšľa.
0: To sa vám už všetko to jedlo minulo?
1: Zostalo mi tu len zo pár hrušiek.
0: Vyzerajú chutne.
1: Tak sa ponúkni.
0: Veru, že mi dobre padnú. Od večera som už vyhľadol. Výborná.
1: Som rád, že ti chutí.
0: A okrem hrušiek, nejakú dobrú radu, ako mám potrestať princeznú, pre mňa nemáte?
1: Vydrž, všetko bude, vydrž.
0: Čo je to? Telo mám ako v ohni. Aj, svrbí ma. Pichá. Čo sa to so mnou deje, Starky?
1: A čo by sa? Narástla ti ježová koža.
0: Ale ako? A, to tá hruška.
1: Uhádol si.
0: Ale prečo?
1: Lebo si si to zaslúžil.
0: To kvôli tomu klobúku. Odpuste, Starky. Ja, naozaj som si myslel, že ho nepotrebujete.
1: Možno si to myslela aj princezná, keď ti brala tvoje veci.
0: No, uznávam, túto príučku som si zaslúžil. No teraz ma už prosím, zbavte toho pichľavého kožuchu.
1: Priznať si chybu je jedna vec, ale napraviť ju je druhá.
0: Tak. Čo mám urobiť, aby ste mi uverili, že ma to mrzí?
1: Uvedeš za princeznou a prinesieš mi môj klobúk. A aj tie ostatné zázračné veci. Ľudí iba zbytočne pokúšajú a u mňa budú v bezpečí.
0: Rád si s ňou pôjdem vybaviť účty. Jo, ale teraz mi už pomôžte.
1: No tak, na. No, zjedz kúsok z toho jablčka.
0: A nenarastú mi ešte aj somárske uši?
1: No, prehovárať to nebudem. Ber, alebo nechaj tak.
0: Ja to teda risknem.

0: utkli. Odkedy sme sa vrátili z tých čudných pýtačiek, strácate sa mi pred očami. No tak, čo vás trápi?
1: Nič.
0: No tak, predo mnou nič neutajíte. Poznám vás ako svoje topánky. Mimochodom, zišli by sa mi nové. Čo keby ste potriasli tým zázračným meštekom? Schovali ste ho do truhličky a ani sme ho nevyskúšali.
1: Ty myslíš na peniaze a mňa trápi, či je Adam v poriadku.
2: No.
1: Nechcela by som ho mať na svedomí.
0: O toho sa nebojte. Ten už určite pasie kde si tie svoje kravy. A prestaňte už na toho niktoša myslieť. Dostal len to, čo mu patrí. Radšej sa pozrite. Aké nádherné hrušky som vám priniesla z trhu. Predávali tam taký bradatý chlap. Chcel za ne celú zlatku. Tvrdil, že je to veľmi vzácna sorta.
1: Cítite tú vôňu? Voňajú krásne.
3: Až sa slinky zbiehajú, čo?
0: Vezmite si jednu.
1: Naozaj nie som hladná.
0: Ale musíte niečo zjesť.
1: Dobre, tak mi z nej odrež. Ale len kúsok.
0: Tak, nech sa páči.
1: Šťavnatá. Ochutnaj aj ty.
3: Ten predávač mal pravdu. Je výborná.
0: Počkajte, princezna.
1: Čo je?
0: Na lici máte smietku.
1: Tak mi ju zotri.
0: Au! Veď to je pichliač. Rastú z vás pichliače? Au! Au! Pane Bože, au! Čo to je? Au! Strašne to pálí!
1: To tie pichliače!
0: Mám!

0: Veličenstvo, počul som, že hľadáte lekára, čo dokáže liečiť záhadné choroby.
1: Presne tak.
0: Potom som ten pravý. Kde máte pacienta?
1: Zavolajte komornú.
0: Myslel som, že ma volajú k samotnej princeznej. Inak by som sa neunúval. Mám toľko roboty, že neviem, kde mi hlava stojí.
1: Sebavedomie ti nechýba, doktor. No takých tu už bolo. Najskôr na komornej ukážeš, čo vieš.
0: Ako rozkážete, veličenstvo?
2: Au, ráčili ste ma zavolať, veličenstvo?
1: Posaď sa, komorná.
2: Ak sa neurazíte, radšej zostanem stáť, veličenstvo.
0: V takomto pichľavom hrnení je ťažké dodržať dvornú etiketu však.
2: Prišiel si ma urážať alebo liečiť, mastičkár?
0: Zaujímavé.
1: Myslíš tie pichliače?
0: Myslím, či bola táto osoba vždy taká hubatá, alebo je to len následok jej choroby. Podľa tejto reakcie bude potrebovať dvojnásobnú dávku lieku.
1: Takže ju dokážeš vyliečiť?
0: Ale pravda, že...
1: Potom sa do toho hneď pustí.
0: Aby môj liek zafungoval, veličenstvo, musím s chorou osobou zostať počas celej liečby o samote. Nech sa z tejto komnaty ozývajú akékoľvek zvuky.
1: Čudné postupy.
0: Jedine tak ručím za výsledok.
2: Veličenstvo, mne sa tento doktor nepáči.
1: Buď statočná, komorná. Počkám na chodbe.
0: Konečne sme sami a môžeme pristúpiť k liečbe.
2: Na čo ti je ten bičík?
0: To sa hneď dozvieš.
2: Čo to robíš?
0: Vyháňam z teba píchu. To kvôli nej ti narástla ježová koža.
2: Prestaň, to bolí.
0: Neprestanem, kým mi nesľúbi, že sa už nikdy nebudeš nad nikým povyšovať a nikoho nebudeš ponižovať.
2: Nebudem. Už prestaň.
0: Na niečo si zabudla.

0: Mal by som ťa za trest nechať do konca života behať v ježovej koži. Ale dúfam, že si túto liečbu navždy zapamätáš.
1: Zapamätám. Len už ma konečne zbav tej kože. Veľmi pekne ťa prosím.
0: Urobím to. Ak odtiaľ to hneď odídeš a už sa sem nikdy nevrátiš.
1: Nemôžem opustiť princeznú. Čo si bezo mňa počne?
0: Bez teba jej bude určite lepšie. Nie si pre ňu dobrý vzor.
1: Ale...
0: Ty váhaš? V tom prípade ťa neviem vyliečiť.
1: Počkaj. Splním tvoju podmienku.
0: Ale pozor, je v tom ešte jeden háčik.
1: Aký?
0: Ak nedodržíš slovo, liek prestane účinkovať. Je ti to jasné?
1: Jasné. Jablko?
0: Ber alebo nechaj tak.
1: Dobre, len mi ho už prosím ťa daj. Zmizli. Pichliače sú preč. Ty si naozaj zázračný doktor.
0: Hlavne nezabudni, na čom sme sa dohodli.
1: Tvoj hlas mi je zrazu povedomý. Adam!
0: Bež už, kým si to nerozmyslím.
2: Dávaj pozor, komorná, skoro si ma zhodila.
1: Prepačte, pán kráľ.
2: Počkaj, ukáž sa. Ale veď ty si celkom vyliečená.
1: Ja už musím ísť.
2: A kam sa tak ponáhľaš? Tá sa tuším od radosti pomiatla. Stráže, zavolajte princeznu.
3: Vraj si vyliečil komornú.
0: A teraz ste na rade vy, princezna.
3: A bude to bolieť?
0: Bojíte sa?
3: Ak to vydržala komorná, tak to vydržím aj ja.
0: Uvidíme.
3: To je čudný liek.
0: Poznám aj iný. Ak ste ochotná za neho dobre zaplatiť.
3: Môj otec ti zaplatí, koľko budeš chcieť.
0: Nechcem peniaze od pána kráľa.
3: Ale ja svoje nemám.
0: Stačí, ak mi dáte tie zázračné veci, ktoré vám nepatria.
3: Kto ti o nich povedal? Komorná? Len si ich zober, sú tam v tej truhličke.
0: Som rád, že sme sa tak rýchlo dohodli, princezná. Už ma nebaví hrať túto maškarádu.
3: Adam, ty žiješ?
0: Netvár sa, že ma rada vidíš, princezná. Na to ti už nenaletím. Veril som ti a ty si ma zradila. A pritom len stačilo povedať, že ma neľúbiš.
3: Ale ja ťa ľúbim, Adam. Páčil si sa mi hneď, ako som ťa prvý raz uvidela. Bola som hlúpa, že som sa za svoju lásku k tebe hanbila.
0: To vravíš len preto, aby som ťa zbavil tej kože.
3: Mne na tej koži nezáleží. Viem, že je to trest za to, ako som sa k tebe zachovala.
0: Veruje. A zaslúžiš si ho.
3: No, aj v tej koži budem za tebou chodiť ako verný psík.
0: Henrieta, ja viem, že láska sa nedá vynútiť. Tu máš.
3: Jablko? To je ten tvoj zázračný liek?
0: Zjedz ho a uvidíš.
3: Ale ja ho nechcem.
0: No tak, inak sa tej kože nezbavíš.
3: Zostanem v nej na veky, kým mi nepovieš, že mi odpúšťaš.
0: Odpúšťam ti.
3: A že ma ľúbiš.
0: Láska sa nedá vynútiť.
3: To si povedal ty. Ja čakám.
0: Radšej zjedz to jablko.
3: Najskôr povedz, že ma ľúbiš.
0: Nechápe, že ťa chcem poboskať, ty hlupáčik, ale tie pichliače mi v tom bránia.
3: To si mal povedať hneď. Daj ho sem. To je úľava. Cítim sa ľahká ako pierko. No čo stojíš? Tak ma už konečne poboskaj.
0: Ako rozkážete, urodzená princezná?
2: Prepáč, doktor, ale je tu nejaké podozrivé. Ticho. Adam? Henrieta?
3: Otecko, ja ti to vysvetlím.
2: Chcem počuť odpoveď len na jednu jedinú otázku. Kedy už konečne bude svadba?
3: Hneď ako mi ušijú svadobné šaty.
0: A ja musím ešte pozvať otca a po ceste niečo zariadiť.
2: Dúfam, že nejdeš zasa zachraňovať nejaké kráľovstvo.
0: Len odovzdať pár vecí, ktoré už nebudeme potrebovať.
2: Tak sa s tým všetkým ponáhľajte. Rád by som sa ešte dožil vnúčat.

0: Skončila sa rozprávková hra Princezná viežovej koži, ktorú na motívy rozprávky Samuela Cambela pre rozhlas napísala Dana Garguláková. Účinkovali Adam, Michal Halon, Princezná Henrieta, Kristýna Svarinská, Komorná, Zuzana Kizeková, Kráľ, Milan Bahúl, Pustovník, Boris Farkaš, Duch, Jozef Benedik, Adamov otec, Miroslav Trnavský, prvý zbojník Paľo, Martin Zatovič, druhý zbojník Števo, Kamil Kolárik, tretí zbojník Jano, Přemysl Boublík, kuchárka Dagmar Sanitrová, bubeník Matúš Mihálik. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Jana Strnisková. Rozhlas a televízia Slovenska 2016.
1: Rádio Regina.
2: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
3: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo proste o čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer manžel počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
4: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Neoficiálnym víťazom lotyšských volieb je zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa. Benjamin Netanyahu pozval indického kapitána letu Fly Dubai do Izraela. Dnes prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Podľa predbežných výsledkov je víťazom lotyšských parlamentných volieb zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa s 35,4% hlasov. Na druhej pozícii je s 13,1% hlasov populistické zoskupenie Lotyšsko na prvom mieste. Tretia je s 11,6% strana Suverénna moc, ktorá je označovaná za proruskú. Sčítaných bolo 92,3% odovzdaných hlasov. Z údajov štátnej volebnej komisie vyplýva, že sobotných volieb sa zúčastnilo iba 51,6% oprávnených voličov, čo je vôbec najnižšia účasť v histórii parlamentných volieb v krajine. Nemecké ministerstvo vnútra informuje, že v septembri podalo svoju prvú žiadosť o azyl viac osôb než v predchádzajúcich mesiacoch. Zároveň však zdôraznilo, že celkový počet aj napriek tomu naďalej klesá. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov minulý mesiac prijal 5276 žiadostí o azyl od nových žiadateľov. Ide tak o 40% pokles v porovnaní so septembrom 2025. Podľa slov nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta, Európska únia naďalej pracuje na zreformovaní azylového systému, a to aj prostredníctvom 5-bodového plánu na posilnenie odolnosti a bezpečnosti vonkajších hraníc únie, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a zrýchlených procesov na hraniciach. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pozval indického kapitána lietadla leteckej spoločnosti Fly Dubai, ktorý poskytol dramatické svedectvo o záchrane stroja po údajnom útoku druhého pilota, do Izraela ako čestného hostia. Povedal, že by chcel, aby kapitán Samit Machar a indický premiér Narendra Modi, ktorý je jedným z kľúčových medzinárodných partnerov Izraela, zapálili pochodeň na národnom ceremoniáli pri príležitosti Dňa nezávislosti Izraela v máji budúceho roka. Dodal, že táto úloha je zvyčajne vyhradená pre izraelských občanov. Americká pobrežná stráž našla trosky zdravotníckého transportného lietadla, ktoré zmizlo skoro ráno miestneho času počas letu z Bermúd do Bostonu. Na palube lietadla sa nachádzalo 6 ľudí, o ktorých osude nie sú známe žiadne informácie. Tímy pokračujú v pátraní po nich. Podľa stráže sa na palube nachádzali 4 štátni príslušníci Kanady a 2 Bermuďania. Hovorca kanadskej spoločnosti Latitude Air Ambulance, ktorá prevádzkovala toto lietadlo, objasnil, že išlo o 2 pilotov, 2 zdravotníkov, pacienta a jeho rodinného príslušníka. V bratislavskej galérii Čin Čin po 7 rokoch opäť vystavuje Marek Jarota. Kolekciu s názvom Na čas pokračuje v dlhodobej téme tranzitných priestorov. Priestory, ktoré maluje, sú zväčša vyľudnené. Využíva monochromatickú sivú farbu, maľbu narúša brúsnym papierom, čím vznikajú špecifické štruktúry, ako by chcel všetko znejasniť.
6: Mňa fascinujú utilitárnou architektúrou. Sú tam prvky, ktoré nás majú navádzať, kadiaľ máme ísť, kadiaľ sa máme dostať von, a zároveň aj tou svojou špecifickosťou, že sú ako keby také priestory medzi tým, kadiaľ sme vyšli a medzi našim cieľom.
5: Kurátorka Martina Bábinová.
7: V tých predchádzajúcich sériách mal napríklad sériu, kde sa viacej sústredil na opustené batožiny. Teraz spoločným motivom týchto diel je nejaký motív prekážky. V podstate aj názvy komentujú to, čo sa deje v jednotlivých malbách. Napríklad uzavretý koridor alebo dostupný cieľ mimo prevádzky, takže tiež tie názvy vlastne odkazujú na to, že musíme tú našu trasu aktualizovať.
5: Dnes prevažne jasno, večer na západe pribúdanie oblakov, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
8: Uzavreté železničné priecestie aj úseky diaľnic. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 592 za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie by malo trvať ešte hodinu. A diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Kalité uzavretá v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečne a plnú.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

Milí poslucháči, na dnešný sviatok svätého Františka vo vysielaní pokračujeme 27. omšou v cezročnom období z kostola svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Juraj Mihály, provinciálny minister menších bratov Františkánu na Slovensku, žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 241, 278 a 415.

0: Drahí bratia a sestry, tu v tomto Božom chráme, všetci naši milí poslucháči Slovenského rozhlasu, zvlášť vy, ktorí sa nemôžete zúčastniť dnes osobne na Najsvätejšej Eucharistii, ktorí ste pripútaní na lôžku, ktorí opatrujete alebo ošetrujete svojich blízkych, všetci zdravotnícky, pracovníci, ktorí dnes máte službu, alebo tí, ktorí ste v nejakých iných prevádzkach, šoféri, rušňovodiči, všetkých srdečne pozdravujeme, ak nás môžete počúvať a takto sa spojiť s nami v tejto najsvätejšej obeti. Celý svet katolícky dnes slávi sviatok svätého Františka, pretože v tomto roku, však vieme, máme jubilejný rok, 800 rokov od blaženého prechodu svätého Františka do večného života, do náručia nebeského Otca. A tak aj my, keď slávime túto 27. nedelu, tak sa aj v príhovore trošičku zameriame na jeho odkaz, na určitý aspekt jeho odkazu pre nás. Vo chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom počúvali Božie slovo, prijali ho do svojho srdca, aby tam sklíčilo, aby prinieslo plody. A tak sa zamyslíme a poprosme Pána o jeho milosrdenstvo. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zaslúju a žiadajú. Prosíme ťa vo svojom milosrdenstve, nám odpusť viny, čo znepokojujú.

0: kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Zaspieva môjmu miláčkovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Ohradil ju, skaly z nej vybral, viničom ju ušľachtilým vysadil. Uprostred nej urobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urobí hrozno, ale ona iba plánky rodila. A teraz obyvateľ Jeruzalema a muž Judei, súďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som mal ešte urobiť v svojej vinici a neurobil som? A keď som čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky? Teraz vám ukážem, čo urobím v svojej vinici. Poválam jej plot a bude na pospas. Zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Obrátim ju na púšť. Nebudú ju rezať ani okopávať. Vyrastie na nej trnie a bodliaky. A oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Vinicou Pána zástupov je dom Izraela, mužovia Judei, jeho rozkošný sad. On čakal na právo a hľa bezprávie. Čakal na spravodlivosť a hľa kvílenie. Počuli sme Božie slovo.
3: Bohu ďakujem.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: K môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: To je dedič, poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorým budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písme: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, to sa stalo napokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.

Milovaní bratia a sestry, dnes na celom svete františkánska rodina slávi veľký sviatok, pretože dnes je deň, kedy oslavujeme svätého Františka, keďže pápež Lev 10. januára vyhlásil tento mimoriadny rok za svätý pre celú cirkev, tak sa pozrieme na to, aké posolstvo si môžeme my odniesť. Samozrejme, život každého svetca je príliš bohatý na to, aby sme v nejakom krátkom príhovore mohli urobiť nejaké obsiahle posolstvo. A tak možno, že dnes je taká vhodná chvíľa hovoriť práve o tom, na čo poukazuje práve aj svätý otec Lev vo svojej modlitbe, kedy zdôrazňuje, že svätý František okrem iného bol mužom veľkého pokoja. Nemal zbrane a predsa sa odvážil ísť do, môžeme povedať, do vojnového konfliktu, ktorý vtedy bol medzi križiakmi a sultánom Al-Kamelom v Egypte. Nemal zbrane a predsa si podmanil srdcia mnohých ľudí. A vieme aj to, že on povzbudzoval svojich spolubratov, svojich spoločníkov, aby takto pozdravovali. Pán, nech vám daruje svoj pokoj. Toto mal byť ten pravý františkánsky pozdrav. Nech ti Pán dá svoj pokoj, nech ti udelí pokoj srdca, pokoj duše, pokoj vzťahov, pokoj tvojho tela, pokoj tvojho mysle, tvojej mysle. A František takto pozdravoval, pretože sám tento pokoj v duši a v mysli a vo vzťahoch sa snažil prežívať. Ale samozrejme nie len z nejakej vlastnej sily. Vieme ešte o ňom, že mal aj iné pozdravy, ktorými tiež sprostredkúval taký pokoj. Zvlášť je známe o jednom mestečku, ktoré sa volá Poggio Bustone. A keď tam prichádzal, tak pozdravoval takto. Dobrý deň, dobrí ľudia. Dobrý deň, dobrí ľudia. A niektoré tradície alebo legendy hovoria, že práve v tom mestečku Poggio Bustone nežili až tak dobre tí ľudia. Mali medzi sebou rôzne ťahnice, spory, ohovárania, ako to býva v takých menších komunitách. A napriek tomu on ich takto pozdravoval a toto v nich ostalo. Viete, že on sa snažil prebúzať dobro v tom druhom. A toto je veľmi dôležité, zvlášť v časoch rôznych napätí, aj domácich však, že prebudiť dobro v tom druhom. A dodnes je tam taká tradícia, že v tento deň svätého Františka starosta mesta chodí po uliciach a pozdravuje všetkých dobrý deň, dobrí ľudia. Svätý František vo svojich spisoch viackrát hovorí o pravom pokoji. Teda nie hociaký pokoj. Nie zdanlivý, nie falošný. Hovorí o pravom pokoji. Ba občas hovorí aj o pravom nebeskom pokoji. Hovorí o pravom pokoji, lebo veľmi dobre vedel, že sú aj atrapy, ktoré sa tvária ako pokoj. Atrapy pokoja. Však keď nejaká treba zvládnúca moc sa tvári, akože chce pokoj, ale len vtedy, ak ju bez ozbytku ľudia poslúchajú. Však na tom sú postavené aj totalitné režimy. Tvária sa ako tvorcovia pokoja. Ale len dovtedy, pokiaľ im človek v nejakom zmysle neprotirečí. To je falošný pokoj, to je atrapa pokoja a svätý František s takouto atrapou pokoja nechcel mať nič spoločné, pretože bol človekom pravdivým
a pravdivo pomenoval veci. V Biblii máme také načrtnutie, kde je zdroj pokoja a niekoľkokrát tam pekne je naznačené: ovocím spravodlivosti je pokoj. V prvom rade nás to napadne vo vzťahu k spoločnosti, aj v tej spoločnosti, ktorej žijeme. Ak vládne spravodlivosť pre každého, ak každý naozaj dodržiava zákony, je to predpoklad, že v takejto spoločnosti bude pokoj. Ale keď to zoberieme a tak rozmeníme na drobné, tak musíme vždy to sťahovať predovšetkým na seba samých. Ak som ja spravodlivý, to znamená, ak ja žijem naozaj podľa Božieho zákona, ak ja naozaj sa snažím aj v spoločnosti byť užitočným človekom, tak potom ovocie tejto mojej osobnej spravodlivosti, čistého svedomia, bude môj vnútorný pokoj. Ale tento typ pokoja je veľmi dobrý, ale je to len základ, pretože František nás upriamuje na iný a hlbší, trvalejší pokoj, ktorým je sám Spasiteľ Kristus Ježiš. Však toto je, my zvlášť v adventnom období na to poukazujeme, budú ho volať knieža pokoja. On bude pokoj. To sú výroky proroka Izajaša a my vieme, že v tom židovskom ponímaní pokoj, to nie je len pokoj zbraní, ale to je harmónia so sebou, s blížnym, so stvorením, so stvoriteľom, so všetkým. A František vníma aj v Kristovom živote také tri zdroje toho pokoja. Hovorí, keď sa Boží syn narodil, zavládol pokoj na celom svete. A Božia dobrota sa sklonila k nám, aby naplnila túžby nášho srdca, tie ozajstné, vnútorné. Teda tu vníma pokorenie sa Boha, ktorý prichádza medzi nás a dáva sa nám do rúk. Prvý zdroj pokoja. Druhý zdroj pokoja. Ukrižovaný Pán. Pred ukrižovaným sa modlil slovami: Pane, čo chceš, aby som urobil? A Pán mu hovorí: choď a obnov môj dom, lebo sa rúca. A on si najprv myslel, že má obnovovať kostol, aj to veľmi poctivo robil, a až potom neskôr už to interpretujú tí jeho životopisci, že tým domom, ktorý mal opraviť, je Božia cirkev. Ale tá Božia cirkev opäť začína zo mňa. Ja môžem byť obnovovateľom cirkvi len vtedy, ak sa ja obnovujem. Lebo my tak radi poukazujeme na tých druhých, že ten by sa mal zmeniť, ten by mal to. Určite, nepochybne. Ale ja nemám moc nad tým druhým. Boh mi dal moc nad svojou dušou, nad mojim srdcom. A tretí zdroj pokoja, ktorý vníma svätý František, je eucharistický Pán. Telo a krv, v ktorých je pokoj. Pretože v Eucharistii celý stvorený svet prichádza ku svojmu skutočnému cieľu, pre ktorý bol stvorený, jak hovorí apoštol Pavol v liste Kolosanom, skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. A všetko v ňom má svoj cieľ. V tele a krvi, ktoré sa dáva na oltári, dosahuje stvorenie svoj cieľ.
a my sa s týmto cieľom zjednacujeme. Tak toto sú, moji milí, zdroje Božieho pokoja, tak ako ich vnímal svätý František. A my máme takú tú modlitbu, ktorá je vo františkanskej tradícii, aj keď nie je priamo od svätého Františka. Pane, urob ma nástrojom pokoja. Teda my nie sme úplne tvorcami pokoja, lebo pokoj je ovocím svätého Ducha. A František o tom hovorí, že sme bratmi, sestrami, matkami nášho Spasiteľa, ak ho nosíme v čistom srdci, dobrými skutkami ho rodíme svojim príkladom pre našich blížnych, ale hovorí, že toto je veľmi upokojujúce. Teda, kto má Ježiša Krista, tak ten človek obsiahne pokoj. My sme to dnes krásne počuli aj v tom liste svätého apoštola Pavla Filipanom, ktorý nám hovorí, že Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Zdroj pokoja je Pán Ježiš a cieľom je tiež Pán Ježiš. Dokonca nič viac na tomto svete ako Kristov pokoj nemôžeme získať. Drahí bratia a sestry, na príhovor svätého Františka staňme sa všetci tvorcami pokoja, ale nie atrapového pokoja, však len aby bol pokoj v rodine a podobne, alebo len aby bol pokoj v spoločnosti. Nie, skutočný pokoj, založený na pravde, na spravodlivosti a na tom, že príjmame milosť nášho Pána, ktorá prevyšuje každú ľudskú chápavosť. Tak nech nám tomu pomáha aj toto dnešné slávenie vo sviatok svätého Františka. Amen.

0: Vyznáme našu vieru, verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Drahí bratia a sestry, podľa svätého Františka máme byť jednoduchý, pokorný a čistý. Prosme nebeského Otca, aby sme pochopili, čo znamená, že chudobným patrí nebeské kráľovstvo.
1: Otče, daj, aby sa všetci kresťania zdokonaľovali nasledovaním Kristovej chudoby a pokory.
0: Prosíme ťa, slyš nás.
1: Otče, daj, nech si všetci ľudia uvedomia, že sú navzájom bratmi a sestrami, lebo majú jedného Otca, ktorý je na nebesiach.
0: Prosíme ťa, slyš nás.
1: Otče, pozbuď solventných ľudí, aby sa bratsky starali o chudobných a pomáhali zmierňovať ich biedu.
0: Prosím, slyš nás.
1: Otče, zjednocuj ľudí v starostlivosti o prírodu, aby ju chránili pred devastáciou a zničením.
0: Prosím, slyš nás.
1: Otče, na príhovor svätého Františka prehlubuj našu lásku k ukrižovanému Ježišovi Kristovi.
0: Prosím, vyslyš nás.
1: Otče, vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov.
0: Prosím ťa, vyslyš nás. Dobrotivý Otče, vyslyš naše prosby a nauč nás vidieť aj v stvorených veciach prejavy Tvojej lásky k nám, aby sme ťa mohli viac milovať skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila Bohu všemohúcemu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posvecuj svoj

Zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, lebo Tvoja nesmierna veľkosť sa prejavila v tom, že si svojou božskou mocou prišiel spasiť ľudstvo. Skrze svojho Syna, ktorý sa stal človekom, oslobodil si človeka od večnej smrti, a tak všetkým,

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy, ďakujeme Ti, že si nás uznal, zahodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom, pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta. Príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Ale nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám prijatá sviatosť výdatným duchovným pokrmom.

0: Drahí poslucháči Slovenského rozhlasu, drahí bratia a sestry, tu na v tomto farskom spoločenstve. Ďakujme Bohu, že nám posiela ľudí, ktorí môžu byť pre nás vzorom a inšpiráciou, tak ho poslal svätého Františka, ale zároveň aj my navzájom si máme byť takou inšpiráciou a cestou ku pravému pokoju, ktorý je založený na pravde, úcte, pravde, úcte a Božej milosti a našej usilovnosti samozrejme. K tomu všetkému vám teraz udelím svoje požehnanie a prajem vám požehnanú nedeľu. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.
1: Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Juraj Mihály, provinciálny minister menších bratov Františkánov na Slovensku, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola, na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba nemocníc bude na budúci rok pokračovať, potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško. Rusko v noci vysielalo drony na Kyjev, Izium hlási útoky raketometov. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludne želá Eugen Schnierer. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD potvrdil, že rozpočet na budúci rok počíta s výdavkom 200 až 300 miliónov eur na pokračovanie výstavby nemocníc.
2: Ja chcem za Hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
1: Minister dodal, že nemocnice musia byť dokončené v roku 2028. Poslanci Národnej rady budú od utorka 6. októbra pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Začnú 4. rokovací týždeň, čaká ich ešte vyše 200 bodov. Celý týždeň by mali prebrať napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Zároveň by mali hlasovať o návrhu zákona týkajúceho sa ochrany mládeže pred radikalizáciou aj o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na schôdzi majú riešiť aj vetované legislatívy či úpravu voľby zo zahraničia. Parlament na tejto schôdzi čakajú aj viaceré návrhy uznesení aj výročné správy. Medzi nimi aj správa generálneho prokurátora či správa o činnosti úradu na ochranu oznamovateľov. Mala by sa konať aj voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Rusko v noci podniklo vlny dronových útokov na Kyjev, čím spôsobilo požiar nebytovej budovy v Desňanskej štvrti. Trosky dronu zasiahli strechu domu v kyjevskej Dneprovskej štvrti. Východoukrajinské mesto Izium podľa úradov čelilo útoku salvových raketometov. Ten spôsobil požiar v podniku, ktorý v tom čase nebol v prevádzke. Poškodené boli aj obytné domy. Do Kyjeva pricestoval na neohlásenú návštevu nemecký kancelár Friedrich Merz deň potom, keď Moskva vyzvala diplomatov na opustenie metropoly s tým, že sa na ňu chystá masívne útočiť. Tisíce protestujúcich sa zhromaždili v Madride a ďalších španielských mestách, aby požadovali dostupné bývanie deň potom, keď zákonodarcovia zamietli opatrenia na pomoc nájomníkom. Demonštrácie pokračujú v kríze, ktorá trvá viac ako týždeň a bola vyvolaná evakuáciou 87-ročnej dôchodkyne Mari Carmen Abskalovej z jej bytu v Madride minulý mesiac. Zamietnutie opatrení predstavuje ďalší politický neúspech pre socialistického premiéra Pedra Sancheza a obnovuje otázky o tom, či jeho menšinová vláda prežije do nasledujúcich všeobecných volieb v roku 2027. V Brazílii dnes hlasujú o novom prezidentovi, ktorý najväčšiu latinskoamerickú krajinu povedie v nasledujúcich 4 rokoch. O úrad sa uchádza viac ako desiatka kandidátov, šancu ale podľa prieskumov majú len dvaja z nich, ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Očakáva sa, že nikto nezíska cez 50% hlasov a o novej hlave 5. najväčšej krajiny sa rozhodne až v druhom kole 25. októbra. Dnes prevažne jasno, večer na západe ojedinele pribúdanie oblakov, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Košiciach aj na D3. Pozdravujeme aj z dopravy. Začíname dobrou správou. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je po servisnej uzávere už plne prejazdný v oboch smeroch. V Košiciach sa koná bežecké podujatie. Viaceré ulice v centre mesta sú uzavreté. Premávku tam reguluje polícia. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzate cez Žabokreky nad Nitrou a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Kalité uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony toho bydu po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky a na rýchlosť pozor na viazde do Popradu z Veľkej Lomnice a merajú aj za Pozdišovcami smerom na Michalovce. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, buď bezpečný a príjemný.
4: 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, ako som pred týždňom avizoval, dnes si pripomenieme stretnutie so speváčkou Gabrielou Hermeliovou, ktorá patrila, rovnako ako Melania Oláriová či Bea Littmannová, v 50., 60. a ešte aj v 70. rokoch minulého storočia k hviezdám prvej veľkosti na slovenskej hudobnej scéne. Aj s ňou som sa, rovnako ako s predchádzajúcimi dvomi, stretol v túto hudbu Mám rád pri príležitosti jej životného jubilea.

0: S mojím dnešným hosťom, speváčkou Gabrielou Hermeliovou, sme sa za mikrofónom tejto relácie už raz stretli. Bolo to ešte v roku 2001 a odvtedy sa v hosťovskom kresle vystriedalo ďalších 240 hostí. Hlavným dôvodom, že sme sa pri tejto zvučke druhýkrát stretli práve dnes, je dátum 10. jún. Deň, v ktorom si pani Hermeliová pripomína svoje narodeniny. A tento rok sú jubilejné. 10. júna 2007 sa dožíva 75 rokov. A práve preto budeme dnes hrať výlučne iba jej piesne. Veď ich nahrala vyše 500 a patria nezmazateľne do Zlatého fondu histórie slovenskej populárnej hudby.
1: Prosím

0: Pani Hermeliová, toto bola vraj najúspešnejšia pieseň druhej polovice 50. rokov. Ako si vyspomínate na túto pesničku?
1: Vieroslav Matušík, vtedajší veľký aranžér, i keď je aj skladateľom, mi zatelefonoval, že Gabi, mám tu pre teba jednu bombu pesničku, ktorú budeš nahrávať dvojhlasne. Hovorím, jak to, že dvojhlasne? No, lebo napísal som ti aj druhý hlas. No ako? No tak poď a uvidíš. Tak išla som proste do rozhlasu, dostala som noty a hneď sme to skúsili, ako to je. Tak som nahrala prvý hlas. No teraz hovorím, a teraz nahráš druhý hlas. Tak som nahrala druhý hlas a pesnička bola hotová. Na prvý šup sme ju urobili.
0: Takmer naživo?
1: Naživo, áno.
0: No ale autorom tejto piesne bol Dušan Pálka, aj slov, aj hudbu.
1: Áno, aj hudbu. On žil v Prahe, ale ostal verný Slovensku až do smrti, ale písal aj pre Čechov, aj pre Slovákov.
0: A napísal túto pesničku pre vás?
1: Túto pesničku pre mňa špeciál.
0: Vtedy ste spievavali s viacerými orchestrami, alebo ako to bolo?
1: To by bolo ťažko vymenovať všetko, no môj základný orchester bol Siváčkov Big Band. To bola jedna výborná kapela.
0: Jan Siváček bol aj autorom tiež mnohých piesní, ktoré ste naspievali.
1: Áno, áno. On mi napísal prvú swingovú skladbu. Ty nie si môj typ.
0: Mohli by sme si tú pieseň teraz aj zahrať?
1: Áno.
0: A tú jej prvú verziu?
1: Ja by som navrhovala zahrať druhú verziu. To je z roku 1970 a je to s orchestrom Gustava Broma a je tam nádherný aranžma.
0: Prečo tú druhú verziu?
1: Pretože tam je stred, tam aranžér Hnilička hrá solo na trúbke a on zamontoval do toho sola kus melódie z pesničky Je maj, čo bolo tiež Siváčkové.
0: No dúfam, že sa dostaneme až tak ďaleko, pretože chceme zahrať v tejto relácii veľa piesní.
1: Dobre,
0: a nebudeme ich môcť hrať celé. No ale keď ste to už povedali, tak sa musíme dostať aspoň aj k tej pasáži,
1: ano,
0: kde je to, čo ste spomínali, zakomponovaná pesnička Jej maj. No ale v každom prípade ide krátka o pesničku Ty nie si môj typ, ktorú spieva dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, jubilantka Gabriela Hermeliová.

0: Pani Hermeliová, vždy ste boli optimisticky naladená, tak ako ste spievali v tejto pesničke? Respektíve, ako ste odsudzovali, že niekto nie je naladený optimisticky?
1: Neviem, ako iní ľudia, ako to majú, ale v mojom živote boli vždycky také výkyvy. Hore, dolu. Lebo to sa stáva človeku. Ale ja som sa snažila vždycky všetko s úsmevom zvládať. Takže,
0: ale jednoducho nemali ste rada typy ľudí, ktorí boli stále namrzení.
1: To nie, lebo morozný človek, to je hotová katastrofa.
0: A čo vás vie dobre naladiť v živote?
1: No teraz, keď poviem, že hudba, tak to je už otrepané.
0: Akože sa to patrí, áno.
1: Ale dobrý obed, keď urobím, tak už sa dopredu teším. Ja nie som typ gazdenky, ktorá povie, jaj, bože môj, musím variť a vôbec mi to nechutí. Nie, ja sa dopredu teším, čo uvarím a aké to bude dobré. A potom, keď je úspech úplný, tak potom som veľmi spokojná.
0: Takže máte dobrú náladu 7 dní v týždni.
1: Áno.
0: Varíte
1: áno.
0: Si každý deň?
1: Áno. Hej.
0: Dôvod na optimizmus a dobrú náladu je tu. A čo vás vie rozladiť?
1: No, nejaké zlé počasie. Napríklad, keď sa teším na niečo a zrazu pozriem z okna a prší, hovorím, tak s tým som nerátala, lebo mám nový účes napríklad a teraz ja vyjdem von a okamžite mi všetko spadne. No, tak toto nemám rada.
0: Aspoň máte dôvod na ešte novší účes.
1: No, tak ako sa to vezme.
0: No, poďme zase k hudbe. Aj tá nasledujúca bude z pera Jána Siváčka s orchestrom, ktorého ste spievali a ktorý bol aj autorom predchádzajúcej piesne. A táto sa volá Na konečnej stanici a je z roku 1959.

0: Keby som sa tak pozrela na všetky svoje pesničky od začiatku do konca, tak mám tu vlastne môj celý život napísaný. Môj manžel nepozná neveru, na konečnej stanici tam budeme mať byt. Najkrajšia spomienka, keď som bola malá a nie som žiarlivá na svojho ňanička. A takéto veci, a to ide tak postupne všetko proste ako môj život.
1: V tých vašich časoch speváci sa tak nepohybovali po scéne, ako je to zvykom dnes. A väčšinou sa písali také piesne, ktoré mali veľmi dlhé predohry alebo veľmi dlhé medzihry. Čo ste za ten čas robili? Nebolo to pre speváka aj utrpenie, že musel iba stať takmer nepohnutie pred mikrofónom?
0: No, pokiaľ to bolo verejné, že sme na koncerte, naozaj sme stáli tam jak zapichnutá vidle, ako sa hovorilo ľudovo. No. Lebo, viete, to boli také časy, že všetko sme mali vlastne zakázané. A ja som bola taký živý tvor a zvlášť, keď máte rytmickú pesničku, no tak tam to sa nedá len stáť. Človek už niečo začne pohybovať s nohami alebo aj tanečný krok urobí. A keď som to mala zakázané, tak pekne už bol taký zvyk, že ten spevák sa stiahol na kraj javiska, orchester mal proste solo a speváčik tak pekne, skromne tam postával a potom, keď už sa schylovalo k tomu solu zase, tak pekne tam odcupkal k mikrofónu a dospieval pesničku.
1: Stihli ste vždy nástup?
0: Áno, ja som to stihla vždycky. To som mala už tak vyrátane, že ja tak asi 8 krokov, no akurát dojdem.
1: A rada ste tancovávali?
0: No, ktorý mladý človek nerád? A ja som bola mladá.
1: A prečo bol zakázaný ten pohyb? Hovoríte, všetko bolo
0: zakázané. Pretože to bolo americké. Všetko bolo americké, čo sa hýbalo, alebo nejaký skok, alebo nejaký krok sa urobil, alebo nejaké glizando v pesničke. Čo je, všetko to bolo také.
1: No, spomínali sme tancovanie. V 60-tych rokoch prišiel do mody twist a
0: áno,
1: takú pesničku v tomto rytme ste naspievali aj vy.
2: Mne v škole nikdy nešla.

0: Pani Hermeliová, ako ste sa dostali k tejto pesničke? Napísal ju František Bránsky, bol to náš bývalý rozhlasový kolega, redaktor, ano. Alebo aj skladateľ. Je z roku 69 táto pieseň.
1: Áno. On prišiel ku mne a hovorí, Gabika, mal by som pre teba pesničku. Hovorím, akú? No, že twist. Áno, aký? Chlapci mi písali, hovorím, ukáž text. A teraz pozerám sa, tak tamto nejaká tínedžer 14-ročná by to mala spievať. Hovorím, prosím ťa, veď ja som matkou dvoch detí, však ja už takéto pesni, nie, to nikto iný nemôže zaspievať, len ty. Tak dobre, no. Tak naspievala som to a to malo úžasný úspech.
0: Áno, bol to
1: Ja som nechcela veriť, že také dačo ja dokážem.
0: A pesnička ako taká sa vám páčila? Či...
1: Áno, zlatá bola, áno, veľmi, veľmi šikovná. On nenapísal veľa pesniček Bránsky, ale každá pesnička mala niečo do seba. On mi napísal 3 alebo 4 pesničky a skutočne každá je veľmi pekná.
0: No tak teraz zahráme ďalšiu vašu úspešnú pieseň a tá sa volá Môj manžel.

0: Aké sú spomienky na túto pieseň a na jej obsah?
1: Môj manžel, to bolo najväčšie sklamanie v mojom živote. Pretože Lieskovský mi také krásne pesničky písal a naraz môj manžel.
0: Ako pieseň sklamanie?
1: Ako pieseň, ako text. Predstavte si, ja, ktorá som vždycky vyspevovala o láske a teraz tu taká vec sa stane, že môj manžel nepozná neveru, zje obed, zje každú večeru. Hovorím, Bože môj, také dačo obyčajné ja musím spievať? Že uvidíš, že to bude mať úspech. Hovorím, ale to nemôže mať úspech. Však to je niečo hrozné, hovorím, také dačo.
0: Veď to bolo tiež o láske. Láske ide aj cez žalúdok.
1: No dobre, áno, áno, ale proste také obyčajné, hovorím. Tak som sa hanbila, ale nahrala som ju. Matúšek mi tam napísal dvojhlas a špeciálny chorus tam bol ešte. No a čo sa nestalo? Stovky listov som dostala. Keď to vysielal rozhlas, to na Silvestra niekedy to vysielali, tak hneď po novom roku mi strašne veľa listov prišlo.
0: A nebola tá pesnička teda nejako o vás? Aj o vás?
1: Viete čo? Vlastne bola, pretože hovoril mi Lieskovský, vieš, ty stále rozpráva, že tvoj manžel dáva pozor na deti a že ty môžeš ísť vystupovať a on aj uvarí večeru, keď treba a tak ďalej.
0: No tak teda.
1: A že zobral to ako pri... Ivit Ilek napísal text a oni sa tak dohovorili, že bude. No a mali pravdu.
0: A záujem vašich detí o vašu hudbu? Vedeli, že majú mamu speváčku?
1: Áno, vedeli.
0: Vedeli to len podľa toho, že stále nie je, alebo často nie je doma, alebo vedeli, že aj spieva?
1: Moja dcera sa dozvedela v 4. ľudovej, že má mamičku speváčku. Povedal jej to spolužiak, že Zuzka, predstav si, tam, kde ty bývaš, tam býva speváčka Hermeliová. Áno, však to je moja mama. A to mi potom rozprávala neskôr.
0: A syn?
1: Ten podobne. Až keď dospel, tak vtedy si uvedomil, že mami, veď ty pekné pesničky si naspievala. Mm. Že to som si nikdy nevšimol. No.
0: Čiže dovtedy vedel len, že ste speváčka.
1: Áno.
0: A už teraz vie aj, že je dobrá speváčka.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: Ďalší hit, ktorý pre vás napísal Andrej Lieskovský, je Skrýl sa mesiac za obláčik.
1: Áno, to bola pekná pesnička, áno.
2: Skrýl sa mesiac za obláčik, poboskaj ma môj miláčik, dávno tvoju

0: Andrej Lieskovský bol naozaj veľký slovenský skladateľ. Dnes by sme povedali hitmaker, pretože jeho melódie boli veľmi chytlavé. Skutočne zľudoveli dnes veľa piesní, ktoré si ľudia pospevujú, ani nevedia, že sú z jeho pera.
1: A bol inteligentným skladateľom, skutočne môžem povedať. Vedel, čo komu napísať. Výborne to robil, skutočne. Povedal, ty Gabi, no čo by si povedala? Nie som žiarlivá, je to dobré? Je to dobrý názov, hovorím, prosím ťa pekne, ešte aj ty, už môj manžel mi hovorí, že som žiarlivá, tak ešte teraz toto mám zaspievať, že neboj sa, že bude to šláger. A naozaj, to bol veľký šláger. Mala som rada jeho pesničky, dobre sa spievali.
0: Vy ste vybrali aj jednu, ktorá nie je takou hitovkou, ako niektoré, ktoré ste už spomenuli, dajme tomu, ale zrejme ju máte špeciálne rada, pretože ste ju chceli zaradiť do tejto relácie a volá sa Na hradnom nádvorí.
1: Na hradnom nádvorí, vynikajúca pesnička a tam sme urobili taký fór s Matúšikom, hovorím, vieš čo, to je rumba, ale urobíme také dačo, aby to nebolo len ako rumba, ale urob tam na twistový rytmus hore a urobil to. A výborne to vyznelo. No skúste aspoň kúsok z toho zahrať.

0: Spomenuli ste už aj Jaroslava Matušíka, hlavne ako aranžéra. Ale napísal pre vás tiež jednu pieseň ako autor. Alebo teda neviem, či len jednu, ale jednu takú, ktorá sa naozaj hrávala ako hit. Tá sa volá Mám ho rada.
1: V 1966 bol prvý bratislavský festival hudobný Líra a Matušíka som nevedela, že má tam dve pesničky, ale tajne som dostala od neho túto pesničku. Hovorí, ako to chceš? Hovorím, ja to chcem bosanova, že presne je to bosanova, dobre? A koho chceš za aranžera? Hovorím, ja mám jedného výborného aranžera, ale žije v Ostrave. Nevadí, Gavikám, ideme zo Ostravy, ideme za ním. Zbyšek Bitmar, jeden famózny aranžér. On mi veľa vecí naaranžoval, lebo Matušik to nechcel aranžovať. A skutočne urobil také aranžma, že to bola slávnostná záležitosť. Je to festivalové aranžma. Nádherne to urobil.

0: Na tej líre, na ktorej ste sa vy zúčastnili s touto pesničkou, vyhral vtedy rozprávkový dom, ktorý napísal tiež Jaroslav Matuši. Zúčastnili ste sa aj na viacerých festivaloch?
1: Nie,
0: ste taký typ?
1: Už ďalej som nešla, lebo volali ma, ale ja som videla, že tamto je vecou skôr mladšej generácie a takých nových spevákov, aby...
0: 66. rok, keď bola prvá líra, tak to ešte ste nepatrili ani do strednej generácie.
1: No nie, to som bola mladá, ale predsa len tam už prišli aj z Prahy viacej spevákov prišlo, potom aj tuto na Slovensku sa objavili noví speváci a aj ten výber nebol taký, čo, lebo najprv rozdelili veľkým hviezdám z Prahy a potom prišiel Siváček, čo by si si dala? Hovorím, čo tu máš? Tam bolo 5-6 pesniček, ani jedna sa mi nepáčilo, vieš čo? Nerobím.
0: A svoj koncertný repertoár ste si ako zostavovali? Mávali ste svoje vlastné koncerty alebo väčšinou ste chodili v skupine s nejakými ďalšími?
1: Ja som mala svojich muzikantov a oni mali mňa, ale mali aj iné. Musel byť nejaký spevák ešte a potom nejaký herec nejaký, ktorý má nejaký monológ alebo nejakú vtipnú vložku tam dal. Keď vám poviem, že veľmi, veľmi tvrdé časy som zažila na zájazdoch, tak to je. To dnes ani sa im nesníva tým spevákom, jak my sme museli cestovať. V nevykúrených autobusoch 20 stupňov pod nulou a my 40-kou bez kúrenia v autobuse. No také veci sme mali.
0: Ale napriek tomu rada spomínate na tie časy?
1: Veľmi. Áno, je to možno také otrepané, ale... Skutočne to boli krásne, to sa nedá teda zopakovať. Dnes už vôbec nie. Už ani nevedia tí ľudia, čo to je zážitok. My sme mali úžasné zážitky a malým veciam sme sa vedeli tešiť. A keď bol dobrý mikrofon, tak sme sa tešili. Dneska každý nosí svoje miliónové aparatúry. No, nám sa o tom ani nesnívalo. My sme mali jeden mikrofón a niekedy to bolo ako keď papagaj tam proste spieva do toho, lebo viete, neboli to kvality. To, čo dal kultúrny dom, to sme mali.
0: A napriek tomu ste boli hviezdami.
1: Áno, tak.
0: Za týmto sa nám hodí aj, aspoň názvom sa nám teda za týmto hodí aj nasledujúca pesnička, ktorá sa volá Najkrajšia spomienka.
1: Áno, pekné. Si

0: Túto piese napísal Gejza Dusík. Napísal ju pre vás, alebo to bola jedna z piesní z nejakej jeho operety?
1: Nebola to operetná pieseň, napísal to pre mňa. Ináč, môžem pyšne povedať, že všetky pesničky, ktoré som spievala od neho, boli pre mňa písané, ale túto špeciálne najkrajšiu spomienku mi dal s obrovským venovaním. Nádherný text k tomu napísal, to mám odložené všetko a som na to veľmi hrdá a pyšná, že od takého veľkého majstra mám takéto dačo.
0: V tých časoch ale bolo celkom bežné, že jednu piesen spievali viacerí interpreti.
1: Áno. Ja osobne som nikdy nebrala pesničky iných. Ja som mala svoje pesničky a potom, keď bol nejaký hit, nejaký zo zahraničia, niečo pekné a podarilo sa nám na to získať nejaký slovenský text urobiť, tak rada som si ju zaspievala. Napríklad František Di Barbora, fantastický herec, s ním sme robili jeden veľký zájazd, sa volalo S Kristinkou okolo sveta a on nám zohnal nádherné pesničky z Viedne, on tam mohol chodiť, doniesol platne a nechal na niektoré pesničky robiť slovenské texty, takto Bora rozpieval Granadu a ja som spievala Andalúziu a takéto krásne veci so slovenskými textami, lebo on si všimol, že hovorí: "No detičky, aj keď sú krásne tie slovenské pesničky, ale ďaleko sa s nimi nedostanete. Musíte aj niečo, proste nejaký hit mať, vo svojom lepe, šláger." No tak pomohol nám skutočne.
0: Nie vždy sa vkus speváka celkom kryje aj s masovým vkusom poslucháčov. Vy ste nahrali veľa hitov, ktoré si ľudia spievajú naozaj dodnes, ktoré sa stali evergreenmi a sú aj pôvodné slovenské. Ale vás to ťahalo k muzike, ktorá nebola tak všeobecne populárna medzi najširšími masami, k jazzu, k swingu a k takej náročnejšej hudbe. Takže bol to taký kompromis, že ste museli niečo robiť pre popularitu a niečo pre seba?
1: Ten kompromis tu bol naozaj. No, musela som si vybrať. Keď som chcela, aby ľuďom sa páčilo, čo robím, tak musela som robiť také tzv. Ľudovejšie veci. Ale nemala som nejaké ťažkosti s tým. Ja som to rada zaspievala. A tým pádom, že ja som spievala tieto tzv. Šlágre, tak pomaly postupne sa mi vytrácali jazzové veci z môjho života. A teraz na starobu cítim, že teraz by som mohla zaspievať pár jazzových vecí, ale to už len pre seba.
0: No ale teraz zaspievate aj pre poslucháčov.
1: Áno.
0: Zasa jednu pieseň, ktorá nie je práve z tých hitoviek, typu Môj manžel a podobných. Volá sa Epizóda a napísal ju Karol Elbert.
1: To bola pesnička, ktorú už spievala aj Oláriová a my sme to spracovali na kvartet. Harmonia kvartet. Ja som tam spievala prvý hlas a traja chlapci tam boli. Viedol to doktor Jozef Chorvát a nahrávali sme ju v Brne. Zase Zbyšek Bitmar to aranžoval a je to jedna famózna nahrávka, to ocenili. Naozaj to má, ako povedal aj Matušik, že to malo európsku úroveň čo do aranžmánu.

0: spievať takéto spievanie bolo náročnejšie ako spievať len solo?
1: Náročné, ale aj veľká pasia. To je pasia, pretože musíte dávať pozor, aby ste všetci štyria naraz nastúpili, aby to ladilo, aby ste neskozli dole pod toninu, kde spievate, a je to úžasná radosť, takáto hudba.
0: Je to také muzikantské?
1: Je, je. Mm.
0: Karol Elbert bol tiež naozaj autor, ktorého melódie by sa pokojne mohli hrávať hocikde na svete, len keby sa samozrejme podne podpísal George Gershwin, Irving Berlin alebo Quincy Jones, nie?
1: Ale on sám hovoril, keď som povedal: Karolko, ty máš také nádherné pesničky, kde na to chodíš? Hovorí: vieš čo, mne sa niekedy sníva, ráno vstanem, poviem, čo to bolo.
0: Myslím si, že aj viacerí slovenskí autori by pokojne mohli komponovať hocikde inde, len narodili sa na Slovensku, tak bohužiaľ tento biznis je naozaj biznisom a ťažko.
1: Ale to bola na vine vtedajšia doba, nie?
0: Možno, že nie celkom, pretože aj dnes sú autori, ktorí by sa mohli presadiť aj vo svete, a ťažko sa to deje, pretože je to veľký kolotoč peňazí.
1: Je, je, je.
0: Takže nie je to také jednoduché. Šikovní autori sú asi všade na svete, samozrejme, nielen na Slovensku, ano, a nielen v Amerike.
1: Tu bolo obzvlášť veľa tých umelcov dobrých. To dosť potrebuje invenciu, ten skladateľ.
0: Invenciu a potom niekoho, kto to dokáže presadiť.
1: Áno, áno.
0: No, ďalším autorom, ktorý napísal pre vás pesničku, je Tomáš Seidmann. Volá sa Láska bez alibi.
2: Kto

0: tak to je teda swing, vidíte, tak toto je tiež. Ja len o aranžma môžem hovoriť, lebo môj prednes buď bol dobrý, alebo nie, ale tá skladba je vynikajúca, výborné aranžma. Ten Alois Bouda skutočne takým aranžérom je. On hlavne bol špecialista na tie jazzové, swingové veci. Také dobré nápady má, že človek len počúva, že čo bude ďalej ohromné, tak vás prekvapí.
1: To ste hovorili o pesničke Láska bez alibi, ktorej áno, autorom bol Tomáš Seidmann, ale aranžérom Alois Bouda.
0: Áno.
1: No, swing je naozaj hudba, kde sa ukáže, či je spevák spevákom a či je spevák aj muzikantom. Dokonca aj mnohí dnešní popoví speváci sa radi vracajú k swingu a tam vlastne dokazujú, že čo si vedia, pretože častokrát pri tých súčasných piesňach, ktoré sa dajú všeliako elektronicky upraviť a tak ďalej, tak sa dá všeličo zakryť, ale pokiaľ sa má naozaj predstaviť ako spevák, že naozaj niečo vie, tak sa ukáže až pri takejto muzike.
0: Swingovú hudbu spievať, swingovú pieseň, to neznamená, že človek ide divočiť. Swingová hudba je elegantná práve tým hladkým štýlom. Len tam treba proste, aby tam bol rytmus cítiť v tom prednese. To nepotrebuje žiadne klizanda a žiadne kudrlinky, ako sa hovorí. To je to dobré na tom swingu. Swingová hudba podľa mňa nikdy z mody nevíde.

0: Táto pieseň bola z roku 1962, volala sa Osa parádnica, napísal ju Pavol Šimaj a text Karel Šiktanc. Prvýkrát počujem to meno, kto je to, alebo kto sú to?
1: To je jeden český textár, ktorý veľa, veľa pesniček napísal pre slovenských skladateľov. To je veľmi chutné, to je taká akoby detská básnička, ale je to dobré.
0: Tu vás prevádzalo kvarteto muzikantov, čiže to bolo také malé obsadenie?
1: Áno.
0: To bolo špeciálne zostavené pre túto nahrávku, alebo ste s tým chodievali
1: koncertovať? Nie, ja som
0: koncertovať?
1: Ma zoznámili v rozhlase s nimi. To bola jedna skupina, ktorá cestovala po celej Európe. Mali vlastnú speváčku, klavirista, basista, bubeník a saxofonista. Ale oni boli takí vynikajúci, že keď prišli do Bratislavy a jeden celý mesiac hrali v kartone dole v bare, tak to sa roznieslo hneď po celej Bratislave, takže každý večer mali vypredané, že už o 8 tam nebolo miesta, išli ich počúvať. No a potom Lieskovský ich získal pre rozhlas, aby prišli, že majú jednu speváčku, ktorá by s nimi urobila pesničku. Tak tam na mieste Pavol Šimaj mi dal pesničky, noty z dvoch pesničiek. Oni dostali noty, nahrali podklady a ja na to hneď som naspievala pesničku. Nebolo času, to bolo tak, že mali 2 hodiny alebo 3 hodiny času. To sa využilo.
0: No povedali ste, že vám dali 2 pesničky.
1: Áno, tá druhá sa volá
0: Kvapky svetla.
1: Kvapky svetla, áno.
0: A tu si zahráme teraz.

0: Takže pani Hermeliová, toto bola tá druhá pieseň Pavla Šimaja. To kvarteto sa volá Garay kvarteto.
1: Garay kvarteto, áno.
0: A bolo z Budapešti.
1: Áno, z Budapešti. Takže ale ste... oni boli skôr medzinárodní takí. Proste oni cestovali po svete. Oni ani doma neboli veľmi.
0: Vy ste naspievali, neviem, okolo 300 piesní máte nahradných asi
1: mám,
0: v našom archíve.
1: Áno, mám.
0: A väčšina z nich je... od slovenských autorov.
1: Áno, ja som dávala prednosť slovenským autorom, nejako iní speváci, že vyskočili do výšky talianským hitom, alebo neviem čím. To nie je kumšt. Treba dať pôvodnú skladbu a s pôvodným prednesom. Nech ten spevák ukáže, čo je v ňom.
0: Takže vy ste to aj dobrovoľne.
1: Ja som si všetko robila sama. Ja som si sama pri klavíri cvičila. Ja som sa pozrela na noty, tak som si pozrela, že ten text, ako vyzerá. Ja som si to prispôsobila, text, aby s hudbou pekne ladil, aby to nebolo nejaké kúskovité, také, viete, no, proste presne zadelené, ale ako som to cítila. A autori mi verili.
0: Áno, vy ste aj výborná klavíriska, takže vy, keď tak, ste študovali svoje piesne, tak vždy pri klavíri.
1: Ja som sa doprovádzala, sama som si všetko nakorepetovala.
0: Takže vy ste mali byť najskôr klavíristkou?
1: Ja som, áno, študovala najprv, že budem klavíristka. A to bola zhoda okolností, náhoda, že ma nevzali na klavír. Tu som bola v Bratislave na konzervatóriu na skúšky a proste nevzali ma.
0: Tak ste sa stali speváčkou, na trúc.
1: Tak poslali ma na spev a teraz hovorí mi profesorka, zaspievajte nám nejakú ľudovku, ľudovú pieseň slovenskú. Ja a ľudová pieseň. Tak som im zaspievala Dedinka v údolí, Biele domčeky. Vypočula, hovorí, ale to nie je ľudová pieseň. Hovorím, nie. Ale vzali ma.

0: To boli moje také malé zázraky, že som sem tam niečo v rozhlase mohla urobiť. Ale ináč som sa netrápila, keď som nemala zahraničnú pesničku. Mala som svoje pekné pesničky.
1: Takže túto piesň ste tiež iba nahrali v rozhlase, alebo ste ju mali možnosť, príležitosť niekde aj inde zaspievať?
0: Pozrite sa, ja počas môjho pôsobenia ako speváčka som často bola odkázaná chodiť na zájazdy alebo do zahraničia. Po baroch spievala. Nerada som spievala, ale bolo to potrebné. Tak tieto pesničky som spievala. A keď som slovensky spievala, napríklad vtedy ešte Západný Berlín, tam som v jazzovom klube spievala, to bolo fantastické. A zaspievala som Očarená bývam po slovensky, tak utekali za mnou chlapi, že spasíba. A oni mysleli, že po rusky spievam, tí Nemci, že to bolo nádherné. No hovorím, dobre, no. Aj také veci boli.
1: No ale ja som tu našiel aj jednu pesničku, ktorú som doteraz naozaj nepoznal. Volá sa, že Pesnička o kosmetike.
0: Áno, tak to je taká kabaretná vec. Neviem, kto je autorom, neviete náhodou.
1: Karol Elbert.
0: Aj Elbert, áno, výborne. No vidíte, melódia veľmi zlatá, aj vtipný textom, a to sme nahrávali kvôli silvestrovskému programu. Môj

0: kozmetika.
1: Aká kozmetika sa používala v roku 1961?
2: No tak určite nie také ako dneska. Mali sme veľmi skromnú kozmetiku, skromne sme sa malovali a bolo to aj tak fajn. Mali sme čiernu tušku na oči, trošku pudru ružového. Rúž sme si použili a týmto zhaslo.
1: Myslím si, že vy ste na kozmetiku ani neboli odkázaná?
2: Nie, mladý človek nepotrebuje veľa. Ačkoľvek, keď idete na javisko, tak tam je ostré svetlo, tak nejak tie rysy sa musia zdôrazniť, napríklad oči, lebo naraz ten divák pozerá, tá nemá oči. Potrebujete čierne.
1: Viete si predstaviť samu seba v dnešných časoch, keby ste napríklad vyhrali alebo dobre obstali v súťaži Superstar?
2: Ježišmarie, prosím vás pekne. Keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak som unavená. Len pri myšlienke, že by som tam mala ísť a niečo robiť. Veď to je strašná štrapácia, čo tie...
1: Čo musia absolvovať.
2: Niečo strašné. Nikdy.
1: Nechceli by ste byť nespevačkou. Lepšie je, že ste boli vtedy,
2: ano,
1: keď ste...
2: Áno, to bol kľud. I keď nemali sme tieto luxuriózne veci ako dnes, ale ja by som to nemenila za nič na svete.
1: Takže ste spokojná s tým, ako to bolo? Napriek tomu, že máte isté aj nejaké bolavé miesta?
2: Sú bolavé miesta, áno, a nie jedna bolavá vec, ale tak, ako to bolo, bolo to dobre. To, ináč to nemohlo byť. Veľmi dobre to bolo.
1: Pri spomienkach, pri jubileách sa radšej spomína na tie pekné a príjemné veci.

0: A na tie pekné a príjemné veci sme spomínali aj my dnes pri pekných a príjemných pesničkách. Pani Hermeliová, mohli by sme samozrejme zahrať ešte desiatky vašich piesní, ale čas je neúprosný. Ďakujem vám za všetky pekné piesne, ktorými ste rozdávali a rozdávate radosť tisícom svojich poslucháčov už desiatky rokov. Mnohé z nich sú také, ktoré sa zo sveta hudby určite nestratia. Ďakujem vám, že ste merali aj cestu sem do štúdia a že sme spolu strávili, verím, že aj pre vás, príjemnú hodinku. Takže želám vám ešte veľa zdravia a pokojných dní a rokov.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: A všetko najlepšie vášmu sviatku.

Počúvali ste spievať, rozprávať pani Gabrielu Hermeliovú, hviezdu československej populárnej hudby, s ktorou som sa v túto hudbu mám rád stretol v júni 2007 pri príležitosti jej životného jubilea 75 rokov. O týždeň si zopakujeme stretnutie z roku 2005 s dirigentom a šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého, respektíve Slovenského rozhlasu Ondrejom Lenárdom, ktorý ešte donedávna toto teleso opäť dirigoval. A vôbec to nebude iba o vážnej hudbe.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Kedysi bola súčasťou centra rozsiahleho panstva, ktoré tvorilo vyše 50 dedín. Neskôr bola samostatná obec a dnes je časťou obce Sedliská. Jej príbeh však nezostal iba v ruinách hradu Čičva, ktorý sa nad ňou týči. Pripomína ho aj niekdajšia kaplnka, hrobka, ovocný sad či remeslá, ktorých tradície pretrvali dodnes. Na rozhlasovú prechádzku po hrade Čičva a jeho podhradí vás pozýva Lívia Godová. S historikmi Jakubom Schneiderom a Ľudmilou Schneiderovou z občianskeho združenia Memento Posteritas sa prechádzame po jednom z najľahšie prístupných hradov na Slovensku a ako jedinom hrade v okrese Vranov nad Topľou po hrade Čičva. Keď dnes stojíme tu na tomto hradnom kopci a pozeráme sa na ruiny hradu, ako voľakedy vyzeral tento hrad?
2: Na základe archívnych dokumentov my predpokladáme, že ako kamenný bol postavený medzi rokmi 1309 a 1316 a práve začiatkom toho 14. storočia hrad pozostával z hradného paláca a Bergfrítu na opačnej strane hradného kopca. Palác aj Bergfrít boli obklesené hradbou, ktorá kopírovala pôdory z hradného kopca. Palác bol umiestnený na tej najbezpečnejšej strane hradného kopca na juhovýchode. Zo severozápadu ho chránil Bergfrít. Jedná sa o výškovú stavbu, o vežu, ktorá mala v minulosti až 6 podlaží. Slúžila ako posledné útočisko pre obrancov, ale zároveň aj ako vyhliadková veža, ako rozhľadňa. Ona bola umiestnená na tej strane hradného kopca, ktorý bol najľahšie dostupný pre nepriateľa. Na prelome 14. a 15. storočia k tomuto hradnému jadru bolo pristavané predhradie s pevnostkou nepravidelného tváru, opäť situovanou severozápadným smerom, a ona prevzala vlastne funkciu Bergfrítu, čiže obrany predhradia hradu. A v neskoršom období ešte k hradu bola pristavaná Parkanová hradba, také menšie tretie predhradie, a celý objekt ešte chránil systém valov a priekop. Múry boli omietnuté, bol zastrešený, mal drevenú šindľovú strechu, takisto predhradí hradu sa nachádzala drevená zástavba, rôzne drevené hospodárske budovy, dielne, takisto hrad mal sklenené okná. V období renesancie ho tvorili malé renesančné terčíky, boli to vitrážové okná. Na základe písomných materiálov môžeme výstavbu hradu datovať do obdobia rokov 1309 až 1316, ale keby sa tu v budúcnosti robil rozsiahlejší archeologický výskum, pravdepodobne by sa zistilo, že hrad má starší pôvod, možno vznikol už v 12. storočí z vôle uhorských kráľov ako pôvodne drevozemný hrad. A až neskôr, teda začiatkom toho 14. storočia, bol na kamenný hrad prestavaný.
1: Akú funkciu v minulosti plnil?
3: Hrad nebol iba nejakým vojenským objektom, hrad bol takisto sídlom reprezentatívnym, bol aj miestom župných zhromaždení. Nachádzal sa tu až do roku 1713 archív zemplínskej župy. Takisto bol hospodárskym centrom, pretože podľa hradu je pomenované celé panstvo Čičva. Presúvali sa sem tovary, ktoré následne putovali ďalej. Takisto bol miestom, kde sa zbierali naturálie od obyvateľstva a tie takisto putovali ďalej a odozdovali sa na iné miesta tohto panstva.
2: Do konca 13. storočia bol súčasťou pevnostného systému, ktorý chránil severnú hranicu uhorského kráľa. V priebehu celej svojej existencie hrad chránil priesmyk Poľská brána na uhorsko-poľskej obchodnej ceste, bol luxusným sídlom. Na hrade sa nachádzala dvojpodlažná knižnica a rovnako ako aj iné hrady, aj hrad Čičva plnil funkciu miestnej pokladnice, čiže boli tu uložené cennosti nielen majiteľov hradu, ale v prípade nebezpečenstva aj inej šľachty a hlavne cirkvi.
1: Hovoríme o panstve Čičva, to znamená, aké rozsiahle bolo to samotné panstvo?
2: Úplne jednodušene by sme mohli povedať, že panstvo Čičva v minulosti kopírovalo rozlohou súčasný okres Vranov nad Topľou. V 15. storočí vieme, že obsahovalo 55 dedín. Centrom samozrejme panstva Čičva bol hrad Čičva. Jediným mestečkom zemepanským pod Danským na panstve Čičva bolo mestečko Vranov a potom význam v neskoršom období nadobudlo aj Skrabské.

0: Presunuli sme sa už a aktuálne sa nachádzame v predhradí hradu. Komu v minulosti patril tento hrad?
1: Prvými pomene známymi majiteľmi hradu Čičva boli pani z Rozhanoviec, Rozhanovský alebo Rozgoňovci. Po nich sa dostal hrad do majetku rodu Bátoriovcov z Ečedu, čiže ečeckej mladšej vetvy rodu, a práve po tých Bátoriovcoch po smrti Štefana Bátoriho z Ečedu v roku 1605 sa už potom hrad aj panstvo rozdelil medzi viaceré rody. Medzi tieto rody patrili Nádaždiovci, Ňáriovci, Vardajovci, Figediovci, Drugetovci, Esterháziovci, Berčeniovci, Čákijovci, Barkociovci a ešte menší podielníci, čiže naozaj ten hrad a hlavne to panstvo už potom sa rozdrobilo.
0: Najznámejšou majiteľkou tohto hradu bola Alžbeta Bátoriová. Ona sa aj s týmto hradom viaže v súvislosti so svojimi zásnubami a so svojou svadbou.
1: Alžbeta Bátoriová sa s dejinami hradu Čičva spomína v súvislosti s tými veselšími udalosťami životnými, a to v súvislosti so zásnubami a svadbou. Manželský zväzok medzi Alžbetou Bátoriovou a Františkom Nádaždým bol dohodnutý z rodinných, politických a majetkových dôvodov. Ako Bátoriovci z Ečedu, tak aj Nádaždiovci boli rodinne spriaznení so starobilým sedmohradským rodom Drákfiovcov. A práve cieľom spojenia týchto rodov prostredníctvom Alžbety a Františka bolo zdediť a získať celý majetok po v tom čase už vymierajúcom rode Drákfiovcov. Manželstvo bolo dohodnuté už v ich ranom veku. Alžbeta bola sľúbená Františkovi, keď mal len 2 roky. Zásnuby sa uskutočnili až o 12 rokov neskôr, a to v roku 1573 vo Vranove nad Topľou, a rok predtým v roku 1572 na hrade Čičva bolo spísané veno Alžbety Bátoriovej, ktoré si brala do manželstva. Okrem takého tradičného vena nevesty, ako bola posterná bielizeň, obrusy, šaty, sukne, výbava pre služky, drahé šperky, ktoré boli vykladané rubínmi, zafírmi, smaragdami, perlami, takisto drahé koberce. Zaujímavý je napríklad strieborný pozlatený servis čajový v tvare kohuta, a okrem vlastne týchto predmetov ešte ona získala aj v hotovosti 31 000 uhorských florénov, čo bolo v tom období nesmierne obrovský majetok a finančná hotovosť.
0: A týmto sobášom sa vlastne spojili dva megalománske magnátske rody a aj tá svadba bola veľmi honosná a čas sa odohrávala aj tu priamo na hrade.
1: Svadba Alžbety a Františka sa uskutočnila o 2 roky neskôr, v máji roku 1575 vo Vranove, v mestečku Vranov, ktoré bolo jediným zemepánskym mestečkom na panstve. Svadobný obrad prebiehal buď na Vranovskom vodnom hrade, čiže v kaplnke Vranovského vodného hradu, alebo v starom slovenskom kalvínskom kostole, ktorý v súčasnosti už neexistuje a už len nejaké tie jeho základy sa nachádzajú v centre mesta Vranov nad Topľou. Na svadbu vieme, že prišlo 4500 hostí a takéto šľachtické svadby trvali aj niekoľko dní, zvyčajne 3-4 a viac. Určite aj panstvo sa presúvalo medzi Vranovom a podhradím hradu Čičva, hradom Čičva. Bol na ňu pozvaný aj cisár Maximilián, ktorý sa však ospravedlnil, ale poslal novomanželom svadobné dary za seba, za svoju manželku aj synov arcivojvodov Ernesta a Rudolfa.
0: Je známe, prečo si Alžbeta Bátoriová, respektíve jej rodičia, zvolili túto lokalitu ako miesto sobáša?
1: Pravdepodobne za všetko môžu Osmani. Po bitke pri Mohači v roku 1526 a potom následnom dobití Budina v roku 1541 na tretine územia Uhorského kráľovstva vznikol tzv. Budinský pašalik. Majetky šľachty, čo boli situované severnejšie, a čím severnejšie od toho budinského pašalika boli situované, tým boli bezpečnejšie. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu bolo panstvo Čičva vybraté rodinou Bátoriovcov a Nádaždiovcov pre túto svadbu.
0: No, Alžbeta Bátoriová sa tu nezdržiavala, ale jej príbuzní tu žili.
1: Alžbeta sa tu zdržiavala iba príležitostne, a to v rámci správy Bátoriovsko-Nádaždiovských majetkov, čiže ona celoročne putovala po tých jednotlivých panstvách a hradoch, dozerala na správcov a na hospodárenie. S dejinami hradu Čičva a s mestom Vranov je viac historicky spojený jej brat Štefan Bátori. Strávil aj detstvo na hrade Čičva, pričom Alžbeta vieme, že vyrastala vydala v Nirbátore a Ečede a veľmi veľa listín vydal práve v mestečku Vranov. Dokonca 4 roky po svadbe Alžbety Bátoriovej s Františkom Nádaždým sa aj on ženil vo Vranove a za manželku si vzal Eufrozínu Drugetovú z Humenného.
2: Okrem Alžbety a jej brata Štefana sú pre región podstatní aj ich rodičia Anna Bátoriová zo Šomio a Juraj Bátori z Ečedu. Práve Juraj z politických dôvodov prišiel o svoje majetky na území dnešného Maďarska a bol nútený stiahnuť sa na panstvo Čičva. My aj vieme z korešpondencie práve Štefana Bátoriho, že obidvaja boli pochovaní v tom slovenskom kostole v Kalvínskom v tej dobe.
0: Vďaka ktorým rodom sa hrad najvýraznejšie menil? Ovplyvnili prípadne tú podobu hradu aj vojny, ktoré prebiehali na tomto území?
2: Samozrejme, hrad sa rozširoval s prichádzajúcim ohrozením. Ten systém obrany sa zdokonaľoval, aj podoba hradu sa menila, rozrastal sa. A to nie len z tých takých väčších politických konfliktov, ako bola napríklad Uhorsko-Poľská vojna, ale máme tu aj rôzne konflikty medzi členmi rodov. Máme rôzne zmienky, kedy hrad a jeho podhradie bolo vypálené, prípadne napadnuté, obliehané. Stavebný rozmach, respektíve prestavby, súviseli s rôznymi nepokojmi, ktoré začali teda začiatkom 17. storočia po vypuknutí proti habsburských povstaní.
0: Ako došlo napokon k zániku tohto hradu?
1: Hrad de facto vojensky zanikol na konci povstania Františka II. Rákociho. Totižto do Rákociho povstania sa zapojil vtedajší majiteľ hradu Čičva František Barkoci a keď už bolo zjavné, že povstalci nevyhrajú, vydal hrad Čičvu bez boja do rúk cisárskej armáde a vtedajší cisársky hlavný generál, generál Lanken, dostal od cisára za úlohu hrad Čičvu vojensky eliminovať, čiže zničiť, a bolo to v januári roku 1711. Generál Lanken dal zničiť a zbúrať iba tie najmodernejšie vojenské technické obranné prvky hradu, aby ho vojensky eliminoval a aby hrad už v budúcnosti viac nemohol byť takým hniezdom pre povstalcov. Ostatné časti hradu však stali naďalej, zachovalo sa množstvo miestností, takisto predhradie, dokonca aj s drevenými stavbami. Na hrade sa ešte obchodovalo a časť hradu fungovala ešte na výmenu obchodu a trhovisko do konca 18. storočia.
0: Obaja ste domáci. Aký máte vzťah k tomuto miestu a k tomuto hradu?
2: Vyrastali sme tu, takže nie sme odosobnení od tohto miesta, preto sa tomu aj venujeme a máme záujem, aby to bolo dobre spracované, či z toho vedeckého hľadiska, ale aby sa aj zachovalo to kultúrne dedičstvo, ktoré tu je.
1: Ja som rodená Vranovčanka. Predtým, než som navštívila prvýkrát hrad Čičvu, som bola na mnohých hradných zrúcaninách a hradoch, ale na Čičve to bolo niečo úplne iné. To genius loci toho miesta proste hrad mi veľmi učaroval a začala som sa mu aktívne venovať. Začala som pátrať po jeho dejinách, a to počas strednej aj vysokej školy. Už keď som vyštudovala históriu, tak v práci sme dostávali iné zadania a úlohy a nebola možnosť sa venovať dejinám hradu a na materskej som sa opäť k nemu vrátila. Práve aj z tohto dôvodu sme si povedali s manželom, že už prišiel ten čas napísať knihu o dejinách hradu Čičva a oboznámiť s jeho fascinujúcou históriou aj ostatných.

0: Na hrade Čičva sme zastihli aj kastelána hradu Ľubomíra Hudku z občianskeho združenia Pro Futuro hradu Čičva, ktoré sa stará už niekoľko rokov o záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Na čom teraz aktuálne pracujete s pracovníkmi?
1: Momentálne už finišujeme s murárskymi prácami, keďže počasie sa už ochladzuje postupne, takže aj my tým, že pracujeme s vápnom, ktoré nesmie prísť do kontaktu s mrazom, postupne budeme aj zazimovať hrad, navážať nejaký materiál na budúcu sezónu.
0: Koľko rokov tu už s vašim občianskym združením trávite a pracujete na záchrane tohto hradu?
1: Naše občianske združenie Pro Futuro hradu Čičova vzniklo v októbri roku 2014. A hrad Čičova, dá sa povedať, taká moja srdcovka už od mladosti. V začiatku sme sem chodievali na bicykloch, na opekačky. Tento hrad bol úplne zarastený, to bolo čisto džungľa. Málo kde bolo vidno nejaký múr. Trebal sa tu predierať, aby sme niečo videli, čo zostalo z toho hradu. A ja tým, že sa zaoberám históriou, dá sa povedať, od puberty, kedy som chodieval po hradoch rôznych na Slovensku, v Čechách, v Írsku, keď som bol, tak som si objavil pár hradov.
0: Bolo vám ľúto, že v akom stave sa nachádza práve tento hrad, jediný hrad v okrese Vranov nad Topľou?
1: Áno, keďže v tej dobe, keď sme začínali naše združenie, už okolité hrady, ako napríklad Brekov, hrady okolo Prešova, už sa začínali dobrovoľníckou prácou obnovovať. Tým, že som jeden čas žil v Prešove, tak tam som sa dostal k dobrovoľníkom na hrade Šariš, kde som získal takéto prvotné know-how o obnove hradov. Možno niektorí ľudia si myslia, že to je kameň ku kameňu, že to je taká zábavka a potom si poopekáme, tak tam som zistil, že presne opak je pravdou. Je to dosť náročná, fyzicky náročná práca. Treba dvie naozaj veľké kamene, pracovať s tou vápenou maltou, ktorá je, dá sa povedať, dosť špecifická oproti dnešným moderným materiálom, ktoré sa používajú na murovanie. No a práve na tom Šarišskom hrade som sa rozhodol, že založím občianske združenie na hrade Čičva, keďže Čičva tedy stále neprebudená Šipková Ruženka medzi okolitými hradmi, tak som sa pustil vlastne aj s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorých som našiel na internete, že by mali tiež záujem do toho ísť, že im to nebolo ľahostajné, ako to ten hrad vyzerá. Svoj pomocne a neskôr aj pomocou prvých grantov a dotácií sme sa pustili do takej už poctivejšej, poriadnejšej obnovy hradu, čo už môže návštevník vidieť aj dneska.
0: Najmä vďaka podpore projektu nezamestnaných, ktorí pracujú na hrade, hrad začal viac rásť.
1: Prvýkrát, keď sme boli úspešní pri žiadosti o dotáciu, prvotne to bol projekt vlastne zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Dnes sa to volá Ľudia a hrady. Prvú dotáciu, ktorú sme dostali, peniaze na mzdy nezamestnaných, to bolo v roku 2016. Maximum sme mali 20 zamestnancov a tohto roku tu máme 10.
0: Išlo o ľudí, ktorí nemali za sebou nejaké pracovné návyky. Bolo náročné ich naučiť práve tým návykom, ale aj samotnej práci, ktorú si vyžaduje hrad?
1: Tým, že práca na hrade nie je úplne taká tá bežná stavebná práca, je to dosť špecifická činnosť. Na túto prácu je potrebné mať v prvom rade chuť pracovať a mať aj nejaké znalosti. Väčšinou nemáme tu možnosť získať kvalifikovaných zamestnancov. Väčšinou sú to ľudia bez pracovných návykov, ľudia, ktorí sú dlhšie bez práce alebo pracovať niekedy ani nechceli. Takže sme to mali tak všelijak, že sme suplovali trošku aj sociálnu prácu, tým, že sme učili ľudí pracovať, motivovali ich, aby chodili do práce. Nešlo ani tak im veľmi o hrad, oni vlastne chceli len mať nejakú prácu. Zaučali sme tých, ktorí sa zaučiť chceli. Bola tam rôzna, niekedy väčšia, niekedy menšia fluktuácia, ale tí, ktorí zostali, chceli sa niečo naučiť, tak samozrejme sme ich zaučili do toho stredovekého murárskeho remesla plus nejaké tie menšie tesárske práce na drevených prekladoch, ktoré sme osádzali.
0: A máte už aj pozitívne príklady? Zamestnanci, ktorí tu začínali a neskôr sa ujali v tých ďalších svojich zamestnaniach?
1: Občas aj stretávam bývalých zamestnancov, pracujú, väčšina z nich teda, mali aspoň nejaký taký odrazový mostík pre uplatnenie sa v iných, napríklad aj stavebných odvetviach.
0: Bolo by možné zachraňovať a obnovovať hrad bez pracovníkov, ktorí tu pracujú dennodenne tých 8 hodín?
1: Nie. Dobrovoľnícka činnosť je fajn, ale naozaj, keď človek sa do toho chce pustiť na plné plyn, tak aby za ním bolo niečo vidno, tak naozaj je tu potrebné od pondelka do piatku 8 hodín denne partia, aby za nami bolo niečo vidno, aby ten hrad naozaj sa postupne dával do dobrej kondície.
0: Čím všetkým hrad prešiel?
1: Naše prvé dobrovoľnícke brigády sa točili iba okolo jednej jedinej činnosti a to bolo odstraňovanie náletových drevín. Prvé 2 až 3 roky viac menej sme odstraňovali rôzne kríky, rôzne popadané stromy, samozrejme v spolupráci s pamiatkovým úradom a s ostatnými úradmi pod dohľadom odborných inštitúcií. Našim cieľom nebolo ako úplne vyholiť celý hrad. Zanechali sme tu stromy, ktoré slúžia potom v lete ako taký prirodzený tieň pre návštevníkov. Tá zeleň je súčasťou hradu. Postupne sme aj prichystávali kamene, ktoré sme zbierali z hradných svahov. Tým, jak sme odstránili náletovú zeleň, ukázali sa na rôzne popadané kusy múrov, ktoré sme potom následne začistili, dopravovali hore, prichystávali nám prvé murovacie práce.
0: To znamená, že pribudli aj nejaké veže, respektíve sa spevnili pevnili nejaké veže?
1: To je vlastne gro našej činnosti, spevniť hradné múry, veže, hradby, klenby. V podstate náš prvý stavebný počin bola záchrana útočišnej veže, najstaršia časť hradu z toho románsko-gotického obdobia z prelomu 13. a 14. storočia, kedy je hrad prvýkrát spomínaný v písomných prameňoch. Tam bola taká skoro 2 metre hlboká kaverna na šírku asi 7 metrov, takže bol to naozaj problém, ktorý hrozil, že tá veža spadne. Tým by hrad potom prišiel svoju najstaršiu časť, takže to bola prvá vec, ktorú sme murovali. No a takýmto spôsobom sme postupovali potom ďalšie a ďalšie konštrukcie. Tu práca je naozaj ešte minimálne 10 rokov, 10 až 15 rokov typujem týmto tempom.
0: Ja som teraz zastihla pri práci už aj pracovníkov, ktorí pracujú na hrade v rámci projektu pre nezamestnaných. Ako dlho to už pracujete a prečo?
2: Pracujem už 7 mesiac, ja som z Ostravy.
0: No ako si sa vlastne ocitli tu na tomto hrade?
2: No, jednou sa seznamila, už tady bývam tak 12 roky.
0: Takže láska vás tu priviedla a čo láska aj k tomuto prostrediu a k tomuto hradu? Máte nejakú?
2: Ja neviem presne, sa aspoň nenúdim doma.
0: A mali ste problém aj nájsť si prácu tu v tomto regióne?
2: Hej, ťažko si schráni na Slovensku a u nás v Čechách. Tam sa dá ešte takhle asi nájsť.
0: Ako dlho ste boli, povedzme, tu bez práce?
2: Dosť roky. Od tej doby, co bývam, tak 10-11 roky bez roboty.
0: Aká to je práca? Mali ste už niečím podobným niekedy skúsenosti?
2: Som skúšal murovanie takhle.
0: Je to namáhavá práca?
2: Není.
0: Teraz som vás ja pričom zasiahla, na čom teraz pracujete?
2: Dielame maltu, táhame hore, aby bol pripravené.
0: Presunuli sme sa už na hradný kopec k ďalším pracovníkom.
3: Ja tu pracujem na nosenie malty hore, tu od kolegu odobíram a hore nosím.
0: Aká je to práca?
3: Nie je tu náročná práca, ale treba nosiť, no. Treba to nosiť do kopca hore. Naučil som sa dosť.
0: Bol problém nájsť si prácu tu v regióne?
3: Bol problém, nemal som prácu a ťažko nosiť nájsť prácu.
0: A teší vás to, že vďaka aj vašej práci takto hrad rastie a niečo sa tu spevňuje, vzniká tu niečo nové?
3: Teší ma to, no. Dakedy si možno prídem tu so synom.
0: Aktuálne nám tu už aj smerujú návštevy. A domáci návštevníci hradu, chodívate sem pravidelne?
4: Úplne nepravidelne, ale teraz som si povedala, že budem chodiť s deťmi, lebo je to dobrá prechádzka z domu, takto vyzhore 30 minút.
0: Aký máte vzťah k hradu Čičva?
4: Mám k tomu vzťah z dôvodu toho, že pochádzam zo sedlisk, ale viac menej to beriem ako turistiku stále. Neviažem sa k tomu nejako historicky, že by ma to nejako zaujímalo, skôr to beriem také turistické. A deťom sa to veľmi páči.

0: Spolu s Máriou Kozákovou sme vstúpili do niekdejšej kaplnky, alebo teraz už do súčasného kostola Povýšenia Svätého Kríža, ktorý sa nachádza na Hradnom kopci. Ako dlho je vaša rodina spätá s touto kaplnkou alebo s týmto kostolikom?
1: Pre mňa je to od mojho detstva, lebo ja som vyrastala v susednej časti v Sedliskách, manžel v susednej obci Benkovce. Stále sme tu chodili na odpusty, len predtým manžel bol od 89. roku kurátorom, ktorý spravoval financie tohto kostola a všetky práce, ktoré potrebujú mužskú ruku. No, ja som prevzala ako kostolníčka to v roku 2022. V obci máme farský kostol, toto je jak filiálka. Takedy patrala táto filiálka pod obec Ondavské Matiašovce. Keď bola zriadená nová fara v Sedliskách, tak sme boli pričlenení k ním, lebo to je aj súčasť obce Počičova. Teraz napríklad sme tu mali veľa ľudí, lebo mali sme odpust a odpust u nás je 2 dni. Takže mali sme sobotu po obedie, začínalo to okolo 5. a končilo to okolo 9. Kňaz sa modlil večeradlo, potom ľudia krížovú cestu, potom sme mali svetú omšu, ale je to iná atmosféra večer byť na svetej omši. Ja som si stále, keď som išla tu tak sama na tú omšu, keď som ešte nemala povinnosti, tak som si to užila. Takto si povie, že užijem si vody, užijem si hôr a ja som si užila tej atmosféry večer. Nikto vás nevidí, všetko počujete a vnímate to inačšími zmyslami. Tak ako keby ste mali jeden zmysel naviac.
0: Čím si vás získal a vašu rodinu práve tento priestor?
1: Premodlené. Ja verím, že každý, kto čo prosí, hoci to nedostane. Prečítala som si takú stať a z toho čerpám, že nie všetko, čo si prosím, mi Boh dá, ale dá mi to, čo potrebujem. Takže aj v tomto kostolíku. No to je celkové iná atmosféra. Tak ja keď pôjdete do Vranu a do Baziliky, to je starobilé miesto, ktoré dáva inú atmosféru. Je to už prerobené. V 2002 roku tu bola rekonštrukcia vnútorná, takže je všetko na novo spravené. Boli tu Poliaci, keď sme to mali všetko orypané do tehal, do kameňa, lebo to je kamenný kostol. Sa nás pýtali, či to je od vojny. My hovoríme, že nie. To sme spravili my, aby bol nový. Je tam mať krásny rozhľad na okolie, takže vidíme 6 dedín, keď vidíme hore. To máme takú milosť, ktorú sme dostali aj my.
0: Čo obnáša starostlivosť o takýto kostolík?
1: Toto, čo spravíte, vy spravíte, ale čo nevládzete spraviť, alebo neviete, alebo nemôžete, musíte mať na to ľudí. No preto mám 3 žienky, ktoré sú pri mne. My nemáme len tú vnútrojšok kostola, ale my máme aj vonkajšok. Vnútrajšku vyzdoba kvetov, do sviečkoch olej, svetlá, aby fungovali, aké má byť kedy na oltári prestieranie, alebo v jakej úcte sa slaví sviatok, aby to ladilo s oblečením kňaza.
0: Ale veľmi zaujímavý oltár máte.
1: To je už nový oltár. Zo starého oltára máme pietu na ľavej strane a teraz sme dali na rekonštrukciu 2 obrázy, ktoré ostali a tam by sa mali umiestniť vedľa kríža. Oltár bol postavený v roku 1912 a robil to majster z Bardejova. Toto, čo máme, máme si chrániť. Šaty si kúpime aj zhodíme. Môžeme mať peniazy, koľko chceme. Ale pokiaľ nebudeme mať úctu tej histórii, nebudeme mať úctu.
0: Históriu tohto chrámu nám už približí historik Jakub Schneider.
2: My sa aktuálne nachádzame v kostolíku, ale v minulosti, hlavne v tej staršej minulosti, išlo skôr o kaplnku. I keď máme už nejaké zmienky z vatikánskych registrov z roku 1332, kde sa zmieňujú o nejakej farnosti alebo kostole Svätého Kríža, geografickom okruhu hradu Čičva, ale nie je známe, či išlo vlastne o tento kostolík, respektíve kaplnku, alebo či to mohol byť nejaký objekt, ktorý bol na hrade, alebo niečo úplne iné. Prvú takú zmienku, respektíve doklad hmotný, nachádzame práve tu v kostolíku nad dverami smerom do zakristie, kde sa nachádza kamenný erb, konkrétne ide o erb Bartolomea Drákfiho, vtedy z edmohradského vojvodu a tento erb má aj na konci letopočet rok 1495. Čiže pravdepodobne ide o obdobie po uhorsko-poľskej vojne, kedy je možné, že tento Bartolomej Drákfi ako sedmohradský vojvoda prispel na stavbu tejto kaplnky, alebo je možné, že bol nejakým iniciátorom tej stavby, alebo to zaplatil celé. Zatiaľ nám to nie je známe, ale neskôršie v 16. 17. storočí vieme, že táto kaplnka tu bola, pretože aj biskup František Barkoci spomína, že v tejto kaplnke, ktorá vtedy bola prístupná vlastne iba členom rodiny Barkoci, tak on sa tu chodil modliť, spomína takisto napríklad, že kaponka je znútra vymaľovaná. Potom v roku 1749 ju sprístupnili aj širokej verejnosti, čiže už to bola kaponka, kde mohla prichádzať aj širšia verejnosť. Až potom koncom 18. storočia z tejto kaponky sa stáva chrám plnohodnotný, kde sa konajú aj pešie púte.
0: Menila sa aj tá samotná podoba kaponky?
2: Samozrejme, v tom najstaršom období to nevieme, ale sú tu architektonické prvky, ktoré dokladujú aj tú staršiu podobu. V neskôršom období 17., 18. a hlavne v 19. storočí máme zmienky o rôznych prestavbách, hlavne v roku 1813, neskôršie aj po zemetrasení 70. rokov 19. storočia. Kvázi dnešná podoba je z konca 19. storočia, kedy prvú stavbu iniciovala grofka Helena Hadik-Barkociová. Začiatkom 19. storočia tu bola vežička, ktorá bola kvázi drevená, dala sa prestavať na kamennú a takisto sa upravilo aj okolie kostola. Kríž, ktorý tu máme hore na skale, bol pôvodne drevený, následne bol vymenený za kamenný, takisto aj chudobinec, ktorý stál tu pri kostolíku, ten pôvodne bol drevený, takisto v tom roku 1813 ho prestavali na kamenný a celé okolie kostolíka a podhradie bolo tak trošku romanticky upravené a skrašlené.
0: Dnes je toto miesto obľúbeným putnickým miestom, schádzajú sa tu veriaci z celého okolia.
2: Putnickým miestom sa stal už koncom 18. storočia zasluhou biskupa Františka Barkocio, ktorý je posledný človek, ktorý sa narodil na hrade Čičva, nebol nejak odosobnený od tohto prostredia a širšieho okolia. V podstate rodový majetok bol v továrnom, ale aj on sa hlavne zaslúžil tým, že na žiadosť a pravdepodobne miestnych kňazov a veriacich sa toto miesto stalo putnickým, pretože aj v okolitých obciach boli vtedy už zmienky o rôznych uzdraveniach veriacich, ktorí sem prichádzali, čiže z tohto miesta, tak ako aj v iných farnostiach v okolí, napríklad v Sečovskej Polianke, sa stali putnické miesta, ktoré sú v podstate dodnes.

0: S Hradom máme nádherný výhľad na široké okolie. Ako v minulosti vyzeralo práve toto podhradie Hradu Čičva? Čím sa živili miestni obyvateľia?
1: Hrad Čičva bol aj hospodárske stredisko toho panstva Čičva. Celkovo to panstvo Čičva, k nemu patrilo okrem osád, respektíve dedín, aj rôzne pustatiny. Takisto na panstve Čičva sa nachádzali tri majere a jeden bol bezprostredne hneď pod Hradom Čičva. Bola to samostatná hospodárska jednotka, ktorá zasobovala nielen hrad, ale aj tento tovar, ktorý sa tu vyprodukoval, respektíve naturálie, putovali aj do ďalších častí panstva. Tento majer, ktorý sa nachádza pod Hradom Čičva, je, dá sa povedať, fenomén, pretože prvú písomnú zmienku o tomto majeri máme z roku 1446 a to je práve vnútrodynastický spor medzi pánmi z Rozhanoviec. Vzájomne si plienili rôzne majetky a práve tento majer bol vyplienený. Zachytáva nám nielen to, čo sa na tomto majeri nachádzalo, ale tento majer mapujeme počas celých dejín hradu, ale aj dejín obci. Čo je zaujímavé je to, že sa tam nachádzal veľký ovocný sad, veľa ovocných stromov a zároveň 30 úľov, čiže včelárstvo a remesla, to hospodárenie pod hradom máme zachytené od 15. storočia až do dnes. Na tom vlastne nadväzujú aj súčasné slavnosti remesiel a medu, ktoré sa pod hradom každoročne konajú. Tie ovocné stromy sa tu v podstate od toho roku 1446 nachádzajú až do dnes. Ako nejde o tie pôvodné stromy, ale vlastne ten spôsob hospodárenia sa zachoval. Takisto aj včelárenie, pretože aj dneska obec má veľké množstvo včelárov a tá tradícia tu ostala. Čo sa týka hradu samotného, tak hrad pôsobil aj ako obchodné centrum, ale zároveň hlavne také skladisko. V jednom inventári máme napríklad aj zachytenú zmienku, že sa tu nachádzalo vyše 50 sudov sušených sliviek. Samozrejme, obyvateľstvo sa živilo prevažne chovom oviec a kôz. Hovädzí dobytok bol skôr taký luxusnejší tovar, respektíve artikel. Na pánskom majeri sa nachádzali aj stajne pre hovädzí dobytok, nachádzali sa tu aj voly. Dokonca máme zmienky, že na pánskom majeri sa nachádzali aj pávy, úle, pestovala sa cibuľa, cesnak a rôzne iné plodiny ako kapusta. Takisto na hrade sa uskladňovali, máme tam zápisy. V súdoch sa nachádzala kyslá kapusta, brinza, maslo, rôzne obilniny od prosa až v podstate po pšenicu, ráž. A do začiatku 18. storočia vedľa hradu existovala aj samostatná vinica, kde sa pestovalo teda hrozno a vydorábalo sa samostatne víno. Na panstve fungovalo niekoľko pivovarov, hlavne napríklad vo Vranove. S týmto všetkým tovarom sa aj obchodovalo, vyvážalo sa aj na rôzne iné hradné panstva. Máme tu napríklad zmienky o tom, že miestne víno putovalo na hrad do Užhorodu, alebo pivo, ktoré sa dorábalo na panstva, išlo pre hradného kapitána do Stropkova.
0: No ale veľmi tu boli zastúpené aj remeslá a rôzne remeslá.
1: Remesiel tu bolo niekoľko. Trvalo na hrade pôsobil krajčír a dvaja garbiari. Takisto tu bola kovácka dielňa, čo bolo v podstate nutnosť, či z toho vojenského hľadiska, ale aj z toho obchodného a hospodárskeho. Na obrábanie pôdy boli potrebné nástroje, ale samozrejme neskôršie potom aj pod hradí. To už máme zmienky zo stredoveku. Bola tu tradícia výroby vápna, vápenstva, čo samozrejme bolo nutnosťou pri stavbe a opravách hradu. Toto vápenstvo v podstate až do polovice 20. storočia bolo prítomné na hrade, z toho dôvodu aj máme vyťažený časť hradného kopca. Neskôršie to zaniklo a takisto od roku 1929 po Čižve sa usadili aj rúnski korytári, ktorí tu žijú dodnes.
0: Med a vosk boli ceným artiklom v tom období?
1: Samozrejme, v stredoveku včelí vosk a napríklad jeho výrobky z toho včelieho vosku, ako napríklad sviece, boli luxusným tovarom. To bola domena iba vyšších spoločenských vrstiev a med takisto v podstate ako jediný zdroj nejakého cukru, respektíve ako sladidlo, pretože cukor, ako poznáme dnes, repný alebo trstinový, sa dovážal ako luxusný tovar. Zároveň to bolo vysada takisto len tých vyšších aristokratických vrstiev, ale med bola surovina, ktorou v podstate aj tá širšie obyvateľstvo si vedelo ho zakúpiť a osladiť si jedla.
0: To, čo sa vyprodukovalo práve v tomto podhradí, tak ono to putovalo iba na hrad alebo do celého čičvianskeho panstva?
1: Hrad Čičva fungoval jednak aj ako zberné miesto tých rôznych naturálí od sedliakov. Tieto tovary sa následne hospodársky dopravovali na rôzne časti tohto panstva, ale zároveň aj na iné majetky, prípadne sa s nimi obchodovalo. O tomto rozhodoval tzv. Šafár, hospodársky správca, ktorý mal sídlo na tomto hrade.

0: Čičmianske podhradie žilo v minulosti rôznymi remeslami. Ako vyzerá v súčasnosti včelárenie pod hradom Čičva? Tak na to sa už pýtam Jozefa Tomčáka, dlhoročného včelára z obce Sedliska, ktorý je zároveň aj predsedom základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou.
1: V týchto rokoch zasiahlo nás už to globálne oteplovanie. Počasie veľmi, veľmi vplýva na včelky. Sú zimy, že nie sú vôbec, a potom na jar prichádzajú vpady studeného vzduchu, kedy včely, tak sa hovorí, že sa naštartujú na jar, potom príde ochladenie. Nie sú v takej sile, aké by mali byť, spotrebujú zásoby. Dochádza k tomu, že na jar včely hynú hladom z toho, že už ak sa ochladí, nemôžu sa dostať von na pôdu a peľať. Urobia guľu a krajný plod zamrzne.
0: Tak vo všeobecnosti, akému medu sa tu darí?
1: Sú tu lesy prevažne listnaté, nemáme lesy jedlové alebo borovicové, kde sa tvorí tá medovica. My máme tu jedine medy kvetové. Na jar, keď nám nezmrzne, tak máme brba, jelša, javor, potom prichádzajú ovocné stromy, tá repka, no a potom by mala prichádzať tá hlavná značka, ktorá je agatová, lebo tu máme dosť agatových lesov. Za normálnych okolností sú tu podmienky na značku celkom OK. Keď nám družstvenice ešte zasejú aj slnečnicu, tak sa tešíme.
0: Aké je tu veľké zastúpenie včelárov?
1: Nás je tu rodinných včelárov, lebo 7 rodín. Máme cez 200 včelstiev v susednej obci v Továrno. Máme 5 včelárov v tomto blízkom okolí. Je tak asi okolo 300 včelstiev. Je to akurát tak primerane.
0: Vy koľko rokov tu včelárite pod hradom Čičva?
1: Pod hradom Čičva včelárim od roku 80.
0: Vy tu už niekoľko rokov organizujete pod hradom Čičva slávnosti remesiel a medu. Ako ste začali s touto tradíciou a ako sa ujala práve medzi včelármi v regióne?
1: V tom čase, keď sa to začínalo, propagácia včelárstva sa už dostala do povedomia ľudí. Prvý ročník bol v roku 2014 a ujalo sa tu a včelári boli ochotní a sú ochotní a sa nám hlásia a donášajú nám medy aj mimo nášho regiónu, aj mimo nášho okresu. No ale kapacitne nemôžeme brať viacej medov, jak tých 18-20 a samozrejme aj medovina, ktorá je už takisto súčasťou toho. Zámer je ten, že ľudia majú možnosť si ochutnať práve ten pravý včelársky med od včelára.
0: V roku 2018 ste vytvorili tu pod hradom na cestičke, ktorá smeruje k hradu, včelársky náučný chodník. Čo sa to môžu dozvedieť návštevníci?
1: Na tomto náučnom chodníku máme všetky veci od základného vývoja včely, od položenia vajíčka matkou, ako dlho trvá vývoj matky, robotnice, truda. Máme tu včelárske produkty, med, pel, propolis, ich využitie. Máme tu včelárskú pastvu, ktorá je tu na okolí, vzájomné vzťahy, ktoré sú v úli. Včely sú jeden super organizmus, nemôže jedno bez druhého fungovať. Keď tam chýba matka, včelstvo nebude fungovať. Keď tam chýba trud, to je 50% genetických vlastností, a keď tam chýbajú robotnice, tak tam to nepôjde ani celko.
0: Aký máte vy vzťah k tomuto hradu a k podhradiu?
1: Občas tu zajdem a aj zúčastňujem sa všetkých akcií, ktoré tu na hrade sa konajú, čiže hradné slavnosti, alebo keď sú nejaké oslavy, chodíme tu aj s vnúkmi na prechádzku dominantov našej obce a som rád, že práve tu môžeme včeláriť a že sa nám tu darilo a dúfam, že počasie, že sa zlepší a že sa nám bude dariť aj naďalej. Lebo ja hovorím, že včely sú základom nášho života a jeden múdry pán už bol povedal, že keď včela zomrie, ľudstvo ostávajú 4 roky života.

0: Pod hradom Čičva sa v minulosti nachádzal majer a na túto tradíciu nadväzuje už niekoľko rokov rodina Vagaských, ktorá má tu priamo pod hradom rozsiahly ovocný sad. No a pri mikrofóne mám už Renátu Vagasku. Ako tu teda vznikol tento sad?
1: Pred našou farmou alebo našou rodinnou firmou tu bola oblasť, kde sa dlhodobo pestovalo hlavne zelenina, nie ovocie. No a potom môj otec, potom ako ukončil ovocinársky štátny majetok na Domaši Dobrej, sa sem vlastne presťahoval s celou firmou, ktorá pôvodne tam pestovala ovocie a v tejto časti založil tradíciu pestovania ovocia a už aj zeleniny.
0: Ako sa to darí ovociu a čomu sa to najviac darí?
1: Ovocie celkom v pohode, pretože pôvodne ako bol majer, tak tá poloha sa zachovala a máme v blízkosti rieku Ondava, ktorá nám zabezpečuje dostatok vlahy, hlavne v období, keď je veľmi sucho. Pestujeme tu jablka, marhule, broskyne, slivky, potom jahody samozrejme a myslím si, že ak nie sú nejaké extrémne výkyvy počasia, tak to pestovanie celkom úspešné. Aj teraz máme také obdobie, že otec fungoval nejako 30 rokov, ale všetky tie staré ovocné sady už nie je možné obnovovať ďalej, alebo aby sme mali adekvátnu úrodu, tak práve teraz sme vysadili 5 hektárov nových ovocných sadov.
0: Ako sa vám tu pôsobia takto v tomto podhradí Čičvianskom?
1: V podstate aj organizujeme školské exkurzie do sadov. Ovocie, ktoré dopestujeme, dodávame do škôl, do materských škôlok a v podstate tie deti sem prichádzajú na exkurzie, kde im ukazujeme, ako sa pestujú zemiačiky alebo jahody, kde potom majú následne zbery. No a presne to spájame s tou históriou hradu, kde vysvetlíme, niekedy to fungovalo takto, teraz sa to zmenilo a tie deti sú nadšené.
0: Je aj tu, v tomto sade, nejako prepojená tá história, nadväzuje práve tá história na ten historický sad?
1: Tak neviem, či nadväzuje, lebo v podstate už najnovšie tie pestovateľské techniky sú úplne inde, ako boli pôvodne pre hrad, ale tá strategická poloha, že zabezpečenie surovín pre pánstvo je v podstate zachovaná, aj keď nezasobujeme v súčasnej dobe pánov, ale každý, kto má záujem o lokálne produkty, je šlachtic pre mňa a určite, že táto tradícia je to zachovaná.
0: Čo sa týka aj tých odrôd, tak aj vy sa usilujete držať sa práve tých tradičných odrôd, alebo už idete teda práve s tou dobou a s počasím?
1: Čo sa týka odrôd, už to nie je možné, pretože my ak potrebujeme napríklad vysadiť 5 hektárov jabloní, čo potrebujeme 12 tisíc stromčekov, už tie odrody staršie nie sú dispozícii. V podstate je to všetko iba pre záhradkárov, ktorí si to vedia nejako ešte ošetriť, my už nie. V podstate je to jablko, ale už iné, hej, ale tá tradícia pestovania ovocia zeleniny je zachovaná, alebo zemiaky sú stále zemiaky, len úplne iné odrody, ktoré sú vhodnejšie pre súčasnú dobu.
0: Toto je stále taký poľnohospodársky región a aj dnes sa veľmi veľa hovorí práve o návrate k tým lokálnym potravinám a k tomu poctivému pestovaniu. Je to cítiť, že ľudia sa vracajú postupne k tomu, čo rastie tu takto kvázi pod nosom, alebo je to ešte beh na dlhú trasu?
1: Je to aj beh na dlhú trasu, ale veľmi inteligentní a bohatí ľudia si uvedomujú, že jedine dobré potraviny, kvalitné, čo najbližšie dopestované, sú najlepšie pre ich zdravie a všeobecne životný štýl. Rovnako v tom, že spolupracujeme so školou, tak vidím, že je tam enormný záujem od športy, či už sú to futbalisti, hokejisti. Deti, aby mali nejaké športové výkony, tak musia byť zdravé a tá strava tiež k tomu patrí a vidím aj naozaj inteligentné učiteľky, vedúce školskej jedálni, ktoré propagujú zdravú stravu a v podstate v tom, že ešte majú možnosť navštíviť tie sady, tak je to tak celkovo prepájané.
0: Vidíte ten hrad Čičva ako zdroj toho cestovného ruchu dokáže prilákať práve turistov tu do regiónu?
1: Musíme to nejako prepájať to moderné s tou históriou. Ja to vidím takto, že my keď máme samozber jahod, denne tu máme možno 1000 ľudí, keď je taká extrémna sobota, niekedy aj cez týždeň. A v podstate sem prichádzajú mladé rodiny s deťmi a tie túžia niečo ešte zažiť viac, nie len samozber jahod. No a potom im to príde vhodné, že je to hrad Čičva alebo nejaká reštaurácia, kde potom majú taký celodenný výlet. Alebo máme veľký záujem o návštevy hradu, keď je tu medvedí cesnak. Tá história, celkovo to je taký magnet. Sú tu krásne výhľady z osadov a je to o mnoho príjemnejšie, ako keby tu nič nebolo.

0: riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Michaela Zdražilová. Čičva má bohatú históriu, no ale dnes je známa aj ako obľúbená turistická destinácia tu v regióne. Tak pociťujete to aj vy?
1: Určite, hrad Čičva je neoddeliteľnou súčasťou ponuky cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou a dalo by sa povedať, že s takou veľkou napojenosťou napríklad aj na Domašu, prípadne Slanské vrchy a blízke mesto Vranov nad Topľou. Predpokladáme, že návštevníci, ktorí prichádzajú do tohto územia, už ako za cieľ svojej návštevy vyhľadávajú aj práve tento jediný hrad v tomto okrese.
0: Čím je tento hrad taký výnimočný pre tento región a možno nie iba samotný ten hrad, ale aj okolie hradu?
1: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych. Majú možnosť si posedieť, majú možnosť si oddychnúť a zároveň je to aj veľmi nenáročne prístupné miesto pre rodiny s deťmi, s krásnymi výhľadmi, dokonca aj na Vihorlad. Naozaj si myslím, že je to jedinečné miesto v tomto regióne.
0: Dnes už turista alebo návštevník nehľadá iba vyslovene pamiatku, ale chce nejaký zážitok, či už chce ochutnať tie miestne produkty alebo spoznať ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, prípadne príbehy práve toho daného miesta, tak má práve Čičva ten potenciál ponúknuť pre turistu taký komplexný zážitok?
1: Určite áno a je toho príkladom aj napríklad naše najbližšie podujatie. Volá sa to, že Cez Inovec na Čičvu, v rámci ktorého prepájame tú miestnu kultúru s tou históriou a ideme na pešiu turistiku z Benkoviec a našim cieľom je práve hrad Čičva, kde sa dozvieme tie historické zaujímavosti o tomto mieste a zároveň tiež ochutnáme nejaké lokálne produkty a určite s tým súvisia aj napríklad miestni včelári a remeselnícke trhy, ktoré sa v tejto oblasti konajú, prípadne aj dni remesiel a medu, ktoré sú pre túto oblasť a pre to podhradie veľmi typické a konajú sa každý rok.
0: Vidíte aj oblasť, v ktorej by sa mohla naopak rozvíjať práve táto obľúbená turistická destinácia?
1: Myslím si, že veľmi by k sprístupneniu tejto lokality pomohla aj plánovaná cyklotrasa, ktorá by viedla z Vranova na Domašu. Teda takou zástavkou, či už na oddych alebo spoznávanie by bol práve hrad Čičva. Takže jednoznačne tá cykloturistika je veľkým potenciálom aj pre tento región a môžeme spomenúť určite aj vodáctvo, pretože pre tento región je veľmi typickým aj to splavovanie tých riek. Ak by sa aj táto časť cestovného ruchu posilnila, tak určite by to viedlo nielen vyššej návštevnosti tohto hradu, ale aj k zvýšeniu potenciálu pre rozvoj celého tohto regiónu.

0: Pod hradom Čičva pôsobia aj miestni podnikatelia a jedným z nich je aj majiteľ reštaurácie Robert Vrábel, ktorý tu podniká pod hradom 22 rokov.
1: 1.4. v roku 2026 bolo 22 rokov.
0: Ako si sa vlastne dostali vy tu do tohto prostredia?
1: Mal som vyhliadnutý tento objekt. Dlho som sa presúval okolo tým, že rodičia mali chatu na Domaši na Dobrej, tak stále sme sa nejakým spôsobom zastavali. Bolo to také miestne pohostinstvo, miestne potraviny, či už na nejakú malinovku v tomto období. Niečo cestou na Domašu, lebo na Domaši tie na Dobrej neboli žiadne potraviny. A tu boli také miestne potraviny, kde sme si zakúpili pečivo, nejaký chleb, nejakú pašteku.
0: Vy ste mi spomínali, že vnímali ste

0: začiatky boli také, že sme doslova sedeli na prevádzke a sme počítali prechádzajúce auta. Po vzniku občianskeho združenia Pro Futuro v roku 2014 začali sa vo všeobecnosti na Slovensku nejakým spôsobom tie hrady obnovovať okolie a to prispelo k väčšej návštevnosti hradu Čičva, čo vlastne prispelo aj k návštevnosti mojej prevádzky.
1: Vidíte ten hrad Čičva ako dobrý zdroj na rozvoj toho cestovného ruchu?
0: Určite, že áno. Z Vranova vedie vlastne turistická značka Modra na hrad Čičva, ktorá vlastne v nejakom úseku sa križuje so zelenou, sa to volá Dubina a tam pokračuje ďalej až na hrad. Som rád, že Vranov začalo budovať cyklistický chodník, ktorý má viac menej spájať sa s hradom Čičva a pokračovať ďalej na rekreačnú oblasť Domaša.

0: Otvárame bránu akoby na kostole a spolu s Jakubom Schneiderom sme vstúpili do hrobky rodu Barkovci, ktorá sa nachádza na hradnom kopci pod hradom Čičva. Čo je známe o tejto hrobke?
1: Tento objekt je najmladší na hradnom kopci, nakoľko bol postavený až v roku 1909 ako plánované miesto posledného odpočinku pre členov rodu Barkovci a Hadik Barkovci. Iniciátorom stavby bol Andrej Hadik Barkovci, ktorému patril tento majetok. Zámerom bolo presunutie ostatkov členov rodu, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne, tu ani ďaleko, a zároveň ako miesto posledného odpočinku pre ďalších členov, i keď sa to nerealizovalo. Nikto z týchto ľudí tu nebol pochovaný, ani tí, čo už zomreli, neboli presunutí ich ostatky. Aký to malo dôvod, to zatiaľ nevieme, ale pravdepodobne to bolo z dôvodu už neskoršie blížiacej sa vojny, prípadne možno nejakých hospodárskych zámerov, respektíve možno sa tu už tak často nezdržiaval. Každopádne hrobka bola postavená v roku 1909 v neorománskom sluhu. Čo je zaujímavé, ide v podstate o stavbu, ktorá bola vyhotovená ako jednoliatý kus betónu. Domnievame sa, že zdrojom cementu bola Bencurová cementáreň, ktorá sa nachádzala v Skrabskom. Toto zatiaľ potvrdené takisto nemáme, ale je to najpravdepodobnejšie.
0: Pre koho mala byť táto hrobka určená? Kto teda mal tu nájsť miesto svojho posledného odpočinku?
1: Minimálne iniciátor stavby a jeho rodina, teda Andrej Hadik Barkovci so svojou manželkou, prípadne aj deťmi a širším príbuzenstvom, ale aj jeho matka, grofka Helena Hadik Barkovciová, a jej rodičia Jan Barkovci a Antonia Feštetič. Títo sú pochovaní na miestnom cintoríne.
0: Ona je pomerne rozsiahla. Máte nejaké poznatky aj priamo o tejto stavbe?
1: Všeobecne hrobky alebo mauzolea sa stavali od 19. storočia, od jakej polovice aj skôr. Jednak tým dôvodom boli hygienické dôvody, bol zákaz pochovania pri kostoloch alebo priamo v kostoloch. Takisto to bola čiastočne sekularizácia, už šľachta mala svoje majetky, na ktorých mala rôzne parky romantické, čiže aj tieto budovy, tieto objekty stavali na svojich majetkoch, prípadne na nejakých takýchto romantických miestach ako miesta posledného odpočinku. Pravdepodobne tomu bolo tak aj tuna. Toto miesto zrúcanie na hradu Čičva, ale aj celý hradný kopec bol aj koncom 19. storočia navštevovaný ako také romantické miesto s krásnou prírodou a aj viacerí uhorskí spisovatelia o tomto mieste písali, že patrí najkrajším miestam v krajine.
0: Ona ale potom neskôr slúžila na úplne iný účel. Tak na čo sa využívala?
1: Ešte za života Andreja Hadik Barkovciho táto hrobka využívaná nebola, pretože on viedol neskôršie aj súdny spor s republikou ohľadne svojich majetkov. Po druhej svetovej vojne, kedy dediči týchto majetkov stratili nejaký väčší záujem, jednak o tieto objekty a majetky, až niekedy do začiatku 70. rokov sa tento objekt využíval na miestne zábavy tanečné a neskôršie už sa od toho opustilo, pretože ľudia zistili, respektíve bolo už taká väčšia osveta o tom, že išlo pôvodne pietné miesto, čiže skončili aj tieto zábavy. Až na prelome tohto storočia obec hľadala nejaké využitie tomuto objektu, až dneska stojíme kvázi v mieste, ktoré pravdepodobne bude slúžiť nejakú prezentáciu dejín a s nejakou stálou expozíciou.
0: A totiž dlhé obdobie chátrala.
1: Objekt nebolo vidno z diaľky, pretože bol zarastený naletovými drevinami. V poslednom období obec a združenie na záchranu hradu Pro Futuro vyčistilo tento areál. Obec do hrobky investovala nemalé finančné prostriedky.

0: Jedlo sa tu elektrina, takisto aj iné siete.
1: Hrobka má veľmi zaujímavú akustiku, čo môžeme aj počuť, ale zároveň aj tieto priestory pôsobia tak reprezentatívne. Občianske združenie Memento Posteritas ich v tomto období využilo na prezentáciu tohto hradného kopca.
0: Cieľom bolo prezentovať tie najnovšie poznatky, pretože aktuálne pracujeme na publikácii pre obec Sedliska, takisto o hrade a jeho majiteľoch. A máme množstvo nových poznatkov. Išlo o to, že aj na internete, aj na sociálnych sieťach sa často objavujú rôzne informácie staršieho charakteru, ktoré sú častokrát prevzaté z iných zdrojov, prikrašlené. Aj my už sme cítili takú potrebu niektoré veci uviesť na pravú mieru, takisto je veľa nových poznatkov, ktoré máme. Čiže táto výstava bola otvorená v lete, kedy obec organizuje slavnosti remesiel a medu, pretože aj tie dejiny hradného panstva, konkrétne hradu, ale miestneho majera, sú spájené s tými remeslami a s tým medom už v podstate od 15. storočia. Cieľom tejto výstavy je prezentovať tie najnovšie poznatky, či už z politických dejín, ale aj z tých hospodárskych, rôzne také zaujímavosti, ktoré patria k tomuto regiónu, rôzne fenomény, ktoré tu máme. Ide o panelovú výstavu hlavne, ale sú tu prezentované aj reálne predmety, ktoré v spolupráci s pamiatkovým úradom sme vybrali.
1: Čo všetko sa našlo tu na hrade, čo nájdeme na tejto výstave?
0: Ide o predmety každodenného využitia, ako je keramika, sú tu rôzne keramické fajky, nádoby, torza tých nádob, kachlice z peci, ale takisto aj predmety, ktoré sú spojené s nejakou vojenskou aktivitou na hrade a v jeho okolí, rôzne projektily, olovené a kovové časti vybavenia, zbroje, napríklad ostrohy, strmenie z výbavy pre jazdcov. Takisto tu máme dve zaujímavosti. Jednou je olovená pečať z tovaru, ktorá pochádza približne zo 16. storočia z tudorovského Anglicka, ale takisto tu máme aj olovený teriak, respektíve vrchnak z teriaku. Išlo vlastne o takú dobovú medicínu, takzvaný taký všeliek, ktorý vyrábali rôzne európske lekárne, každá mala svoju receptúru a tento teriak konkrétne pochádza z Benátok, z lekárne u Zlatého Pštrosa a máme aj približné datovanie koniec 16. storočia, kedy túto lekáreň vlastnil Pietro Romani. To dokladuje to, že ten hrad, a respektíve hradné panstvo, bolo aj hospodárskym centrom a malo kontakty aj so zahraničím.
1: Tak si to počuli, milí poslucháči. Aj keď Podčičva už desiatky rokov nie je samostatná obec a Čičvianske panstvo zaniklo pred niekoľkými storočiami, jeho príbeh zostáva naďalej živý. A to najmä vďaka ľuďom, ktorí pátrajú po dejných súvislostiach hradu, obnovujú jeho ruiny a svojou prácou i úsilím sa podieľajú na udržiavaní tradícií v Podhradí i rozvoji cestovného ruchu v regióne. Pokiaľ máte záujem načrieť hlbšie do histórie hradného kopca, navštívte aj výstavu Čičva, dejiny hradu a Podhradia, ktorá je na vyžiadanie prístupná v hrobke rodu Barkovci do konca októbra tohto roka. Dnešná prechádzka po hrade Čičva a jeho Podhradí sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Gabriel Nikházy a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v septembri 2026.

0: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu? Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voči suchu sa podľa odhadov poisťuje len 10 až 15% poľnohospodárov. Podpory poistného pre farmárov meškajú. Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval neohlásene na návštevu Ukrajiny. Do Kyjeva prišiel s prísľubom novej pomoci. V noci a zajtra prevažne jasno, 19 až 25 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Voči suchu sa na Slovensku podľa odhadov poisťuje len asi 10 až 15% poľnohospodárov. Ide o jedno z najdrahších rizík. Celkovo si aspoň základné poistenie uzatvára od 40 do 50% agropodnikov. Tento podiel postupne narastá. Prispieva k tomu aj podpora na poistné zo strany štátu. V praxi si tak farmári poistky zaplatia a časť z nákladov na poistenie im preplatí štát. Vyplácanie však oproti iným rokom mešká.
2: Cena poistenia sa odvíja od lokality pestovaných plodín aj rizík krytia. Pri základnom poistení zahŕňajúcom požiar či ľadovec je to 5 až 12 eur na hektár, no pri širšom krytí rizík vrátane sucha či jarných mrazov to môže byť 60 až 100 eur na hektár. Niektoré podniky tak ročne za poistenie platia desiatky tisíc eur. Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Každý rok poistujeme aj zvieratá, aj rastlinnú výrobu. Ročné poistenie robí asi tak 60 tisíc.
2: Asi 40% sa podniku každý rok vráti cez podporu poistného. O refundáciu pôdohospodársku platobnú agentúru požiadal aj vlani. Peniaze zatiaľ nemá.
3: Mysleli sme si, že to príde do konca roka, no ale nestalo sa tak. Akákoľvek finančná pomoc v tomto kritickom roku bude dobrá.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že vyplácanie zdržali zmeny financovania. Ako uviedla v citovanom písomnom stanovisku, v minulosti bolo zo štátu, po novom je z európskych zdrojov.
4: Čo so sebou prináša násobne väčšiu administratívnu záťaž. Vyplácanie bude prebiehať v mesiaci október.
2: Farmári však nečakajú len na peniaze z vlaňajšej výzvy, ale aj na vyhlásenie novej výzvy, cez ktorú by o preplácanie nákladov na poistné žiadali v tomto roku. V minulosti boli výzvy opakovane vyhlasované na jar. Dalibor Bán z Agrapoisťovne.
5: Je to nešťastné, samozrejme, tá neistota, nakoľko výzva by mala a koniec koncov aj sama motivuje trošku poľnohospodárov sa poisťovať.
2: Ročne sa do výzvy na preplatenie poistného prihlási vyše tisícka podnikov. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
6: V čase sucha je mimoriadne dôležité pre poľnohospodárov, aby mohli pokračovať v poisťovaní svojich plodín.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra v písomnom stanovisku uviedla.
4: Výzva na poistné bude vyhlásená v mesiaci október.
2: Agentúra deklaruje, že na budúci rok sa bude snažiť výzvu vyhlásiť v prvej polovici roka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Čaká ich prerokovať ešte vyše 200 bodov. Prebrať by mali napríklad vládu novelu zákona o audiovizuálnom fonde, hlasovať o návrhu zákona o ochrane mládeže pred radikalizáciou či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na schôdzi majú riešiť aj úpravu voľby zo zahraničia. V katastri obce Smolník v okrese Gelnica horí od soboty les v ťažko prístupnom teréne. Ako uviedol hasičský a záchranný zbor, v zásahu pokračujú aj dnes. Približne 3,4 milióna voličov v dvoch autonómnych entitách Bosny, v Srbskej republike Srbskej a Moslimsko-chorvátskej federácii Bosny a Hercegoviny rozhoduje o členoch trojčlenného predsedníctva krajiny, ako aj o poslancoch celoštátneho parlamentu a zastupiteľstiev oboch entít vo všeobecných voľbách. Rivalizujúce politické tábory ponúkajú obyvateľom Bosny vo voľbách veľmi odlišné vízie. Na jednej strane národnú jednotu a smerovanie do Európskej únie, na druhej strane separatizmus pozdĺž etnických línií. Záplavy na gréckom ostrove Kréta uväznili desiatky ľudí v autách. Búrky si vynútili aj evakuáciu turistov. Sila prívalovej vlny strhla niekoľko vozidiel a stromov do mora. Záchranné zložky zostávajú v stave vysokej pohotovosti a monitorujú hladiny potokov a riek. Silné búrky a intenzívne dažde zasiahli aj niektoré oblasti Španielska a vyvolali povodne. Vyčíňanie počasia má už aj jednu obeť. V dome sa utopila 102-ročná žena.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz prišiel na neohlásenú návštevu Kyjeva. Je to už štvrtá cesta kancelára na Ukrajinu. Sprevádzajú ho spolková ministerka hospodárstva Katherine Reichová a zástupcovia 10 nemeckých zbrojárskych spoločností. Nemecko poskytne Ukrajine svoje obranné drony a zbrane s dlhým dosahom.
7: Len niekoľko hodín pred príchodom vlaku s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom varovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí návštevníkov, politikov a diplomatov z cudziny pred pobytom v Kyjeve. V oznámení sa uvádzalo, že by mali opustiť mesto a predovšetkým sa nezdržiavať v blízkosti vojenských objektov a vládnych budov. Po príchode do hlavného mesta Ukrajiny nemecký kancelár vyslal jasný signál do Moskvy.
8: Prezidentovi Zelenskému poviem, na našu pomoc sa môžete aj naďalej spoľahnúť. Naše partnerstvo nie je jednosmerná cesta. Nemecké a ukrajinské podniky spoločne vyvíjajú technológie, z ktorých majú prospech obe krajiny. Ak Rusko nezastavíme, jeho vojenská mašinéria sa skôr či neskôr obráti aj proti nám.
7: Nemecko prislúbilo vojenskú pomoc Ukrajine vo výške miliardy eur na dodávky zbraní. Ďalších 350 miliónov eur vyčlení z rozpočtov ministerstiev zahraničných vecí a hospodárstva na udržanie dodávok elektrickej energie pred nastávajúcou zimou. Rusko v súčasnosti masívne bombarduje ukrajinské elektrárne, rozvodne a čerpacie stanice. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V úvode športu mierime do Košíc, kde ráno o 9. hodine odštartoval už 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Priamo v cieli bol aj Josef Jarkovský.
10: Víťazom 103. ročníka sa stal 32-ročný Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky časom 2 hodiny 7 minút a 22 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Vlani Vodič, dnes víťaz, prvý Juhoafričan v histórii košického podviatia, druhý dobehol Abednego Cheriot a tretí vlaňajší víťaz Moses Kemej, obaja z Kene. Medzi ženami triumfovala Aberaš Robi Fajesová. Je to 9. víťazstvo Etiópie na košickom podviatí. Čas 2:21:55 v osobnom rekorde a tretí najlepší čas v histórii nášho maratónu. Najlepším slovenským maratóncom bol dnes Bratislavčan Marek Hladík. Dobehol za 2 hodiny 25 minút a 11 sekúnd na celkovom 9. mieste. Toľko aktuálne z Košíc.
9: No a my pokračujeme ďalšími informáciami. Vo futbalovej lige národov aktuálni majstri sveta Španieli vyhrali aj tretí zápas. V Oviede si poradili s Českom 3-1. Tabuľku vedú o 3 body pred Anglickom, ktoré včera uštedrilo Chorvátsku najvyššiu prehru v histórii. V Rijeke vyhralo 7-0. Naši reprezentanti sa po piatkovej remíze na Fajerských ostrovoch včera podvečer presmúli do Kišiňova, kde v utorok nastúpia proti domácemu Moldavsku. Slováci dnes absolvujú regeneračný tréning. V NHL strelil druhý gól v sezóne Dalibor Dvorský. Jeho St. Louis prehralo na ľade Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila nad Fehervárihom Washingtonom 3-1. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral v Pittsburghu 5-6 po predĺžení. Nedarilo sa ani trojici z Calgary. Nemec Pospíšil a Honzek nezabránili prehre Plameňov vo Vancouveri 1-4. V AHL asistovali dvaja naši obrancovia, Kráľovič a Kmec. Naše domácej typ Sportlige vyhrali včera v úvodnom zápase 8. kola Košice nad Michalovcami 6-3. Dnes od 16. hodiny Spišská Nová Ves hostí vedúci Slovan Bratislava. V rovnakom čase sa druhý tým tabulky Liptovský Mikuláš predstaví v Poprade. Od 16.30 hrá posledný Prešov s Trenčínom, no a od 17. hodiny Žilina privíta Banskú Bystricu a Nitra Zvolen. Veľkú cenu Bahrajnu vo Formuli 1, ktorá sa ide na okruhu v Sepangu v Malajzii, výrazne ovplyvnilo počasie. Pre silný dážď bol štart pretekov z 9. hodiny stredoeurópskeho času posunutý, no a ďalšie odloženie spôsobili technické problémy monopostov. Po 46. kole je na čele Holandian Verstappen. Španielský jazdec Marc Márquez triumfoval v triede MotoGP na Veľkej cene Japonska, 16. podujatí seriálu majstrovstie sveta cestných motocyklov. Na okruhu v Motegi zvíťazil pred svojím krajanom Jorge Martino a v celkovom poradí na neho stráca už iba 2 body. Na tenisovom turnaji v Pekingu sa o prekvapenie postarala 20-ročná Češka Nikola Bartuňková, ktorá v 3. kole vyradila svetovú dvojku Arinu Sabalenkovú po výhre 6-4, 6-3.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia miestami oblačno. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 19 až 25 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Svetlana Barátová a Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 10,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Kolóny pri Ružomberku a uzavretá D3. Pokračujeme správami z dopravy. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút a na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte tam so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou a pripomíname aj, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tóny to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. A na rýchlosť pozor na vjazde do Ružomberka z Donoval. Merajú aj za Jelšavou smerom na Revúcu a merajú aj na vjazde do Michaloviec na Cinej Vsi. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ľubovník.
12: Na spríjemnenie sviatočného popoludnia vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne v interpretácii Pavla Kužmu a cymbalovej muziky pod vedením Stanislava Palúcha, Danieli Kminiakovej sprevádzanej ľudovou hudbou Mariana Krnáčika, folklórnej skupiny Sliačanka, terchovskej muziky Pupov, Anny Klimovej a Jana Babica s ľudovou hudbou Jara Haslingera, ženské speváckej skupiny Šumiačan sprevádzanej ľudovou hudbou Štefana Molotu, Anny Jakubíkovej a Milana Matušku s ľudovou hudbou Ďatelinka, Petri Vraňákovej speváckej skupiny Vatra a ľudovej hudby pod vedením Zuzany Pokornej. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na Rádiu Regina Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Kde je dočerta ten mobil? Áno, áno, veď už idem. No snáď nehorí. Prosím.
3: No konečne, Vierka. Prosím ťa, skoč do auta a choď do nemocnice. Sanitka práve zobrala Milanka. Janka síce išla autom za nimi, ale je úplne hotová. Niekto tam na nich musí dohliadnúť.
2: Preboha, manci, čo sa stalo?
3: Nevieme. Mysleli sme si, že možno infarkt, silné bolesti na hrudníku aj do chrbta. Ale záchranári povedali, že to vyzerá skôr na žlčník. Kto sa v tom má vyznať?
2: Len sa upokoj, manci.
3: No, to sa ti ľahko povie. Srdce mi búši ako splašené.
2: Zhlboka dýchaj, prosím ťa. Na žlčník sa nezomiera.
3: Ale my nevieme, čo mu presne je. To sa ukáže po vyšetreniach.
2: No veď práve. Teraz ho zoberú do rúk lekári. Počúvaj, myslíš, že tam budem niečo platná?
3: Budeš, určite budeš. Niekto musí teraz podporiť Janku, lebo keď sa zrúti aj ona, tak ja neviem, čo budeme robiť.
2: Dobre, oblečiem sa a idem. Neboj sa, manci, všetko bude v poriadku.
3: No, bodaj by, Vierka, bodaj by.
2: Janka, Pane Bože, tu si. Obehla som celý urgent a teba nikde. Ale povedali mi, že Milana už zobrali na chirurgiu.
4: Pred chvíľou. Urobili mu odbery a ultrazvuk, dali mu infúziu a hneď ho lifrovali hore.
2: No takže čo s ním je?
4: Akutný zápal žlčníka. Ale bála som sa, že srdce. Tak ho tlačilo na hrudníku a do chrbta, že nemohol ani poriadne dýchať. A potom ho chytila triaška a zvracal.
2: Pomôžu mu, uvidíš. Ty si v poriadku?
4: Dúfam, ale strašne sa mi trasú ruky. Tak som si povedala, že si tu na chvíľu sadnem a trochu to celé predýcham.
2: Môžem si prisadnúť?
4: Jasné, čo sa pýtaš.
2: Dobre, že si v takom stave nesadla do auta. Inak, teda, vyzeráš hrozne.
4: Díky.
2: Máš úplne čierne kruhy pod očami.
4: 2 dni som poriadne nespala. Vieš, koľko som ho presviečala, že musíme ísť k lekárovi? Absolútne to odmietal. Že chce ležať a má mu uvariť čaj. Chápeš to?
2: Typickí muži. Len k doktorovi nie.
4: Ale keď sa už zvíjal od bolesti, tak som zavolala rýchlo. Nepovedala ani slovo.
2: No, môžem ti nejako pomôcť. Odveziem ťa do Jelšian.
4: Ďakujem, netreba. Mám tu auto.
2: A niečo iné?
4: Potrebovali by sme spraviť nejaký zázrak, aby sa nám už smola prestala lepiť na pety.
2: Myslíš abrakadabra?
4: Také niečo, ale poriadne. Aj manci sa už za nás modlí. Odkedy sme sa rozhodli kúpiť ten prekliatý dom, všetko ide dolu vodou.
2: Viem. Milan mi hovoril, ako vás tá pani začala tlačiť k stene. Veď ja som mu dohodila toho právnika.
4: Tak za toho sme ti absolútne vďační, Vierka. Veľmi nám pomáha.
2: To som rada.
4: Posledné mesiace sme žili v šialenom napätí. Normálne na prášky. Možno aj to Milanka tak zvalcovalo.
2: Počúvaj, nepôjdeme si sadnúť do bufetu. Dáme si kávu, niečo pod zub a pokecáme.
4: Ak sa neponáhľaš, tak budem rada. Potrebujem sa trochu upokojiť. A od včera som nič nejedla.
5: Pane Bože, prečo mu to robíš? Nemáš dušu pri sebe, že toto dopustíš? Veď je to dobrý chlapec, ani muche by neublížil. Takýto náklad si nezaslúži.
6: Aj ty sa o ňo bojíš?
5: Nuž, áno. Ale prosím toho hore, aby sa nad ním zmiloval.
6: Myslíš, že zomrie?
5: Nie, nie, nie, to nie. Také veci ani nehovor. Nechceme to privolávať.
6: Dobre, tak dobre.
5: Pán Boh nadeľuje ľuďom len toľko trápenia, koľko unesú. Tak verím, že nášmu Milankovi viac už nadeľovať nebude. Lebo keď ho brala tá sanitka, vyzeral, že melie z posledného.
6: Ale v nemocnici ho zachránia však?
5: Určite. Určite, srdiečko, určite.
6: Nechceš sa za neho ešte pomodliť? Ja by som sa pridal.
5: Ty si môj úžasný chlapec, Tomi. Ani nevieš, aká som rada, že ťa máme.
6: Veď aj ja som rád.
5: Tak čo si dáme? Oče náš.

0: Ešte si daj z toho chlebička, Janka. Sotva si si odhryzla.
1: Nemôžem, mám úplne stiahnutý žalúdok. Myslíš, že ho budú operovať hneď?
0: To ja neviem, Zlatko. AI hovorí, že pri akútnom zápale by sa mal žlčník odstrániť čo najskôr aj so žlčovými kameňmi. Cieľom je zabrániť jeho prasknutiu a rozšíreniu infekcie do brušnej dutiny.
1: A vôbec sme nevedeli, že má žlčové kamene. Nikdy nemal žiadne problémy. Akurát ho občas nafukovalo, keď sa prejedol.
0: Veľa ľudí nevie, že majú v žlčníku kamene. Moje spolužiačke ich našli náhodne pri vyšetrení brušnej dutiny.
1: Budem si musieť naštudovať žlčníkovú dietu, aby som vedela, čo mu variť, keď sa vráti.
0: A ako ste na tom teraz s tým domom? Vraj sa vás pokúsili vysťahovať?
1: Tak to bol vrchol nášho leta. Dobre, že sme nešli na tú dovolenku. Pred domom zastalo sťahovacie auto. Pani vošla bránkou a s ňou sťahováci. Našťastie sme vo vchode do domu vymenili zámku.
0: Neuveriteľné. Normálne mám z toho zimomriavky.
1: Bola to scéna ako z akčného filmu. Milan volal policajtov a právnika, Jožko pribehol s vidlami, že keď okamžite neodídu, prepichne im gumy. No proste Sodoma Gomora.
0: No to musel byť dobrý nápor na psychiku.
1: Klepala som sa za oknom od strachu. Tá predstava, že prídeme o strechu nad hlavou, aj keď sme za celý dom zaplatili, to si nevieš predstaviť.
0: Ako to zvládli chlapci?
1: Milanko statočne bojoval. S právnikom mávali policajtom pred očami predbežným opatrením a Vesela zase mávala listom vlastníctva. Policajti mali z toho hokej.
0: Koubojka. Úplne si to viem predstaviť.
1: Sťahováci nakoniec Veselej vynadali, že mohli robiť inú robotu a odišli. Ale Tomino odvtedy nemôže poriadne spávať.
0: Ach, Bože, to mi je ľúto.
1: Prepáč, niekto mi volá. Neznáme číslo.
0: Pokojne to zdvihni.
1: Prosím.
2: Dobrý deň, pani Baranová. Tu sestra z chirurgie. Tak vám teda volám, ako sme sa dohodli. Vášho manžela pripravujú na sálu. Operovať ho bude doktor Matuška.
1: Ďakujem vám pekne, sestrička. A kedy sa môžem ozvať, či je všetko v poriadku? Kedy bude po operácii?
2: Skúste volať niekedy po obede, po tretej.
1: Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Tak vidíš, celkom rýchlo bude zoperovaný. A potom už bude iba lepšie, Jani.
1: Držme mu palce.

0: Vieš čo, Zlatko? Nebudeme tu sedieť ako dve kôpky nešťastia. Pozri na Jožka, ako sa vonku morduje s Burinou.
1: No, nechce sa mi teraz trhať Burina.
0: Ale veď nie to som myslela. My dvaja niečo upečieme. Zamestnáme ruky aj hlavy, ako Jozef. A hneď sa budeme cítiť lepšie.
1: A čo také?
0: Niečo lahodné a harmonické. Napríklad višňovú tortu. Lebo keď je veľa stresu, niečo lahodné a sladké sa veľmi hodí. Niekedy to dokonca môže fungovať ako prvá pomoc.
1: Tak dobre. Potom z nej môžeme zaniesť Milankovi do nemocnice.
0: To nám určite nedovolia, Zlatko. A okrem toho myslím, že teraz vôbec nie je disponovaný na jedenie. Za to my všetci si dáme na obalenie nervov.
1: Možno aj jemu by to pomohlo.
0: Teraz určite nie. Ale neboj sa, keď sa vráti, urobíme mu takú tortu na privítanie, že sa bude zalizovať až za ušami.
1: Tak dohodnuté.
0: Akurát musíme nájsť nejaký špeciálny recept pre žlčníkárov.
1: Niečo na nete určite vyhrabem.
2: Potom nás už chytila taká skepsa, že o dom aj tak prídeme. Lebo aj keby sme v dedičskom konaní boli odškodnení, Veselá so synom budú dediť len Edovú časť, teda polovicu domu. Tá druhá stále patrí jej.
3: Ale ona by vás mala vyplatiť z celej sumy, čo ste za dom dali.
2: Lenže my sme peniaze nedali jej, ale Edovi. A on vraj na účte nič nemá. Dediči sú zodpovední za dlhy zosnulého len do výšky dedičstva po ňom. Chápeš? Takže ona by predala dom a nám by vyplatila polovicu po Edovi. Vlastne celé ich dedičstvo. Ale za to by sme si my už žiaden dom nekúpili.
3: Ale to je také nespravodlivé.
2: Už sme to riešili, že sa po dedičskom vrátime k Mancike a Jozefovi. Na dobro.
3: Ale
2: stal sa zázrak.
3: Veď ma nenapínaj, hovor.
2: Prišla Edová mama, ktorá bola pobúrená správaním Edovej ex a priniesla nám zmluvu o pôžičke. Poskytla ju Veselej na kúpu kadernického salóna, keď ešte boli spolu s Edom. Povedala, že nám to postupuje a nech to od nej vymáhame, keď je taká svinia.
3: To je od tej pani naozaj úžasné.
2: A vieš, čo je bizár? Že pani Veselá im vtedy tie peniaze na salón darovala. Ale Edo trval na tom, že to bude pôžička a oni jej to časom vrátia. Preto sa spísal ten dokument do pôžičke.
3: Takže to Edo vás nakoniec zachránil.
2: Najprv podviedol, potom zachránil. Ale kľúčová bola jeho mama. Bez nej by sme boli nahratí.
3: Znie to až neuveriteľne, Jani.
2: Právnik povedal, že to vysúdime. Je to 120 000, takže skoro celá ex-manželkina čas peňazí za polovicu domu padne na túto dožobnú zmluvu.
3: Ale aspoň nejaká spravodlivosť na tomto svete existuje.
2: Dom nám síce neostane, ale mala by sa nám vrátiť čas peňazí, čo sme zaň zaplatili.
3: Koľko budete stratoví?
2: 20 000. Plus súdne poplatky a právnik. To nám ešte tú sumu navýši. Bude to však chvíľu trvať.
3: Ale chvála Bohu, neprídete o všetko.
2: Beď to.
3: Tak držím palce a nech to dobre dopadne.
2: Ďakujem.
3: Počúvaj, nemám ťa zaviesť do Jelšian, Janka. Mala by si si trochu oddychnúť.
2: Ďakujem si, Zlatá. Mohla by som ísť svojim autom, lenže o jednej máme stretko s Veselou. Niečo od nás chce. Tak tam musím ísť a už sa mi neoplatí ísť domov.
3: Tak poď teda k nám. Aspoň si na hodinku môžeš ľahnúť.
2: Veľmi rada. A ak si u vás môžem dať sprchu, tak ti budem naozaj vďačná. Trochu ma to preberie.
4: Dobrý deň.
2: Dobrý.
4: Prepáčte, že meškám. Hľadala som parkovacie miesto.
2: Môžeme ísť rovno k veci, pani Veselá? Dosť sa ponáhľam.
4: Nepočkáme na pána Barana?
2: Nie, on dnes nemôže prísť.
4: Nuž, ako myslíte? Dúfam, že mu náš rozhovor budete tlmočiť v plnej miere.
2: Neobávajte sa.
4: Iste chápete, že situácia sa teraz zmenila.
2: Áno. Našťastie v náš prospech.
4: Tá stará Ježibaba, moja bývalá svokra, ma pekne napálila.
2: Lebo ste nás chceli okradnúť.
4: Ako okradnúť, pani Baranová? Chcela som iba to, čo mi patrí. A niet pochyb o tom, že polovica domu je stále moja.
2: Lenže my sme za celý dom zaplatili.
4: Opakujete to dookola ako verklik, ale mne ste nezaplatili nič. Prečo to nechcete vidieť chvíľu aj z môjho pohľadu, pani Baranová?
2: Prepáčte, toto musím zdvihnúť.
4: Nech sa páči.
2: Áno, to my?
1: Volala teta Vierka, aby sme Milankovi nabalili tašku do nemocnice. Tak sme z Manci u nás.
2: Super, že na to myslela.
1: Manci ma presvieča, že aj toaleťák a príbor treba. Ale to je blbosť, nie?
2: Pre istotu zabaľaj to.
1: A čo ešte?
2: Župan, papuče, hygienické potreby, uterák a pyžamo.
1: A to všetko už máme. Aj čokolády pre sestričky mám si vybrala zo špajzy.
2: A ešte pohľada jeho mobila na bíjačku. Nech sa s ním môžeme spojiť, keď sa preberie.
1: Dobre, mami.
2: A aj ho daj nabiť.
1: Jasné. Kedy tam pôjdete?
2: Neviem, Zlatko. Sestrička mi dá inštrukcie, keď sa preberie. Už musí ísť.
1: Tak, dobre. Maj sa. Budem s Taškou u Manci.
2: Dobré, pusinka.
4: To ste hovorili o pánovi Baranovi? Niečo sa mu stalo?
2: Brala ho sanitka. Žlčník.
4: Oh, to ma mrzí.
2: Nebavme sa o tom, lebo by som mohla byť zlá. Aj vy ste mu tam pomohli.
4: To snad nie.
2: Kde sme to skončili?
4: Aby ste sa na to pozreli aj z môjho pohľadu.
2: A prečo by som mala?
4: Aby ste mi rozumeli. Vy ste síce za dom zaplatili, ale na Edovom účte je len 70 eur. Tak kde sú tie peniaze?
2: Odkiaľ to mám vedieť? Manželovi spomínal, že sa mu hodia do nejakého projektu. To je všetko, čo vieme.
4: Lebo keby tam tie peniaze za dom boli, môžeme hovoriť o nejakom započítaní pohľadávok. Ale takto na to doplácame iba ja a môj syn.
2: Aj my na to doplácame. Lebo aj keď všetko dobre pôjde, dostaneme od vás o 20 000 eur menej.
4: Chcete sa pretláčať, kto dopláca viac? Mne mala ostať moja polovica domu v sume 140 000. A vďaka mojej milej svokre mi ostane len 20.
2: Nemali ste si požičiavať.
4: Darovala nám to. Len Edo bol hrdina, že spíšeme pôžičku. Nikdy by to od nás nepýtala späť.
2: To si riešte s ňou. Opakujem, my sme Edovi zaplatili všetko do posledného centu.
4: Pozrite, toto nemá zmysel, točíme sa v kruhu. Mám pre vás návrh.
2: Počúvam.
4: Ak ste ochotní kúpiť ten dom za vyššiu cenu, povedzme o 60 000, tak môžeme zorganizovať stretnutie našich právnikov.
2: Tomu celkom nerozumiem. Máme vám zaplatiť o 60 000 viac za ten istý dom.
4: Nie 60. 20 mi z mojej časti ostane, takže 40 000.
2: To je vylúčené. Nedáme viac ani o euro.
4: Porozmýšľajte. Keď sa dohodneme, nemusíte nič iné hľadať, nikam sa sťahovať a bude to vaše. A všetko to vyriešia právnici s notárom.
2: Obávam sa, že s tým nebudeme súhlasiť.
4: Neunáhlite sa, pani Baranová. Porozprávajte sa s manželom, keď mu bude lepšie. A potom mi môžete dať vedieť.
2: Nerobte si nádej, že na nás ešte zarobíte.
4: Chcem aspoň časť toho, čo malo byť skutočne moje. To ja doplatím najviac v tomto procese. Chápete to?
2: Tak viete čo? Keď ste zrazu taká ústretová, čo keby ste nám ako prejav dobrej vôle dali najprv zapojiť elektrinu a plyn?
4: V poriadku. To vôbec nie je problém. Už som na to myslela.
2: Tak poprosím i hneď. Potom sa môžeme baviť ďalej.

0: nej neskutočné zderstvo.
1: To by sme si museli zobrať úver, ktorému sa nám podarilo úspešne vyhnúť.
2: Mala by si sa poradiť s právnikom. Čo si o tom myslí?
3: Hlavne sa neponáhľaj. Skúste si s Milankom najprv ujasniť, čo vlastne chcete. Treba si odpovedať na najzákladnejšiu otázku. Či v tom dome chcete ostať?
0: Prosím.
4: Dobrý deň, pani Baranová, sestra z chirurgie. Pán Baran má už po operácii, ale dnes za ním ešte nechoď.

0: Ja nie, Laparo.
1: Ach, chudáčik. Bude sa z toho dlhšie zbierať. Chlapec náš drahý.
2: Nevadí, hlavne, že už to má za sebou.
1: A doma ho dáme do poriadku.
2: Kam stále pozeráš, manci?
1: Na Jožka. Ako sa vonku morduje. Burinu už dal do poriadku a teraz likviduje rajčiny. Ako keby na to nebolo dosť času. Je z toho Milanka úplne hotový.
0: Pýtala si sa, čo chceme, manci. Ja neviem, ale Milan tam bol šťastný. Nesmierne sa tešil z vysadenej záhrady. Zeleň uchránil aj napriek všetkým energetickým obmedzeniam, čo nás postihli.
1: Viem, viem. Preto to hovorím. Bol do toho domu zamilovaný.
0: Chápem, čo chceš povedať. Bolo by smutné, keby sa naň musel pozerať spoza plota.
2: Pozerala som ceny na trhu. Ja by som do toho išla. A ešte stále môžeš s tou ženskou vyjednávať.
1: A možno... Možno, že tú cenu nakoniec zníži.
3: Toto je odo mňa, mami.
0: Čo to je?
3: Úspory na posilku. Zaobídem sa aj bez nej. Ale rád by som v našom dome ostal.
0: Bože! Tomi, ty si naozaj zlatičko. Poď sem, nech ťa objímem.
3: No, dobre, dobre, už stačí, mami. Veď ma zadusíš.

0: Tá suma je pre nás nepriateľná, pani Veselá.
1: To kvôli tomuto sme sa stretli, aby ste mi to povedali, túto oznamovaciu vetu? To ste mi ju mohli rovno oznámiť do telefónu.
0: Ja viem, ale chcela som sa o tej cene s vami ešte porozprávať. Či by sme to nevedeli nejako znížiť?
2: Máte deti, pani Baranová?
0: Mám dve.
2: Ešte študujú?
0: Áno.
2: Tak asi viete, aké je to náročné financovať ich školy, krúžky a záujmy. Nedaj Bože, ak sa dajú na profesionálnu športovú dráhu.
0: Viem. Kam tým smerujete?
2: Náš Patrik už má školy za sebou. A dobré. Naliali sme doňho Majland. Ako fyzik zakotvil v Mníchove. Pracuje v medzinárodnom týme, ale býva v podnájme. A viete, aké sú v Mníchove podnájmy drahé?
0: To netuším, ale ani neviem, ako to súvisí s nami.
2: Edo mu prestal finančne pomáhať, keď zistil, že Paťo slušne zarába. A viete, čo som chcela ja? Dať mu tie moje peniaze po vysporiadaní BSM-ka na byt, aby mal základ a mohol si zobrať úver na vlastné bývanie.
0: Chápem.
2: A Edo, alebo vy, či všetci spolu, ste ma o tie peniaze pripravili.
3: My nie, už to pochopte. To váš ex-manžel vám mal dať polovicu z toho, čo sme mu zaplatili.
2: Lenže tých peňazí niet. A ja nemám ako pomôcť môjmu synovi. Preto potrebujem aspoň minimálny základ, aby sa mohol o nejaký byt začať zaujímať. Chápete ma?
0: Myslím, že áno.
2: A je mi jedno, kto si náš dom kúpi. Len ho musíme predať za lepšiu cenu.
0: Takže čo teraz?
2: Verte mi, pani Baranová, ja z toho nebudem mať ani euro.
0: Ale pre nás je to naozaj priveľa.
2: Tak 55. To je posledná ponuka.
0: Dobre. Dajte mi ešte 2 dní, nech to preberiem s Milanom.
2: V poriadku. A elektrina funguje?
0: Áno, ráno ju prišli zapojiť a plynári tam budú po obede. Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Ale vytrápili ste nás cez tie letné mesiace poriadne. Niekedy som mala chuť roztrhať vás v zuboch.
2: Mrzí ma to. Berte to zníženie sumy ako istý druh odškodnenia.
0: A keď ten dom nakoniec nekúpime?
2: Potom máte smolu.

0: Áno, Tommy?
1: Ahoj, mami. Nie si náhodou v Nitre?
0: Nie, prečo?
1: Hodil by sa nám odvoz.
0: Komu nám?
1: Detkovi, Jožkovi a mne.
0: A čo robíte v Nitre?
1: Boli sme v banke.
0: Na čo?
1: Vybrať dedové úspory. Chce nám

0: pomôcť s tým domom. Ja som tu ako jeho bodyguard.
1: Preboha. A ako ste tam išli?
0: Normálne busom.
1: Ale jemu sa predsa zle chodí. Máte rozum?
0: Veď práve. Sme pred sporiteľnou na lavičke. Lebo sa nejako zadýchal.
1: Kriste, pane.
0: Naštvala ho úradnička za okienkom. Chcela vedieť, na čo vyberá takú veľkú sumu. A dedo, že čo ju do toho? Sú to jeho peniaze. Skoro nám ich nedala.
1: Nechápem, akože nedala.
0: No, lebo to bola vyššia suma a nemali sme deň dopredu nahlásený výber. Tak prídeš?
1: Áno, už som sa otočila. Prosím ťa, daj mu niečo piť.
0: Veď som dal.
1: A preboha stráž tie peniaze, aby vás niekto neokradol.
0: Neboj sa. Mám ich v ľadvinke pod bundou.
2: Tej torty sa včera nikto ani nedotkol. Neviem, či by som sa nemala uraziť.
3: Lebo sme na ňu úplne zabudli.
4: Ale vieš čo? Mohli by sme si z nej dať teraz.
2: Moja reč.
1: Tak ju idem zobrať. Tominko, nachystaj dezertné tanieriky.
2: A niekto by už mohol zobudiť Jožka. Ešte ani neobedoval.
3: Bol z tej nitry strašne unavený.
2: Veď nech si oddychne, ale nemôže vyspávať až do večera, lebo potom zase v noci nezaspí, bude pochodovať po dome a zňuchávať nejaké pocheraje.
4: Dobre, idem ho zavolať.
2: Radšej nech sa normálne naje teraz a dá si s nami aj tortičku.
4: Vyzerá úžasne. Nech sa páči, Tomi.
3: Ďakujem.
2: A mne je naozaj len taký ždipček pod jeden zub, Janka. Nech mi zase nevyletí cukor.
3: Mami, môže mi prosím ťa ešte jeden kúsok oskrojiť?
4: Jasné, Zlatko.
2: Čo je, Vierka?
4: On už nedýcha.
1: Čože? Volajte sanitku. Preboha, treba ho oživovať.
4: Janka, prestaň. Počúvaš, čo hovorím? Ocko zomrel.

Skončila sa verejná nahrávka 540. časti rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Jana Kamenická-Baranová, Katarína Križanová, Manci, Eva Matejková, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Edova ex-manželka Veselá, Marta Kondrla, sestrička z chirurgie, Renáta Kögelová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Peter Daniška, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekný a pohodový víkendový deň, milí oslávenci, prinášame vám poďakovania od najmilších za vašu lásku a starostlivosť, ich želania predovšetkým zdravia, lebo je tým najcenejším, no a tónmi nestarnúcich melódií sa nám možno podarí prinavrátiť vám aj roky mladosti. Nech sa vám hudobné pozdravy z Banskej Bystrice príjemne počúvajú a hneď aj začíname. Kozí Vrbovok je našou prvou zastávkou v putovaní za oslávencami. Tam býva a svoje 85. narodeniny oslavuje pani Angela Jambrichová. Dobrý deň, pani jubilantka, a pred peknou piesňou si vypočujte pekný vinš. Milá Angela, krásnych si sa rokov dožila. Pekný sviatok máš, 85 rokov život spoznávaš. Tohtoročný 2. október bol tým vzácnym dňom, drahá mama, stará mama, a dnes len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie ti zo srdca želajú. Za lásku a starostlivosť veľké ďakujem vyslovujú céry Gitka, Majka a syn Joško s rodinami.

Radosť v srdci a pokoj v duši v tejto chvíli prajem vám, pani Anna Fábiková z Brezna. Váš vek sa zaokrúhlil na rovných 70. Moja drahá sestrička, dnes oslavuješ úctyhodných 70 rokov a tak s láskou si spomínam na všetko to, čo sme spolu ako sestry prežili. Ver, môžeš byť na seba právom hrdá. Vychovala si skvelého syna, ktorý ti spolu so svojou manželkou robí obrovskú radosť. A tvoj život nesmierne rozjasňujú dve úžasné vnúčatká. Prajem ti z celého srdca predovšetkým pevné zdravie, neutíkajúcu životnú energiu a svätý pokoj v duši. Nech máš stále dostatok času na svoje milované knihy, pri ktorých tak rada relaxuješ, a nech je každá ďalšia kapitola tvojho života plná lásky, pohody a rodinného šťastia. Všetko najlepšie ti praje sestra Vierka s rodinou, bratia Joško a Jarko s rodinami, syn Robko s manželkou Ľubkou, vnúčatká Julka a Maťko a ďalšia rodina. Vnúčatká posielajú starkej veľkú a sladkú pusu.

Nech tento deň nadlho zostane v pamäti vám, pani Anna Šajgalová z Ponickej Huty, pretože, milá mama, drahá jubilantka, dnes už 60 sviečok na tvojej torte žiari. Nech láska a radosť zostáva ti v tvári. Za každé jedno pofúkané koleno, za teplé slovo, čo v srdci bolo zasadené, za tvoju obetavosť, náruč vždy otvorenú, máš v našich životoch tú najkrajšiu cenu. K tvojim krásnym narodeninám ti želáme z celého srdca. Nech ti zdravie slúži a oči šťastím svietia. Nech každý nový deň len úsmev na perách ti zanechá a v živote tebe aj nám len radosť ponechá. Ďakujeme za každý deň, čo pre nás láskou tvoríš, za teplý domov, v ktorom vždy svetlo nádeje horí. Nech ti život vracia späť všetko dobré, čo nám dávaš. Sme vďační za to, aká si úžasná mama a babka. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám želajú a vrúcne objatie posielajú manžel Jozef, synovia Maroš s priateľkou Dominikou, Tomáš s priateľkou Veronikou a Boštek na líčko posielajú vnúčatka Adámko s Veronikou.

Verím, že sviatočná atmosféra dnes obklopuje vás, pán Emil Braciník z Brezna. A tak to má aj byť, pretože 80. narodeniny sú naozaj úctyhodný vek a preto ich treba osláviť tak, ako sa patrí. Ružičku k sviatku pre teba mám, z celého srdca tebe ju dám. Aby si nikdy necítil žiaľ a stále mal pre všetkých usmiatú tvár. Môj milovaný manžel, som rada, že ťa môžem nazývať manželom a otcom našich detí. Na tvoje narodeniny ti chcem niekoľkokrát povedať, že ťa veľmi milujem a mojou najsilnejšou túžbou je žiť s tebou, s našou rodinou v harmónii a v láske. Ďakujem za starostlivosť, spoľahlivosť, radosť a lásku, ktorou naplňaš každý deň nášho života. Si naša podpora. Všetko len to najlepšie, zdravie, šťastie, lásku a Božie požehnanie k 80. narodeninám praje s láskou milujúca manželka Antónia, ktorá zároveň ďakuje za krásne spoluprežitých 56 rokov. Pripája sa dcéra Adrika s rodinou, synovia Miňo a Marek s rodinami.

0: Zajtra, 5. októbra, sa prebudíte do svojho 80. narodeninového dňa vy, pani Emília Gregorová z Priechoda pri Banskej Bystrici. No už dnes, pani Milka, prajeme ti všetko šťastie, čo ti len môžeme prijať. Nech máš stále svoje srdce komu rozdávať. Nech ti slza bolesti oči nezmáča, choroba, žiaľ a smútok, nech sa ti chrbtom otáča. Nech ti láska a radosť plní každý deň a nech sa ti splní jeden krásny sen. Prejsť so svojou rodinou veľa šťastných krokov a dožiť sa v dobrom zdraví mnoho, mnoho rokov. Najväčšie ďakujem na svete za prežité roky. Veľa zdravia a pokojných chvíľ v kruhu blízkych vyslovujú a prajú. Manžel Ľubomír, céry Beata a Renáta s manželmi, vnúčatá Peťa, Boba, Ado, Laura, Stella a pravnúčatá Matúško a Aylin.
1: Na čo ste ma, mamku moja?

prítomnosti najbližších dnes oslavuje svoje úctyhodné 60. narodeniny pani Emília Vilhanová z Krutkovej osady. A tak, milá švagrinka Milka, dnes ti z celého srdca blahoželáme ku krásnemu životnému jubileu. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, lebo to je v živote najvzácnejšie. Nech máš každý deň dôvod na úsmev, nech ťa obklopuje láska, pohoda a ľudia, ktorí ťa majú úprimne radi. Prajeme ti ešte veľa krásnych rokov, splnených prianí, radosti a nezabudnutelných chvíľ, prežitých v kruhu rodiny a najbližších. Milka, nech je každý ďalší rok tvojho života ešte krajší a nech ťa život odmení za všetko dobré, čo rozdávaš svojim blízkym. Srdečne blahoželá švagrík Milan s rodinou.

0: Krásneho a úctyhodného životného jubilea 85 rokov sa dožíva pán Jozef Segeč zo Sučian. A pri tejto milej príležitosti sa vám, milí oslávenec, blízky prihovárajú našim prostredníctvom takto. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím, žij dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k tvojim 85. narodeninám ti prajú synovia Jozef a Ivan s rodinami, nevesta Erika s rodinou a Jaro, vnúčatá Zuzana a Aťka s rodinami, Duško, Maťko, Simonka, Šimonko a Samko, pravnúčatá Filipko, Julka a Lucinka.
1: Uďúčatko!

50 vašich spoluprežitých rokov manželia Juraj a Anna Chovanovci z Mýtnej patrí už spomienkam. Dnes, keď s nádejou hľadíte do tých budúcich, vám vaši gratulanti vinšujú takto. Moja drahá maminka, môj ocko, dnes, keď spoločne oslavujete neuveriteľných 50 rokov vašej lásky, sa mi v mysli premieta celý môj život. Ďakujem vám z celej duše za to, akým ste mi boli príkladom. Počas celého polstoročia ste si boli vzájomnou oporou v dobrom aj zlom a všetky radosti aj ťažké chvíle ste prekonávali s obdivuhodnou trpezlivosťou, porozumením a láskavosťou. Ďakujem vám za každý jeden moment, kedy ste mi ukázali, čo znamená skutočná láska a oddanosť. U vás, v našom domove, som vždy našla bezpečnú náruč, nekonečné pochopenie a istotu, že na svete nie som sama. Ste moje svetlo, môj prístav. Do ďalších spoločných rokov vám z hĺbky srdca prajem. Hlavne pevné zdravie, nekonečnú pohodu, veľa dôvodov na úsmev a radosť z každej spoločnej chvíle. K vášmu zlatému jubileu vám s nesmiernou láskou a vďakou gratuluje dcéra Zuzka a pripája sa vnuk Martinko.

0: Strieborné nitky pretkávajú tvoje vlasy, na čele hĺbia sa nové vrásky. Starosti pribúdajú s rokmi, čas kráča míľovými krokmi. A to všetko veľmi dobre viete vy, pani Marcela Urdová z Lučenca. Pekne vás vítam pri rozhlasovom prijímači a prinášam vám srdečnú gratuláciu k vašim 50. narodeninám. Milá sestra, k životnému jubileu, k 50. narodeninám sa všeličo želá, dobré, pekné, baj veľa. No my ti chceme zo srdca prijať, aby si sa mohla vždy v živote smiať. Zdravie, šťastie, láska, úsmiatá tvár, to je ten najkrajší dar. Srdečne blahoželá sestra Miroslava, otec Michal, syn Patrik a Maťko a dcéra Viktorka posiela sladkú pusu.
1: Pri kostole studnička.

Stisky rúk, bosky a objatia patria dnes vám, pani Mária Sebíňová z Detvy. A k tomu aj srdečná gratulácia, nie jedna, ale dve, k vášmu životnému jubileu k 70 rokom. Milovaná mamka starká, krstná mama, tetá švagriná, dnes v kalendári tvojho života žiari 70. 70 rokov, vzácna životná rozprávka. V Detve máš korene, pod Poľanou domov, s Jozefom kráčaš po ceste života krok za krokom. Tri deti sú tvoj poklad, rodina tvoj svet, pre každého z nás je láskou po celý čas i dnes. Vieš pomôcť, poradiť, pohľadiť i povzbudiť, tvoje srdce nás učí krásne spolu žiť. Za všetku lásku dnes ďakujeme. Za všetko, čo od teba máme, ťa milujeme. Nech Božia milosť kráča stále s tebou, nech láska a pokoj sú tvojim každodenným chlebom. Nech úsmev ti zdobí tvár každý nový deň a nech je tvoj život krásny ako rozkvitnutý sen. Zo srdca všetko najlepšie prajú a jedno veľké ďakujem za všetko vyslovujú manželi Jozef, deti Majka, Jožík s manželkou, Števko s priateľkou Ľudskou, vnúčka Sorajka, Ľudmila s rodinou, švagriná Ľubka, netere a synovci. Sme šťastní, že ťa máme, ľúbime ťa.

pekného blahoprijania. Moja milovaná starká, dnes ti chcem povedať, ako veľmi ťa ľúbim. Pre mňa si tá najlepšia starká na svete. Si vždy pri mne, máš na mňa čas, vieš ma vypočuť, rozosmiať aj objať. Pri tebe sa cítim šťastne, s tebou je aj obyčajný deň krásny. Mám rada naše spoločné chvíle, naše rozhovory, smiechy, objatia. Lebo my dve spolu niečo máme, niečo, čo nikto iný nemá okrem nás. Starká, prajem ti veľa zdravia, radosti a krásnych dní. Prajem si, aby si tu bola ešte veľmi, veľmi dlho. Ďakujem za to, že si moja starká. Ľúbim ťa až po nebo a ešte ďalej. K tvojim 70. narodeninám ti z celého srdca blahoželá vnučka Soraya Mária Sebiň.

S úctou sa v mene blízkych v tejto chvíli prihováram vám pani Mária Vetráková z Brezna. Milá maminka, k tvojim krásnym narodeninám ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu tých, ktorí ťa nadovšetko milujú. Nech ti každý nový deň prinesie dôvod na úsmev, nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi a nech ťa život ešte dlho sprevádza v zdraví, pohode a spokojnosti. Ďakujeme ti za každé objatie, za každé milé slovo, za tvoju dobrotu, obetavosť a lásku, ktorú si nám po celý život dávala. Zostaň ešte veľmi, veľmi dlho medzi nami, pretože život s tebou je krajší. K tvojim 75. narodeninám ti z celého srdca gratulujú syn Ferko, dcéra Livka s manželom Radkom a vnúčatá Olivka a Jakubko.

0: Svoju pozornosť teraz zbystrite vy, pán Marián Sekereš z Detvy Piešťa. V našom programe máte pripravené dve srdečné gratulácie k významnému životnému jubileu k 50. narodeninám. Toto je obsah prvej. Milý oslávenec, skôr ako ti šepne ráno a oči tvoje precitnú, skôr ako to povie Vánok, čo pošle spať už tmu, a skôr, ako prezradí nám mesiac, že naplňa sa deň, v ktorom uzrel si svetlo sveta a preruší tým sen, dovoľ popriať ti. Šťastie sveta nech sprevádza tvoj krok, nech úsmev sídli na tvojich perách, a to rok čo rok. Nech netrápi sa duša, nech pokojom si spí, aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní. Tak skôr, než vstaneš krokom rozospatých očí, nech prebudí ťa veršík prianí, čo do sna ti vkročí. Otvor tašku s mladosťou, dozadu nech plinie čas, vítame ťa s radosťou, poď sa tešiť medzi nás. Nech ti úsmev na tvári kvitne ako lúčný kvet, ešte dlho užívaj si s nami tento krásny svet. Všetko len to najlepšie, k 50. narodeninám ti zo srdca želajú svokrovci Gitka a Janko Špurekovci a kmotrovci Marianka a Marek Žiakovci so Šimim a Peťkou.
1: Cesta do Piešťa!

Aj nasledujúce rozkazovačky nech potešia vaše uši i srdce pán Marián Sekereš z Detvy Piešťa. No najskôr slovo. V jednu peknú stredu v 76. letel bocian s Maroškom hore Piešťom. Šikovný to chlapec. Doma vždy pomáhal. No keď sa dalo, na diskotéku sa ponáhľal. Na jednej z nich našu Janku stretol, už v ten večer vymýšľal mená ich budúcim deťom. Vychovali dve dievky, domček si zveľadili, nie málo sa v živote narobili. Maroško náš rád vtipkuje, príhody vytiahne, čo to aj povysvetľuje. Šikovný je to chlap, sám si vždy poradí, vymyslí, vyrobí a čo treba, to opraví. S toľkými ženami v dome nie je to ľahké. Povie, kto to zažil. Rád je, že dve céry má, vraví, že sa snažil. Ďakujeme ti za to, čo pre nás robíš. Staráš sa o všetko. Keď treba, tak nás všetkých vozíš. Si naša opora. Môžeme ti zavolať za každej hodiny. Všetkým vždy pomôžeš. Si hlava našej rodiny. Preto, milý manžel a ocko náš drahý, zostaň aký si. Ľúbime ťa, máme ťa radi. Všetko len to najlepšie k tvojim 50. narodeninám ti želá manželka Janka a céry Miška a Nikolka.

Letí k tebe pozdrav, milý, letí, letí v tejto chvíli. Vraj dnes veľký sviatok máš, jubilejnej 75-ky sa dožívaš. A taká je pravda pani Marta Krnáčová z Hriňovej. A preto, milá mama, k tvojim 75. narodeninám ti z celého srdca prajeme to najdôležitejšie, pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v duši a nech ťa stále obklopuje láska rodiny. S láskou a úctou ti tento pozdrav posielajú synovia s manželkami Ján s Annou, Radovan s Milkou, vnúčatá Matej s Diankou, Martinka s Vladkom, Emka s Paťom a Radka. Za všetkých ťa objímajú a vrúcne boskávajú pravnúčky Svetlanka a Betka.

Z nasledujúceho gratulačného listu prečítam to, čo bolo srdcom písané pre vás, pán Michal Boháčik z Pohronskej Polhory, k vašim 70. narodeninám. 70 rokov sa, ocino, v týchto dňoch dožívaš. V dielni zasa niečo pilne opravuješ, majster náš. Keď traktor naštartuješ a vyrazíš na pole, všetky starosti hneď hodíš za hlavu a spliec dole. K tvojmu sviatku prajeme ti zdravia celé hory, nech motor v tvojom stroji ešte dlho, dlho dobre horí. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok, nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie do ďalších rokov života ti praje manželka Anna, dcéra Monika s manželom Marekom, syn Michal s priateľkou Alicou, švagrina Marienka a vnuk Jakub posiela starkému veľké objatie a ďakuje za starostlivosť.

Peknou piesňou, nie jednou, ale dvomi, chceme spolu s vašimi blízkymi osláviť vaše jubilejné 60. pán Milan Úradník z Lomu nad Rimavicou. Milý oslávenec, čas plynie potichu, rok za rokom, a prináša múdrosť, rozvahu i pokoj. 60 rokov je dôkazom toho, že život má zmysel, keď je prežitý srdcom. 60 sviec dnes symbolicky žiari, každá za jednu spomienku, krok či čin. Život ti dal veľa, no ešte viac si dal ty svojou dobrotou, pokojom a láskavosťou. Nech ťa ďalšie roky naplnia spokojnosťou, nech dni plynú pomaly a bez zhonu. Zdravie, pokoj a radosť v kruhu blízkych, nech pre teba sú tým najkrajším darom každého dňa. Šťastie, zdravie, pohodu a šarm, to ti prajeme k tvojim jubilejným narodeninám. Švagriné Martuška a Zlatka s rodinami a Kmotor Milan s rodinou.

Neúprosný čas pridelil 29. septembra jubilejný 60. rok života vám, pán. Milan úradník z Lomu nad Rimavicou. To sme sa dozvedeli už pred piesňou. A teraz sa dozvieme, kto je autorom druhého srdečného blahoželania k vášmu životnému jubileu. Hodiny života krútia sa dokola, kto sa raz narodil, musí ísť do boja. Ide cez bolesti, ide cez nádeje, dúfa, že život mu kus šťastia naleje. A život nalieval, na čo mal to cida chuť, každý si usmernil osudu ťažkú púť. Hodiny postáli práve dnes, na sviatok. Prednášam k slávnosti srdečný prípitok. Vďaka ti, Bože náš, za rokov 60. Majme sa radi vždy tak, ako sestra, brat. Vykročme teda z vesela na ďalšiu žitia púť. Život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť. Všetko len to najlepšie ti želajú sestry Alena, Marta, Viera s rodinami a švagriná Martina s deťmi. Nuž, teč vínko červené, nech sú tvoje narodeniny krásne oslávené.

Nech teraz bystria všetci svoju pozornosť vo vašom príbytku pán Peter Krnáč Žilík z Riňovej krížnych ciest. Je tu čas osláviť vaše životné jubileum 40. narodeniny, a to piesňou i slovom. Z listu čítam. 40 rokov živio, Peťo náš. Nech ti toto jubileum pripomenie, koľko krásnych vecí si už dokázal a koľko ich máš ešte pred sebou. Si človek, ktorý si poradí so všetkým, čo chytí do rúk. Úprimný, veselý, rozdal by si sa celý. Pracovitý, ochotný, vždy komukoľvek pomôcť. Taký bol aj náš ocko. Naša myseľ uniká tá do detstva za ním, kým tu ešte bol. Zdedil si to všetko po ňom. Si tu vždy pre nás, aj my tu budeme vždy pre teba. Sceľuješ našu rodinu, naše stretnutia. Nedele u teba v našom rodnom dome sú veľkou vzácnosťou, ktorú nám dávaš. Nech ťa náš dobrotivý pán chráni, požehnáva a dá silu Ducha Svätého ísť životom. Matička Božia, nech ti je svetlom na cestách. Zo srdca ti blahoželajú sestry Aľa, Janka, Milka s rodinami, pripája sa manželka Majka, deti Števko, Kika, modlitby ti vyprosuje maminka, na zdravie pripíjajú kmotrovci Olšiakovci Aľa a Peťo, bošteky posielajú krstné deti Luisa a Adama.

Milý Števko, začínam čítať z ďalšieho gratulačného listu, ktorý je adresovaný vám, pán Štefan Hukeľ z Hriňovej Blata, k vašim jubilejným 50. narodeninám. Milý Števko, 50 sviečok na torte už horí. Nech zdravie, šťastie pri tebe vždy stojí. Nech ťa humor nikdy neopúšťa. Nech peňaženka je stále poriadne tučná. Nech ti kolená slúžia a chrbát nebolí. Nech manželka zbytočne nehundre a život ťa baví. Vychladené pivko nech doma na teba čaká a Proxima za teba na poli maká. Ty si šetri sily a vyloh si nohy, aby si si mohol užívať ešte dlhé, dlhé roky. Števko, všetko najlepšie k 50. narodeninám. Pevné zdravie, pokoj, šťastie a veľa krásnych chvíľ s najbližšími ti zo srdca prajú krstní rodičia, Sedliakovci. Pripája sa Joško a Mirko s rodinami. Keď som

0: Je tu čas pre srdečné blahoželanie pre vás, pán Svetozár Stančík z Buzitky. Pohodové nedeľné popoludne želám a z gratulačného listu čítam. 60 rokov, to je vážna vec. Náš Sveťko je jednoducho poriadny borec. Cigaretka v ruke, to je jeho svet. Lepšieho ocina na svete už veru niet. V záhradke si rád porobíš, čo treba. Okolo zajacov nabeháš sa tiež veľa. Po práci na dvore v pohode si sadneš, pri kávičke a dime do pokoja vpadneš. Vnúčatká ťa majú rady, si ich veľký hrdina, za ten teplý domov ďakuje ti rodina. Pevné zdravie prajeme ti k 60-ke, nech sú tvoje dni len šťastné a hladké. Céra Veronika s Maťom a ich malá Leuška posílajú prianie starkému do úška. Syn Sveťko s Maťkou pripájajú hlas, nech ťa šťastie sprevádza v každý jeden čas. Najstarší vnuk Matúško ti ruku pevne a rád stíska, Jurko pridá objatie a úsmev zblízka. Manželka Ivetka ťa s čistou láskou objíma a mamka Mária, hrdá na tvoje zdravie, si pripíja. K blahoželaniu sa pripája brat Roman s rodinou, švagrovci Pročkovci, Krnáčovci, Matúškovci a ďalšia rodina.
1: No

Zajtra, 5. októbra, bude žiariť v kalendári meno Viera. No už dnes vám radosť chcú urobiť vaši blízky, pani Viera Miková z Priešoviec. Želám vám krásne a pohodové popoludnie a vravím. Z celého srdca blahoželáme k meninám našej milovanej maminke a manželke. Prajeme ti, oslávenkyňa drahá, hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a ešte mnoho, mnoho krásnych rokov. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a za všetko to, čo pre nás po celý život robíš. Si pre nás nesmierne vzácna a veľmi ťa ľúbime. Nech máš každý deň dôvod na úsmev. Nech ťa život obdaruje krásnymi chvíľami a nech sa ti splní všetko to, čo si želáš. Všetko najlepšie k meninám, milovaná Vierka. Posílame ti veľkú pusu a objatie. S láskou manžel Vladko, syn Vladko s manželkou Zuzkou a vnúčkou Miškou, dcéra Vierka s priateľom Lukášom a vnúkom Jakubkom a najmladší syn Ryško.

suchom Brezove máme vzácného oslávenca. Veru, že je krásne 50. narodeniny slávy pán Vladimír Cinkota. Pekne vás pozdravujem a z blahoprajného listu vyberám. Milý Vladko, 1. októbra sme si pripili k tvojej 50. No i tak dnes príjmi od nás tento verš. 50 rokov je krásny čas, keď život zreje a kvitne v nás. Nie je to koniec, ani len polčas, je to len súpis všetkého, čím si bol. Za tie roky si rozdal veľa lásky, aj keď ti pribudli na čele vrásky. Nech ti zdravie slúži v každej chvíli, aby ti do ďalších rokov nechýbalo veľa, veľa sily. Všetko najlepšie k 50-ke ti s láskou prajú manželka Euka, dcéra Karinka s manželom Ondrejom, dcéra Vlaďka s partnerom Michalom, syn Lukáš s priateľkou Miškou a vnúčka Zoinka posiela veľkú pusu na líčka.

Úctyhodných 75 rokov sa dožíva pani Vlasta Ďatková z Lučenca. A nás veľmi teší, že môžeme vďaka vašim blízkym, pani Vlastička, byť účastní vašich osláv. Milá jubilantka, 22. september bol ten významný deň, v ktorom ti neúprosný čas pridal ďalší

Tereska. Všetci manželku, mamičku, starku a prastarku vrúcne boskávajú a prajú jej prežiť v zdraví a šťastí krásnu jeseň života v kruhu svojich najbližších. Ku gratulácii sa pripájajú švagrina Mária Fábriová s rodinou, rodina Sojkovcov z Filakovských Tlačian a rodina Šupinovcov z Lučenca.

Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, tou najmilšou spomienkou svoje prianie začíname. Veď tak sa to medzi ľuďmi sluší, pohľadiť skryté miesto v duši. A ten najkrajší pozdrav patrí v tejto chvíli vám, pani Zuzana Čulíková zo Žiliny. Milá Zuzka, v knihe Tvojho života dnes 40. strana sa otvára. Pripíjame si s tebou, kolegynka milá, perlivým vínom z pohára. Roky tíško plynú, ako rieky prúd, no na tie chvíle krásne netreba zabudnúť. Zastavme sa na moment, pozrime sa späť na všetko, čo stihla si za ten dlhý vek. Za tvoj vrúcny smiech a kus dobrej práce odmenou sú pre nás cuketové koláče. Nezabudni, že sme tu my, kolegovia tvoji, ktorých dobrá nálada aj v ťažkej chvíli spojí. Vec, že vždy pri tebe budeme stáť.

0: Hudobné pozdraví sa chýlia k svojmu záveru. Milí poslucháči, ak sme našou reláciou prispeli k pohode u vás doma, ak sa nám podarilo vyčariť vám úsmev na tvári, milí oslávenci, veľmi nás to teší. Príjemné prežitie zvyšku víkendu aj v spoločnosti Rádia Regina vám želajú Peter Gazarek a Ivan Štrbík.
1: Hudobné pozdravy. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Mladík, ktorý sa v Čeľadiciach vyhrážal žiakom základnej školy so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Nemecko poskytne Ukrajine zbrojný balíček v objeme miliardy eur. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Osemnásťročný mladík, ktorý sa v obci Čeľadice v okrese Nitra vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Rozhodol o tom okresný súd v Nitre. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal ešte v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Mladíka polícia zadržala vo štvrtok večer. Čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania, hovorí okresný prokurátor.
3: Okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a vzal obvineného do väzby. Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutiu okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd Nitra. Vypovedal, ku skutku sa priznal. Poľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
2: Rusko vystupňuje údery na ciele v Kieve a ďalších oblastiach Ukrajiny v nadväznosti na nedávne výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedlo dnes podľa tlačových agentúr Ruské ministerstvo obrany. Prezident Zelenský v rozhovore s agentúrou Reuters zverejnenom v sobotu uviedol, že Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v odpovedi na novú stratégiu ruských vzdušných útokov, ktoré majú za cieľ prinútiť obyvateľov opustiť Kiev a ďalšie veľké mestá. Nemecký kancelár Friedrich Merz počas dnešnej neohlásenej návštevy Kieva informoval, že Berlín poskytne Ukrajine zbrojný balíček v objeme miliardy eur. Ďalších 350 miliónov eur dostane ako energetickú pomoc.
4: Každý deň tu dochádza k vojnovým zločinom. Znovu apelujem na ruské vedenie a na ruského prezidenta. Ukončite túto vojnu. Môžeme rokovať, ale až vtedy, keď utichne streľba a streľba musí utichnúť.
2: Brazílčania si dnes volia nového prezidenta. Podľa predvolebných prieskumov verejnej mienky pôjde o tesný súboj medzi súčasným lídrom Luizom Ignáciom Lulom da Silvom a najstarším synom bývalej hlavy štátu Fláviom Bolsonárom. Agentúra AFP uvádza, že výsledok rozhodne o smerovaní krajiny, keďže v prípade víťazstva Bolsonára, ktorého podporuje americký prezident Donald Trump, by sa priklonila k pravici. Pri horolezeckom výstupe v rakúskych Alpách zahynul český občan. Okolo poludnia sa vydal s dvoma priateľmi na 2511 metrov vysoký Grosses Ochsenhorn. Vo výške asi 1400 metrov sa trojica stretla s dvoma horolezcami, ktorí boli na zostupe. Čech im chcel uvoľniť cestu a predržal sa rukami skalného bloku. Ten sa ale náhle odlomil a muž sa zrútil do strmej rokliny. Na juhovýchode Norska boli pri poľovníckom incidente zastrelení dvaja ľudia a ďalší utrpel vážne zranenie, oznámila dnes podľa agentúry AFP polícia. Podľa polície všetci zastrelení aj zranení boli súčasťou poľovníckej výpravy. Podozrivého strelca už zatkli. Okolnosti a motív streľby podľa nej zatiaľ nie sú známe. Mníchovské pivné slávnosti Oktoberfest navštívilo tento rok rekordných 7 miliónov 400 tisíc ľudí. Na záverečnej tlačovej konferencii to povedal hlavný usporiadateľ Christian Scharpf. Návštevníci vypili viac ako 6,5 milióna litrov piva. Najväčšie ľudové slávnosti na svete sa dnes po 16 dňoch končia. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku sa Patricia Tománková neprebojovala do bojov o medaily. Po víťazstve na Ipon nad Belgičankou Petitovou nestačila v druhom zápase na Rusku Giliazovovú, s ktorou prehrala na Vazári. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody na južnom Slovensku, cestári pri Žiline, pozdravujeme z dopravy. V obci Michal na Ostrove na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá. Zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú v Komárne na Novozámockej ceste smerom na Nové Zámky pri čerpacej stanici Slovnaft. Blokovaný je jeden pruh. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch si postojíte 20 minút a smerom z Terchovej stratíte 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte 10 minút. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. V Košiciach sú pre bežecké podujatie uzavreté viaceré ulice v meste, premávku riadi polícia. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Studnička. Výber a príprava materiálu, zostavenie kríža, ornamentika a výroba šablón, techniky vyrezávania, maľba ornamentov a údržba starých krížov. To všetko učil majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy svojich učňov na kurze výroby podpolianských vyrezávaných krížov v Detve. Bolo mi cťou byť pritom na striedačku s látom a mikrofónom. Príjemné počúvanie studničky praje Peter Cítení. A dnešnú reláciu venujem aj pamiatke legendárnej podpolianskej speváčke Anne Klimovej z Detvy.

0: Ľubo Kristín, som od Trenčína, presnejšie rodák z obce Nemšová.
1: Aké máš skúsenosti s drevom a ako hodnotíš tento kurz?
0: Som celý profesný život bol strojár, s drevom som sa začal zaoberať až na dôchodku a viac menej som robil také jednoduché veci z dreva, kde som zvýrazňoval alebo využíval to, čo vytvorila príroda. Tento kurz som si vybral, pretože mám nejakú povinnosť voči otcovi, voči súrodencov obnoviť kríž pri Váhu v Nemšove, ktorý bol pred x rokmi postavený na pamiatku nešťastia, keď ešte fungovala kompa a utopilo sa tam 17 ľudí. A čo sa týka tohto kurzu, ja sa tu cítim ako na dovolenke, all inclusive. O rok by som sa tu určite rád dostal, pretože je tu výborná atmosféra, plná pozitívnej energie a to, čo nám pán Jožko s Evkou poskytujú, to som aj dneska doniesol kyticu pani Evke, to je ako u mami.
1: Ako hodnotíš to majstrovstvo, ktoré nám Jozef Krnáč odovzdáva? Ty si sa teda učil aj ukončenie kríža. Čo ti to dalo?
0: Ja ešte musím spomenúť, že ja som tu trošku taký výnimočný s tým, že už viac ako 10 rokov som ZTP s doprovodom z dôvodu zrakového postihnutia. Takže pre mňa je to taký boj s tou diagnózou. A vidím, že dokážem to, čo som si zaumienil, že chcem postaviť nejaký kríž v tej rodnej obci. Takže veľmi, veľmi pozitívne, čo sa týka technologických postupov, čo sa týka výberu náradia. Som pripravený ten veľký kríž, ktorý nechcem kopírovať detvianske kríže, ale nechcem, aby to bolo také suché, ako sa stavajú na Považí kríže. Budem robiť kríž 3,8 metra, už to mám narezané a určite tam niečo z toho, čo som sa tu naučil, uplatním, aby ten kríž do budúcna reprezentoval to, čo som sa naučil.

0: Hlavným organizátorom dnešného a tohto ročného podujatia je Centrum tradičnej kultúry v Detve na čele s Andreou Jagerovou. Tvoje hodnotenie celkovo atmosféry, ktorá tu je?
1: Ja som veľmi spokojná. Páni pracujú, teda aj dámy, máme tu aj dve dámy. Myslím, že viacerí si urobili minimálne polovicu svojej práce, majú za sebou a ostávajú tu aj do 4. 5. začínajú o 7:30, takže pracujú ako včeličky.
0: Podarilo sa vám vyskladať partiu ľudí, aj ktorí už mali skúsenosti s drevom, sú tu celoživotní rezbári, sú tu aj ľudia, ktorí nikdy s drevom nemali nič spoločné. A ako hodnotíte aj to zloženie tej skupiny a tú atmosféru, ktorá tu je?
1: Tak v tomto roku je to veľmi rôznorodá atmosféra, pretože máme tu len dvoch detvancov a ostatok sú všetko páni a dámy z rôznych kútov Slovenska, napríklad z Prešova, Ščirča, Trenčína a už neviem kde všade. Všade. Sú tu zámočníci, sú tu kováči, sú tu páni, ktorí pracovali s drevom. Také rôznorodé zloženie.
0: Na mnohých krížoch, ktoré sa tu vyrábajú, sa objavujú vzory, ktoré ste zozbierali z terénneho výskumu a ktoré vyšli v najnovšej publikácii Muštri. Čo je to za publikácia a kde sa k nej môžeme dostať?
1: Je to taká útla brožúrka. Nachádzajú sa v nej vzory rezbárov Jozefa a Jána Fekiačovcov z Detvy. Boli to výnimoční rezbári, ktorí vyrobili množstvo krížov. Nachádzajú sa v Detve a v okolí, ale aj na symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách. V brožúre Muštri sa nachádza ich práca vlastne. Nachádza sa tam 10 krížov z rôznych aj inštitúcií, napríklad z Lesnického múzea, z Podpolianského múzea, tiež zo symbolického cintorína vo Vysokých Tatrách, tu z okolia, z Vigľašskej huty Kalinky, z Detvy a podobne. Každý vzor je odfotený na samostatnej strane, aby bol dobrý viditeľný a aby s ním vlastne mohli potom rezbári pracovať. Brožúra má A5-kový formát, taký praktický, len tak strčiť do vrecka, inšpirovať sa a nakresliť na kríž. Túto brožúru vydalo Centrum tradičnej kultúry v Detve, takže nech sa páči, stačí zavolať, kontaktovať nás a brožúra je vaša.

0: Moje meno je Peter Marcinek, som z Prešova. Ja kurz hodnotím veľmi pozitívne, hlavne to prijatie v podstate jak do rodiny a zdravom mám nejaké skúsenosti, ale nie čo sa týka nejakého rezbárstva alebo takto, ale robil som nejaké veci viac menej takej dennej potreby, alebo som včelár, tak úle som si spravil a rámiky do úľov a podobné veci. A posledy som robil sita na sušenie húb, lebo sa blíži sezóna, takže takto. A z kurzu som ja ako veľmi udivený, stále som rozmýšľal o tých krížoch, aj o tej kultúre a v podstate som veľmi rád, že sa niekto podujal na takú záchranu viac menej toho kultúrneho dedičstva, že vlastne jednak sa rozšíri to remeslo, ale aj tá tradícia, že vlastne zostane. Možno všetci nebudeme robiť tie kríže, ale určite niektorí z nás sa tomu budú venovať a vlastne tak to bude rásť.
1: Volám sa František Markuš, som z Ľubotíc pri Prešove, som dôchodca. Dostal som sa tu cez kamaráta, tento kurz bolo dačo ako pre mňa, to bolo ako výlet. Veľmi som nabral skúsenosti s takýmto spôsobom rezbárčenia a túžim dokončiť tento, čo som tu začal, a snaď niekedy budem mať túžbu a urobím dačo väčšie, alebo urobíme spolu s kamarátom. Čo sa týka vedúceho, pana Krnáča Jožka, cítili sme sa tu aj pri jeho manželke ako doma. Starali sa o nás možno ešte aj lepšie ako doma.
2: Odborné vedenie a skúsenosti Jožka Krnáča, ktorý bol pri nás, chodil pomedzi stoli a radil, ako pracovať s zlatom, ako obkreslovať muštry.
1: Čo sa týka jeho odborného vedenia, nemal som žiadne výhrady, lebo keď idem ako laik, ale dal nám dosť veľa ako priestoru na to, aby sme sa mohli prejaviť a dať tam aj do tých ornamentov aj svoje, hej, nejaké svoj rukopis. Lebo každý má niečo, aj si priniesol, alebo niečo iné napozerané, alebo ho behom života to stretol, videl a ho to oslovil. Ja som si zobral také svoje, tiež som bol pochválený, že som mal niečo iné, že som tam dal, a keď pozerám, každý tam má svoje. To, keby sme o rok pozreli a Jožko by pozrel, aby povedal, toto robil ten, lebo on vidí, kto jak robí.

0: Volám sa Martin Mizla, som z Košíc.
1: A ty si sa pripojil k našej skupine trošku neskôr. Aká bola motivácia prísť na tento kurz a ako ho hodnotíš?
0: Baví ma práca s drevom. Vôňa dreva, tvarovanie tohto dreva. To drevo počúva, ak chce, ale vie byť aj tvrdohlavé.
1: Aké máš skúsenosti s prácou s drevom?
0: Začal som s drevom pri odchode na dôchodok a postupne som urobil niekoľko vecí, či už drevoryt, či relief. Momentálne napríklad robím vybijané veci mosadzným drôtom.
1: Prečo si sa prihlásil práve sem do Detvy a ako hodnotíš to prostredie, ktoré tu je?
0: Pretože detvianske kríže sú unikátne a je dobre vedieť, ako sa robia, akú majú techniku a treba zachovať to, čo naši predkovia urobili, to je poprvé. A po druhé, to prostredie je úžasné. Je to rodinné prostredie, človek nie je napätý, uvoľnený môžeme byť, každý môže mať priestor na to, aby sa uplatnil a prejavil.
1: Dáva takýto kurz niečo aj tebe, skúsenému rezbarovi? Čo si domov odnesieš, okrem teda hotového kríža?
0: V prvom rade nie som skúsený rezbar, som len rezbar, amatér. Samozrejme, každý takýto kurz dáva nové zručnosti, nové pohľady a možnosť využiť iných techník, prístupov, čiže vždycky sa dá niečo nové naučiť.
1: Pripravenosť na kurze, každý sme dostali dláta, takisto aj sú tu muštri, tradičné vzory, ktoré má pán Krnáč pripravené. Je to veľká pomoc?
0: Určite. Pretože či by sme si ich mali doniesť alebo pracovať s dlátami, ktoré ako amatéri častokrát nevieme poriadne nabrúsiť, vytvarovať, ak ich dostaneme od profesionálov, ktorí s tým dlho robia, tým pádom sa nám práca uľahčí.
1: Takže by si odporučil takýto kurz každému, kto by mal chuť sa niečo nové naučiť a možno aj nikdy nemal žiadne skúsenosti?
0: Jednoznačne áno. Každý, kto má chuť pracovať s drevom, alebo kto má chuť skúsiť si niečo nové, nech príde.

0: Ja som Slavka Pančíková a prišla som z Brezna.
1: Tak jedna z dvoch ženských dámskych účastníčok tohto kurzu. Ako sa ty cítiš ako žena v tomto pánskom kolektíve rezbárov a remeselníkov?
0: Cítim sa tu veľmi príjemne, naozaj skoro ako doma. Je tu rodinná atmosféra a všetci sme... Tým, že sa venujeme jednej téme, hej, že nás zaujíma vzory a tie kríže a láska k tomu drevu a umeniu, tak sa cítim naozaj skvele medzi týmito ľuďmi.
1: Aké boli tvoje doterajšie skúsenosti s prácou s drevom a prečo si sa prihlásila?
0: Nemala som žiadne skúsenosti s drevom, s prácou s drevom, skôr s kožou alebo s vyšívaním. Pred veľa rokmi som si skúsila bitínať do kameňa, lebo otec bol kamenár, takže to písmo som sa pokúšala vytínať. No a teraz som vlastne druhýkrát v živote držala dláta v ruke a veľmi sa mi to páči. Naučila som sa vlastne pri Jožkovi Krnáčovi, akým spôsobom tie dláta držať, v akom sklone, akým spôsobom, akou silou zaťať do toho dreva. Zaujímalo ma aj, akým spôsobom preplatoval tie ramená na kríži, čo bolo pre mňa ako ženu veľmi zaujímavé. Naučila som sa, ako sa robí plitká rezba, hĺbková rezba a samozrejme aj ako nakresliť vzory na kríž, aké nátery a farby potom použiť, keď si ho budem chcieť vyfarbiť.
1: 4 dni ubytovaná v Detve, v nedalekom Vágačovom dome. Ako hodnotíš to zázemie, ktoré v tomto meste máš? Aj na dvore u Krnáčovcov, kde sme ako členovia rodiny, aj to zázemie, že sme dostali dláta, kyjaničky, že tu máme všetko, čo potrebujeme.
0: Ja som milovala Podpoľanie, neviem prečo, ako mala som blízko aj k tomuto kraju. A teraz mi asi už ani nevypadne zo srdca, pretože tu aká je atmosféra, či už na tom ubytovaní, bolo to niečo nádherné. Vždy sa mi ten Vágačov dom páčil, ako ho zrekonštruovali, takže sa mi splnil sem byť tam aj ubytovaná, aj tu u Krnáčovcov. Proste oni sa o nás starali ako o svoje vlastné deti, takže je to tu neskutočné.

0: Viera Krížková, z detví môžem to priznať, najstaršia účastníčka z tohto kurzu. Aká bola tvoja motivácia, prečo si sa prihlásila?
1: Vyrezávam do ovocia, do mydiel, aj do dreva, ale vyrezávať takto kríž, to som chcela skúsiť, chcela som to prežiť, bolo to veľmi príjemné, veľmi to bolo zaujímavé a pán majster, aj pani majstrová vytvorili rodinné prostredie, takže nám je tu veľmi dobre a sme za to veľmi vďační.
0: Mm-hmm. Kam poputuje tvoj kríž? Je to predsa úplne iná práca ako s mydlami alebo s ovocím. Toto je niečo, čo ti vydrží roky až 10 ročia. Aké s ním máš plány?
1: No, ja som si zvolila menší nástenný kríž a ten kríž bude v mojej izbe, v mojom súkromí. A vlastne budem sa na ňo dívať, keď budem zaspávať.
0: Ty si dôkazom toho, že nikdy nie je neskoro začať s novým majstrovstvom, s novým remeslom. Súhlasíš s touto myšlienkou, že keď človek chce, tak môže sa aj na chvíľu stať rezbárom detvianských vyrezávaných krížov?
1: No ja určite áno, lebo ja som tak naučená, pokiaľ to som mala na to priestor, že stále niečo robiť. Pre mňa je to taký zdroj nejakej motivácie, zdroj tvorivosti, stíšenia, pokoja. Nie som typ, že by som sedela pred televízorom, alebo proste ja ako toto, aspoň na chvíľku večer, vždy niečo si robiť.

0: dvaja páni Zoskliarová, menovec Jozef Krnáč a takisto Peter Azor. Čo bola vaša motivácia sem Zoskliarová tých 500 metrov vzdušnou čiarou prísť a ako hodnotíte tento kurz?
1: Keďže sme na detve, ja by som len telko chcel povedať. Niekedy v minulosti môjmu menovcovi Jožkovi som slúbil, keď sme ešte boli činní v občianskom združení Podpolanie, že takýto kurz by som sa chcel naučiť rezbárstvo. Čiže účasťou v tomto kurze som si vlastne splnil svoj sen sa naučiť vlastne tomuto, dajme tomu, koničku remeslu, lebo že hustota krížov na Podpolaní je najväčšia. A jemu som dal ten sľub, tak to som splnil ďalšie veci, ktoré som mal ešte v pláne. Stretol som tú fantastickú partiu ľudí, ako na tento kurz nezabudnem asi do konca života a budeme spomínať a dúfam, že s ľuďmi, ktorých som tu stretol, vrátane pána redaktora, ktorého som poznal iba z pódií a z médií, budem spomínať. A stretol som tam nového suseda, vzdialeného iba 500 metrov, ktorý som ani nevedel, že existuje, ale svet je taký uponáhľaný, že niektoré veci nám utekajú pomedzi prsty.
0: Tak sme na Podpolaní, tak bratianec Peťo Azor, taký milovník tesárčiny a starého sveta okolo dreva. Aká bola tvoja motivácia sem prísť, ako to hodnotíš?
2: Ja som si chcel rozšíriť obzory, čo sa týka práce s drevom, lebo s rezbarčinou som neprišiel do styku. Takže chcel som si toto trošku, tak nové poznatky obohatiť, trošku repertoár, by som povedal. No a ono to tak býva, že niekedy človek ani nevie, ani nechce, ale nie, že nechce, ale nemá to v úmysle a nemá to v pláne, ale vytvorí sa zhodou všetkých možných okolností, ľudí, priestoru, počasia, všetko sa stretne a vznikne z toho vynikajúca, nezabudnutelná akcia. A toto je jedna z nich. Zažil som ich v živote málo a preto som o to radšej, že som bol tu.
0: My sme na 4 dni získali nový domov, získali sme materiálne veci, ktoré si odnesieme, kyaničky, dláta. 4 dni nás tu hostili, starali sa o nás ako o vlastných. Tak čo si odnesiete z tohto kurzu od majstra Jozefa Krnáša a jeho manželky Evky?
1: Tak dúfam, to som už spomínal, že to budem spomínať do konca života a vlastne ja sa vlastne s týmito ľuďmi, s našimi lektormi, čo sa týka Jožka Krnáča a jeho manželky Evky, stretávame ako vlastne aj v rámci dediny, tak prichádzame do styku a myslím, že vždycky si spomenieme na tie dobré chvíle a na tie, by som povedal, skoro by som povedal až hostiny, ktorý sme tu absolvovali počas tohto kurzu a ktorými nás domáci vítali a prijali nás vlastne ako členov rodiny, fakt. Pustili nás do svojej domácnosti a týždeň sme strávili v takej rodinnej atmosfére, na ktorú nezabudnem.
0: Tak Peťo, ty už kríž maluješ, finalizuješ, takže ten si odniesieš domov. Okrem toho, aké iné zručnosti, vedomosti a čo si v srdci poniesieš hore na Skliarovo?
2: Sú to také drobné tipy a triky, ktoré som sa od majstra Jožka naučil, ktoré by som, niečo som vedel, lebo som pracoval s drevom už aj predtým, ale niektoré také vychytávky, ktoré človeku nedopnú na prvý raz a až potom si uvedomí, že aká je v tom vlastne logika, tak toto určite.

0: Tak moje meno je Štefan Celder, som z Nalepkova, to je na Spiši, Dolný Spiš. Takže odtiaľ.
1: Tak, Štefan alebo Pišta, tak je z takej silnej vetvy východňarov tu na Podpoľaní, ako hodnotíš kurz u Jožka Krnáča, čo si sa naučil?
0: Hodnotím to veľmi dobre a naučil som sa všetky tie, alebo tie základy tej výroby, ktorú som sa nemal kde naučiť alebo nemal kde vidieť. Takže tu mi to dalo všetko.
1: Mal si nejaké skúsenosti s prácou s drevom?
0: S drevom robím, vyrábam si také lyžice, čerpáky, svory a také opracovávam a to bolo také, taká výzva, tento kríž už dlhší čas, takže preto som sa toho zúčastnil a podarilo sa mi tu sa sem dostať.
1: Ako hodnotíš to vedenie Jozefa Krnáča, to postupné pripravovanie nás na techniky, najprv sme obkreslovali, potom sme išli plitkou, hlbokou rezbou a potom vyrezávanie, ako hodnotíš ten jeho prístup?
0: Veľmi dobre, pretože nás bral od toho začiatku, od toho počiatku výroby toho kríža, od toho hladkého dreva, od tej prvej čiary až po tie kreslenie ornamentov a tie postupné zaseky a vyberanie materiálov, to je veľmi dobre. A také, že by som to hovoril, poučné.
1: Bude toto prvý podpoliansky vyrezávaný kríž na Spiši, aké s ním máš plány?
0: Tak ten prvý bude visieť u mňa doma niekde na stene, niekde na dvore. Ten určite nepôjde nikam, ten bude mať na očiach ja.
1: Čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, ktorí možno snívajú o práci s drevom, o tom, že by sa prihlásili niekedy na takýto kurz, mali by sa odhodlať alebo mali by sa báť?
0: Netreba sa bať, treba sa na to nejakým spôsobom, určite treba, netreba sa bať, je tu aj výzva, aj treba sa na to dať určite.
2: Moje meno je Šima Jan, prišiel jem z Čirča, to je jedna rusínska obec v Čergovskom pohorí, kde je grekokatolické vierovýznanie. Prišiel som tu preto, lebo som začal vyrezovať kríže pred 11 rokmi. A po chvíli sa mi dostalo do v médiách na Facebooku. Som sa dozvedel z médií, že tu sa vyrábajú také kríže, tak som prešiel som na detvianské kríže.
1: Ty už máš skúsenosti, ja ťa obdivujem, pretože ty 4 dni pracuješ najmä so svojím nožíkom, takže čomu sa v drevorezbe venuješ?
2: Venujem sa buď jemným veciam a mám za sebou aj 2 veľké betlehemy a čo také gro je lavica troch kráľov, ktorá sa nachádza na kráľovej studni, nie vo Veľkej Fatre, ale je to vo Ľubovianskej vrchovine nad obcov Lenartov na poľskej hranici. Tam sme mali pred 10 rokmi plener, kde sme vytvorili lavicu troch kráľov, ktorej som autorom.
1: Ty ako rezbár, posledná otázka, ako hodnotíš prístup majstra Jozefa Krnáča, jeho prípravu a odborné vedenie?
2: No, tak hodnotím to tak, že každý má svoj spôsob, ako k veci pristúpiť. To znamená, každý má svoje odborné znalosti a znalosti, čo sa týka ľudovej tvorivosti, kde dáva tie svoje prvky do tých svojich výrobkoch.

0: Majsteriozef Jozef Krnáč, sme u vás doma. Po 4 dňoch začnem od konca. Ako ty hodnotíš tie výrobky, keď sa teraz prechádzaš pomedzi pongy, pomedzi tie pracovné stoly? Ako hodnotíš tú prácu 4 dní?
1: Som veľmi milo prekvapený, ako sa ten pracovný tím zžil s tou prácou. Urobili kus práce. Môžem povedať, že všetkým sa tá práca vydarila. Jeden lepšie ako druhý. Nečakal som, že budú tak úspešní. Dúfam, že im to vydrží a že budú pokračovať, že dorobia tie kríže. Akurát niektorí si sa trošku precenili, pretože si urobili väčšie kríže, viacej ornamentov a za takú krátku dobu sa to žiadnym spôsobom nedá dorobiť.
0: Toto je už tretí kurz. Asi 30 takýchto ľudí už vyšla. Vy sa venujete aj deťom v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Detve. Ako hodnotíš zloženie tejto skupiny? Tohto ročné prišla silná východňarská zložka, ktorí sa dozvedeli z médií o tomto kurze a o tebe ako takom. Prišli ľudia, ktorí už s drevom majú skúsenosti. Ako sa s nimi pracovalo?
1: Ako som spomínal, veľmi dobre, pretože sú to chlapi a ženy, ktorí to prišli robiť s takým srdcom. Oni majú presne predstavu, čo chcú vlastne tým dokázať. Robia si to preto všetkým pre seba, pre svoje potreby, aby sa naučili. A postupne zo dňa na deň sa zdokonalujú, pokiaľ si dajú povedať. Keď nie, musia sa vrátiť k tej veci, opraviť tie veci a vedia, ako majú pokračovať ďalej.
0: Odozdávaš svoje osobné vlastníctvo, ktoré si nadobudal celý život, skúsenosti od otca, od seba, svoje vlastné chyby, ktoré si si oddrel vo svojej dielni, nám teraz dávaš v podobe múdrosti, múštier, rád a rozumu, ktoré do nás vkladáš. Aký je to pre teba pocit, ako pre majstra vo vrchole svojej kariéry, že môžeš odozdať remeslo ľuďom, ktorí s ním naložia podľa svojho?
1: Teším sa z toho, že sa to darí, že tí ľudia ma počúvajú a že vidieť kus roboty. A ja to robím, pretože pretože ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nehmotnou kultúrou ze Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
0: Dôležité je zázemie, ktoré nám tu poskytujete. V relácii ho viackrát spomíname, cítime sa tu ako doma. Teraz je asi čas aj poďakovať Centru tradičnej kultúry v Detve, aj primátorovi Braňovi Baranovi, aj manželke Evke, ktorí podobné zázemie vytvorili, že tento kurz sa môže organizovať a kríže budú a jeho výsledky vystavené v Detve.
1: Ja si myslím, že keď budeme takto spolupracovať medzi sebou, tí jednotliví aktéri, ktorí sme v tom zapojení, že tá tradícia sa udrží a že tu bude mať pekný záver a pekný výsledok.

0: Eva Krnáčová, rodina Šuleková, pôvodom Zriňovej, dnes žijúca v Starej Detve po boku Jozefa Krnáča, majstra, ktorý toto celé vymyslel a ktorý sa tu 4 dní venuje ľuďom na Jožkovi. Vidím na konci dňa, že mu to uberá veľa síl, ale aj mu to dáva. Bol jeho sen odozdávať remeslo?
1: Veľký sen to bol jeho. Pár rokov dozadu mi tak v duchu hovoril, že ja by som to tak chcel urobiť tu pre chlapov na dvore a ukázať im všetko to, čo viem, a aby tie kríže minimálne vedeli, ako sa robia. Akože že nie je podstatné, aby sa tomu každý venoval, ale aby vedel, ako na to a ako mal. Bol to jeho sen, áno. Niečo takéto urobiť.
0: Ty sa venuješ maľovaniu a plitké rezbe malých krížov. Približ nám tú techniku a kde tvoje kríže končia?
1: Áno, ako som na dôchodku, tak ten čas treba nejak zmysluplne využiť a vzhľadom na to, že Jozef sa venuje týmto veľkým, tak som si tak premyslela, že niečo také menšie, čo by bolo vhodné mne. A tá plitká rezba je vlastne druh rezby. Hĺbková rezba je na veľkých krížoch, kde sa vyberá všetko, čo je okolo ornamentu, a plitká je len zasekanie. Je to taká malá miniatúra, ktorá je ale zasekaná a následne ju vymaľujem, čiže je to taký malé prevedenie veľkého kríža, jednoduché. A kde skončia, veľmi ma teší, keď sa mi napríklad ozvú aj mladí ľudia, ktorí sa berú na sobáš a chceli by takýto kríž ako ich sobášny v kostole pri prísahe, a napríklad si mi s malou dušou povedia, že ja nedal by sa urobiť úplne biely, keď je svadba. Dal. Samozrejme dal, a tá maducha, keď mi potom dá spätnú väzbu, že bol krásny a že mi ďakuje, tak je to milé. A väčšina tých krížov týchto mojich malých skončí ako darček a pozornosť. Veľmi rada ľuďom urobím radosť tým, že keď si môžu od nás odniesť, alebo my niekomu darujeme kus tejto Detvy v takomto malom krížiku.
0: Ľuďom robíš radosť. 4 dní si nás tu stravovala, sme tu jedli, pili, hodovali, mali sme komplet zázemie u vás doma. Máte 2 nádherné céry a predsa ste svoj domov otvorili pre ďalších 11 ľudí z celého Slovenska. Ako hodnotíš párty ľudí, ktorí sa tu zišli? Mnohí z nich vedeli pracovať s drevom, mnohí nie. Každý priniesol kus seba. Ako si sa ty cítila tieto dni?
1: To bol neskutočný týždeň. Akože na úvod, keď sme sa stretli, som všetkým povedala, že budem veľmi rada, ak sa u nás budú dobre cítiť, a ak ten týždeň, ktorý tu budú, ktorý si treba otrhli z toho, že si vzali týždeň dovolenky, tak aby ho využili s tým, že si za niečo naučia, ale zároveň si aj oddychnú z toho kolotoča celoročného. A sú to ľudia, ktorí sú z celého Slovenska, a akože budem sa opakovať, už niekoľkokrát, sú strašne šikovní a milí, a atmosféra, akú oni spolu s nami vytvorili, skoro až popísať neviem. Je veľmi dobré, že je spolupráca kultúrneho centra a v podstate aj Jozefa, ktorý sa tomu venuje, aj ľudí nadšencov, ktorí fandia tejto výrobe kríža. Ja som im veľmi vďačná za to, že aj toto naše stretnutie, tento kurz v podstate mohol byť vďaka týmto ľuďom a aj vďaka

0: Jozefovi, ktorý chce a má záujem toto odovzdávať ďalej.
1: Ďakujem majstrovi rezbárovi Jozefovi Krnáčovi z Detvy za všetko úsilie, ktoré do nás vložil. A ďakujem aj za poctivé uchovávanie a odovzdávanie dedičstva našich otcov. Technická spolupráca Peter Gazarek, autor studničky Peter Cíteni. V relácii ste počúvali aj legendárny hlas Anky Klimovej z Detvy. Nech odpočíva v pokoji. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v októbri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 16 hodín.

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, ako sa máte, čo máte nové, čo ste dnes mali na obed? Teraz po 16. hodine vám ako dezert ku káve ponúknem peknú hudbu. Slovenskú, staršiu i súčasnú, českú, anglickú a aj francúzsky krémeš z 80. rokov. V pravidelných rubrikách si zahráme Deža Ursinyho, Richarda Millera, Martu Kubišovú a Petra Lipu. Áno, dnes to bude hlboká jesenná orba, na ktorú sa náš hudobný archív patrične teší. Peknú knihu posielam pánovi Františkovi Smatanovi, ktorý mi zvyčajne píše v pondelok ráno po 4. Hitparádu počúva v repríze, pretože žije v Indii. Ale otázka je, kam mu pošlem dnešné poďakovanie za spoluprácu. Do Indie asi nie, tak František, ak máte na Slovensku nejakú adresu, na ktorú môžem poslať knihu Pán prsteňov, napíšte mi ju. Srdečne vás pozdravujem, gratulujem a príležitosť hlasovať máte aj dnes, ako vždy na adrese hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte a ja vám k tomu budem hrať. Na 10. mieste nás dnes poteší skupina U2. I still haven't found what I'm looking for. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák.
0: 10. miesto.

0: I still haven't found what I'm looking for. Slávna skladba z nemenej slávneho albumu The Joshua Tree, ktorý vydala írska skupina U2 v roku 1987. To bolo naše dnešné 10. miesto. Do výročnej hitparády za rok 2026 zapíšem dnes až 3 skladby. Tou prvou je tá na 9. mieste. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje do výročnej hitparády zbierka bývalých hlások. Pavol Hamel a Prúdy.
1: 9. miesto.

0: Tak to bol prvý dnešný postup do našej výročnej hitparády Pavol, Hamel a Prúdy a pieseň s textom Borisa Filana Zbierka bývalých hlások.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Práve dnes, 4. októbra, by mal Dežo Ursiny 79 rokov. Legendárny slovenský skladateľ, spevák a hudobník, ktorý spoločne s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom formoval modernú slovenskú rockovú hudbu v časoch jej zrodu. Dežo Ursiny sa stal v roku 1964 členom a lídrom skupiny The Beatmen. V 66. vystúpili The Beatmen ako predkapela skupiny Manfred Mann v Mníchove a v Bratislave. Kapela sa v zápätí rozpadla a Ursiny založil s Fedorom Freshom a Vladimírom Malým skupinu The Soulmen. V roku 1970 spoločne s Jarom Filipom zakladá skupinu Provisorium. V 74. začal pracovať na kolíbe pre krátky film a zoznámil sa s básnikom Ivanom Štrbkom. S ním o 3 roky neskôr spolupracoval na svojom prvom poslovensky spievanom albume Pevnina detstva. S Pavlom Danekom vytvoril skupinu Burčiak a v roku 1980 zložil hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú. Dežo Ursiny zomrel 2. mája 1995 v Bratislave. Pripomeňme si 79. výročie jeho narodenia nahrávkou Golden Lip. Dežo Ursiny a prognóza.

0: Golden Lip, pekná pesnička. Práve dnes si pripomíname 79. výročie narodenia Deja Ursinyho. Narodil sa 4. októbra v roku 1947 a zomrel 2. mája 1995 vo veku 47 rokov. Pred nami je ďalšia legenda. Hudobná skupina Olympic je na našom hudobnom trhu už viac ako 60 rokov a stále koncertuje a stále nahráva. Momentálne skupina pripravuje vydanie výberovky 21 naj a ako bonus sa na nej objaví novinka Až to stouní zabalí. My máme v našej hitparáde na 8. mieste skladbu Ty slzy dávno vpila tráva. 8. Olympic.
1: 8. miesto.
2: Už v dětství mýval jsem ten svízel, že rád

0: Olympik, ty slzy dávno vpila tráva. Skladba vyšla na singli v roku 1978 a neskôr sa objavila ako bonus na albume Maratón. Skupina Olympik je skvelá. Momentálne pripravila pre svojich fanúšikov novinku Až to stouní zabalí. Hovorím si, to je teda text, kto to napísal. A zistil som, že autorom textu je herec a komik Lukáš Pavlásek. Tak to mnohé vysvetľuje. Na rade je druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje skupina Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Zavolaj mi, keď bude lepšie. Zavolaj mi, keď zlo bude menšie. Text Juraja Soviara je priamy a ako sa hovorí, triafa do čierneho. Alebo inak, tne do živého. Takéto texty sú špecialitou Juraja Soviara. Zajtra bude mať Juraj narodeniny, bude mať 53 rokov. Aj touto cestou mu želám všetko najlepšie. Pieseň Zavolaj mi v podaní skupiny Elán je druhou dnešnou postupujúcou piesňou. Stretneme sa s ňou v prehliadke toho najlepšieho z našej hitparády koncom roka. A na prahu 4. štvrť roka môžem smelo povedať, že záver roka 2026 sa blíži. Na rade je váš hudobný tip a je to skvelý výber. Pani Norika Šohárová z Bratislavskej Rače pre nás všetkých vybrala Martu Kubišovú a jej pieseň Magdalena. S vašim dovolením, pani Norika, si v tejto chvíli spomeniem aj na kolegu Fera Horu. Včera uplynulo 78 rokov od jeho narodenia a nasledujúca pieseň by sa mu určite páčila. Fero Hora zomrel v roku 2017 vo veku 69 rokov. Za skvelý hudobný tip ďakujem pani Norike. Tu je Marta Kubišová a jej Magdalena.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Marta Kubišová, Magdalena. Tento hudobný tip mi na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk poslala pani Norika Šohárová z Rače. Ešte raz ďakujem a teším sa, že svoje body trpezlivo prideľujete každý týždeň aj dvojici Elton John a Kiki Dee. Na šiestom mieste je už tretí týždeň duet Don't Go Breaking My Heart. 6. miesto.

0: Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Už len jeden týždeň potrebuje táto pieseň na to, aby sa prepracovala do našej výročnej hitparády. Budem jej držať palce, ale to letí. Sme v polovici nášho dnešného hudobného výletu.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina, špeciálnu hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Dnes ju pre vás pripravil dvojčlenný tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Ponúkame vám 10 súťažných skladieb. Trom z nich môžete prideliť 3, 2 a 1 bod. Môžete, ale nemusíte. Svoje rozhodnutie môžete poslať mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. S vašou pomocou zostavím novú hodinovku opäť o týždeň. A takto to ide týždeň čo týždeň už 10 rokov. Ďakujem. Som veľmi rád, že sme vytvorili takú peknú hitparádovú rodinu. Takže zostaňte s nami a v ďalších minútach nás potešia Modus, Franz Gall, Richard Miller, alebo aj Genesis a Karel Gott. Karel Gott ukončí tohtoročné leto pesničkou Konec ptačích árií. Práve teraz máme pred sebou 5. miesto. Peter Hečko a jeho prvý syn postupujú do výročnej hitparády za rok 2026.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn, už tretia pieseň, ktorá dnes postúpila do našej výročnej hitparády. A nie je náhoda, že všetky tri dnešné postupujúce piesne sú zo Slovenska. Pavol Hamel, Elán a aj Peter Hečko dostávali počas 4 týždňov toľko vašich hlasov, že zahraniční interpreti im môžu len ticho závidieť. Vo štvrtok mal narodeniny Peter Uličný.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský spisovateľ, publicista, básnik, ale aj textár Peter Uličný sa narodil 1. októbra v roku 1961. Vo štvrtok mal teda 65 rokov. Peter Uličný vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je to teda aj môj starší spolužiak. Ako textár sa uviedol v skupine 300 hrmených, ktorú založil Andrej Šeban. A ako to už v živote chodí, keď urobíte niečo pekné, keď máte na niečo talent, všimnú si to aj ďalší ľudia. A tak sa postupne texty Petra Uličného objavili v repertoári Richarda Millera, Pavla Haberu, Jany Kiršner či Beaty Dubasovej. Zo skupín musím spomenúť Tým, Banket a Manifaktor. Okrem toho sa Peter Uličný venuje divadelnej a muzikálovej tvorbe a z jeho knižnej tvorby vyberám knihu rozhovorov s Marianom Vargom o cestách, ktoré nevedú do Ríma. Vyšla v roku 2004. Z textovej tvorby Petra Uličného vyberám text k piesni 55. Spieva Richard Miller.
2: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet. Na tento svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

0: Si späť.
1: Richard Miller nám zaspieval text, ktorý napísal Peter Uličný. Textár Peter Uličný mal vo štvrtok 65 rokov. Aj touto cestou Petra srdečne pozdravujem a želám mu veľa radostí z ukladania slov do textov. Oliver Dragojevič sa s pesničkou Jedina v našej hitparáde príliš dlho nezdržal, ale to nič nemení na tom, že je krásna. Som zvedavý, či sa na štvrtom mieste bude lepšie dariť piesni Ela Ela, tu je Franz Gall.
2: Štvrté miesto.

0: Francúzska speváčka France Gall sa narodila 9. októbra 1947 a zomrela ako 70-ročná v roku 2018. Jej najväčší hit, pieseň Ella Ella, som práve teraz nasadil do našej hitparády. Aj keď tých hitov mala France Gall počas svojej kariéry samozrejme oveľa viac. A predovšetkým v rodnom Francúzsku. Tohtoročné leto sa skončilo a dúfam, že aj jeseň bude pekná. Teda všetkým nám želám, aby sme sa tešili zo striedania ročných období. Sú na svete miesta, kde nemajú také šťastie na striedanie ročných období. Tak nech sa nám to tu nepokazí a nech máme stále jar, leto, jeseň aj zimu. Karel Gott sa teraz za nás všetkých symbolicky rozlúči s tohtoročným letom. 3. Karel Gott. Konec ptačích árií.
1: Tretie miesto.

0: Helgot, konec ptačích árií. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste vedeli rozdeliť body, ktoré máte k dispozícii. Náš aktualizovaný rebríček bude zajtra uverejnený aj na webovej stránke Rádia Regina. Teraz ale druhé miesto. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. 9. Postup do výročnej hitparády Pavol Hamel, Zbierka bývalých hlások. 8. Olympik, Ty slzy dávno vpila tráva. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Elán, Zavolaj mi. 6. Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. 5. Tretí postup do výročnej hitparády Peter Hečko, Prvý syn. Samozrejme, postupujúcim pesničkám už svoje hlasy posielať nemusíte. 4. Franz Gall, Ella Ella. 3. Karel Gott, Konec ptačích árií. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Jednotka sa uvoľnila pre Modus. Láska nám dvom všetko odpustí.
1: Prvé miesto.

Láska nám dvom všetko odpustí. V hudbe Rádia Regina dnes v hlavných úlohách účinkovali William Chovanec a Ľuboš Černák. Dúfam, že ste si našu spoločnú hudobnú hodinku užili rovnako príjemne ako my. Ďakujem vám za vašu priazeň a budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@

0: rozhlas.sk. Rozlúčkovú pieseň dnes pre nás všetkých vyberie kolega Vilochovanec. Odchádza na rodičovskú dovolenku a to je významná životná udalosť. Vilo sa rozhodol venovať maximum svojho času svojim deťom, kým sú malé. Niektoré životné rozhodnutia nemusia byť jednoduché. Dôležité je, že sú správne. Spoločne vám želáme pekný zvyšok nedele. Peter Lipa, podobnosť čisto náhodná.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský vzdušný priestor začnú chrániť stíhačky F-16, potvrdil minister obrany. USA chcú podľa prezidenta Zelenského do konca októbra zrealizovať trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu. Bude tak vyšší ako tohtoročný schodok, ktorý bol pôvodne plánovaný na 4,1%. Aktuálne sa očakáva výsledok 4,37% HDP. V ďalších rokoch by mal deficit postupne klesať na 4,5 až 4% HDP, čo si však vyžiada dodatočné konsolidačné opatrenia. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý na pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady predkladá Ministerstvo financií. Slovenské nebo začnú ešte tento mesiac naplno chrániť stíhačky F-16. Vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Zatiaľ budú vzlietať z vojenského letiska v Kuchyni, no od budúceho roka by sa malo naplno otvoriť aj letisko Sliač.
2: My predpokladáme, že tento rok vlastne je už dokončený a je Sliač. To je veľmi dôležitá informácia. V zásade už sme začali preberať stavbu a tým pádom vlastne od budúceho roka by mohla už letka fungovať na Sliači. Takže sme z pôvodne 48 plánovaných mesiacov zvládli Sliač urobiť za 18.
1: Spojené štáty chcú do konca októbra usporiadať na technickej úrovni trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom o možnostiach ukončenia vojny. Dnes to podľa agentúry AFP vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho USA ako možné dejisko rokovaní navrhujú Spojené arabské emiráty. Stovky škôl vo Francúzsku budú v pondelok úplne alebo čiastočne uzavreté vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministerstva školstva bezpečnostné podmienky. Študenti tvrdia, že ich štúdium narúša častá neprítomnosť učiteľov, príliš dlhé školské dni a zanedbané priestory. Protesty sa začali 17. septembra v Paríži. Tento týždeň sa však rozrástli do celej krajiny a miestami ich sprevádzalo násilie. Bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z nich 85% plnoletých. Kritici obvinili políciu, že používa prehnane tvrdé metódy. Polícia dnes rozpustila migrantský tábor na pláži v španielskej exklave Ceuta na severe Afriky, kde pred vyše dvomi mesiacmi prekročili hranicu z Maroka 10 tisíce ľudí, informovala španielska vláda. Polícia presunula približne 3 tisíc migrantov zo stanov a provizorných prístreškov do dočasných príbytkov, kde sa vybavia ich žiadosti. V opačnom prípade sa budú môcť vrátiť do Maroka. Deje sa tak z dôvodu blížiacej sa návštevy španielského kráľa Filipa a kráľovnej Letície. Britská vláda ustúpila od plánov obmedziť používanie porôd v trestných procesoch. Premiér Andy Burnham zrušil návrh, podľa ktorého by o niektorých menej závažných prípadoch rozhodoval iba sudca bez poroty. Vláda chcela zmenou zrýchliť preťažené trestné súdy. V Anglicku a Walese totiž na súdne konanie čaká takmer 81 tisíc prípadov. Minister spravodlivosti Alex Norris.
3: Je veľmi dôležité o zákonoch diskutovať. Vláda si vypočula silný odpor tomuto zámeru a rozhodla sa svoj plán zmeniť. Mnohé zákony vyzerajú na začiatku procesu inak ako na konci.
1: V hokejovej Tip Sport Lige sa pred hodinou začali dva zápasy v 8. kola. Spišská Nová Ves vyhráva v druhej tretine nad Slovanom Bratislava 2-1 a Poprad nad Liptovským Mikulášom 1-0. Gól zatiaľ diváci nevideli v Prešove, ktorý hostí Duklu Trenčín. Pred pár minútami rozohrali aj súboje Žilina, Banská Bystrica a Nitra Zvolen. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Začíname mimoriadnou správou. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa na 9. kilometri pohybuje cyklista po krajnici. Opakujem ešte raz. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa na 9. kilometri pohybuje cyklista po krajnici. Zvýšte opatrnosť. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa na križovatke s diaľnicou D1 zrazili dve autá. Blokujú odbočovací pruh. V Trstenej na železničnom priecestí smerom na Zábiedovo zrazil vlak osobné auto. Úsek je neprejazný, informuje o tom polícia. situácia. V Nitre hlásite dve nehody, a to na Braneckého smerom z centra pri čerpacej stanici Shell je blokovaný jeden pruh a na Párovskej smerom z centra pri budove VBC. Rátajte so zdržaním. Novú nehodu dokumentujú v Leviciach na Koháriho ulici v križovatke pri predajni Mercury Market. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, Bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Rozlúčka s bratom. Napísal Rudolf Dobijáš.

0: Od malá maľučka si ma volal Krpec. Všetci ostatní ma volali Ján. Ani v škole, ani pri hre medzi deťmi nejaké Janko či Jano. Bo ani v kostole nie. Pán dekan mi ako ministrantovi hovoril vždy len Ján. Tomáš, keď som sa narodil, ty si mal 12 rokov. Viem si ťa predstaviť, ako sa skláňaš nad mojou kolískou, ako sa na mňa pozeráš.
1: Aký Krpec, menšie decko som v živote nevidel.
0: Krpec, mal som rád to slovo.
2: Krpec? Krpec, dobre ma počúvaj. Niečo ti poviem.
1: Čo?
2: To, čo nemôžem povedať otcovi ani mame.
3: Tajomstvo?
2: Áno. Zajtra odchádzam.
3: Veď si len predvčerom prišiel. Vravel si, že si dostal 2 týždne dovolenky. Musíš sa vrátiť do kasárny.
2: Práve, že sa tam nechcem vrátiť. Už nechcem nosiť dôstojnickú uniformu.
3: Veď ti svedčí.
2: Musím odísť.
3: Z armády?
2: Celkom.
3: Ako celkom?
2: Z armády a vôbec.
3: A kam?
2: Na západ.
3: Pán učiteľ vraveli, že sa to nesmie.
2: Práve preto musím, že sa to nesmie. Libero, chápeš?
3: Čože?
2: Sloboda po esperantsky. To je svetová reč. Všetci si budú rozumieť. Sloboda. Freiheit. Liberté. Svoboda. Sabačák. Freedom. Libero. Nikdy si tie slová nepočul.
3: Neblázni.
2: Sloboda je dar Boží. Chceli by nás o ňu pripraviť.
3: Ako?
2: Ako? Ako keby si chcel vetru prikázať, aby nefúkal. Rybám, aby neplávali. Vtákom, aby nelietali. Už chápeš? Krpec.
0: Vtáci lietajú, roky letia, for pasi, senkom páte, for pasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
3: Kto je?
4: Ja. Hujček. Rýchlo otvor, Ján. Otváraj pre Boha živého a zobud vašich.
3: Hujček, čo sa stalo?
4: Mária, Ondro, vstávajte.
5: Ale čo buntošíš? Hori niekde, či
4: počkaj,
5: čo?
4: Počkaj. Bežal som cez hory.
6: Zažnem.
4: Nechaj. Potme je to istejšie.
5: Tak vysyp konečne. Čo sa stalo?
6: Nie, pred Jánom.
4: Raz by ste mu to museli povedať. Tomáša chytili.
6: Bože,
3: nemohli ho chytiť. Je v Rakúsku.
4: Vrátil sa.
5: A kedy sa to stalo?
4: Včera. Urobili záťah. Nemal šancu.
5: Na hraniciach?
4: Nie, v Bratislave na stanici. Chlapi z denného turnusu to videli.
3: Prečo neušiel?
4: Lebo ho obklúčili. Obstali zo všetkých strán. Keby sa nebol vzdal, boli by ho možno aj zastrelili.
6: Ján, choď. Choď, laškaj si do mojej postele. Ráno vstávaš do školy.
3: Ale ja nechcem.
5: Nejaké, ale... Bež do postele a hneď.
2: Pozri, Krpec. Šťuka.
3: Kde?
2: V tom tieni pod Jelšou.
3: Naozaj? Myslel som, že je to konár.
2: Šťuky sú prefíkané. Tvária sa ako byť nič a len čo sa im naskytne príležitosť, zaútočia.
3: Kde je? Kam sa podela?
2: Ja ušla, keď si sa pohol.
3: Aj dravé ryby sa boja?
2: Neboja sa. Len sú nedôverčivé.
3: Čo to bolo? Bojím sa.
1: A čo, Krpec? Som tu preca ja.
3: Kde sú Ujček?
7: Odišiel.
3: A tato?
7: Predsa v robote.
3: Prečo ste ma nezobudili?
7: Aby si sa vyspal. V škole by si driemal.
3: Nedriemal.
7: Chod sa pod studňu umyť a vypusti sliepky na dvor. Nachystám ti raňajky.
3: Nechcem raňajkovať.
7: Dobre, dobre, len sa už konečne obleč. Nech nezmeškáš.
3: Nechcem ísť do školy. Nechcem raňajkovať. Nič nechcem. Nič.
7: Ale no tak nepláč, lebo aj ja sa rozplačem. Tomáš by sa hneval, keby sme plakali.

0: Jan, si hluchý?
1: Čo by?
0: Zaberáš celú cestu.
1: Nauč sa radšej bicyklovať.
0: Závidíš?
1: Akurát dievčenský bicykel ti budem závidieť.
0: Tak uhni.
1: Ja budem mať motorku.
0: Kde na ňu vezmeš?
1: Zarobím si. Pôjdem do Ameriky.
0: Odídeš? Ako váš Tomáš?
1: Čo by? Náš Tomáš sa vrátil.
0: Je doma?
1: Čo by? Zabásli ho.
0: Čože?
1: Zavreli.
0: Niekoho zavrú a hneď aj pustia.
1: Kováčikovho syna ešte pri prechode frontu odvliekli Rusi. Až po 4 rokoch na Vianoce dostali od neho prvý list.
0: Toto je iné.
1: Ach.
0: Daj tašku, odveziem ti ju.
1: Je bezvadný. Pridaj. Môžeš ešte rýchlejšie.

0: Ján.
1: Prosím.
0: Nepočul si otázku?
1: Ja som... Nerozumel som.
0: Pýtal som sa, či vieš vymenovať 5 tatranských končiarov.
1: Západné Tatry, Belanské...
0: Ján, pýtam sa na štíty. Na štíty, nie na jednotlivé časti.
1: Tak Gerlach, Kriváň...
0: Áno, no ďalej. No. Ktoré štíty ešte poznáš?
1: Ľadový štít, Lomnícky štít.
0: Áno, no ešte jeden, no.
1: Ja neviem.
0: Čo je s tebou, Ján?
2: Zabásli mu brata.
0: Čože?
2: Brata má vo väzení.
0: Je to pravda, Ján? Je to pravda?
1: Ale on nič zle nespravil. Však ho pustia pán učiteľ.
0: To ja nemôžem vedieť, Ján. Hádam... No, hádam, bude lepšie, keď pôjdeš domov. Vidí sa mi nevyspaný. Choď domov a vyspí sa.
1: Kde je mama?
3: Neviem. Nebolo je doma, keď som prišiel. Na sporáku je polievka, najed sa. Ja si idem ráhnuť, ako si sa zle cítim.
1: A mňa učiteľ poslal domov.
3: Všetci sme akýsi na nič.
1: Mama!
3: No, kde si toľko?
4: Na národnom výbore.
3: A čo si tam robila?
4: Starý Sabo po mňa prišiel. Čakali tam na mňa tajný.
1: Tajný? Aký tajný?
3: Čo chceli?
4: Pýtali sa na Tomáša. A ešte na akých si ľudí, čo ju nepoznám. Nič som im nepovedala. Tak ma nechali sedieť vyše 2 hodín v kancelárii. Boli tam so mnou traja. Dvaja mladí a tretí asi 50-tník. Fajčili, hľadali do okna. Z času na čas sa niektorý z nich ozval. Tak, už ste si spomenuli, my máme času dosť. Počkáme, kým sa vám nezunuje mlčať.
3: Aj za mnou do roboty prišli.
4: Ján, zájdi ku Kováčikovcom a povedz Ujovi, aby po zotmení prišiel k nám, že mu musím dačo dôležité povedať.
1: Prečo má prísť až po tme?
4: Preto.
1: Aby ho nevideli tí tajní. Kto vlastne sú tí tajní?
3: Nevypituj sa toľko a bež.
5: Rozíďte sa. V mene zákona vás vyzývam. Vráťte sa do svojich domovov.
6: Vráťte nám našich chlapov. Ráta ľudia.
5: Nebuntoš, stará, lebo ťa šupnem do auta k ním.
6: No len ma tam nasaď. Posaď aj moje 4 deti.
5: Ustúpte. Počujete, ustúpte. Nebráňte orgánom vo výkone spravodlivosti.
6: Vraj vo výkone spravodlivosti. Akáže je to spravodlivosť, keď beriete ženám mužov a deťom otcom.
5: Sú dôvodne podozriví z ťažkých zločinov.
7: V tejto obci za posledných 100 rokov nikto nespáchal nejaký zločin. Poznám týchto ľudí. Jeden je roľník, ostatní sú robotníci v textilke. Môžem sa za všetkých zaručiť, volám sa Zúber. Bojoval som v povstaní, tam som prišiel o ruku. A bol som i v koncentráku.
5: Rozíte sa! Naposledy vás vyzývam.
6: Muž môj, nenechávaj ma tu samotnú.
5: Nasadať! Pohyb!
6: Nedajme si ich! Ľudia Boží, rata! Horí! Horí!
5: To je provokácia! Sprisahanie! Vyšetrím, kto je za tým. Bude sedieť, až bude čierny.
7: Ste taký istý ako gestapo.
5: Kto to povedal?
7: Ja.
8: No šťastie, že si to ty, starý.
5: Odchod!
1: Otec, deda Kováčika odviedli len v nohaviciach a v košeli. Videl som ich na vlastné oči, schovával som sa za požiarnou zbrojnicou. Tajných bolo 6, okrem nich tam boli aj žandári v uniformách. Tajní vošli do domov a žandári strážili vonku. Potom priviedli uja Markúša, Slezáka a Mičiatku. Mičiatková žena sa porúvala s tajnými. Teta Markúšová zasa držala svaka za ruku a chcela, aby vzali aj ju. Medzi tajnými bol Sámko.
3: Ten arizátor.
1: Radil niečo predsedovi Národného výboru.
3: Musím si zľahnuť. Zasa ma drgľuje.
4: Choď. My sa s Janom pomodlíme k 7 bolestnej. Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Prosbami našimi nepohrdaj v potrebách našich, ale z každého nebezpečenstva nás vysvobodí.
9: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových. Nepoškvrnená kráľovná pokoja, oroduj za nás.
4: Bola som na fare, dala som odslúžiť omšu za Tomáša. A ty musíš prestať s ministrovaním, Ján.
1: Prečo?
4: Lebo nás sledujú.
1: Kto nás sleduje?
4: Tajný. Aj niektorí ľudia z dediny.
1: Aj mňa?
4: Celú rodinu. Musíme byť opatrní.
1: Preto sa nám všetci vyhýbajú?
4: Preto. No, prečítaj si.
1: To písal Tomáš. Milí rodičia, pošlite mi zubnú kefku a pastu. Adresa Bratislava, poštová schránka 4. Len toto napísal.
0: Žiaci, určite viete, čo sa v posledných dňoch v našej dedine udialo. Čítate noviny, počúvate rádio. Viete aj, čo sa deje vo svete. Všetci, ktorých v minulých dňoch naša bezpečnosť zatkla, sa ťažko previnili proti pracujúcemu ľudu. Dali sa najať do služieb imperialistických špionážnych centrál, teda...
2: Pán učiteľ?
0: Čo chceš, Betka?
2: Ja neviem, čo sú špionážne centrály.
0: Áno, špionážne centrály, to sú také... ústredne, no, ústredne v zahraničí, teda na západe. Tam sedia všetci tí, ktorí sú proti nám.
2: Je ich veľa?
0: No, to ja neviem, koľko ich je, ale chcú nám škodiť.
1: To nie je pravda. Tomáš nám nechce škodiť.
0: Tí mlčia. Buržoázia, porazená vo februári 1948, sa nevzdáva. A bráni svoje výsady akýmkoľvek aj nezákonnými spôsobmi. Je to hanba pre celú obec, že toľko nepriateľských elementov sa v nej vyskytlo.
2: Niekto klopal.
0: Som počul, nie som hluchý.
10: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Ujo Sabo, čo chcete?
10: Poslali ma po Jána.
0: Čo sa deje?
10: Mám ho priviesť na národný výbor.
0: To nemôže počkať?
10: Asi nemôže. Veď viete, čo je vo veci.
0: Je to dieťa?
10: Je. Ale musím ho priviesť. Rozkaz je rozkaz.
0: Ján, vezmi si veci. Pôjde s Ujom, Sudrhom, Sabom. Pôjdeš. No.
11: Ty si Ján?
1: Áno, Ján.
11: Posaď sa. Fajčíš?
1: Nie, nefajčím.
11: Ale už si niekedy zabavkal, čo? No len sa priznaj, ja to nikomu nepoviem.
1: To vám povedal Pikná alebo Malých.
11: A prečo práve ty dvaja?
1: Chodím s nimi na ryby. Tam sme fajčili, ale iba makový list.
11: Tvoj brat fajčí.
1: Poznáte nášho Tomáša?
11: Sme jeden ročník. Navštevovali sme spolu vojenskú akadémiu.
1: Vy ste tiež poručík?
11: Mňa povýšili.
1: Nášho Tomáša už asi nepovýšia.
11: Asi nie. Vieš, kde je?
1: Viem.
11: Od koho si sa dozvedel?
1: Je toho plná dedina.
11: A čo sa ešte hovorí v dedine?
1: Že bude súd.
11: A okrem toho?
1: Neviem.
11: Chceš bratovi pomôcť?
1: Chcem, ale ako? No,
11: takže mi všetko povieš.
1: Čo všetko?
11: No, kto u vás bol a kedy? Či si náhodou doma nezazrel pohodenú nejakú zbraň? Revolver a tak... Čo sa hovorí v dedine medzi ľuďmi? A ako sa na to všetko pozerá farár?
1: Pán dekan?
11: Dekan? Chodíš predsa ministrovať, nie?
1: Áno. Ale už nebudem chodiť.
11: Prečo nie?
1: Lebo už budem chodiť do Meštianky.
11: No, bude z teba mládenec. Veľmi by si nám pomohol, keby si...
1: Ja naozaj nič neviem.
11: Robíš chybu? Takto veru Tomášovi nepomôžeš.
1: Nič neviem.
5: Si taký istý darebák ako tvoj brat. Vypadni!

0: Ticho, deti, ticho, ticho, ticho. Sedia tu aj vaši rodičia, tak aspoň pred nimi sa správajte, ako sa patrí. Dobre. Zápisnica z vyšetrovania incidentu. Dňa 5. júna 1951 cez veľkú prestávku sa medzi sebou pobili žiaci 4. a 5. ročníka tunajšej školy. Pri bitke bol na hlave vážne zranený žiak 4. triedy Pavol Betinec.
1: Predstav si, žiakom, leteli bociany.
2: Bociany? Koľko ich bolo? Ktorá
1: s ním okamžite dva. Zašla do okresnej Párik. Nemocnice na dvoch. Krúžili na tehelňou. Na už som si myslela, že zosadnú, ale nezosadli. Ty si ich nevidel?
0: 4 cm.
2: Nie.
0: Následné vyšetrenia...
2: Nevymýšľaš?
1: Čo si?
2: Ja len pre istotu. Lebo takéto veci si zapisujem.
1: Viem. Preto ti to vravím. Aj kukučku som počula kukať.
2: Tu som počula ja.
0: ...času niektorého z rodičov vo väzbe... A deti miestnych funkcionárov, samosprávnych orgánov a straníckej organizácie.
1: Dáš mi to niekedy prečítať?
0: Opravde treba povedať, že...
2: Možno.
0: Vyvolali žiaci druhý,
1: je tam aj o mne?
2: Je.
1: Čo?
2: Že vieš dobre triafať.
1: Ty si ma videl?
2: Videl.
0: A nepriateľov.
1: Každý deň hádžem do kocúra, aby nám nepožral kurence. Škoda, že som Betincovi nerozbila hlavu ja. Trafila som iba Mončeka a on ti nenadával.
2: Ty si sa do toho nemusela miešať. Nemáš nikoho v base.
0: Všetkým účastníkom bitky bude na koncoročnom vysvedčení znížená známka schovania o 1 stupeň. Zapísané dňa 6. júna 1951.

0: Počúvaj. V tomto roku našu dedinu trápilo veľké sucho. Dobytok hynul od smedu, stromy usýchali, aj zemiakové bile predčasne ožotli. Ľudia sa báli hladu. Vtedy prišiel do dediny tulák. Povedal, že za 5 zlatiek zaopatrí vodu.
1: Za 5 zlatiek?
0: Za tie peniaze sa dal vtedy kúpiť statný kôň. Dedina však jeho ponuku prijala. Richtár odovzdal peniaze tulákovi. Na druhý deň ráno ho našli ležať pod vlčím vrchom, mŕtvého. Bez peňazí. Pod jeho telom však vyvrelo 5 prameňov. Čistá, chladná voda si vyhlbila korito a v tom tečie dodnes.
1: Je to pravda?
0: Možno.
1: Chcela by som byť už veľká, aby mi naši nemohli rozkazovať.
0: Prečo?
1: Lebo nemôžem byť vonku dovtedy, dokedy by sa mi chcelo. Už musím ísť domov. Mama by sa hnevala, keby vedela, že som bola za tebou.
0: Nevie, že si tu?
1: Nevie. Otec si nepraje, aby som... Vraj by to na neho mohlo vrhnúť zlé svetlo. Veď vieš.
0: Tak poďme.

0: zlé svetlo. Malbona Lumo. Každú sekundu života som vnímal ako kameň v topánke. Ešte aj teraz. Bojím sa.
1: Čoho, krpec? Som tu predsa ja.
0: Tomáš. Tomáš. Tomáš.

0: Ján! Ján, kde toľko trčíš?
1: Rúbem triesky.
0: Už som podkúrila. Poslala som ťa len po drevo.
1: Budeme mať do zásoby.
0: Poď, už musíš do školy.
1: Nemusím.
0: A čo vysvedčenie?
1: Zaobídem sa aj bez neho.
0: Bez neho nepostúpiš.
1: Nech.
0: Vzdor ti nepomôže, do školy musíš chodiť.
1: Tomáš vychodil priemyslovku, aj vojenskú akadémiu. A čo z toho má?
0: Tomáš nebol taký tvrdohlavý ako ty. No poď. Obleč si čistú košeľu a nové nohavice. Dnes má náš Tomáš ťažký deň. Nechceš mu ho predsa ešte viacej sťažiť, však nie.
1: Kedy sa vráti otec s Zujčekom?
0: Nad ránom.
1: Budem na nich čakať.
0: Spolu na nich potom počkáme, dobre? No chod sa obliec, Dián.
1: Veď už idem.
2: Z vlastivedy a zo spevu dvojky. K tomu dvojka schovania. Oproti pol roku si sa pohoršil. Je to škoda, Ján.
3: Priebehne toto krok. Čo robotnická priede a pracujúci ľudí pod verím, že ešte predzal noc.

0: Táto, ako dopadol súd?
1: Počkaj, nechajú sa. Necíti sa dobre.
0: Ale...
1: Musel si zľahnúť. Bal som sa, že cestu späť nevydrží. Že ho bude musieť niekde nechať v nemocnici. Mali by ste mu zavolať doktora?
2: Zavolám. Prezlečiem sa a pôjdem. Oh, nemal nikam chodiť. Mala som ísť na miesto neho.
0: Mama, prečo sa učeka neopýtate?
1: Ján, buď trpezlivý. Hneď sa všetko dozvieš. Len si potrebujem niečo zajesť a vypiť. Od včera rána som nemal nič v ústach.
0: Mama...
2: Chlapče, aspoň ty ma netýraj.
0: Ja vás nechcem týrať, mama. Len chcem vedieť, ako pochodil náš Tomáš na súde.
1: Tak ja ti to teda poviem.
2: Zadrž.
1: Ján, tvojho brata odsúdili na trest smrti. Starého Kováčika na 25 rokov odňatia slobody a na vyhostenie z okresu navždy. Ostatní dostali miernejšie tresty.
0: Tomáša odsúdili na smrť. Tomáš umrie? Prečo? Mama,
2: snívalo sa mi, že náš Tomáško sa žení a ja sedím za stolom vedľa neho na miesto nevesty.
0: Mama, mamička...

0: Neboj sa, Tomáš. Nezomrieš. Ja ťa vyslobodím. Ešte neviem ako, ale...
1: Mi iras cum mia frato. Mia granda frato. Nechcel som byť dieťaťom. Nechcel som, aby ma nevinnosť ochraňovala. Nechcel som, ale som sa modlil.
0: Anieličku, strážničku, opatruj moju dušičku. Opatruj ju vodne v noci, od škody a od zlej moci.
1: Anieličku, strážničku, opatruj moju dušičku. Opatruj ju vodne v noci, od škody a od zlej moci.
0: Opatruj Tomáša.
2: Na, čítaj.
0: List. Je od Tomáša. Jeho písmo.
3: Drahí rodičia a brat, aký dlhý čas už uplynul od vtedy, ako sme sa naposledy videli. A čo všeličo sa za ostatných pár mesiacov udialo. Mne, a ak iste aj vám, sa život na nepoznanie zmenil. Myslím na vás každý deň a bolí ma, že som vám spôsobil toľké nepríjemnosti. Ja som sa celkom odovzdal do rúk Božej spravodlivosti. Ján, teba naliehavo žiadam, aby si bol k mame a tatovi ohľaduplný a láskavý. Majú ťažký život, aspoň tým ho nestrpčuj, keď ja som im pridal toľké trápenie. Podľa adresy ste poznali, že ma previezli z Bratislavy do Leopoldova. Aspoň, že som medzi ľuďmi. Oznámili mi, že 3. septembra budeme mať odvolací súd v Prahe. Bol by som rád, keby niekto z rodiny tam prišiel. Aspoň úček zo Šošova, keďže má režijný lístok. Nebojte sa však o mňa. Viem a pevne verím, že Pán života a smrti rozhoduje o všetkom. Boskáva vás úprimne syn Tomáš.
0: Odvolací súd. Ja pôjdem na ne. Mňa pošlite do Prahy. Chcem ísť za Tomáškom. Chcem ho vidieť. Tento raz ja pôjdem za Tomáškom. Ja a nikto iný. Mama, povedz, že ja pôjdem. Povedz.
2: Pôjdem ja s Zujom. Tato sa dovtedy asi nevyzdravie.
0: A ja chcem ísť, mama.
2: Vlaky sú drahé.
0: Mne stačí polovičný lístok.
2: K súdu môžu ísť len dvaja rodinní príslušníci. Zostaneš doma s otcom. Potrebuje, aby s ním niekto bol. Aj hydinu treba opatriť.
0: Ale keď ja chcem hovoriť s Tomášom, musím ho vidieť.
2: No tak. Napíš mu list. Istotne ho tým potešíš.
1: Mi scribos longan letteron al mia frato.
0: Milý môj brat Tomáš, ja mám už prázdniny. Po prázdninách začnem chodiť do Meštianky. Škoda, že nie si doma. V rybníku sa objavili šťuky. Bol som u kováčikov mlátiť. Odhadzoval som s Mírom slamu. Večer sme sa boli kúpať vo Váhu. Voda bola teplá. V nedeľu som pomáhal Mírovi plaviť kone. Dnes večer pôjdem na kúzelnícke predstavenie.
4: Vážení, a teraz uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli. Vrcholné číslo programu.
5: Hadí muž.
4: Vidíte túto devnu? Moja asistentka ma spúta na ruky a na nohy mi nasadí tieto puta. Vidíte? Tak, a teraz sa položím to do debny. Miriam, za mnou zaklapne veko. Debnu opáš reťazami a tie zamkne na 77 zámkov. 7. Budete sa môcť o tom vlastnoručne presvedčiť. No, Miriam, no.
0: Je to podfuk, nič iné.
6: Možno to naozaj dokáže.
0: Alebo tie reťaze a putá nie sú naozajstné.
5: Hotovo. Chce sa niekto z obecenstva presvedčiť, že nejde o podvod?
6: Ján, na čo čakáš?
0: Ja sa hlásim.
5: Nech sa páči, na pódium, mladý muž. Je to v poriadku, mladý pán? Zámky sú pozamykané?
0: Áno.
5: Ohňúka a reťazí sú neporušené?
0: Neporušené.
5: Ďakujem za svedectvo. A teraz, dámy a páni, dievčatá a chlapci, prikryjem debnu na púhých 10 sekúnd touto látkou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Vítam vás na slobode, môj pane.
4: Ján!
0: Tu som. Potrebujete niečo, tato?
4: Čaj. Na zapitie liekov.
0: Máte ho vyše pol šálky.
4: Nevidel som.
0: Keby dačo, budem v kuchyni.
4: Nekonečná noc. Už aby bolo po nej.
0: Ja sa takisto neviem dočkať rána.
4: Čo skoro príde. Vtáci spievajú. Snívalo sa mi, že tu bol Tomáš. Vošiel. Pozrel na mňa ako na cudzieho. A odišiel.
0: Už má po súde.
4: Áno, áno, už je rozhodnuté. Pane Bože, buď k nám milostivý.
0: Otec, zase vás trasie.
4: To je dopustenie Božie, prikry ma.
0: Už je vám lepšie?
4: Áno, áno. Možno zaspím. Aj ty si choď ľahnuť. Spánok je najlepší liek na svete.
0: Ako to, že si tu? Vrátili ti uniformu. No, povýšili ťa. Tomáš! Mama išli za tebou. Prečo stále mlčíš? Ty nie si Tomáš. Ty si niekto iný. Kto si? Táto...
2: Ján.
0: Mama...
2: Kričal si zo sna.
0: Snívalo sa mi... Prečo plačete, mama? A Tomáš? Čo je s Tomášom?
2: Zabijú nám ho. Zabijú.
7: A prečo? Bože, prečo?
0: Neplačte, mama. Ja ho vyslobodím. Vyslobodím ho. Tomáš bude žiť.

0: Dobrý večer.
1: Čo chceš? Čo sa tu obšmietáš?
0: Chcel by som hovoriť s pánom... kúzelníkom.
1: Spí. Je veľmi ústatý.
0: Ale ja s ním musím hovoriť.
1: Ušiel si z domu, však? Chceš sa stať kúzelníkom?
0: Nie. Len sa spýta, či by sa majster kúzelník nemohol pokúsiť vyslobodiť nášho Tomáša. No, tak mu zachrániť život.
1: A kto je Tomáš? A kde je?
0: Vo väzení. Je to môj brat. Odsúdili ho na smrť a potrebuje pomoc.
1: Ty môj maličký somárik. To nebolo naozaj. To je len trik, ilúzia. To by tvojmu bratovi nepomohlo. Isto ho prísne strážia nikoho a to bož nie nejakého kúzelníka k nemu nepustia. Poznám to. Môj otec je už tretí rok vo väzení a ďalších 10 má pred sebou. A nemôže mu pomôcť.
0: Ale môjho brata chcú zabiť.
1: Ako sa voláš?
0: Ján.
1: Ján. Pozri na hviezdy. Na nebi sú ich milióny, miliardy. Aj ľudí je toľko. Každý človek má tam svoju hviezdu. Tvoja hviezda je určite blízko Tomáškovej. Možno sa ti podarí zachytiť Tomášovú hviezdu, aby sa neodtrhla z oblohy a nezhorela.
0: A ak sa mi to nepodarí?
1: Ty chytíš jeho hviezdu do rúk a Tomáško nezomrie. Bude aj naďalej žiť v tvojom srdci. Budete sa môcť spolu zhovárať, kamkoľvek pôjdeš. Všade s tebou pôjde aj Tomáško. A už nikdy sa nerozlúčite.
2: Hviezda. Veľa hviezd. Stelo. La Luman Stelo. Brilas. Sur la firmamento. Všade bolo plno hviezd. Neboli však na nebi a všetky boli červené.
3: Dávno sme sa nevideli, Jan.
0: Dávno.
3: Toto poznáš?
0: Čo to je?
3: Protištátny leták. Prečítaj, čo je na ňom napísané.
0: Komunistickí vrahovia.
3: Pozri. Táto jazva je pamiatka na fašistickú guľku. Vidíš?
0: Vidím.
3: Vieš, čo bol fašizmus?
0: Viem. Nemci.
3: A ty si čo?
0: Slovák.
3: Nie si Slovák. V tejto dedine nie Slovákov. Sú tu sami fašisti.
0: Nie sú tu fašisti.
3: A sú. Kto iný ako fašista by mohol napísať niečo také ohavné? Vieš, kto to napísal?
0: Ja nie.
3: Ty si to nebol, to je mi jasné. Ale určite vieš, kto to bol. Nejaký študent. Čo tak Kováčikov vnuk Miro? Pochválil sa pre tebou? No ste kamaráti.
0: Neviem. Nič neviem, naozaj. Vôbec nič neviem.
2: Chod Rafií sa nezadržateľne približuje poslednej hodine. Bojím sa, Tomáš. Mia granda frato.
4: Prestan sa báť, krpec. Som tu predsa ja. Nie súdy, ale pán života a smrti rozhoduje o ľudskom bytí či nebytí. Ján, buď dobrý k rodičom, zármutok, ktorý som im ja spôsobil, ty im vynahrať radosťou, ktorú raz budú mať z teba.
0: Môj milý brat Tomáš, už je polovica septembra, chodím do Meštianky. Teraz mám menej času. Musím sa viacej učiť. Najradšej mám dejepis a slovenský jazyk. Má trochu aj prírodopis. Učia nás tri učiteľky a dvaja učitelia. Betka, moja kamarátka, chodí do gymnázia. Má to ešte ťažšie ako ja. Mala narodeniny. Zajtra pôjdeme do cukrárne.

0: Počúvaš ma?
1: Počúvam.
0: Figu, počúvaš. Už tretí raz sa ťa pýtam, čo si dáš.
1: Čo ja viem?
0: Bola som na váhu, keď sa Malich topil.
1: Neutopil sa.
0: Len preto, že za ním do vody skočil Frolko. Ten vysokoškolák, čo bude inžinierom. A ten ho zachránil. A vieš, čo hovoril Malich na druhý deň?
1: Čo?
0: Že nepotreboval, aby ho niekto zachraňoval, lebo vraj vie plávať.
1: Je to klamár.
0: Tak čo si dáš?
1: To, čo ty.
0: No dobre, veterník. Ale som sa zlakla.
1: Vonku sa strhol vietor.
0: Pozri, už aj prší.

0: Žiaci, viete, čo je príroda?
1: Stromy a zvieratá a ešte vtáky a hmyz.
0: A čo ešte? Ján?
2: Voda, kamene, rastlinstvo, ľudia.
0: Áno, aj človek patrí k prírode. Príroda je tu kvôli nemu. Dostáva od nej potraviny. Lístie stromov nám dodáva kyslík, ktorý vdychujeme zo vzduchu. Bez vzduchu, bez vody by nebolo na Zemi života. Bez čoho ešte by sa na Zemi nedalo žiť?
2: Bez slnka a bez slobody.
0: Vstaňte, deti. Prišiel pán riaditeľ.
3: Sete, posaďte sem. Prišiel som kvôli Jánovi. Ján, vezmi si veci a bež domov. Má sa ponáhľať, nikde sa nezastavovať. Volali z Národného výboru.

0: kde si toľko? Útekovi sa podarilo kúpiť lístky na slovenskú strelu.
1: Ak ju zmeškáme, tak už nemá zmysel niekam cestovať.
2: Cestujeme. Za Tomáškom.
0: Áno. V izbe máš košeľu a nové nohavice.
2: Na čo sa mám prezliekať? Som oblečený.
0: Do sviatočného. Čo by si o tebe Tomáš pomyslel, keby si za ním prišiel len tak vo svetri a starých nohaviciach?
2: Ale kto zastane pri tatovi?
0: Teta Kováčiková.
2: Tato.
0: Prečo neležíš, otec?
1: Ján. Ideš za Tomášom na miesto mňa. Povedz mu. Všetci mu povedzte, že som nemohol prísť rozlúčiť sa. Že som nevládal. Aby mi odpustil, že som ho nemohol ochrániť pred. Povedzte mu, že na neho budem myslieť. Modliť sa za neho.
0: Poď si ľahnuť, Ondrej. Poď. Musíš sa šetriť. Máš pre koho žiť. Máme ešte Jana. No tak poď si ľahnuť, poď.
1: Je najvyšší čas, aby sme sa pohli. Maria, máš všetko?
0: Myslím, že všetko. Jan, obleč si zimník.

23. hodine sa máme prihlásiť na vrátnici justičného paláca. Poďme v mene Božom.

0: Musíme prejsť k hlavnej bráne.
1: Pozrite, v dvoch oknách sa svieti. Tomáš nás možno aj vyzerá.
0: To sotva. Na oknách sú mreže. Mária, priprav si občiansky preukaz. Budeš ho potrebovať pri kontrole.
2: Ján, podrž mi tento balík.
1: Čo je v ňom?
2: Šaty.
1: Či je šaty?
2: Tomášove.
1: Uniforma?
2: Nie, oblek, čo v ňom maturoval.
1: Pustia ho? Pôjde s nami domov?
2: Nie, nepustia ho.
1: Tak na čo mu budú šaty?
2: Na prezlečenie.
1: Na čo sa má prezliekať?
2: Neviem, telefonovali, že mu máme priniesť šaty, tak ich nesieme.
0: Vstúpte. Posadte sa. Upozorňujem vás, že rozprávať sa môžete len o rodinných veciach. Priveďte osúdeného.
1: Už ide Tomáš.
0: Ticho.
1: Tomáško.
3: Mama, vy ste prišli.
2: Ja, chlapče, otec nemohol.
3: Ujo, aj vy ste tu. Staráte sa o našich namiesto mňa.
0: Veď sme rodina.
3: Ja, krpec, ty si ale vyrástol. Nebudete sa hnevať, ak si zapálim?
0: Len si zapál. Ja sa tiež neviem od toho odnaučiť. No,
3: veľa fajčím.
2: Doniesla som ti pohárik medu, aj pár jablčok, kožoviek. Ako ti to však dám, keď je medzi nami taká hustá sieť?
3: Nerobte si starosti, mama. Aj tak by som si to nemohol vziať. Tu je treba na všetko povolenie náčelníka väznice.
2: Zájdem za ním a poviem.
3: Nie, nechajte, mama, nie, to nie.
2: Med je dobrý, na nervy, aj na kaše.
0: Už mu to toľko nenúkaj. Veď vidíš, že nič nechce.
3: Ešte si zapálim.
2: Fajčíš jednu od druhej.
0: A nech si pofajčí. Nám to nevadí, však ja.
3: Toto sú moje posledné.
0: Počkaj, dám ti moje.
3: Háda mi to dovolia.
0: Pán dozorca, prosím.
4: Áno. Ukážte.
0: Obsah je v poriadku. Po návšteve cigarety odovzdám odsúdenému. Ďakujem, ďakujem.
3: No krpec, a čo sneh? Prišiel Martin na bielom koni?
1: Neprišiel.
3: Aspoň neminiete toľko dreva.
2: A toho máme dosť, hádam aj na dve zimy.
0: Odkedy zaviedli elektrínu, minia sa menej dreva.
3: Mm-hmm. Krpec, kam pôjdeš, keď skončíš meštenku?
1: Ešte som nad tým nerozmýšľal.
3: Kedy si chcel byť vojakom?
1: Už nechcem.
0: A železničiarom ako ja? Ha?
1: Iba k rušňovodičom.
3: Dobre sa uč a poslúchaj rodičov. Odteraz budeš môjim zástupcom. V komore nájdeš drevený kufor. S tým som rukomal na vojenčinu. Nájdeš v ňom pohľadnice, fotografie zo skautských táborov, poštové známky, diplom za prvé miesto v behu na 1500 metrov, učebnicu esperanta. To všetko je tvoje, krpec.
1: Naozaj?
3: Sľúb mi, že za každým, keď ho otvoríš, spomenieš si na mňa.
1: Sľubujem.
0: Koniec návštevy.
2: Nie, nie, ešte nie. Sme tu len chvíľku, to predsa nemôžete.
0: Je čas. Rozlúčte sa s odsúdeným.
2: Pustite ma k nemu, nech si ho aspoň obímem.
0: Pokojne, pokojne. Nech nemusím zasahovať.
3: Mama, ujček. Ján, odpustite mi, ak som vám ublížil. Pozdravujem otca, kamarátov, aj známych. S Bohom, mama. Netušil som, že vám pripravím takúto bolesť. Pochovajte ma doma.
2: Chlapče, dieťa moje.
0: Koniec návštevy, odsúdený.

0: Mama.
1: Odsúdení, počuli ste?
0: Mama.
1: Pustite sa tej siete.
0: Mama.
1: Pomôžte mu.
0: Zbohom. Zbohom, už musím ísť.
2: Nechajte ho. Je nevinný, pustite ho. Zbohom. Ujdi, Tomáš, utekaj, ujdi. Zachránca, utekaj, bež, Tomáš. Tomáš.
3: Ticho, chlapče, ticho. Ticho, buď ticho.

Mama zamdlela. Jeden zo zbrojených dozorcov jej chrstol do tváre vodu. Ujo ju držal v náručí. Ozbrojenci odišli. Zostal s nami len veliteľ stráže. Mohla byť asi jedna hodina po polnoci. Už som nič necítil. Nejakú únavu, úzkosť, smútok, hnev, beznádej. Nič. Až po rokoch to dokážem pomenovať. Dieťa vo mne zomrelo. Bola to však iba klinická smrť. Doteraz mi je súdené zomierať, keď myslím na Tomáša. Tomáš, hoci som už oveľa starší od teba, si stále mojím veľkým bratom. Mia Granda Frato.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Rozlúčka s bratom. Napísal Rudolf Dobiaš. Účinkovali Dušan Jamrich, Peter Jamrich, Silvia Jamnická, Vladimír Obšil, Leopold Haverl, Dušan Taragel, Olga Solárová, Peter Sklár, Juraj Slezáček, Libuša Trucová, Katarína Orbanová, Vladimír Minarovič, Peter Bzdúch, Július Vašek, Natália Bláhová a Eduard Vítek. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, majster zvuku Imrich Adamko, dramaturgia Beata Panáková, réžia Igor Hrabinský. Slovenský rozhlas 2000.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program je určený pre deti.

0: Predstavte si, čo sa mi dnes ráno stalo. Práve som kráčal do rozhlasu. Pracujem tam ako spravodajský moderátor. To znamená, že v rozhlasovom vysielaní hlásim najnovšie správy z domova i zo sveta. Teda, čo sa kde stalo, kto sa s kým stretol, o čom sa spolu zhovárali a tak podobne. Sú to samé zaujímavé veci. Samozrejme, hlásim aj správy o športe, ktoré mužstvo dalo najviac gólov, aký bežec dobehol prvý do cieľa, prípadne, prečo sa hráči na ihrisku pobili. Na záver správ prečítam aktuálnu predpoveď počasia, potom sa s poslucháčmi rozlúčim a zaželám im pekný deň. Aby som sa však vrátil k tomu, čo sa mi stalo. Trochu sa to týka spomínanej predpovede počasia. Na konci ranných správ som mal poslucháčom oznámiť, že dnes bude na celom našom území jasno, bez rážok. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor a čaká nás teda príjemný slnečný deň. Ha, figu borovú slnečný deň. Čerta starého slabý vietor. Trd makový príjemné počasie. Spočiatku, keď som vyšiel z domu, to síce tak vyzeralo. No keď som sa blížil k budove rozhlasu, nebo odrazu stemnelo, dvihol sa silný vietor a čo bolo najhoršie, z oblohy sa spustil taký prudký dážď, až som mal pocit, že stojím uprostred rieky, ktorej vlny do mňa z každej strany narážajú. V okamihu sa vietor dokonca zmenil na výchor a obrovský vír, ktorý mnou začal kmásať, náhle ma zodvihol do vzduchu a niesol kamsi preč. Zo všetkých síl som volal o pomoc, ale predpokladám, že nik môj zúfalý krik nepočul. Dážď a vietor si ma v povetri pohádzovali ako obrovské vlny, z jednej strany na druhú, sprava doľava, až som takmer dostal morskú chorobu. Neviem, ako dlho som takto plachtil vzduchom. Keď dážď náhle ustal, vietor zoslabol a ja som pristal na pláži akéhosi ostrova. Nie je to zvláštne? Ráno pokojne kráčate do práce a odrazu sa ocitnete kdesi v Tramtárii. Obklopujú vás palmy, všade dookola sa rozlieva modré more a nad hlavou vám lietajú čajky. Nesťažujem sa, je to krásne a v podstate by mi vôbec neprekážalo stráviť dovolenku na takomto rozkošnom ostrove. Ale ja nie som na dovolenke. Už dávno som mal byť v štúdiu a pripravovať sa na hlásenie správ. Viem si predstaviť, že režisér vysielania je nervózny a na zlostene sa díva na hodinky. Majster zvuku premýšľa, či nemá na miesto správ pustiť radšej hudbu a redaktor zháňa niekoho, kto by ma rýchlo nahradil. Teraz by som mal sedieť pred mikrofónom a keď zasvieti červené svetielko, milým hlasom by som sa mal prihovoriť všetkým, ktorí by ma počúvali. Dobré ráno, vážení poslucháči, počúvate ranné správy. Najskôr stručný prehľad dnešných udalostí. Namiesto poslucháčov sa však v tejto chvíli prihováram kokosovým orechom, ktoré sa na mňa škeria z palmy. Myslím si, že v práci budem mať poriadne nepríjemnosti. Nikto mi neuverí, že ma spred budovy rozhlasu uniesli akési vlny.
1: Neboli to akési vlny, ale vlny rozhlasové.
0: Ozvalo sa mi za chrbtom. Samozrejme, že som sa zľakol. Nazdával som sa totiž, že na ostrove som sám, ako Robinson Crusoe. Okamžite som sa otočil, ale nikoho nevidím. Že by sa mi to len zdalo? Urobím pokus.
2: Haló? Neviete náhodou, kde to som?
1: Si na pustom ostrove. Teda, bol pustý, kým si sem neprišiel. Teraz si na ňom ty, takže už nie je pustý.
0: Iha, ten hlas sa dokonca so mnou i rozpráva. Na pustom, nepustom ostrove? Ale ako som sa tu ocitol?
1: Už som ti povedala, že ťa sem priniesli rozhlasové vlny.
0: Prosím?
1: Rozhlasové vlny ťa priniesli na ostrov rozhlasových večerníčkov.
0: Ha, Čudné. Zo zemepisu som mal v škole same jednotky a dobre si pamätám, čo sme sa učili. V učebnici sa písalo o ostrove Malta, Elba, o Korfu, Hvare, Rodose, Ibize, o Madagaskare, či dokonca o veľkonočných ostrovoch. Ale o večerničkovom ostrove? Ani ne? Ten niekto, s kým sa zhováram, ako ho vôbec nevidím, ma najisto chce oklamať. Vravíš, že som sa ocitol na ostrove rozhlasových večerníčkov? Zvláštne. A s kým sa to vlastne rozprávam? S nejakým domorodcom? Nestihol som svoju otázku dokončiť a more sa pri pobreží zrazu zavlnilo, zabublalo, zavírilo a spod hladiny sa vynorilo jedno chápadlo. Za prvým chápadlom nasledovalo druhé, potom tretie a napokon až ôsme. Z vody sa na breh vytiahlo podivné stvorenie.
1: A čo zízaš? Vary si ešte nikdy nevidel chobotnicu?
2: Videl, ale nie takúto pestrofarebnú. A okrem toho, odkedy chobotnice vedia rozprávať?
1: No, ostatné nevedia. Ale ja žijem v rozhlasových vodách a tak som sa naučila ľudskú reč.
0: Prosím?
1: Si hluchý alebo nepočuješ? Naučila som sa rozprávať.
0: Nekrič, počujem. Iba neverím vlastným ušiam. A čo to má znamenať? Rozhlasové more, hovoriaca chobotnica, tuším, mi praskne hlava.
1: Len pokoj, pokoj. Občas, pri zvláštnych príležitostiach, sa rozhlasové more začne hýbať, míriť a víriť, až kým na ňom nevzniknú veľké rozhlasové vlny.
0: No, ale počkaj. Pri akých zvláštnych príležitostiach?
1: Pri akých? Napríklad pri takých, ako je táto.
0: No a to je?
1: Slovenský rozhlas a rozhlasové večerníčky oslavujú sté výročie svojho vysielania.
0: Aha.
1: Rozhlasové vlny sa preto nadšene vzdúvajú a prelievajú. Niečo odnesú a niečo prinesú. Mal si šťastie, že ťa jedna z vln priniesla sem na ostrov rozhlasových večerníčkov? Pokojne si mohol stroskotať na tom nudnom spravodajskom ostrove.
0: Na nudnom spravodajskom? Veď ja predsa v spravodajstve pracujem. Som spravodajský moderátor.
1: Aha, v tom prípade už tuším, prečo si tu. Rozhlasové vlny možno mali pocit, že potrebuješ zmenu. A ja potrebujem tvoju pomoc.
0: Neviem, či ste niekedy mali pocit, že ničomu nerozumiete. Obvykle som sa tak cítil počas hodín matematiky. Ani vtedy som netušil, o čom pani učiteľka hovorí a podobné to bolo aj teraz. Rozhlasové vlny sa rozhodli a chobotnica potrebuje pomoc. Asi som vyzeral úplne zmetene, lebo pestrofarebný hlavonožec chápavo pokýval svojou velikánskou hlavou.
1: Presne tak. Si tu, aby si mi pomohol. Akože sa volám Fundaluka.
0: Čože? Ako sa to voláš?
1: Akafuka Fundaluka Fundakáva Kevenduka. To je krstné meno. Akfuk Fundaluk Fundakáva Kevenduk. To je zasa priezvisko. Ale priatelia ma nazývajú Fundaluka. Aj ty ma tak môžeš volať.
0: No, to je milé, že ma považuje za priateľa, ale s čím ti mám pomôcť?
1: Takto. Nedávno sa pri brehoch nášho ostrova objavila zlatá rybka.
0: Naozajstná zlatá rybka?
1: Mm-hmm.
0: Tá, ktorá plní tri želania?
1: Mm?
0: Skočil som Fundaluke do reči, hoci viem, že sa to nepatrí. Zlatá rybka by ma mohla odniesť späť domov. A možno aj zariadiť, aby ma nevyhodili z práce. Prípadne, ako tretie želanie, by mi mohla zaobstarať auto, aby som sa nemusel cestou do roboty tlačiť s ostatnými cestujúcimi v električke.
1: Len pomaly, mladý. Táto zlatá rybka plní len detské priania.
2: Aha.
1: Nejaké dievčatko alebo chlapec by napríklad v rádiu chceli počuť rozprávku. Rozprávku o ukradnutom smiechu. Prípadne o čertovi, ktorý sa bál pekla. V takom prípade zlatá rybka poprosí nejakého pána spisovateľa alebo pani spisovateľku a rozprávka na želanie je na svete. Také sú jej kúzla.
2: No, dobre, a čo s tým mám spoločné ja? Ja predsa nie som ani dieťa, ani spisovateľ.
1: Joj, môj zlatý. A varí tie rozprávky na želanie mám čítať ja sama? Zlatá rybka je síce zázračná, no zároveň je nemá ako ostatné ryby. Takže večerníčky musíme deťom prečítať my dvaja.
2: Ale ja čítam len seriózne správy a nie nejaké vymyslené rozprávky pre decká.
1: Tak pozor, rozprávky nie sú len pre deti. Píšu, čítajú a počúvajú ich aj dospelí. Ukrýva sa v nich múdrosť, humor, no aj napätie. Ale veď, ty sa o tom sám čoskoro presvedčíš.
2: Nuž, a tak sa začalo moje dobrodružstvo s chobotnicou Fundalukou na ostrove rozhlasových večerníčkov. Hoci som tomu zo začiatku veľmi neveril, rybky začali loviť želania a rozprávky. A rozhlasové vlny ich donesú do vašich uší. Dúfam, že sa vám budú páčiť.

0: Fundaluka, rozprávka sa vám dnes núka.
1: Rozprávka na vaše prianie, želám krásne počúvanie.
0: Ak, fuk, fundaluk, a teraz už ani muk.
1: V príbehoch sa kúzla taja, ktože vám ich porozpráva.
0: Chobotnica Fundaluka
1: a ja.
2: Rozprávku z Večerníčkového ostrova napísal Peter Karpinský. Účinkovali Vladimír Kobielský a Olga Belešová. Hudobný dramaturg Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer už pri treťom stretnutí s pesničkami s textami Jozefa Augustína Štefánika, ktorý sa narodil v roku 1949 v Žiline a zomrel v roku 2001, teda pred 25 rokmi v Bratislave. Už sme počúvali skladby, ktoré písal pre Soňu Horňákovú i Magdu Medveďovú a pre mnohých ďalších interpretov tzv. Melodického prúdu populárnej hudby. Dnes v tretej časti sme si vybrali také skôr rarity, ktoré nájdeme v rozhlasovom archíve spojení s tvorbou Jozefa Augustína Štefánika. Tak na úvod to budú dve skladby, ktorými si pripomenieme Vaska Velčického, teda takú rock'n'rollovú legendu bratislavskej hudobnej scény, ktorý neskôr v 80. rokoch nahrával aj pesničky, dokonca aj s rozhlasovým tanečným orchestrom. Dve z nich, ktoré uvedieme na úvod dnešnej relácie, pripravil pre neho textársky práve Jozef Augustín Štefánik. Takže s úsmevom vráca a cesty spieva Vasko Velčický. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Matušík a príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo.

Tak to bola spomienka na Vaska Delčického, bratislavského Elvisa alebo vyznavača rock'n'rollu, ktorý je už v hudobnom nebi. Jednu z prvých nahrávok Jozefa Augustína Štefánika nahral Miroslav Ličko a bola to pieseň s názvom Snívam v mori básní. Nahrávka je ešte v monozázname, nahrávaná v prvej polovici rokov 70.

Miroslav Ličko spieval pesničku Sníva v mori básni, strážim tvoje sny. Tak sa volá pesnička, ktorá vznikla na začiatku rokov 90. v produkcii Big Bandu Rádio Bratislava a nahral ju Jozef Benedik. Túto pesničku spolu s Jozefom Augustínom Štefánikom napísal Ali Brzovský, aranžoval gitarista Tomáš Rédej.

0: polovici 80. rokov sa už začína hlásiť o slovo Karol Malý, ktorý nahrával v rokoch 90. najmä s Pavlom Zaječkom. Jeho Len obyčajný dážď napísali Jozef Augustín Štefánik spolu s Karolom Malým v aranžmáne Pavla Zaječka. Je to jedna z mála nahrávok, ktoré nahral Karol Malý s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Čaká.

Meno speváka Kornela Kadlubiaka vám isto nie je neznáme. Je spojené najmä so skupinou Gravis v druhej polovici rokov 80. No nahrával aj s rozhlasovým tanečným orchestrom také solo skladby pre rozhlasové vysielanie. Zbav sa snou je to skladba práve s rozhlasovým tanečným orchestrom, ktorú spieva Kornel Kadlubiak na text Iva Schillera v aranžmáne Františka Turáka.

0: našich reláciách už spomínali na Jozefa Augustína Štefánika. Od jeho smrti uplynulo 25 rokov. Jeho kolegovia ako Borivoj Medelský alebo Soňa Horňáková. Počuli sme ich hlas Jozefa Augustína Štefánika z archívnej nahrávky. Teraz bude na ňo spomínať ďalší kolega, hudobný skladateľ Ali Brezovský.
1: On bol v redakcii hudobných blokov, ktorá sídlila na 9. poschodí a ja som bol v redakcii hudobnej. Oni vyberali hudbu do Dobrého rána, do tých poobedňajších blokov a vôbec do tých rôznych relácií. A za začiatku to bolo tak, že každý redaktor mal pás a na tom mal populárne pesničky, lebo keď sme chceli z H fondu použiť, tak už bola v programe alebo čo, tak nebola k dispozícii. Tak každý si musel prehrávať pre seba veci, ktoré chcel použiť do vysielania. Takže to bolo také prechodné obdobie. No.
0: A on ako textár teda aký bol?
1: No, Jožo bol veľmi intelektuálny textár. On bol surrealista. On aj francúzsku poéziu čítal a tak ďalej, Baudelaire a podobne. Takže Jožo bol taký vzdelaný človek. On chodil na vysokú školu, on tuším študoval slovenčinu a niečo. Nedokončil to, ale bol veľmi vysoko vzdelaný, inteligentný človek a tie texty boli na takej vyššej úrovni, ako sa zvyklo písať. On radšej písal také obrazy, také nihilistické, alebo tak. Jožo bol intelektuál každým coulom.
0: A vedel teda napísať pesničku aj pre bežnú skladbu populárnej hudby, melodickú, ale aj pre folkových interpretov. Vlastne dokumentom je aj celá tá tvorba pre Soňu Horňákovú.
1: Áno, áno. A to písal naozaj krásne texty. Všetko. No proste Jožo bol veľký talent. To treba povedať. No on bol taký zvláštny človek, uzavretý do seba a nerozprával o sebe, o svojich nejakých túžbách alebo čo, on bol taký veľmi uzavretý človek.
0: Tento raz máme pripravené dve skladby, dnes už takmer zabudnutých speváčok Ingrid Čormanovej a Zuzany Farkašovej, neskôr Kvašajovej. Boli to skladby, ktoré zazneli v rôznych pesničkových rozhlasových súťažiach. Počkaj, ak sa neponáhľaš, zastavte svet. Napísali Pavol Kvašaj, Tomáš Rédej, text Jozef Augustín Štefánik. Obe nahrávky sú z roku 1989.

Tvorba textára Jozefa Augustína Štefánika vyšla i na platniach Opusu. Na niektorých malých platniach, napríklad skladba Píšem po stenách Alexandra Zlotníka v aranžmáne Petra Breinera, tá sa objavila aj na malej platni v roku 1979. Naspievala ju Helena Vrtichová.

0: Jozef Augustín Štefánik písal i pre okrajové žánre, ako napríklad pre Soňu Horňákovú či Magdu Medveďovú, teda folkové skladby. Písal občas i šanzóny, klasické populárne pesničky, ale občas aj texty do skladieb, ktoré boli na hranici klasickej populárnej pesničky a jazzu. Takou je skladba Štvrt na 12 v podaní Petra Lipu a rozhlasového tanečného orchestra. Hudbu napísal František Turák.
1: Štvrt na 12 aj viac, všetky kúty plné čiernej smoly sú, orgán hrá.

Doteraz sme počúvali pesničky, ktoré boli väčšinou našich slovenských autorov, až na výnimku, ktorú spieval Miroslav Ličko. To bola práve pesnička z juhoslovanského repertoáru, teda skladba Proklapat cez zóra od Stepana Mihalínica a Draga Britviča. Teraz to budú dve prevzaté skladby. Prvú nám zaspieva Ľudovít Nosko so skupinou Prognóza a druhú Mirka Brezovská so skupinou Album.

Už sme spomínali spoluprácu Jozefa Augustína Štefánika s Magdou Medveďovou, dokonca aj jej platňa Zajtra ťa čakám. K nej napísal všetky texty Jozef Augustín Štefánik. Dve prevzaté nahrali aj v roku 1982-83 a sú to dve prevzaté skladby so slovenskými textami Jozefa Augustína Štefánika. Už ma radšej neboskávaj a Nebolo to dávno. Možno budete poznať aj ich originál.

a na záver našej spomienkovej trilógie na Jozefa Augustína Štefánika ešte skladby, ktoré písal pre začínajúcich autorov, ako napríklad skupinu Arašid Imricha Nováka, skupinu CS Stanislava Cypricha, Raz ťa nájdem a Kam sa náhliš.

0: Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Kremnické vrchy. Túry podľa literatúry.
1: Je konečne pekné augustové ráno tohto chladného, daždivého leta. Predpoveď nám sľubuje len ojedinelé, prípadne slabé prehánky. No, radi jej veríme. Vyrážame na túru podľa literatúry Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského, 50 rokov slovenského života a zozbierané žarty a rozmary. Sme práve pod vysielačom vo výške 590 metrov nad morom. Pred nami je Ravaský vrch, od ktorého nás delí ešte hodina cesty. Hodláme prejsť z Banskej Bystrice do Kremnice, presnejšie na skalku Vrch nad Kremnicou. No nie je to najkratšia cesta, do Kremnice sa dá dostať aj kratšou trasou, ale my ideme podľa literatúry a tak ideme trocha naokolo. Ideme po zelenej značke, po podvrch Laskomer, poza Ostrý vrch do Riečanského sedla, cez Detkovo do Kordíkov, potom po žltej do Kordíckého sedla, kde sa napojíme na červenú značku a po nej cez Vyhnatovú a sedlo Tunel chceme dôjsť do cieľa našej cesty na skalku. To je 22 km a výškové prevýšenie okolo 1400 metrov. Do Kremnice potom zo skalky ešte zostáva 8 km, ale na to sa pravdu povediac už necítime. 30 km je už dosť veľa. Trvanie cesty odhadujem na takých 8 až 9 hodín. V tom je už zarátaný aj čas na nahrávanie, odpočinok a iné zastávky. Dnes pôjdeme traja. Synov, aj môj priateľ Nando a môj syn Marián a ja. Aké sú očakávania na samom začiatku cesty, Nando? Pokiaľ ide o počasie, to vyzerá dobre však?
2: Áno, počasie vyzerá, že sa bude javiť celý čas dobre. Dúfam, že to vydrží a nadšenie vládne zatiaľ dobre, no uvidíme po pár kilometroch.
0: Maroško, ty máš aké dojmy?
3: Ja, veľmi dobré počasie, nádherné. Dúfam, že nám to vydrží a predpokladám, že túra bude veľmi pekná.
0: No, obloha je zatiaľ blankitne modrá. Sú na nej len také drobné bielučké vatové obláčiky, ktoré nesľubujú zatiaľ nejakú hrozbu.
3: Tak na horách je to nevyspytateľné. Môže sa to behom chvíľky zmeniť v dážď, búrku, čokoľvek.
0: No a keďže nás čaká 9 hodín cesty, tak za ten čas sa môže všeličo prihodiť. To je pravda. Táto trasa, ktorá sa začína v Banskej Bystrici v časti Hámor a po 22 kilometroch sa končí pod vrcholom Skalky, sa dá skrátiť tak, že sa autom vyveziete až pod vysielač na vrchu Laskomer. Poradili nám to domáci a my sme túto možnosť využili. Ušetrili sme si asi 3 kilometre. Získali sme aj čas. Vtedy sme ešte netušili, že požičané budeme musieť vrátiť. A to práve v takom čase, keď už nechcete a najmä nevládzete, keď potrebujete všetky svoje fyzické i psychické síly. Ale o tom neskôr. Prešli sme po podvrch Laskomer a kráčali sme dlhým hrebeňom po prekrásnych lúkach. Pod nami, sem tam, pomedzi husté stromy, sa nám ukázala Laskomerská dolina. Viem, že je dne tečie potok odtiaľ toho, ale nevidno. Potok sa volá Laskomer a okrem dobrej vody tam pramení aj vzťah Gustáva Zechentera k rodnému kraju. Podľa týchto zemepisných názvov si zvolil, ako sám priznáva v liste Dobšinskému, svoje pseudomeno, ako hovorí. Moje staré pseudomeno Laskomirsky z Laskomiru pri Banskej Bystrici v Slovenských novinách za časov Štúrových a z počiatku revolúcie by som rád pri mojich budúcich článkoch podržal. Domnievam sa, že ešte čosi si odtiaľ odniesol. Keďže si sám vybral meno, dvojnásobne platilo na ňo známe nomen omen. Meral láskou všetko a všetkých. Ako lekár cisárskych vojsk a neskôr slovenských dobrovoľníkov ošetroval aj s prepáčením zadky nepriateľov, lebo ako nenapraviteľný humorista zdôraznil fakt, že vojská na úteku mávajú väčšinou zranenia na zadnej časti tela. Ale celkom vážne a odvážne zachránil život a slobodu maďarskému honvédovi, keď mu pomohol k úteku. Dal mu civilné šaty a peniaze na cestu. Vďaky sa nedočkal.

Laskomerský vo svojom životopise píše: Narodil som sa 4. marca 1824 v Banskej Bystrici o 7. hodine ráno. Tu som rástol a čo sa vládzem rozpamätať, bol okamih, keď ma slúžka niesla na rukách a ja som naľakaný trúbami a bubnami začal škrečať. Ako pozdejšie vysvetlo, bolo to v kapitulskom kostole na Vzkriesenie. To sa zdá kľúčom k odomknutiu môjho duševného chápania. Prvý účinok teda boli muzika a strach, ktoré moju myseľ prebudili. Neuveriteľné. Zdroj úžasného, sviežeho humoru tkvie jednou nohou v strachu. Tá muzika ako druhý prameň humoru, to je už priateľnejšia. Laskomerská dolina bola známa aj svojou dobrou vodou. Laskomerský spomína, že musel ísť s kanvičkou po tú dobrú vodu za trest, keď čosi s kamarátmi vyparatil. Odvtedy už uplynulo vyše 180 rokov. A ešte jedna zaujímavosť o tejto doline, Laskomerský vodovod. Bol vybudovaný v rokoch 1894 až 1896 a zachytil až 21 prameňov. Zásoboval a zásobuje starú časť mesta a centrum. Potok Laskomer, ktorý tečie dnom doliny, je vraj dodnes zlatonosný. Teraz v týchto neistých časoch ekonomickej recesie zlato prudko stúpa na cene, ale naša cesta viedla pohrebení vysoko nad potokom. Nechcelo sa mi veru schádzať nadol a potom sa štverať naspäť. Ani za všetko zlato. Raz darmo. Nikdy som nevedel ryžovať. Kedysi tento potok slúžil aj na pohon mlynov, v ktorých sa mleli suroviny na výrobu pušného prachu pre miestne bane. Posledný z majiteľov, keď bane stratili záujem o jeho výbušninu, podpálil posledných 100 sudov. Mohutný výbuch zničil všetky mlyny a podľa dobových záznamov museli zvyšky ľudských údov zbierať z okolitých stromov. Podnikateľ teda doslova vybuchol. Prešli sme cez Ravasky, to je taký predvrchol Ostrého vrchu. Pod nami smerom na severovýchod je Uľanka. Ostrý vrch vlastne značka traverzuje po severnom úbočí. A tá nás doviedla až do Riečanského sedla. Mierne tu fúka, musím sa niekde ukryť, aby vietor neprehlušoval moje slová. Tu niekde nad nami, asi 150 výškových metrov, je zalesnený vrchol Ostrého vrchu. Jeho južné svahy sme videli z Laskomeru, východné sme prešli a popod severné práve prechádzame. Tu niekde, neviem z ktorej strany, ale možné je aj to, že to bolo na úplne inom Ostrom vrchu, ktorých je na Slovensku neúrekom, sa vravím, možno odohráva dej laskomerského humoristickej poviedky Ozvena. Čítam z nej na miestach, kde sa možno odohrala. A keby aj nie, som presvedčený, že jej literárna ozvena vás zasiahne nie len do sluchových orgánov, ale najmä do bránice. Pôjdeme na saláž, pôjdeme, ozývali sa hlasy mladých ľudí v meste. V turičný sviatok, tichý jasný deň po obede, vybrala sa mladá chasa pod Ostrý vrch. Mišo Kostrnka, kupecký tovariš, zrelý vek, malá postava, plešivá hlava, vytiahnutý krk. A so všetkými modnými výstrednosťami robili ho, pravda, že nápadným, ale aj smiešným. Vzdor všetkým námahám nedokázal si ešte ženské srdce nakloniť. Ženská radšej tyrana znesie ako smiešného človeka. On cítil horúcu potrebu lásky, ale jeho tropické túžby nenašli ozveny. A to nevoľníka zronilo. Potratiac i posledné zvyšky zmužilosti stal sa nenávistníkom ako staré dievky, keď sa túžobného cieľa opakovane minuli. Čím menší prospech, tým väčšia rástla v ňom samoláska. S výletníkmi putovala taktiež osamotená slečna Sidónia. Jej oblek farby zimnej fialky a okrem tej i v tom jej podobná, že už tiež dlho kvitla. Kde sa dáky bočný chodník od cesty oddialil, ten nastúpila zbierajúc lotač, zimozel,
Ach, ale nikto ju nenasledoval. A predsa svojimi pohybmi a súmernosťou zrastu prevyšovala všetky svoje družky. Stránili sa jej pre jej neslýchane ostrý jazyk, ktorý medzi známymi vystrájala ako osie hniezdo. Po dlhšom váhaní a chlapení sa osamelý Miško pribežká k nej, ponúknúc jej rameno. Premeria si ho a keď lepšieho nie to, podá sa. Vyzeral, ako by ho ona viedla, lebo sa jej pri boku opálala košabľa. A Miško Kostrnka očividne rástol v potešení a zabával svoju družicu všetkými prostriedkami. Sám seba prevyšoval a sám seba obdivoval. Sitka bola spokojná, lebo skutočne nič lepšieho nemohla očakávať. Pri salaši rozprestierala sa pekná, zelená, tmavými smrekmi obrúbená poľana. Napravo od poľany bol hlboký a strmý, jelšinou husto porastený jarok, za ním z druhej strany vypínali sa tmavé, hradu podobné, rozpukané bazaltové zápole. Medzi štrbinami podivných čadičových stien otriasali sa neposedné a ligotavé osikové listy. Na báječnej poľane hrala sa chasa s obrúčkami, zálohmi, spevom a tomu podobnými kratochvíľami. Miško, ktorému sa tak zdalo, že mu Sitka, keď jej dlhú zelenú húsenicu zosňal, ruku stisla, plný radosti, plný zdvorilosti, odbehne do húštinky hľadať nezábudky rastúce pri čerstvej vode. Vie veniec a zavie doň náhodou cviker vysiaci mu na motúze. Ako sa s odmotaním cvikera zamestnáva, pozoruje, že sa haraš, smiech a spev mladých ľudí z bazaltových strmín odráža. Ohlasovalo sa síce, ale slova rozoznať nebolo možno. Keď sa viedol so Sidóniou za besedovania o prírodných krásach s veľkým ako lekvár mekým nadšením, zmienila sa o ozvene. Tu Miškovi vliezla čudná myšlienka pod slamený klobúk. Ako by sa bál, že mu dakto ukradne šťastnú myšlienku, drobčil ku kolibe. Tam stál naširoko rozkročený, krátku zapekačku v zuboch, Valach Siman. Obdaril ho dohánom a prepitným, poučiac ho o svojom vtipnom zámere, aby šiel a postavil sa pod tie skaly a tam vyčkal, kým on, to jest Miško, nebude volať. Udal mu slová, ktoré bude volať, tie, aby potom, ako by ozvena, zreteľne ohlásil. Siman rozdrapil oči, poškrabal sa za uchom, pokýval hlavou a pobral sa na vykázané miesto. Miško natešený ostril si dvoma prstami končitú briadku a vracia sa do spoločnosti, keď ona práve so spevom pochodovým krokom stúpa do koliby na Žinčicu. Miško zastane, čaká Sidóniu, ktorá sťa krivá ovca z paše nedbalo s ovisnutými kútikmi kráča za druhými. Podaný veniec prijala s úsmevom.

0: Aby sa teda Miško mohol v priazne Sitkinej upevniť a útluniť, ďalej mohol priasť, majúc na pamäti Sitkino rojčenie za zvučnou ozvenou, ukázal, kde sa ozvena úplne odráža neobyčajne čistým hlasom. Sitka príjemne prekvapená sa hneď pobrala s Kostrnkom na označenú strminu. Miško Kostrnka sa vystrie a vo svojom poetickom položení zavolá kohútim hlasom: Sidónia! Čo chvíľa ozvena zakrohká, ale vo veľa nižšom base, čosi takého ako Pivónia. Sitka nastrkuje uši, Miškovi prebehne chrbtom mráz a hlasnejšie zavolá: Sitka! Hrubým, ale zretelným hlasom zaznie nazad:
1: Sitka!
0: Sitka kvitla a založiac ramena krížom cez prsia s natiahnutým hrdlom načúva ďalej. Miško na to medovým hlasom zazvoní: Môj aniel! Na to čuť dačo, ako by ozvena bola zívla, ale odznelo zreteľne:
1: Môj aniel!
0: A ďalej zavola: Ľúbim ťa! A basový ohlas nasleduje:
1: Ľúbim ťa!
0: Sitku tak príjemne okolo duše šteklilo, ako keď si do teplého kúpeľa sa dáme. To je utešené, šepce ona. O, dovolte, idem sa i ja dačo opýtať. No táto žiadosť nebola Miškovi vonkoncom pochuti, ale jej milému pohľadu, jej prosbám, nebolo možné vzdorovať. V neblahej predtuche miesil nohami ako na mravenisku. Sitka sa vstýči ako víla a fistulovým hlasom nesie sa slovo Amor ponad priepadlisko. Slovo Amor vyhnalo Miškovi znoj na čelo. Amor, to bolo čosi neslýchané valachovým ušiam. Ani to nestálo v inštrukcii. A nasledovalo ticho. Ani vetrík nepohol listom. Sitka sa obráti k Miškovi a tvár sa jej stala otáznikom. Domnievajúca, že dosť hlasne nevolala, plným hrdlom vykríkne: Amor! Kostrnka v mukách na to vybúši: A Sidónia! Na to zareve pomoci neznajúca ozvena:
1: Somár a Pivónia!
0: Zreteľný, žiadnej pochyby netrpiaci ohlas ohromil Sidóniu ako horúci blesk. Na nešťastie k tomu celá spoločnosť, ktorá sa ukradomky za našim básnickým párom prisťahovala, pustila sa do neohraničeného rehotu. Miškovi Neborákovi, ktorý nie na solný, ale na drevený stĺp sa premenil, odvisla hlava ako hnilá hruška na zvednutej Kostrnke. Sidónia fúria prebodla ho zrakom, ako keď študent prepichne motýľa ihlou. Za chvíľu stojí pred ním, trasúcim sa zajacom, ona rozhnevaná anakonda, potom so slovami: Prvé meno vaše, druhé moje. Obrátiac sa Kostrnkovi chrbtom, pálila domov.

0: Ako vravím, sme v Riečanskom sedle. Naša zelená značka sa tu križuje so žltou. Sprava privádza turistov z Uľanky a vedie do riečky. To je obec nedaleko Podlavíc a Tajova. Máme teda za sebou asi 8 km cesty a pred sebou ešte dosť. Ideme teda z Banskej Bystrice do Kremnice podľa literatúry Gustáva Zechentera Laskomerského, teda okľukov. Ideme takto, pretože Laskomerský sa narodil v Bystrici a zomrel v Kremnici. Zažíva v Bystrici po smrti v Kremnici, ale to nie je presné, lebo v Kremnici žil rovných 40 rokov, 15 rokov pôsobil v Brezne, niekoľko rokov študoval vo Vácove, vo Viedni, chvíľu žil u švagra v Chorvátsku. Ale cestu z Bystrice do Kremnice prešiel už ako 5-ročný, no prešiel, presnejšie, chvíľami šiel a viac ho niesli. Vo svojom životopise píše: dostávali sme nezriedka návštevy z Kremnice. Keď sa tieto návštevy vracali Kremničanom, vzali ich mňa so sebou, ale považuje treba, že sa vtedy takéto návštevy konali s malými výnimkami pešo cez vrchy. Tri kríže, na jamu, ortúty, králiky, kordíky, Tajov alebo na Malachov. Cesta trvala 4, 5, 6, ba i viac hodín. Drobčil som, kým som vládal. Keď to už nešlo, vzala ma posluha na chrbát, kde som unavený zaspal. Zase ma zložili a takto striedavo išlo ďalej. Jednotlivé dojmy tej cesty ostali mi len v podajedných bodoch a akoby vo sne zachované. Počuli ste teda, kadiaľ vedie najkračšia cesta z Bystrice do Kremnice. Ale my ideme podľa literatúry a uznáte, že by bolo škoda minúť ostrý vrch už kvôli tej poviedke Ozvena. Trochu sa nám mraky vyhrážajú, že možno aj čo chvíľa z nich sprchne. No mňa teda ten optimizmus o blankitnej oblohe posiatej iba drobnými bielými mráčkami rýchlo prešiel. Pomerne rýchlo sa zatiahlo, ale zdá sa, že sa to znova trhá.
1: No pomerne rýchlo sa to mení. Chvíľku strašilo, teraz slniečko svieti. Ale celkovo si myslím, že je veľmi príjemne a počasie je veľmi vhodné na takúto túru.
0: Dano sa dokonca vyzliekol teda do pol pása, aby som bol presný, od hora na dol.
2: Tak ako sa hovorí, že neexistuje zlé počasie, ale zlé oblečenie. Takže s týmto sme počítali a nad týmito mráčkami sa nejako nezapodívame, skôr sa kocháme tou krásou, ktorá sa nám mohla naskytnúť tejto prírode slovenskej a doporučujeme aj ostatným, nech sa sem prídu pozrieť.
0: Som rád, že ste to povedali, lebo je to naozaj nádherné. Je to pekná trasa, aj keď nie sú tu nejaké ďaleké výhľady, ale tie blízke sú krásne. Išli sme dokonca okolo veľmi ojedinelého ihličnatého stromu okolo Tisu. Boli tam tri tieto krásne stromy v listnatom lese. Bol to krásny pohľad. Vy ste, tuším, videli prvý raz Tis, však obidvaja?
1: Myslím, že áno. Možno, že som ho videl, len som netušil, že je to on. Teraz aspoň viem, ako vyzerá ten strom naozaj.

0: Laskomerský programovo využíval prostriedky humoru vo svojej tvorbe. Bol presvedčený, že humor zvyšuje účinnosť literárnych žánrov, akýchkoľvek. V liste Dobšinskému, ktorý hodlal vydávať časopis Sokol pre krásne umenie a literatúru, píše: Náš národ je dieťa ťarbavé, prosté na ten čas, ale schopné. A deti znáš, hrou sa učia. Tak sa môže zábavne priučiť i vyučovať a navyknúť k čítaniu. Teda ľahký, zábavný kus humoristický, sem tam s vážnejšími vecami prepletený časopis, je z môjho ohľadu vítaný. Napokon ešte zdôrazňuje milému Paľkovi, aby sa nebál humoru, nehľad na seba, ale na národ. Aj v tom predbehol svoju dobu, dokonca aj tú našu. Koľko humoristických časopisov dnes vychádza?
1: Šli sme chvíľami lesom, potom zasa lúkami, cez vrch Detkovo, až sme sa za pol druhá hodiny dostali do sedla pod holým vrškom. Správa sa k nám pripája žltá značka z Harmanca, takže odteraz nás do Kordíkov povedú dve turistické značky, žltá a zelená. Inak musím, Maroško, po minulých skúsenostiach pochváliť značkárov. Tuto je vynikajúco označená trasa.
2: Každopádne je to zásadný rozdiel, pretože je to naozaj veľmi dobre značené a prakticky nie je možné sa stratiť.
1: A nevznikajú vôbec žiadne pochybnosti ani problémy, že kadiaľ sa vydať, ako to býva zvyčajne na týchto trasách, že príde raz cestie a nie je označené, kam sa máš vydať. Tu je to presne včas a poriadne vyznačené šípkou.
2: No, ja oceňujem aj miesta, kde nebolo úplne zrejme, kam sa vydať, že to značkári označili šípkou, ktorá jednoznačne určovala smer.
1: Tak poďme ďalej, poďme do Kordíkov. Prešli sme cez maličké Kordíky, horskú obec v nadmorskej výške 825 metrov, kde sme sa zastavili na výborné pivo a odovzdane sme sa zmierili s predstavou hodinového prudkého stúpania po serpentínach do kordíckého sedla, takmer 300 výškových metrov. Napokon čo iné nám zostávalo a to sme ešte nevedeli, čo sa nám stane. Chcel by som povedať, že dofičali sme do kordíckého sedla, ale musím povedať, že sme doslova dofučali. My sme totiž v polovičke cesty stratili značku. Bola to naša chyba, nie chyba značkárov. Nevšimli sme si, že je to šípka, ktorá odbočuje doprava. A my sme sa pobrali rovno. Zlákla nás cesta, pekná, lesná, pohodlne stúpala našim smerom. A my sme si neuvedomili, že do pekla vedú dláždené cesty. No, ale už sme tu s hodinovou stratou a stratou množstva síl. Kordícke sedlo je v hlavnom hrebení Kremnických vrchov a je akousi križovatkou. Žltá sa tu pretína s červenou hrebeňovou. Po žltej, keby sme išli ďalej, by sme sa dostali do Turčeka. My však pôjdeme po červenej. Ale skôr, ako sa vydáme na cestu, rád by som vám prečítal Laskomerského humoresku o vyháraní pokladov. On sám o svojej humoristickej tvorbe napísal: Nepíšem ani román, ani novelu. Nikto sa nezalúbi, neožení, nezostarne, nezastrelí, neutopí, nezakole ani neotrávi. Nebudú domy horieť, ani nebude potopa sveta. Nič, ani len zamáčný mak toho všetkého. Kto toto čítaš, neboj sa. Nebudú ti vlasy dubkom stávať, ani neupadneš do mdloby. Zo skromnosti pre neho charakteristickej nenapísal: Budete sa iba smiať. A možno, že tak trochu aj sami zo seba. Nenapísal to, ale svojou tvorbou tento cieľ vrchovato naplnil. Aj v poviedke Peniaze vyhárali.

machuľa, meský pisár, s to noha na čertovom kolese krútená, sedí s Humajom v krčme pri pohári piva. Humaj bol dobrý chlapík, tu i tu zaplatil pohár piva, ale rád veril, že je vzdelaný a že kráča s duchom času. Podľa remesla bol kotlárom. Rozprávali sa o tých peniazoch, čo tam na Kremnických horách nedávno našli, ako to bolo opísané v Národných novinách. A tak sa hovor stočil a prešiel na poklady. Ako vyhárajú a ako ich možno dostať. Ja síce tým blúzneniam o vyháraní peňazí neverím, nuž ale blázni sa vše nájdu, čo tomu veria, rozprávala hostajne Machuľa. No, pravda, pletky, ani ja tomu neverím, odpovie na okolia hostajný Humaj. Hlúpy ľud tomu verí. Ale len rozprávajte ďalej, čo ste o tom vyháraní počuli. Muž mne rozprávala chuderka moja mati a moja tetka, že ich starý otec mal akúsi kroniku a v tej kronike, že bolo, že tam, ako sa ide zo zábavy hore proti Cmarovému, naľavo od Kevického lúky, asi 20 krokov od Čerešne, oj, znám ju, znám, bol som na nej, skočí mu do reči Humaj. No, teda tam, hneď na blízku je veľký šíp a pod tým šípom je kotlinka, viem, zase Humaj. Snáď ste tam už kop... Nie, na moje veru nie. Ale to do smiechu. Nože ten poklad. Ten poklad? Nož ten poklad vraj tam vyhára. S vážnou tvárou a tichým hlasom dokladá Machuľa. Veľa peňazí, prsteňov a zlatých reťazí. No, má to tam byť celá strieborná fúra. Keď znajú koľko a čo tam, prečože to už dávno nevybrali? Pýta sa dôkladne Humaj. Pán majster, na to nie je každý schopný. Poprvé, musí byť v nedeľu narodený. Ach, bakýho. A ja som sa práve v nedeľu narodil a vraj vo splne. Odpovie Humaj, nevediac utajiť radosť. A potom vraj ľudia neznajú, no ako treba zakliaté poklady dvíhať. Neslobodno šramotiť. Pri vyháraní treba čižmi vyzuť, na miesto, kde leží poklad, hodiť onucu, alebo... Čo ešte lepšie? Prepitujem lajno. Ja aj veru, keď nie je opatrný, brnk, zhrkne do priepasti a hľadač má s čertom robotu. Zamyslený Humaj prestal piť. Kto to verí, somár, a kto vykoná, ešte väčší. I ja tak myslím, povie Machuľa.

Humej nemal pokoja. Pod zámienkou, že musí ešte kotol plátať, pobral sa preč. Machuľa sa potúteľne usmieval a dal si nalievať ďalej. Medzi tým, kým viedli rozhovor, sedel za dvermi takmer nepozorovaný hosť, žmurkajúc očami, ako by driemal. Ale každé počuté slovo si za uši zapisoval. Bol to Tadej, starý čižmársky tovariš, ktorý za svojho života mal viacej smoly, ako mu na jeho dratvy bolo potrebné. Nie teda divu, že chudák často rozjímal, ako by on mohol ľahkým spôsobom k peniazom prísť. Zakliaté poklady bývali jeho nádejou. Na čím pripomenúť, že Tadej bol Humajovi rodina a za malú obsluhu Humajovej obuvy mal u neho slobodné bývanie. Spával s Humajom v jednej izbe, konča jeho postele, jeden z hlavou k obloku, druhý k dverám. Humaj sa uberal bočnými cestami cez zábavu na Cmarovo na opísané miesto. Nikým nezbadaný, trochu zadýchčaný, vyvalil sa pod významný šíp. Čakal na ten modrý plameň, akým zvykli vyhárať zakliaté poklady, no ale tieto, podľa tvrdenia skúsených ľudí, pred polnocou zriedka vyhárajú. Bola mu dlhá chvíľa, trebár sa to pri vyháraní nebár svedčí, nemohol sa premôcť. Aby vyháračku neprespal, zapálil si cigarku. A tak hore značky ležiaca očakávajú z rozhodnú hodinu, s napnutou dušou smudil. Tadej sa ešte pred Humajovým odchodom vykradol s krčmi. Pošiel domov a nikým nevidený pojal motiku a lopatu. Na lopatu nabral podľa návodu čo najčerstvejšieho lajna. Tak vystrojený, krčiaca popod ploty, ťahal sa na určené miesto. Bolo už pozde v noci, keď sa blížil k osudnému miestu. Asi 20 krokov od pokladu si vyzul čižmy a bosý sa blížil ku kotlinke. V meste práve odbila 12. hodina. Ťahavým hlasom po nočnom šere roznášal sa posledný cvenk. Pod šípkovým kríkom sa svieti. Hrúza prebehla mu chrbtom, radosť a strach lomcujú mu kosťami. Aj Humajovi polnoční duchovia po mozgoch šarapatili. Zdalo sa mu, že sa čosi pri ňom kníše. Rozdrapoval oči, ale vyhárať nevidel nič. Mám čisté svedomie. Tešil sa, potiahol cigarku a zívne, ale dokonale zívne. Práve v tom okamihu sa Tadej vzmuží, švihne mohutným šmahom lopatou a prásk lajno akurátne na to miesto, kde sa bolo zasvietilo. Osmelený prvým vydareným pokusom už chytal motiku, avšak v tom začul strašný udusený podzemný hlas, desný chrapot a akási pekelná mamuna zvíjala sa po zemi. Tadej opustila ducha prítomnosť, srdce zletelo mu hlboko, hlboko za sáru. Živého čerta s rožkami majúc pred sebou nechal tam motiku lopatu čižmi a odporúčajúc dušu do rúk Božích cválal ako postrelený zver domov. Strachom pometený hodil sa miesto do svojej, do Humajovej postele a to nohami na hlavnicu a hlavou tam, kde nohy bývajú. Zunovaný konečne zaspal. Nuž a Humaj? Humaj mal sa v prvom okamihu zadusiť, ale potom, keď najväčšiu porciu zhrtanu vykašľal, do špiku predesený, na nepoznanie zamazaný, letel pred domnelým diablom, ktorý mu čertovým lajnom zuby tak ohavne vyšparchal druhou stranou domov. Odpolí mŕtvy vpáli do izby a vrúti sa do postele. Neleží ani pol hodiny, keď ho súkne nohou čosi po prsiach. Tadej, Tadej, skríkne úzkostlivo, netrúfajúca pohnúť. Pri mne voľa kto leží. Tadej precitne. Aj pri mne. Posmelený Tadejovou prítomnosťou zavolá Humaj. Vyhoď ho von. A tak sa stalo a Humaj ležal na zemi. Mňa vyhodilo plán. Volá Humaj a rozpálený chytí toho druhého a vyšmarí ho z postele. Tadej zase rozčapený jači. Strýko, i mňa vyhodil. Ako by sa bolo toto vzájomné vyhadzovanie skončilo neznať. Šťastie, že práve s krčmi domov idúci Machuľa, šantou upozornený, do chyže vkročil a lampášikom tento komický výjav osvietil. Keď sa mylné vyhadzovanie vyrovnalo, vysvetlili sa i výjavy pri striehnutí pokladov. Humaja to náramne mrzelo. Tadeja podkúpil diskréciou, aby jazyk držal za zubami a prosil Machuľu, aby to nevytrepal. Ale ten mi to predsa vyklebetil. A ja to vyklebetím vám, lebo viem, že to ďalej nepodáte.

0: Idem sa vás opýtať, aká je nálada po blúdení a nájdení značky?
1: Tak nálada, keď už sme zase naspäť na tej stope, čo máme byť, je už lepšia. No ale ak sme to stratili, tak to vyzeralo všelijak s psychikou človeka, takže... Ale je to späť.
0: A ako vyzerá kondička?
1: Kondička, no tak je to za pár, tak dúfam, že to ešte dotiahnem na tú skalku.
0: A ty, Baroško?
2: Ja sa cítim dobre. Mne vyhovuje aj toto tempo, nevadí mi až tak tá zachádzka. Aspoň sme si nahradili to, čo sme si ráno skrátili. Takže dosiahneme tú vzdialenosť, alebo prejdeme tú vzdialenosť, tak jak sme plánovali.
0: Čiže tých, koľko? 22 kilometrov?
2: Tak sme počítali.
0: Okolo nás prešla skupinka turistov a zmizla v lese, takže už ich nedobehnem na rozhovor.
3: Nerád to priznávam, ale urobili sme začiatočnícku chybu. Napriek tomu, že sme dlho nevideli turistickú značku, šli sme ďalej presvedčení o tom, že značkári neznačia zreteľné lesné vozové cesty, horské asfaltky a vychodené chodníky. Zneisteli sme, až keď nám nesedel čas, s nadmorskou výškou. Podľa hodiniek sme už mali byť v Kordickom sedle vo výške 1117 metrov. Výškomer ukazoval 1060 metrov, teda celkom blízko cieľa. Cesta však začala klesať. Každý, kto išiel po horskom hrebeni, vie, že jeho výškový profil je nevyspytateľný. Odrazu klesnete o niekoľko desiatok výškových metrov, aby ste v zápätí splatili tento dlh prudkým výstupom. Klesáme teda neradi, ale zmierení so skutočnosťou a za každou zákrutou netrpezlivo čakáme, že cesta konečne začne stúpať. Ona však vytrvalo klesá. Po tretí raz vyberám mapu, až napokon zistím, že ideme síce po pohodlnej ceste správnym smerom, že by nás doviedla do cieľa, ale obišli by sme Kordícke sedlo aj vrch Vyhnátovú a napokon by sme klesli tak hlboko, že by sme sa museli namáhavo štverať do sedla tunel. Velím čelom vzad. To, čo sme si ušetrili na začiatku, vraciame neradi teraz, keď už ubudlo z našich síl. Stratili sme aj kopu času, aj ten, ktorý sme hrdo a nahlas deklarovali pri každom zistení, že sme rýchlejší ako časové údaje na mape a na turistických smerovníkoch. Vraciame sa až na miesto, kde sme naposledy videli našu žltú značku. Až teraz si všimneme, že má tvar šípky. Smeruje síce trochu nelogicky nadol, ale klesá len pár desiatok metrov a potom prudko stúpa. A stúpa, a stúpa. A my stúpame tiež. Čím ďalej, tým pomalšie. Nando čoraz častejšie postáva. Oddychujem s ním. Maroš, ako vždy najrýchlejší, sa nám vzdialuje. Nando sa sťažuje na pichanie v boku, ponúka mu hroznový cukor, ale odmieta. Nútim ho piť. Je teplo, stúpanie z nás žmýka všetku vlahu. Navyše som si všimol, že málo pije. Napokon si dá povedať. Maroš nás čaká a fotografuje. Fotku neskôr nazve Trochu života do toho umierania, chlapci. Teda ten umrlčí výraz sa týkal aj mňa. Vystupovali sme na Vyhnátovú. Príhodný názov. Vyhnala z nás posledné zvyšky síl.
0: Sme na Vyhnatovej, to je 1283 metrov vysoký, tretí najvyšší vrch Kremnických vrchoch. Stojíme na nej. Vyhnatová, vrátane svojho pomerne vysoko položeného vrcholu, je úplne zalesnená a neposkytuje takmer žiadne výhľady. Nám poskytuje úľavu, lebo sme si už vedomí blízkosti cieľa našej dnešnej túry. A toto oceňuje najmä Nando, ktorého začalo prudko pichať v boku a zreteľne stráca kondíciu. 15 minút do sedla tunel, 45 minút na vrchol skalky. Dokopy hodinka 30 až na parkovisko, kde máme druhé auto. Za nami je 20 kilometrov a práve sme dosiahli najvyšší bod našej dnešnej túry podľa literatúry Gustáva Zechentera Laskomerského. To si žiada chvíľu oddychu pri jeho osviežujúcom humore, ktorý nazval Žena znesie veľa, a začal filozofickými úvahami, inšpirovanými zrejme presne takým istým prostredím, v akom sa práve nachádzame. Zašiel som si muchy oháňať do pestrej prírody. Zaujímavá tá príroda, plná kúziel. Sadnem si na skalu, bujným machom obrastenú, sedím síce na vývrate, ale vedľa mňa je skala obrastené machom. Z čoho ten mal rastie? Z čoho sa živí? Však mu tá tvrdá, nepohostinná skala nedáva žiadnej poživy. Či snáď z povetria? A veru z povetria. Pravda, že? Na krok predo mnou dohoročný klík smrekový nesie prebodnutý 10 ráz od seba ťažší kus dreva. Stá tých klíkov uniesli by dohromady 20 kg. Tamto v skale hadiace sa korene štiepajú zápole. Skade tá nevyspytateľná sila.

a tamto zase podivne vytlačeným chodníčkom letí k svojej pomerne ohromnej pyramíde mravec konskou rýchlosťou a nie na prázdno. Hore, vysoko nad hlavou, aby nezavadil, teperí on sám na 5 mm dlhú vetvičku, 5-krát takú dlhú a pomerne širokú a na váhu iste 10-krát takú ťažkú. Keby človek stál v pomere tej sily, čo mravec, uniesol by vysoko nad hlavou 15 centov. No, treba si to povážiť.

A skade teda tá sila? Tak som rozmýšľal, ako maličké tvory prevyšujú našu schopnosť znášania tiarch a nerestí, keď to zrazu akoby z buka padol, zjaví sa predo mnou môj známy klepkár. Á, kdeže ste sa tu vyvzali? Včerajšie noviny náramne rozdráždili jeho myseľ. Samé neprávosti, súrovosti, šliapanie zákonov ľudských, božích, prírodných. V prírode najskôr okreje, lebo príroda netrpí nezákonitosť. A čo sa pácha proti jej zákonom, to iste i pomstené bude. Namrzený nechal doma ženu mlieť kávu a vybral sa na lúku blízko tu v susedstve. Leží ona vo výšine, na sever obrúbená tmavým lesom, na juhu výzor voľný do viac žúb. Tá teda bežal do voľnej prírody, neskalenej intrigami. Tam je vznešený pokoj, pravda a dôstojnosť. Tam vo velebnej tíšine ukojí sa jeho rozpálená myseľ. Cítime to rovnako, presne tak, ako to opísal Laskomerský.

A teraz bystrite pozornosť. Začína sa odvíjať veselý pohľad na smutné veci spolužitia dvoch pohlaví, ktorý je aktuálny podnes. Klepkárovi, nášmu hlavnému hrdinovi, Lúku Kosily, a to je zábava znamenitá. Vystúpi na lúku, oproti nemu koliba. V jednom rade kosia chlapi šuch, šuch. Za vše jeden, za vše druhý zaostáva, vystrie sa, utrie rosnou trávou blízkavú kosu a kišink, kašank prepletá po nej oslov. Pod smrekom na koreni jeden, čo kosou do žabice zatiaľ pim, pim, pim pokúvajú kladivko. Ale aj v kolibe, ktože tam podkúva? Z koliby čuť prenikavý krik. Jaj, jaj, jaj, ratujte ma! Klepkár preľaknutý pobehne. Bolo zretelne počuť, ako keď debnár súd obíja. Pesťami po chrbte búchať. Každý jeden buchnát zamrel temným ohlasom v tieňavom lese. Beží bližšie, tu muž ženu za vlasy špedíruje von z koliby, ako by obmedzený priestor zameniť chcel širším poľom v krásnom okolí. V manželskom diele resko pokračuje. Žena, úbohá žena, zvíja sa na zemi. Pán klepkár, vycvičený člen hasičského zboru, popadne senné vidly ženúca skokom oproti hroznému bubeníkovi. Za slušné pokladám tu hneď vysvetliť pohnútku, prečo manžel švargal po žene pesťou ako pobíjačkou. Zuzka Chudiatko ináč, znamenitá žena, mala neprekonateľne priateľský pomer k špiritusu. A tu, no, čer nespí, ako si náhodou v kolibe drgla sa o krpku, pritisla sa k nej, prilipla o ňu, ocengala sa z nej, klátilo ju z boka na bok ako topole v búrke. A tu muž toľký rámus narobil, a prečo? No pre nič, pletka, sama závisť. Jano, hrmen bohov, zahlušíš si ženu, zaučí mu klepkár s vytrčenými vidlami, pustíš ju, na skutku ťa prekolem. Nož, a čo sa ja bojím, vašej koliky, odpovie Jano, a to hlasom, ktorý zrejme poukazoval na to, že i on do tej krpky zavadil. Chlapisko ako veža, opustiac docupkanú ženu, vyvalí oči na klepkára a 10 tvrdých prstov ako drieňové cepíky proti nemu vystrúc, zahrmí ďalej. Práve som v robote. Žena je moja. Nemiešajte sa, berte sa na bok, lebo prisahám, hore dolinou ešte i pre vás zvýšilo. No, to bolo zreteľné. Okrem hlasu bolo Janovi i z očí čítať, že z teórie ľahko pristúpi k činu. Pán klepkár, človek múdry, no a múdrejší vše popúšťa, tak robí vôľ, keď ho mesiar po hlave opálil, zložil zbraň, kapituloval, zmenil front a húpal rýchlým krokom nazad do objemu tieňavých stromov. Ale Jano ešte potom dlho klial a hromžil ako zlé v oblaku. Obročená Zuzka niesla v tichosti všetko, čo jej plnou mierou Jano nakladal. To sa stalo včera. Dnes vyjde zas na lúku kus ostýchavejšie než včera. Veselý spev rozlieha sa lúkou i lesom. Prvú, čo zazrel pán klepkár hrabať, bola chatrná ženička Zuzka. Svieža a čerstvá sťa lastovička. Nuž, Zuzka, a Jano je kde? A kde sedí, darebák? Pán klepkár pristúpi k Janovi. Ten sedí na pni ako odudlený, hlavu trímajúc v obidvoch rukách, o koleno opretých. Jano, nuž, a kosiť? Jano krúti hlavou. Nemôžem, peste ma od včera bolia. Odvetí s kyslou tvárou a ukáže mu opuchnuté peste. To je nátura. Zdychne si pán klepkár. No je, pomyslím si ja. To neznesie ani mravec, ale ani slon. Náš kamarát Nando počúva, čo čítam, a napriek únave vtipne komentuje laskomerského poentu tejto humoresky, že nás nesie všetko. Niečo v tom zmysle, že on na smrť unavený by nenechal svoju ženu robiť za ňoho. Schopí sa a drží tempo s Marošom, až sa mi obaja stratia za vrožkom. Keď ich dobehnem, už oddychujú na predposlednej zastávke našej dnešnej túry. Nando je veselá kopa. Vtipkuje rád a stále, aj z posledných síl, a vtedy neraz najlepšie. Ako by sa učil od nášho dnešného sprievodcu, Gustáva Zechentera Laskomerského. Sme v sedle tunel vo výške 1150 metrov. V tomto sedle sa stretávajú tri turistické chodníky, žltý Stajova do Kremnice,
a tiež červený, ktorý vedie do Kremnických baní. A ešte je tu žltá značka, ktorá oznamuje, že vedie k odbočke, k skutočnému tunelu, prerazenému na druhú stranu. Tento banický tunel, nazývaný aj Georgiho tunel, má bohatú históriu. Spomína sa už v 14. storočí. Pôvodne slúžil na prepravu striebra a medí z hút v Banskej Bystrici do Kremnickej kráľovskej mincovne. Ale našiel aj iné, najmä vojenské využitie. Prehnali sa tade kuruci, ale aj cisársky vojaci. V roku 1849 tadiaľ to utekalo maďarské vojsko generála Artura Georgiho z Kremnice do Bystrice. Ten vraj dal po prechode tunel zasypať. Musím odohnať muchu, ktorá ruší môj reportáž. V roku 1944 ním počas Slovenského národného povstania prepravili zlatý poklad z Kremnice do Banskej Bystrice a od roku 1955 do roku 1996 bol tiež zasypaný. Sedlo tunel sa volá aj Georgiho sedlo. Už tušíme prečo, ale podrobnejšie vysvetlenie nájdeme v Laskomerského 50 rokoch slovenského života.

0: Na Vinšachte takisto boli Gergeovci, Maďari, nabití a útekom hnali na Banskú Bystricu a s tými prišli mnohí zranených, čo prísť mohli. Tak sa pamätám, dostal som do opatery raneného husára, ktorý hoci mu delová guľa nielen šuchla hodníku z lítka zadku a veru dosť hlboko obielila, ako junácky šuhaj predsa ešte na koni sediac vedel až do Banskej Bystrice dojazdiť. Ranení boli najviac do chrbta. Znak toho, že posielali za nimi guľky, keď boli na úteku. Hlavná čiastka gergeovských vojsk naháňaná cisárskymi, ozaj velikánskym, smelým a geniálnym ťahom tiahla cez Kremnicu a Kremnické vrchy do Bystrice. Ako som riekol, priechod tou cestou v tej dobe, 24. januára, bol bez otázky virtuózny. Dni boli krátke a sneh veľký, ako povedajú. Viedol ich okrem iných hajdúch tunajšej mincovne s lampášom. Postup bol náramne namáhavý, zvlášť koníctvu a delám, ktoré sa ťažko brodili a ich i pešiaci museli tískať. Šli dolinou na východ, na konci doliny obrátili za starou zapustenou cestou naľavo hore na Horný Turček, potom sa pustili dolu strominou na Tajov a tak na Banskú Bystricu. Sme v tuneli, ktorý vedie z Kremnickej strany na Bystrickú. Jeho výška je asi 170 cm. Je zabezpečený dreveným pažením, takže sa tu nesype. A dá sa ním prejsť na druhú stranu. Cesta vedie do Tajova. Žltá značka. No, Maroško, čo povieš? Zaujímavá stavba však. Tunel umožnil najkratšie spojenie medzi Banskou Bystricou a Kremnicou. Využívali ho aj pútnici na Staré hory. Má však aj svoju bohatú vojenskú históriu, o tej som už hovoril. Obnovu zachovalého torza tunela zabezpečili v roku 1996 až 1997. Zaslúžili sa o to turisti v Banskej Bystrici. Za prispenia mesta Banskej Bystrice aj Kremnice. Dokonca aj Banskej spoločnosti v Hodruši a tak ďalej.
1: Zaujímavé, že ten tunel slúžil vojskám, slúžil na únik rôznym panovníkom a nakoniec bol zasypaný a ďaká nadšeným turistom ho opäť obnovili.
0: A vidíš, ešte aj poslúžil na prevoz zlatého pokladu do štátnej mincovne v Kremnici do Národnej banky v Banskej Bystrici.
1: Možno keď sa posnažíme nejakú mincu, aj nájdeme.
0: Poď, ideme hľadať. Cez tunel ťahá, mikrofóny to zachytávajú, tento prievan, pohyb vzduchu, takže budem musieť nahrávanie vypnúť.

0: Skalka. Volajú ju aj srdcom Kremnických vrchov. Nie je totiž najvyšším vrchom, má len 1232 metrov nad morom a teda je až na 7. mieste medzi najvyššími vrchmi tohto pohoria. Vrcholom prechádza červená značka turistickej magistrály cesty hrdinov SNP. My sme sedle tunel odbočili tiež na červenú, ale tú, ktorá spolu so žltou vedie k rekreačnému stredisku, takmer pod vrcholom skalky. Na vrchole je 300 metrov vysoký stožiar vysielača Suchá hora. Tuto je vlastne známe stredisko zimných športov, do ktorého vedie z Kremnice aj z Krahul cesta, ktorá nám umožní rýchly a pohodlný zostup z Kremnických vrchov dolu pod nami. Je teda Kremnica, v ktorej Laskomerský prežil 40 rokov a napokon aj umrel. Tu sa vlastne končí naša túra podľa literatúry. Prešli sme teda vyše 22 kilometrov, zdolali výškové prevýšenie takmer 1400 metrov. Na ceste nás sprevádzala literatúra Gustáva Zechentera Laskomerského. Pseudonym Laskomerský si zvolil naozaj priliehavo. Meral všetko metrom skutočnej lásky. Aj satíru, oprávnený výsmech podával s láskou. Mal rád ľudí, pomáhal im ako vynikajúci lekár a chcel im pomáhať aj ako spisovateľ. A za spojenca si zvolil humor. Maroško, tak teda povedz, ako si spokojný s dnešnou túrou, s jej priebehom, s počasím, s blúdením a tak ďalej?
1: Ja som veľmi spokojný, počasie nám prijalo, nesprchlo, trošku strašilo, ale nič z toho nebolo nakoniec. Trochu sme poblúdili, to patrí už, mám pocit, že štandardne k našim túram. A napriek tomu hodnotím túto túru veľmi pozitívne, veď veľmi krásny kraj. Všetkým odporúčam, aby navštívili tieto miesta.
0: Nando, nesmie mi chýbať ani vaše hodnotenie dnešnej túry, takže ako sa vám to videlo a ako sa vám išlo?
2: No, išlo sa mi ako po masle. No, bolo to veľmi fajn, náročné trošku a teraz skutočne zbieram tie posledné štipky sily, ktoré som tuto stratil na konci, takže vyšlo to akurát.
0: Ďakujem veľmi pekne.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Kremnické vrchy. Zvuková spolupráca Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Dnes pri pesničkách z Radošinskej doliny a pri ľudovej hudbe Ponitran s primášom Mariánom Járekom.

Spevácka skupina Zbežanka so sprievodom ľudovej hudby Ponitran nás zaviedla do zaujímavého, no nie veľmi známeho prostredia Radošinskej doliny. Budeme počúvať nahrávky, ktoré vznikli zo spolupráce ľudovej hudby Ponitran so spomínanou ženskou speváckou skupinou zo Zbehov a s mužskou a ženskou speváckou skupinou z Nových Sadov, ale aj s deťmi z tamojšej základnej školy. Ako vraví Jaroslav Čukan, išlo o to, aby sa deti naučili pesničky od starých rodičov, ale aj o to, aby si starší ľudia zaspomínali na mladosť.

V súvislosti s projektom Radošinská dolina sa Jaroslav Čukan zamyslel. Tradičná kultúra juhozápadného Slovenska je v porovnaní s horskými a podhorskými regiónmi zdanlivo chudobnejšia. Nezachovalo sa tu dokonca ani také lokálne a regionálne povedomie, ako napríklad na Orave, Liptove alebo Spiši. Pri stavaní májov, na kršteniach aj svadbách sa ešte spieva, no neporovnateľne menej ako v minulosti. Odobierky rekrútov, pasenie husí, kôz a dobytka alebo pretrhávanie repy či spoločné šúpanie kukurice už zanikli. Tanečných zábav je stále menej a dominuje na nich reprodukovaná, nie ľudová hudba. Piesňový repertoár Radošinskej doliny odráža spôsob života ľudí v krásnej, zvlnenej, úrodnej oblasti medzi Radošinou a Nitrou. Na veľkostatkoch zbehoch, na lahniach v nových sadoch, rypňanoch aj Radošine sa striedali bíreši, ktorí prenášali a miešali rôzne prvky materiálnej kultúry, nárečia aj ľudové piesne.

Od polovice 19. storočia sa hlavne na horný tok Radošinky prisťahovali nemecké rodiny z Čermán zo susednej doliny Perkovského potoka. Na veľkostatky aj ku gazdom pravidelne prichádzali sezónni poľnohospodársky robotníci a sluhovia z Myjavy, Kysúc aj Hornej Nitry a prinášali prvky horskej kultúry. Od obdobia reformácie do dnes existujú v prevažujúcom rímskokatolíckom náboženskom prostredí početné evanjelické komunity, najmä v Nových Sadoch a Malom Záluží. Začiatkom 20. storočia ich posilnili kolonisti z okolia Myjavy a z Brezovej pod Bradlom. Od polovice 20. storočia nastáva kolonizačná vlna z Oravy a Kysúc. Repatriácia obyvateľstva po druhej svetovej vojne sem priviedla reemigrantov z Dolnej zeme. Nemožno zabudnúť ani na vplyvy socialistických sviatkov a kolektívne hospodárenie po založení roľníckych družstiev. Spomenuté aj mnohé ďalšie faktory sa podpísali pod folklórne tradície Radošinskej doliny. Detské hry, riekanky a vyčítanky, mládenecké verbunky a dievčenské ľúbostné piesne, pracovné aj obradové so sprievodom huslí, akordeónu, no aj citary. Hovorí ďalej Jaroslav Čukan.

Počúvate piesne z Radošinskej doliny z obcí Biskupová, Čap, Malé a Veľké Ripňany, Malé Zálužie, Nové Sady a Zbehy. Spievajú Ján Bielik, Jaroslav Čukan, Barbora Čukanová, Peter Hujer, Michal Seredič a Mariana Sabová. Ďalej spevácka skupina z Bežanka, spevácka skupina z Nových Sadov a žiaci základnej školy Nové Sady. Hrá ľudová hudba Ponitran v zložení Marian Járek, Matej Galgóci, Peter Hujer, Jana Tencerová, Ján Václavek, Tomáš Václavek, Bernard Garaj, Pavol Vakoš a ako hostia Rudolf Cikatricis a Juraj Štefánik.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí priatelia, v dnešnej Viere v živote sa vrátime ešte do letných dní a pozývam vás na festival Campfest. Konal sa prvý celý augustový víkend na ranči v Kráľovej Lehote. A ja som si pozvala k mikrofónu niekoľkých ľudí, ktorí boli súčasťou tohto podujatia. Viacero rozhovorov a pohľad do atmosféry festivalu vám prináša Dagmar Mozolová.

0: Na festivale Campfest sa stretávajú všetky generácie a ľudia naprieč rôznymi kresťanskými denomináciami. A ľudia mohli nahliadnúť aj do svojho vnútra. O traume rozprávala lekárka Janka Nosková.
1: Trauma je súčasť našich životov, vôbec si to neuvedomujeme a vlastne keď o tom nevieme, tak ona veľmi ovplyvňuje náš život. A preto je dôležité tú traumu, ktorú sme prežili, si liečiť a nespôsobovať ľuďom okolo seba alebo hlavne novej generácii, deťom traumu, ktorú nemusíme spôsobovať.
0: Každý z nás v detstve zažil niečo traumatické, ale dôležité je možno, v akej to bolo miere, keď to u niekoho bolo v takej miere, že to neskôr ovplyvňuje jeho život, čo sa dá robiť s tým.
1: Tak v dnešnej dobe už sú rôzne možnosti a terapii, ale človek si musí dať veľmi pozor na to, aby nenatrafil na ľudí, ktorí v úvodzovkách hovoria, že liečia traumu, ale vlastne to vôbec nerobia. Že musí to byť naozaj overená metóda, pretože môžu napáchať viac škody ako užitku. Ale tie cesty sú rôzne. Moji pacienti žili a žijú kvalitný život aj napriek traume. My sme vyrástli ako generácia, ktorá vlastne bola traumatizovaná svojimi rodičmi a nemali sme nejaké terapie, ale ten život a vlastne práca, viera nás vyliečili alebo liečili, takže sme boli schopní fungovať. Nezostali sme napríklad psychiatrickí pacienti. Ale vlastne pre všetkých sú možnosti, sú dokonca svojpomocné skupiny, ktoré sa zameriavajú na to, čo si nesieme z detstva ako dospelé deti a z alkoholických a dysfunkčných rodín. Čiže tých možností je veľa, dôležité je si to priznať a chcieť, aby sme teda sa uzdravili, že ja stále hovorím, že nikdy nie je neskoro na šťastné detstvo.
0: Ako sa to prejaví, keď tá trauma začne ovplyvňovať život dospelého človeka? Čo si môžem všimnúť na svojom správaní?
1: Trauma z detstva sa veľmi intenzívne vie prejaviť napríklad, keď sa narodí dieťatko. Tá mamička si nemusí vôbec veriť, alebo je ťažké pre ňu vlastne zabezpečiť niektoré potreby tých detí, lebo proste je to pre ňu bolestivé, alebo je precitlivé na to dieťatko. Ale trauma sa prejavuje aj inak a veľmi často sa môže prejavovať tým, že traumu prekrývame závislosťami. Ale zase na druhej strane poznám deti z dobrých rodín, ktoré majú závislosti a vyhovárajú sa na tých rodičov, ktorí neboli takí traumatizujúci, ale tie deti možno prežili iné traumy, napríklad šikanu. A keďže nebola dobre vyriešená, nakoniec sa to celé zaciklilo alebo zamotalo.
0: Takže nevieme celkom presne povedať, že toto dieťa bude traumatizované a toto nebude. Hoci niekto mohol vyrastať aj v horšej rodine, nemusí byť traumatizované ako niekto, ktorý vyrastal v lepšej rodine. Teraz to veľmi zjednodušujem, ale jednoducho neexistuje vzorec, že A plus B sa rovná C.
1: Dieťa, ktoré je traumatizované, nevieme predpovedať, že čo to na ňom zanechá. To už dávno veda zistila, že keď dieťa, ktoré má ťažké podmienky, má jedného dospelého, ktorý je pre neho takým dôverníkom a prevedie ho vlastne tým kritickým obdobím puberty do dospelosti, žije spokojný a šťastný život, funkčný život.
0: Vy ste rozprávali o tom, že tiež ste prežili nejaké ťažké obdobie v živote a pomohla vám modlitba kríža. Ak môžete o tom niečo povedať.
1: Viera je z jednou z vecí, tá zdravá viera, vzťah s Bohom, ktoré naozaj dokážu pomôcť pri uzdravovaní a zvládaní rôznych traum. A modlitba kríža je práve taká zvláštna modlitba v tom, že si tu vlastne hľadáme, v čom Ježiš prežil podobnú skúsenosť ako my. A keď to si uvedomujeme, tak vlastne nám to pomáha nájsť aj to, že čo sa v našom srdci uložilo, ktoré negatívne myšlienky, pretože tie negatívne myšlienky prerastajú do negatívnych pocitov a do negatívneho správania. A keď ja som sa modlila túto modlitbu kríža, tak mi veľmi pomohla nájsť naspäť tú svoju Božiu identitu a takisto mi veľmi pomohla pri nespavosti a pri upokojení psychiky, ktorá vlastne, ako starnem, je viacej citlivá a zraniteľná.
0: Dobrá správa je, že ten mozog sa môže naučiť fungovať ináč. Aký je ten návod?
1: Čo je najdôležitejšie, že náš mozog je neuroplastický. Že môže sa meniť. Môže sa meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Záleží, že ktorú cestu si zvolíme. A keď ideme po tej ceste obnovy vlastne tých pôvodných okruhov alebo schém, ktoré boli nastavené na lásku, radosť, pokoj, tak vtedy vlastne môžeme byť zase spokojní a šťastní ľudia a s Božou pomocou je to vlastne úžasné.
0: Jeden z ďalších seminárov bol venovaný závislostiam a spoluzávislostiam. Prednášajúcim bol Jozef Brankus.
2: Ľuďom pomáha predovšetkým to, že je tu niekto, kto ich má rád, kto ich chce pochopiť a kto neprichádza s hotovými riešeniami pre ich život, ale kto dokáže počúvať ich príbeh. A moja skúsenosť je, že hlboko vo svojom vnútri každý z nás nesie to riešenie, len potrebuje si ho pomenúvať a rozhovor je nádherný na to, aby sa ľudia dostali tam, kam potrebujú. Spomínal som na seminári pána, ktorý 50 rokov hľadal, ako by mohol vyriešiť svoje pitie a práve počas takéhoto rozhovoru počúvania sa mu veci prepojili. A on odchádzal s tým, že povedal, že viac piť už nebudem a to bolo to jeho nastavenie potom zostávajúcich 2,5 roka života. Ale počas toho obdobia sme sa týždenne stretávali a v rámci tých rozhovorov sme išli hlbšie a hlbšie. Robili sme spolu 12 krokov anonymných alkoholikov a tam vlastne od bezmocnosti sa presúval krok za krokom k tomu, že začal tú svoju skúsenosť odovzdávať ďalej. Tak to je jeden z takých silných príbehov, ktoré mám. Ale takýchto príbehov je viac, najmä v oblasti pornografie, kde muži, keď majú rozbité svoje vnútro, tak hľadajú rýchle riešenie a potešenia. No a mám viacero priateľov, ktorí práve aj cez týždenné stretnutia, kde je tam predovšetkým akceptácia človeka takého, aký je, ale zároveň aj spoločné kráčanie k slobodnému životu prinieslo slobodu mnohým mužom rovnako. Gambler, ktorý sa veľmi trápil, že nakoniec mamka vyhodila z domu, spával v pivnici, tak našiel cestu pre svoj život, pracuje, oženil sa, teraz kandiduje za poslanca v našom meste. Takže je tu veľa tých príbehov ľudí, ktorí hľadajú cestu takého slobodného, zmysluplného života a najmä aj prehlbenie svojho vnútorného vzťahu aj s Pánom Bohom.
0: Asi najdôležitejšie si priznať, že je to môj problém. To je možno to, čo ten človek, ktorý ten problém aj má, tak dlho nevidí. Vidí to skôr to jeho okolie. Tá téma seminára bola závislosť a spoluzávislosť. Tak ak môžeme definovať, čo je to za spoluzávislosť a človek, ktorý má nejakého človeka závislého v rodine, v blízkosti, či už priateľa, manžela, manželku, alebo aj deti, alebo rodičov, čo môže urobiť? Lebo niekedy práve ten závislý to popiera, že to nie je môj problém.
2: Tak spoluzávislosť v podstate je stav, keď človek, ktorý má blízku osobu závislú, prestáva žiť svoj vlastný život a začína celú svoju existenciu upierať na pomoc tomu inému človekovi, tak jednoznačne potrebuje začať žiť svoj vlastný život. Existujú svoje pomocné skupiny pre spoluzávislých, Al-Anon. To a mnohé ženy, alebo aj muži, alebo mám priateľov, ktorí tam chodia, tak oni tam idú preto, aby zistili, naučili sa, ako pomôcť svojmu spoluzávislému. A potom veľmi rýchle zistia, že celý Al-Anon nie je o tom, aby ovládli toho iného, ale aby sa naučili žiť svoj vlastný život. Takže to, čo je nevyhnutné, aby spoluzávislý človek začal sa vracať naspäť do života, ktorý žil, alebo hľadať uzdravenie už aj preto, že vyrastal v závislej rodine a nikdy nevidel, čo to znamená zdravý spôsob života.
0: Tá dobrá správa je, že tá cesta existuje, že je to možné.
2: U nás v živote bez závislosti, ale to je dnes už štandardizované, na závislosť i spoluzávislosť pozeráme ako na biopsychosociálno-spirituálnu záležitosť. No a výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí dokážu aj túto spirituálnu dimenziu zapojiť do svojho uzdravovania sa, tak dosahujú jednoznačne lepšie výsledky, ako keby boli v celom tomto zápase a úsilí sami a viera, tá spiritualita pomáha nachádzať aj spriaznené duše ďalších tých ľudí viery, s ktorými môžu sa učiť žiť svoj život, lebo každý závislý, spoluzávislý vychádza z pokriveného života, zo života deformovaného natoľko, že potrebuje zdravých ľudí, aby zrkadlil samého seba, alebo aby aj sa učil, ako normálny život sa dá žiť, lebo my považujeme za normálne vždy to, čo sme žili.
0: Ak nás niekto počúva, našiel sa v tomto našom krátkom rozhovore, lebo téma je obšírna, kam sa má obrátiť?
2: Myslím si, že tých možností je viac, najmä keď je možnosť regionálne nájsť buď inštitúcie, ktoré sa zaoberajú pomocou, alebo sú to svojpomocné skupiny, tak nech si vyhľada anonymných alkoholikov, pokiaľ ide o závislosť, alebo anonymných narkomanov, gamblerov, a pokiaľ ide o spoluzávislých, tak Al-Anon, v ktorom sú združení ľudia, ktorí hľadajú pomoc, ale rovnako je možné vyhľadať si našu webovú stránku Život bez závislosti, a robíme mnoho stretnutí aj pomocou sociálnych sietí cez WhatsApp, takže kľudne nech sa ozvú aj k nám.

0: Súčasťou festivalu je program pre najmenšiu generáciu a s Lenkou Hoškovou sa deti vydali do Kráľovstva na Povale.
1: Kráľovstvo na Povale je to môj projekt pre deti, do ktorého som teda napísala aj hudbu, aj celý ten príbeh. Tento príbeh začína na Povale, čo je pre mňa také zázračné miesto samo o sebe, kde môže prísť nejakému zázraku, a o tom je vlastne to predstavenie, že sa presúvame zázračne do krajiny, do kráľovstva na tejto Povale, ktoré je ukryté v knižke, a spoločne s deťmi objavujeme tento svet a spoznávame nových kamarátov, ktorým jedno čudo, ktoré tiež stretávame v tomto kráľovstve, začalo hovoriť veľmi zvláštne veci. A začíname zisťovať, že nie veľmi rozumieme, čo sa to deje, lebo všetko je nejak naopak. Pán Žabiak, ktorý je náš kamarát v tomto predstavení, zrazu nechce plávať, lebo mu toto čudo povedalo. Ovocie sa cíti choré a na nič súce. A tak sa vydávame aj za pánom kráľom, aby sme sa dozvedeli, čo vlastne to čudo je a čo hovorí týmto našim obyvateľom z tohto kráľovstva.
0: Nebudem asi prezrádzať rozoslanie, aby deti prípadne si aj našli toto predstavenie aj na iných podujatiach. Ako vyzerá to predstavenie? Skúsme to stvárniť pre rozhlasových poslucháčov.
1: Plne interaktívne. Deti sú absolútnou súčasťou. Spolu tvoríme ten príbeh, spoločne sa prechádzame tým kráľovstvom a máme tam aj bábky. Je to aj hudobné predstavenie, mám tam také muzikálové piesne a spolu s deťmi spievame, tancujeme, rozprávame sa o tom, čo sa vlastne deje. Takže snažím sa ich tak aktívne zapájať do toho, čo sa deje.
0: Ako deti do neho vstupujú?
1: Na základe otázok, ktoré im kladiem, ale zároveň skrze piesne, a ktoré sú takým spôsobom robené, že teda vyzývajú deti, aby boli aktívne, lebo verím tomu, že aj takéto počúvanie s porozumením je dôležité rozvíjať a zároveň takú tú kreativitu alebo tú predstavivosť u detí, ktoré veľakrát sa možno v dnešnej dobe vytráca. Takže ja sa na toto práve sústreďujem, aby som aj cez toto predstavenie dokázala deti vtiahnuť do toho deja a taktiež s nimi spoločne prežiť ten príbeh. Takže je to potom také spoločné dielo. Mám taký pocit, že spolu si prejdeme tým príbehom a o to väčšia radosť to je. A verím tomu pre obe strany.
0: Chcú sa zapájať? Zapájajú sa?
1: No áno, veľmi aktívne. Aj dnes to bolo teda veľmi aktívne, až ma hlasivky jemne bolia, lebo som musela niekedy až veľmi intenzívne, aby vlastne mňa bolo počuť niekedy viac ako tie deti. Ale boli absolútne úžasné. Ja to mám veľmi rada, keď sa zapájajú, lebo viem, že ich to vťahuje do deju a zároveň viem, že tomu rozumejú, že aj keď mi odpovedajú na tie otázky, ja vidím, že sledujú ten dej a že sú v tom so mnou a že spoločne môžeme vyriešiť túto záhadu. Predstavenie je taktiež o odvahe. Odvahe v to, že niekedy, aj keď sa bojíme, tak vieme spoločne si pomôcť, vieme sa pozbudiť a vieme, že láska vždy prekoná každý strach.
0: Kde všade hrávate?
1: Hrávame v podstate po celom Slovensku, najčastejšie na nejakých divadelných platformách alebo teda festivaloch, ale taktiež radi prídeme aj do nejakej škôlky, školy.
0: Ako sa cítite na Campfeste?
1: Na Campfeste sa cítim výborne. Na Campfest chodievam už dlhé roky, či už ako účastník, alebo teda v nejakých možno iných formách, či cez predstavenie, alebo teda prípadne s nejakou kapelou a podobne. Vždy si tu užívam naozaj čas, je tu veľmi príjemná atmosféra. Tu človek vie nájsť každého rožka troška, aby naozaj odchádzal odtiaľto taký načerpaný.
0: No a pozrime sa ešte na jeden seminár. Timotej Máhrik, Zuzana Džubákovská a Lukáš Večerík hovorili o tom, prečo zostať na Slovensku.
2: Tento seminár sme nazvali, že poklad v tvojom meste, a častokrát je taká diskusia medzi mladými, že či zostať na Slovensku alebo nezostať. No a my sme rozmýšľali, že by sme to poňali štýlom, že prečo zostať. Že za tú jednu stranu, lebo tých dôvodov, prečo odísť, je veľmi veľa a málo kedy ľudia vidia dobré dôvody, prečo zostať alebo vôbec prečo zvážiť a zostať a môže obetovať niektoré veci zo zahraničia preto, aby sme zostali v tejto krajine. Použijem čísla, ktoré zverejnil úrad komisára pre deti koncom apríla 2026, a to je, že 75% mladých ľudí vo veku 16 až 17 vlastne zvažuje odísť preč, z toho 38% je rozhodnutých odísť, 37% ešte len zvažuje a 42% sa neuvažuje vrátiť späť vôbec na Slovensko. Čiže tie čísla sú mimoriadne vysoké, zatiaľ čo iné krajiny majú nižšie v tom istom prieskume.
0: Vy tiež ste žili v zahraničí, pracovali, prečo ste sa rozhodli vrátiť sa späť?
2: Ja som žil v Rakúsku čosi vyše 3 rokov. Pracoval som v IT sektore v banke. Skvelé platená práca, ale aj typ práce. Mňa to veľmi bavilo. A prečo som sa vrátil späť je, pretože Pán Boh mi dával celý čas na srdce mladých ľudí na Slovensku. A ako vo všetkej úprimnosti, není tam iný logický dôvod, ale je to to, že sú na Slovensku ľudia, ktorým nemám ako pomôcť, keď žijem v cudzine. A bol som taký, že veľa ľudí vie robiť to, čo ja vo Viedni, ale málo ľudí sa chce vrátiť späť a investovať život do životov druhých ľudí, a nielen mladých, ale všeobecne do ľudí na Slovensku.
0: Ako to človek vie, že to je tá cesta?
2: Pre mňa to boli jednak rozhovory s ľuďmi. Peter Hrubo z organizácie Tréningové centrum Kompas a ma priamo oslovil v čase, keď som ešte vo Viedni robil, že či by som sa nechcel pridať do misijnej organizácie neziskovej, čo logicky a finančne znie absurdne, ale to, čo Pán Boh robil, to bolo už dávno predtým. Moje srdce bolo prilnuté pri ľuďoch na Slovensku, pri mladých ľuďoch, ako je Lukáš a ešte mnohí ďalší.
0: Zuzka, vy ste tiež aj žili v zahraničí, ešte študovali, takže kde a aká bola potom tá cesta?
3: Ja som mala možnosť študovať v Amerike niekoľkokrát, aj na Islande chvíľku, a takisto som pracovala, mala som niekoľko takých výjazdov na nejaké isté obdobie, hlavne do Ameriky, ale aj do iných štátov. A to, čo bolo pre mňa asi najsilnejšie, bolo to volanie späť, že čím viac som bola v zahraničí, čím viac som videla možno, ako veci inde fungujú, bolo to veľmi inšpirujúce, určite veľmi veľa zaujímavých vecí a ľudí som stretla, ale tým viac som vnímala to, že moje korene sú niekde úplne inde a že verím tomu, že Pán Boh nespravil chybu, keď zo mňa spravil Slovenku, a že to je to miesto, kde mám byť. A takže preto som sa rozhodla vrátiť.
0: Keď človek nemá tú skúsenosť vidieť v zahraničí to zlato, čo bolo to zlato, ktoré ste možno museli obetovať? A čo je to zlato, ktoré je tu dnes?
3: Veľmi dobrá otázka. Pre mňa to zlato bolo určite veľa možností, ktoré som mala, či už v tej oblasti, v ktorej som ja pracovala, alebo to bolo aj v tom, že ja som sa veľakrát cítila oveľa viac sama sebou v zahraničí, lebo ja som teda neni úplne tichý typ človeka, ale skôr taký hlučný, a mala som pocit, že v iných krajinách to bolo lepšie vnímané. Čiže ja som určite mala pocit takého možno lepšieho zapadnutia niekde inde, ale stále som vnímala to, že tá kultúra a tie priateľstva, ktoré mám tu na Slovensku, a tá komunita, ktoré som súčasťou, je miesto, do ktorého sa chcem vrátiť, a je miesto, ktoré mi dal Pán Boh. Takže verím tomu, že to je miesto, kde mám slúžiť, to je miesto, kde mám pracovať s tými ľuďmi, kde mám rozvíjať tie vzťahy, a to všetko, čo som sa naučila v zahraničí, chcem prinášať sem, pretože je to pre mňa krajina, do ktorej som bola poslaná.
0: Mnohí mladí ľudia, keď idú do zahraničia, majú pocit, že idú zarábať ťažké peniaze, a na Slovensku to nie je možné. Takže Lukáš, vy ste boli ten človek, ktorý to trošku zreálnili v číslach, môžeme sa na to pozrieť. A okrem tých financií aj ďalšie body, ktoré ste predstavili ľuďom, ktorí boli na seminári.
4: Čo sa týka financií, tam je často pocit, že čím viac, tým lepšie. Ale už máme výskumy a štúdie aj v európskom kontexte, že koľko naozaj potrebujeme, aby sme boli šťastní. Tak prišlo na to, že je taká hranica 27 913 eur ročne. Keď človek zarába, tak od toho bodu už nie je šťastnejší potom a necíti väčšiu spokojnosť. To vychádza približne 2300 eur mesačne v čistom. Čiže je to dosť, nie nedosiahnutelné. Myslím, že na Slovensku, ak niekto má ambície, snaží sa, pracuje na sebe, dá sa to dosiahnuť. Čo ale neznamená, že ak človek zarába menej, že je nešťastný. Je to iba, že do tejto výšky sa nám s každým eurom zvyšuje nejaká spokojnosť v živote. Môžeme si trošku viac veci kúpiť, trošku väčšiu slobodu rozhodovania. Ale určite vie byť človek spokojný aj z menej. Ale teda po tejto hranici už je to v podstate jedno. Či to je 3000, 5000, 10000. Sú nešťastní milionári a ich kopec. Takže to je tiež dôkaz, že tá hranica existuje. Ďalší častý argument je vzdelanie, že ľudia chcú ísť na prestížnejšie školy, kvalitnejšie, ale tiež zo štúdií sa ukazuje, že pre bežného človeka je to jedno. V nejakej dlhodobej trajektórii úspechu v živote a kariérneho rastu sú dôležité faktory, nejaké osobné nasadenie, ako sa človek veľa učí, a koľko je tomu ochotný dať. A tá prestížnosť školy nezohráva žiadnu rolu, iba v dvoch prípadoch, že človek z top 1% a snaží sa dostať na top 1% pozície, tie najväčšie z najväčších, právnici, finančáci a podobné veci. Alebo ak je to človek z rodiny, kde nikto neštudoval, rodina je chudobná, tak tam to má veľký dopad. Pre takých ľudí to má zmysel. Pre bežného človeka, či ísť študovať do Bratislavy alebo na Cambridge, je to jedno. Ďalší taký bod je, že kvalita života, že na Slovensku sme už v podstate všetci vyhrali lotériu a nachádzame sa v krajine, ktorá je top 10% najbohatších a najšťastnejších, čiže sú krajiny, kde to je lepšie. Ale ak nám to nestačí tu, je malá šanca, že nám to bude stačiť niekde inde, kvôli hedonickej adaptácii, čo je taký psychologický jav, kedy si zvykáme na dobré veci a proste nikdy nemáme dosť. A ďalšia štúdia z Harvardu, ktorá trvá 85 rokov, sa zaoberá tým, že čo robí ľudí šťastnými a zvyšuje dlhovekosť. Úplne najnaj faktor je komunita a ľudské vzťahy. Čiže mať dobré vzťahy v rodine, mať nejaké zázemie, akúkoľvek komunitu ľudí, kde sa cíti doma, kde môže aj príjmať, aj dávať, tak to je úplne kľúčový faktor. A ak je to niečo, čo človek už má tu na Slovensku, čo napríklad v kontexte kresťanov a kostolov je bežná vec, a že ľudia tak fungujú v takej širšej duchovnej rodine, je to niečo, čo sa absolútne neoplatí obetovať pre peniaze, status, alebo prestíž, alebo nejaké iné úspechy. Človek tým škodí sám sebe na konci dňa. A potom taký trochu filozofický je, že ak má človek dobrý vzťah s rodinou a chce s nimi tráviť čas a odsťahuje sa do zahraničia, potom sa vracia možno dvakrát za rok naspäť na Vianoce a v lete a povedzme, že má 24, je čerstvo po škole, rodičia majú možno 50, priemerný vek dožitia 80 rokov, čiže to znamená, že človeku ostáva 60 stretnutí, kým zomru rodičia a prípadne 30, ak by sa videli iba raz za rok, čo je veľmi drastické s porovnaním s tým, že človek ostane vo svojom rodnom meste pri rodičoch a vidia sa povedzme každý týždeň, tak je to cez 1500 stretnutí, čo im ostáva, čo je úplne strašidelné, ak má človek rád svojich rodičov. Jedno je potreba, že naša krajina, naše mesto nás potrebujú. Ak všetci produktívni, ambiciózni, vzdelaní ľudia odídeme preč, nebude mať kto investovať do krajiny. Nemôže to byť lepšie, lebo nemá kto to tu spraviť lepším. A odliv takýchto ľudí má priamy negatívny dopad na krajinu v rôznych faktoroch. Nemôže to byť ešte lepšie, ak všetci odídu. A potom problémy. Slovensko má svoje problémy, má svoje veľké výhody a to má každá krajina. Tieto veci nie je vidno, kým v nej človek nežije, ale odkiaľ sa ľudia vrátia, tak povedia, že niečo tam funguje lepšie, niečo tam funguje horšie. Na Slovensku veľmi bezpečné prostredie, môžeme chodiť po večeroch vonku. A máme dostupné zdravotníctvo, máme veľmi dobrý sociálny štandard, čo iné krajiny nemajú. Takže takéto podmienky tu máme veľmi, veľmi dobre. A potom posledné je nejaké povolanie. Pre kresťanov je to vyslovene, čo hovorí Pán Boh, kde nás chce. Máme ísť do zahraničia, máme ostať tu. Mal by byť jeden z kľúčových faktorov rozhodovania. Ja by som povedal, že aj pre neveriacich nejaký taký vnútorný pokoj s tým, že čo nejaká vyššia moc odo mňa chce, alebo osud, alebo každý človek už to volá inak, ale má taký ten vnútorný pokoj s tým, že kde som a prečo tam som a mať zmysel, Timo to spomínal na konci diskusie, že dôležité mať zmysel, prečo ostávam alebo odchádzam. Častokrát je to iba niečo, čo všetci okolo robia, tak ja to robím. Čiže ak toto človek dokáže sa zamyslieť, môže to mať dobrý vplyv na jeho rozhodovanie.
0: Presvedčili ste ich, aby zostali?
5: To nebolo našim zámerom, ale myslím, že sa nám podarilo vytvoriť niečo, nad čím budú rozmýšľať. A aj z tých neverbálnych komunikácií z publika sme pochopili, že boli body, kde buď nesúhlasili, alebo viac súhlasili, alebo naopak ich to prekvapilo. Tak myslím si, že misia splnená.
0: Asi si človek musí nájsť tú svoju cestu, či už je to veriaci alebo neveriaci, ale ten vnútorný pokoj, že toto je tá moja správna cesta, a teda vy ste ju ako našli.
4: Ja som nedokázal obetovať vzťahy a rodinu. Chcel som ísť čo najďalej, ale nič mi neprinieslo väčšie naplnenie ako moji blízki, ktorí sú tu.
3: Pre mňa to bol asi moment, keď som bola v Austrálii a uvedomila som si, že nemôžem hovoriť ľuďom na Slovensku o tom, že Pán Ježiš je cesta, pravda a život. Čiže som si uvedomila, že ja som úplne zle a chcem sa vrátiť.
5: Pre mňa to bolo, keď som asi 16 rokov a dostal som ponuku ísť študovať husle do Prahy profesionálne a bol som taký, že ak by som to spravil, čo všetko by som musel obetovať, a bol som taký, že priateľov, zborovú komunitu, rodinu, manželstvo de facto, tak som bol taký, že mne to za to nestojí. Nevrám, že to je zle, ale to bolo môj život, moje rozhodnutie, moje vnímanie.

0: Noména vo svete.
1: V dnešnom neustále sa meniacom a často rozdelenom svete sa kresťanské cirkvi stále viac spájajú, aby spoločne čelili pálčivým globálnym výzvam. Ekumena už dávno nie je len o akademických diskusiách teológov, ale predovšetkým o praktickej solidarite, medzinárodnej humanitárnej pomoci a ochrane ľudskej dôstojnosti. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Kresťanské spoločenstva a ekumenické organizácie zdôraznili posolstvo Ježišovej kázne na vrchu. Európske cirkvi hľadajú nové možnosti spolupráce podľa charty Ekumenika. Svetový luteránsky zväz apeluje na spravodlivú a transparentnú klimatickú pomoc. Ukrajinská rada cirkví vyzýva na ukončenie humanitárnej katastrofy v meste Olešky. Novozvolení predstavitelia evanjelických cirkví hovorili o zrozumiteľnom zvestovaní evanjelia. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila Austráliu. V Maďarsku sa konala medzinárodná ekumenická konferencia o budúcnosti misie.
1: Predvečer Medzinárodného dňa mieru sa zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a ďalších 11 kresťanských cirkví a ekumenických organizácií zišli v Londýne na prvom osobnom zasadnutí koordinačnej skupiny iniciatívy Blahoslavení tí, ktorí prinášajú mier. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zdôrazniť nadčasový význam kázne na vrchu a zdôrazniť jej význam v dnešnej dobe. Zároveň budú členovia tejto skupiny pripravovať oslavy 2000. výročia kázne na vrchu, ktoré pripadá na rok 2030. Účastníci stretnutia v Londýne zdôraznili, že Ježišovo učenie nie je len teoretickým ideálom, ale priamou výzvou k praktickému nastoleniu mieru a zmierenia v rozdelenom svete. Okrem teologických diskusí sa predstavitelia cirkví zapojili aj do tichého pochodu za mier, čím demonštrovali svoje odhodlanie spájať vieru so spoločenskou angažovanosťou. Iniciatíva sa počas nasledujúcich rokov zameria na integráciu týchto biblických hodnot do liturgie a každodenného úsilia o spravodlivejšiu globálnu spoločnosť.
2: Európske národné rady cirkví diskutovali o budúcnosti charty Ekumenika. Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici septembra v Berne v spolupráci so Švajčiarskou radou cirkví. Hlavnými témami boli jednota cirkví, postavenie mladých ľudí a praktické uplatňovanie revidovanej charty. Účastníci si vymieniali skúsenosti s prijímaním dokumentu a hovorili o tom, ako môžu jeho teologické záväzky podporovať spoluprácu cirkví v Európe. Lea Šlenkerová, spolupredsedníčka redakčného výboru Charty, zdôraznila, že dokument má zostať živým dokumentom, ktorý reaguje na nové výzvy. Švajčiarsky prezident Rady cirkví Florian Schubert označil dôraz na mladých za zásadnú zmenu perspektívy. Mladí podľa neho nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej súčasnosťou. Diskusia sa venovala aj migrácii, vzťahom s inými náboženstvami, mieru v Európe a novým technológiám. Európska konferencia cirkví zároveň zdôraznila potrebu zachovať európsky rozmer charty aj pri jej uvádzaní do života na národnej a miestnej úrovni.
1: Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa usilujú o presadenie klimatickej spravodlivosti prostredníctvom medzinárodnej advokácie. Vo svojom vyhlásení pred Radou OSN pre ľudské práva zdôraznili, že pretrvávajúce nedostatky vo financovaní vážne ohrozujú základné práva, ako je právo na potraviny, vodu, zdravie, bývanie a prostriedky na živobytie. Vo vyhlásení zástupcovia luteránskeho zväzu žiadajú štáty o navýšenie finančných prostriedkov na ochranu komunít čeliacich následkom environmentálnych zmien. Svetový luteránsky zväz vyzval predstaviteľov jednotlivých štátov, aby spoločne financovali iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť alternatívne zdroje obživy a vyrovnať sa so stratami a škodami. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná ženám a marginalizovaným skupinám, aby sa mohli účinne podieľať na politických rozhodnutiach. Okrem toho je potrebné preskúmať, ako posilniť ochranu ľudských práv, transparentnosť a zodpovednosť v celej oblasti financovania opatrení v oblasti klímy. Dôraz sa vo vyhlásení tiež kladie na to, aby pomoc smerovala priamo k najzraniteľnejším skupinám, chránila ich základné ľudské práva a umožnila im dôstojný život. Celkovým cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby bola klimatická pomoc spravodlivá, transparentná a zameraná na konkrétne potreby ľudí v danom regióne.
2: Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala 19. septembra Svetovú radu cirkví, pápeža Leva 14., Svetový luteránsky zväz a ďalších cirkevných predstaviteľov, aby sa ozvali a všetkými dostupnými prostriedkami sa pokúsili zachrániť životy niekoľkých tisícov obyvateľov okupovaného mesta Olešky v ukrajinskej chersonskej oblasti. Mesto čelí kritickej humanitárnej katastrofe, pretože ruské jednotky blokujú dodávky potravín, liekov a pitnej vody, pričom civilistom bránia v evakuácii. Svetová rada cirkví ostro odsudzuje túto blokádu a upozorňuje, že tisíce ľudí sú momentálne bez elektriny a plynu, vystavené priamemu riziku vyhladovania. Predstavitelia cirkví apelujú na náboženských lídrov po celom svete, aby využili svoj vplyv na záchranu nevinných životov v tomto regióne. Mesto Olešky sa tak stalo tragickým symbolom utrpenia civilistov a naliehavej potreby obnovenia základných ľudských práv uprostred vojnového konfliktu. Celá iniciatíva zdôrazňuje nevyhnutnosť okamžitého vytvorenia humanitárnych koridorov a zastavenie zneužívania biedy na propagačné účely.
1: 15 biskupov a predsedov evanjelických cirkví z Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Latinskej Ameriky sa stretlo v Ženeve a Wittenbergu na stretnutí novozvolených predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Témami diskusií boli povolanie, zodpovedná teológia, biskupská služba a vedenie cirkvi v meniacom sa svete. Účastníci hovorili aj o tom, ako dnes zrozumiteľne svedčiť o evanjeliu v rôznych kultúrnych a spoločenských podmienkach. Indický biskup Marshall Kerketa zdôraznil potrebu interpretovať evanjelium v kontexte súčasného života ľudí. Keňská biskupka Catherine Kitomeová pripomenula, že evanjelium má človeka osobne zasiahnuť a viesť k premene života. Diskusia sa venovala aj augsburskému vyznaniu viery a zodpovednej teológii. Kanadská biskupka Patricia Šmermundová zdôraznila, že cirkev je Božia rodina, ktorá nesie svoje poslanie spoločne. Stretnutie zároveň pripomenulo, že cirkev má aj dnes vydávať svedectvo o Kristovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi.
2: Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová sa vrátila zo 6-dňovej cesty po Austrálii. Cieľom návštevy bolo upevniť vzťahy s tamojšou cirkvou, teda luteránskou cirkvou Austrálie. K nej patrí aj luteránska cirkev Nového Zélandu a spolu majú približne 140 tisíc členov. Vďaka svojim početným školám, materským školám a zariadeniam pre seniorov majú v spoločnosti silné zastúpenie. Počas návštevy Adelaide a Alice Springs sa delegácia na čele s generálnou tajomníčkou stretla s pôvodnými obyvateľmi, navštívila cirkevné školy a zúčastnila sa na bohoslúžbách v historických i moderných multikultúrnych komunitách. Kľúčovým bodom programu boli diskusie o možnom prechode luteránskej cirkvi Austrálie a Nového Zélandu z pozície pridruženého člena na plnohodnotné členstvo vo Svetovom luteránskom zväze. Celá návšteva reflektuje snahu o hlbšie prepojenie austrálskych veriacich s celosvetovou kresťanskou rodinou prostredníctvom teologického vzdelávania a humanitárnych aktivít.
1: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay hovoril v maďarskej Pannonhalme o možnostiach a výzvach kresťanskej misie. Na medzinárodnej ekumenickej konferencii vystúpil s prednáškou, zúčastnil sa diskusie s maďarskými biskupmi a počas ekumenických vešpier kázal o jednote Kristovho tela. Pillay upozornil, že svet, v ktorom cirkev uskutočňuje svoje poslanie, sa výrazne zmenil. Zmenilo sa aj geografické rozloženie kresťanstva. Podľa neho preto treba nanovo premýšľať, ako dnes hovoriť o evanjeliu a ako mu dať konkrétnu podobu v živote ľudí. Zároveň zdôraznil, že misia nie je v prvom rade dielom cirkvi, ale Božím dielom. Cirkev je pozvaná podieľať sa na Božom pôsobení, ktoré prináša život. V kázni Pillay pripomenul význam kresťanskej jednoty v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Kresťanov vyzval, aby sa nesústredili na rozdiely, ale na Krista, ktorý ich spája. Podľa neho má spoločné svedectvo cirkvi význam práve pre svet, ktorý hľadá nádej a pokoj. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Aj v tejto hodine budeme na cestách, ale budeme na peších cestách a poriadne ďalekých cestách, pretože o svojej ceste Novým Zélandom o diaľkovej trase Te Araroa nám dnes porozprávajú Banskobystričania Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš. 3000 kilometrov dlhá trasa naprieč Zélandom nebola pre nich len o preverení fyzickej kondície, psychickej odolnosti, ale aj o poznaní novej kultúry.
2: Počas nášho pobytu dostala sopka Taranaki udelenie ľudských práv, čo je taký symbol alebo znak toho, že si tú prírodu tak vážia, že jej dávajú ľudské práva.
1: Už po pesničke sa zoznámime so sympatickým mladým párom, pre ktorý sa diaľkové pochody stali nielen víkendovou zábavou, ale aj životným štýlom. Richard Švarba a Janka Grajcerová pozdravujú.

0: Ich spoločné putovanie sa začalo počas covidu v roku 2020 a diaľkové cesty ochutnali najskôr na Slovensku. Daniel Miloslav Očenáš a Lívia Božoňová začínali ako všetci víkendovou turistikou, no ale postupne prejdené kilometre pribúdali.
1: Takéto naše spoločné diaľkové putovanie začalo už v roku 2020 počas covidu, keď sa zavreli hranice a naše cestovateľské plány do zahraničia sme museli zrušiť. A preto sme sa rozhodli vlastne prejsť celú našu krajinu z východu na západ, z Dukňanského priesmyku až na Devín na ceste Hrdinov SMP.
0: Vy ste pár, ste dvojica, takže určite je to aj vzťahová téma na takejto dlhej ceste, či sa dokážete navzájom jeden na druhého spoľahnúť.
2: Určite je to o dôvere, o vzťahu, o budovaní a tam človek spozná aj toho druhého v úplne inom svetle, ale takisto človek spoznáva aj sám seba v rôznych situáciách a zisťuje, že je schopný urobiť a dosiahnuť oveľa viac, ak by si predtým myslel. Takže tá cesta s hrdinou SMP v nás započala takú vášeň a chuť objavovať viac. Nielen zo sveta, ale aj v nás. A takto už putujeme spolu diaľkovými turistikami 5 rokov. Stále sa učíme niečo nové, spoznávame nových ľudí, nové kultúry a nemáme toho dosť.
0: Aj Slovensko. Môžem povedať za seba, že tiež som bola na ceste hrdinou SMP a prekvapilo ma východné Slovensko, pretože tam chodím veľmi málo a ako sa hovorí tak zo žartu, že na východe nič nie je, tak to naozaj nie je pravda.
2: Poskytli nám tam pomoc, vždycky sa nás spýtali, ako sa máme a spravili tú cestu o to zaujímavejšiu.
0: Bolo to aj prvé vaše také spanie ako vonku, napríklad, že pod čirákom, ako sa hovorí, alebo ste si niesli stán?
1: Áno, mali sme so sebou stán, ale bolo to naše také prvé spoločné putovanie prírodou, spanie v divočine, aj možno snaženie sa vyhnúť zvieratám, medveďom a diviakom. Takže občas sa nám aj stalo, že sme počuli diviaka hneď pri našom stane, alebo zavíjanie vlkov.
0: Prvá bola cesta hrdinou SMP. Aké bolo pokračovanie?
2: Nasledovala Kompostela, čo bol trošku kratší trek pre nás. A zároveň nebol to až tak trek o prírode. Išli sme z Portugalska do Španielska a bolo to skôr tými dedinkami. Takže sme tam mali také kultúrne vsúky, stretávanie sa s domácimi. Prespávali sme aj primárne u nich doma. To bolo také spoznávanie kultúry západnej Európy.
0: A keby ste porovnali The West Highland Way v Škótsku a možno to Camino alebo cestu v Kyrgyzsku, tak každá tá trasa bola pravdepodobne niečím špecifická, niečím iná.
1: V Portugalsku, keď sme šli na Camino, tak z Portugalska do Španielska sme prechádzali prevažne cez dediny a po asfaltových cestách a vybavenie popri trase bolo veľmi dobré, bolo tam možnosť spať v hoteloch, ale zase napríklad v Kyrgyzstane sme kráčali po úplne odlahlých horách, kde sme za týždeň putovania stretli asi len 4 ľudí. To boli všetci len miestni pastieri. Boli to úplne rozličné cesty a práve v tom Kyrgyzstane sme mali možnosť tak sa spojiť s tou prírodou, keďže sme tam boli úplne sami.
0: Stalo sa vám aj niečo veľmi, veľmi nebezpečné? Čo teraz hodnotíte ako veľmi adrenalinový zážitok a ste rádi, že ste to prežili?
2: Ten Kyrgyzstan bol pre nás taká prvá skúška, napriek tomu, že to bola cesta trvala len 7 dní, tak tie hory vedia byť aj veľmi nebezpečné. V horách je veľmi dôležité sledovať počasie, a ktoré vie byť naozaj nepredvídateľné a to sa nám stalo aj v Kyrgyzstane. Sme neodsledovali úplne možno tie dažde nielen nad nami, ale aj v diaľke a takisto topenie ľadovcov, takže tie rieky boli rozbúrené a potrebovali sme ich prejsť bez možností využitia nejakého mostu. Tak sme tak bádali, že čo by sme asi tak mohli vymyslieť, lebo to bolo naozaj hlboké, veľmi rýchle a nebezpečné. A prišli za nami takí mladí chlapci na koňoch, vysmiatí, nevedeli po anglicky, že nám idú pomôcť. A my, že ako? No máme kone. Tak nás zobrali na kone. Jeden chlapec mohol mať 7 rokov, zobral naše ťažké batohy, tak ho hneď odvalilo dozadu. A druhý chalan nám poskytol miesto za ním na koni, tak nám pomohli prebrodiť rieku. Keby sme tam išli sami, asi by to nemuselo dopadnúť najlepšie, pretože už ten kôň bol po pás vo vode. Čiže my by sme boli príliš hlboko na to, aby sme to možno prešli v zdraví.
0: A už po pesničke Fresh v podaní Kulen The Gang začneme s Liviou a Danielom putovanie po plážach, pralese, bahne, riekach, ale aj poriadnych horách. Budeme sa rozprávať o zatiaľ ich najdlhšej ceste, ktorú spoločne prešli o Te Araroe naprieč Novým Zélandom.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Áno, sme na strednom Slovensku, ale sme čiastočne v tejto chvíli aktuálne aj na Novom Zélande, pretože sa rozprávame o Te Araroe. Je to 3000 km dlhý trail, diaľkový turistický chodník, ktorý vedie naprieč Novým Zélandom. Začína v Cape Reinga v hornej časti Severného ostrova a končí v Bluff na spodnom okraji Južného ostrova. Cesta prechádza cez rozmanitý terén, vetrom naviaté piesočné pláže, prales, obrovské rieky a prekonáva vysoko položené horské priesmyky. No a toto všetko medzi prvými Slovákmi prešli a zvládli Banskobystričania Daniel Miloslav Očenáš a Lívia Božoňová.
1: Te Araroe začína na 90 km dlhej pláži. Takže sme, teda ten terén na trase je tak rozmanitý, že človek má pocit, že je to vždy o niečom inom.
2: V rámci vlastného seba spoznávania, čo vám to dalo? Pravdepodobne človek aj spozná viac svoje silné stránky, slabé stránky.
1: Ako páru musím povedať, že to bola poriadna skúška. Tak ako v bežnom živote človek musí riešiť rôzne problémy, tak aj my sme sa tu museli popasovať so všeličím. Záver tejto skúšky bol silnejší a ešte úprimnejší vzťah, pretože sme boli 4 mesiace odkazaní len jeden na druhého. Zároveň si myslím, že sme sa každý rozvíjali ako osobnosť istým smerom a ja som zistila, že som schopná odolnejšia, aby som povedala, ako som si myslela, silnejšia, ako som si myslela pri zdolávaní všetkých tých nástrah, ktoré nám Zéland priniesol. Taktiež som objavila takú pokornejšiu stránku samej seba.
2: Je to presne o tom, že človek v krízovej situácii už nedokáže hrať tú svoju rolu, ktorú napríklad má v bežnom živote, že všetci istým spôsobom niečo aj hráme, ale už keď je naozaj zle, tak vtedy tá maska padá a možno človek teda spozná viac sám seba, tak vám sa niečo také pravdepodobne stalo a zistili ste, že nie je to až také zlé.
1: Áno, ja som s tým hlavne začala pracovať. Ono už ten začiatok vie byť veľmi náročný a človek sa začne sám seba spýtovať, že začne až tak pochybovať, že či vôbec má na to a je to ešte 3000 km, 4 mesiace pred nami a postupne začne nachádzať tú silu v sebe a každá ďalšia prekážka už sa zdolávala jednoduchšie. Aj to bolo, že každý deň bol, nie každý deň bol pre mňa dobrý, nie každý deň na Te Araroe je dobrý, je jednoduchý. A práve to, že sme boli spolu dvaja, tak sme zlepšovali a podporovali sa, zlepšovali si náladu a podporovali sa počas celej tejto cesty.
3: A bolo to dôležité, pretože každý z nás mal ten náročný alebo ťažký deň, ktorý ťažšie zvládal niekedy inokedy a práve vtedy sme mohli podporiť jeden druhého.
2: A konkrétna situácia?
1: Za mňa to bol určite ten blatový úsek, kedy som sa zabárala a išlo mi to veľmi ťažko a Dan stále bol ten podporujúci a pozitívne mysliaci človek, že poď, zvládneme to, potom nás už čaká teplá sprcha, dáme si kávu a práve takéto naladenie toho pozitívneho myslenia potom tomu človeku pomôže zdolať tie prekážky. Rovnako to bolo aj s ťažkými výstupmi, keď sme išli napríklad na najvyšší bod Te Araroe, volalo sa to Stag Saddle, čiže sedlo stag. Kedy sme mali naložené batohy, bolel ma chrbát, už som myslela, že som v koncoch so silami a Dan jednoducho prišiel a povedal, musíme zaťať zuby, dáme to a za odmenu dostaneme nádherné výhľady na Národný park Mount Cook. Jednoducho tá podpora, nedovoliť vzdať sa tomu druhému, alebo nedovoliť, aby sa ten druhý vzdal, bola medzi nami veľmi silná.
2: Aké prevýšenia ste nastúpali, keď spomínate najvyšší bod?
3: Celkovo sme za 4 mesiace nastúpali približne 77 tisíc výškových metrov, čo sa za tie 4 mesiace môže zdať, že to nie je až tak veľa, ale tie stúpania boli strmé. Častokrát terén prechádzal cez skaly alebo konáre a vystúpať tie výškové metre bolo ozaj náročné. a trvalo to strašne dlho.
2: A čoho sa v živote vyvarovať? Tak o tom zaspievajú Richard Miller a Adriana Bartošová a po pesničke budeme v rozprávaní o putovaní na Te Araroe na Novom Zélande pokračovať.

0: partneri v živote, ale aj na cestách, Banskobystričania Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš, ako prvá Slovenka a tretí Slovák, absolvovali za 119 dní 3000 kilometrov dlhú cestu Te Araroa severným a južným Novým Zélandom na vlastných nohách. No a rozprávali sme sa aj o tom, ako rýchlo im ubúdali kilometre.
1: Na Severnom ostrove nám to odbúdalo oveľa rýchlejšie, práve z toho dôvodu, že tam boli asfaltové cesty, po ktorých človek kráčal rezkým tempom, by som povedala, napriek tomu ťažkému batohu na pleciach. To bolo aj cez 30 km denne. Dokonca, keď sme prechádzali úsekom cez Auckland, ktorý nie je veľmi obľúbený na trase práve z dôvodu, že ide len cez mesto a po asfalte, tak tam sme išli aj cez 45 km. Lebo sme chceli mať ten úsek čo najskôr za sebou. Už sme sa tešili do prírody. Ale keď už sme prišli na ten južný ostrov, už to trošku spomalilo. Práve kvôli tomu blatu. Práve kvôli náročnému stúpaniu, kde človek prešlapoval z nohy na nohu a nešlo to, neodbúdalo to. Takže tam sa ten priemer oveľa znížil a už to bolo aj okolo 20 km denne. Ale zároveň sme sa tam prestali tak ponáhľať, pretože sme si chceli vychutnať tú prírodu a ten Nový Zéland a všetko, čo ponúka. Takže to, že sme zrazu znížili ten priemer kilometrov na deň, nám vôbec nevadilo.
0: 40 km po asfalte, klobúk dolu, a takisto aj 20 km v blate, tak naozaj to nie je hračka. Tí, ktorí trochu turistikujú, tak vedia, o čom hovoríme. A čo regenerácia? Lebo predsa len aj telo potrebuje trošku zregenerovať, keď podá výkon. Mali ste aj také dni, keď pršalo a keď ste si povedali, že nevylezieme zo stanu?
1: To, čo nám naservíroval Nový Zéland aj s tým blatom, nám vyslovene vyrazilo dých. Bol tam úsek, ktorý prechádzal 11 km blatom, ale ten úsek nám trvalo prejsť 12 hodín. To nebolo, že sme si zablatili topánky, my sme sa brodili po kolená v blate, dokonca na niektorých úsekoch to bolo až po pás. Takže človek sa si musel naozaj uvážlivo vyberať každý jeden krok. Dokonca ja som si ho nie až tak uvážlivo vybrala zo pár krát a skončila som vyvalená v blate až po uši.
0: Ale mohlo to byť aj relaxačné, pretože zem obsahuje baktériu, ktorá sa volá vake a ktorá vraj spôsobuje to, že záhradkári sú veľmi vysmiatí ľudia, zrelaxovaní. Tak vnímate to tiež tak, že možno, že to bol istým spôsobom aj relax? Aj keď ste si určite siahli na dno, ako sa hovorí, viem si predstaviť, že by som si možno hovorila, na čo som sem prišla, naozaj mi to bolo treba.
2: Určite to bol relax hlavne pre mysel a pre dušu, pretože síce sme museli sa brodiť blatom, ale mohli sme sa brodiť blatom na Zélande v krásnych horách a každý deň, čo sme tam spoznávali, bol úžasný zážitok.
1: Každým dňom sme sa zlepšovali. Posledný blatový úsek sme prešli nadpriemerne rýchlo, pretože už sme sa naučili, ako sa s takýmito podmienkami popasovať. Čo musím povedať, keďže sme si tam naozaj častokrát siahli na svoje dno, a to bolo aj pri tom blatovom úseku, kde človek by už najradšej z toho úseku vypadol. K záveru to bolo hlavne o psychike a musím povedať, že po tejto stránke sme sa obidvaja veľmi vypracovali. Tá psychika a podpora jeden druhého zabezpečili to, že sme dokončili značením zdraví plný zážitkov.
0: Hovoríte, že ste sa brodili v blate, doslova po kolená, že ste aj spadli do blata, tak ako potom večer? Len tak ste vošli do rieky a rieka vyprala všetko oblečenie, alebo ako ste to riešili? Pretože predsa len taký zablatený dostanú.
2: Boli úseky, kde sa nebolo možné umyť a my sme sa snažili ale vždy kempovať pri nejakom mieste, kde bola dostupná voda, aby sme sa mohli umyť. Mali vodu na pitie a na varenie.
1: A práve to je to plánovanie. Ten zdroj vody v odľahlých horských úsekoch je veľmi potrebné mať dobre zmapované, pretože človek bez vody nemôže fungovať v ten deň. Ale boli experti aj cez tie blatové úseky, ktorí si jednoducho už boli takí vyčerpaní, že lahli do stanu takí, akí boli. Vyložili možno nohy vonku cez dieru a spali, pretože to bolo naozaj náročné. My sme sa ale vždycky umýli. boli časti, teda keď to bolo tak odlahlé, že sme teplú vodu nevideli aj niekoľko dní. Myslím, že najdlhšie bolo tak 8. A potom si zrazu človek začne neskutočne vážiť také veci, ktoré sa pre nás možno zdali úplne samozrejme. Teplá sprcha, teplé jedlo, posteľ, komfort. Človek úplne prehodnocuje svoje priority, svoje zásady, svoje hodnoty a zisťuje, čo je v živote naozaj dôležité a že tie malichernosti treba jednoducho hodiť za hlavu a ako neprelajdákať život riešením zbytočnosti.
3: Kde

0: Zavolaj, keď zablúdiš, tak to bola Helena Vondráčková, no tak našťastie naša dvojica, ktorá nás dnes sprevádza na 3000-kilometrovej trase na Tera Araroe Novým Zélandom, tak zablúdiť sa im nepodarilo, ale ešte by som možno mohla spomenúť, že táto trasa je naozaj pomerne mladá. Oficiálne ju otvorili v decembri v roku 2011 a pracovali na nej stovky dobrovoľníkov, aby turisti z celého sveta mohli takto spoznať tie najkrajšie časti Nového Zélandu. No a pred 6 rokmi, teda ju medzi prvými Slovákmi, prešli Banskobystričania Livia a Daniel. Na ceste si našli kamarátov z viac ako 20 krajín sveta.
1: My sme mali to šťastie, že sme si super partiu našli hneď v prvú noc v kempe. Boli sme veľká skupina, čo nie je úplne zvyčajné. Na štarte Tararoa bolo nás tam 18 a my sme vytvorili takzvanú trail family, trailovú rodinu, ktorá pozostávala zo 6 členov. Podarilo sa nám v takejto partičke prejsť celý Severný ostrov. A práve to si myslím, že spravilo aj tie ťažšie situácie znesiteľnejšími a tie krásne situácie ešte krajšími. Naozaj sme sa tam smiali každý večer v kempe. Počas toho blata sme sa snažili podporovať jeden druhého. A vedeli sme, že sa máme na koho spoľahnúť, takže tí ľudia spravia z toho trailu to práve, urobia ten trail trailom.
2: A veľmi príjemnou spomienkou, ktorú máme práve z Tre Family, bolo trávenie Vianoc, kedy sme vlastne miesto kapusnice a šalátu s rybou alebo s rezňom na Vianoce počas obeda grillovali a jedli tam grillované stejky s burgrami a potom to zajedali rôznymi dezertmi, takže bola to úplne iná oslava Vianoc, na akú sme zvyknutí.
1: Už len z toho dôvodu, že sme to oslavovali v lete. Že Nový Zéland má práve prehodené to počasie a tie sezóny, tak síce v rádiach hrali Let It Snow, ale ľudia chodili so suškami a plavkami na záhrady a na pláže grilovať. Takže to bol taký zvláštny pocit, ale užili sme si to, ako sa dalo. A ďalší taký silný zážitok bol splav rieky Whanganui. Splavovanie 180 kilometrov počas 5 dní práve s touto našou trail family. A tam sme si tiež zažili svoje. My obzvlášť, ako jediní z trail family sme sa na loďke potopili. A práve pere je 50-50, čiže 50-50. A my sme boli jediní z našej trail family, ktorí sme sa potopili, tak sme sa tam potom na nás smiali, že sme boli jak mokré kurence.
0: Trail Family, aké bolo medzinárodné zloženie?
2: V našej Trail Family bol jeden Američan, jeden Švajčiar, Francúzska, Brit a potom my dvaja Slováci.
0: Len tú severnú časť ste prešli s trailovou rodinou a potom ste sa osamostatnili, dá sa povedať, na tom juhu?
2: Vlastne po 2 mesiacoch sme zistili, že by sme chceli teraz už byť aj sami, kráčať vlastným tempom a ten južný ostrov to ozaj umožňoval, že sme mohli kempovať kdekoľvek a mohli sme kráčať toľko, koľko sme vládali.
1: Ale aj napriek tomu sme tam neboli sami. Ono to na tom traili ani veľmi nejde, takže my sme si tam našli zápäti hneď ďalšiu trailovú rodinu, alebo takých, už by som to nenazval možno rodinou, ale kamošov. A chodili sme viac menej v takých bublinách pozdĺž tých pohorí. A s našou trail family sme sa stretli až na záver na tom juhu.
2: Práve v tomto sú ale úžasné tieto ďalkové túry, že človek stretne mnoho ľudí, ktorí zdieľajú ako spoločné strasti a náročnosti toho trailu, diskutujú o tom každý deň, plánujú, kde budú spať ďalšiu noc, kde si musia kúpiť jedlo a častokrát potom sa aj viacej otvoria jeden druhému.
0: V čom je najväčší relax? V podstate v tom, že človek nemá žiadne povinnosti, ako keby počas toho dňa, také bežné, klasické, ale v podstate základ je prežiť?
1: Viac menej áno. To je úžasné na týchto trailoch, že človek si môže naplánovať deň podľa seba. Keď má chuť, keď má silu prejsť viac kilometrov, prejde viac. Keď sme mali chuť zastať a ísť sa okúpať do rieky, tak sme sa jednoducho zložili a mohli sme to urobiť. Keď sme mali chuť vychutnať si dlhšie ten výhľad, tak sme tam jednoducho zostali a užívali si prítomný moment. Toto je tá silná stránka toho, že človek vie spomaliť. Z toho zhonu a toho ruchu, čo možno predtým viedol v tom, povedzme, bežnom živote, chodenie do práce, do školy a tak ďalej. Zrazu z tej rutiny sa stane iná rutina. To kráčanie je, by sa mohlo zdať, stereotypné, ale ten deň prinesie vždycky niečo nové.
0: Počas celej trasy nakrúcali Lívia a Daniel videá, ktoré uverejňovali na sociálnych sieťach. Internetové pripojenie však bolo len v obývaných častiach. O spojení so svetom povieme viac po pesničke Roba Grigorova Bosia sám. Bosia.

0: V rubrike Sobotný host dnes počúvame rozprávanie Daniela a Livie Banskobystričanov, ktorí prešli 3000 km dlhú trasu Te Araroa na Novom Zélande. No a krásne výhľady, ktoré spomínajú, tak tie si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke Rádia Regina Stred, sú tam fotky. No a ako to bolo počas trate so spojením so svetom?
1: Hlavne na južnom ostrove bol signál dosť limitovaný. Čo sa týka nejakého internetového pripojenia, tak to bolo možné iba v dedinách, prípadne na nejakých špeciálnych vrcholkoch hôr, kde ten signál došiel. A aj kvôli tomu, že signál tam prakticky nebol, tak sme museli myslieť aj na to, ako si privolať pomoc v tomto prípade, že by sa niekomu niečo stalo, zranil sa a potreboval by vyhľadať nejakú lekárskú pomoc, prípadne záchranu vrtuľníkom. A práve na toto sme si kúpili taký satelitný vysielač, pomocou ktorého by sme si tú pomoc mohli privolať prakticky kedykoľvek a skadekoľvek, aj keby sme ten signál nemali. A veľa ľudí túto vec podcenilo a ten satelitný príjimač zo sebou nemalo, čo by mohlo v nebezpečných situáciách aj dopadnúť veľmi zle, keby si tú pomoc neprivolali.
2: Dokonca sme sa párkrát s takýmito zážitkami stretli. Nie je nič nezvyčajné, že človek od únavy odpadne a pokiaľ kráča sám, tak musí sa spoľahnúť na pomoc od tých ostatných, čo bolo na Te Araroe naozaj neskutočné, že všetci tí true hikeri, ako si hovoríme, boli veľmi súdržní a pomáhali si. No a keď sa človeku niečo stalo v tých horských oblastiach, bolo potrebné privolať častokrát aj vrtuľník. A práve to zariadenie slúžilo na to, aby tá pomoc prišla. A keďže boli situácie, kedy ľudia nemali so sebou práve tento prístroj a rozhodovali sekundy o záchrane toho človeka, alebo mohli rozhodovať aj sekundy o záchrane toho človeka a nebolo možné tým pádom okamžite privolať tú pomoc, tak apelovali všetci organizátori práve tohto trailu alebo ľudia, ktorí sa starajú o tento trail, nepodceňovať tú výbavu a to by sme chceli šíriť aj my ďalej, že naozaj byť vždycky vybavený, byť vybavený práve takýmto prístrojom, nech už je to Te Araroa alebo akýkoľvek iný trail, nikdy neviete, čo sa môže stať.
0: Koľko gramov má tento prístroj? Lebo väčšinou výbava takéhoto turistu spočíva aj v tom, aby bola čo najľahšia, aby ten ruksak bol čo najľahší.
1: Je to aj také malé zariadenie, si myslím, že môže ho niesť úplne ktokoľvek a takmer si ani nevšimne, že ho má so sebou, má približne 100 gramov.
0: Čo ešte špeciálne ste mali, čo sa týka Nového Zélandu? Možno, že nejaký repelent, alebo obrana proti hadom.
2: Práve naopak, Nový Zéland je úžasný v tom, že nenachádzajú sa tam nejaké dravé zvery, nenachádzajú sa tam komáre a dokonca aj ten hmyz jedovatý je tam len zriedkavý, len dva pavúky, ktoré sa tam dostali lodnou dopravou z Austrálie. Takže v tomto ohľade sme sa nemuseli obávať. Jediné, čo tam bolo naozaj nepríjemné, boli také malé mušky, volajú sa sandflies a tie už vedeli potom znepríjemniť človeku život v kempe alebo život v stane. Boli tam húfy tých much, to bolo neskutočné. Keď sa na vás ten roj much vyvalil, tak vás doštípal pod oblečením. Tomu sa už neobránil nikto.
0: Nový Zéland je známy aj tým, že sú tam časté zemetrasenia a časté zmeny počasia. Stretli ste sa aj s niečím takým?
1: So zemetraseniami sme sa našťastie nestretli, ale to počasie je na Zélande ozaj nepredvídateľné, častokrát veľmi kruté a zažili sme viackrát silné búrky, krupobytie. Dokonca jedno ráno sme sa zobudili úplne do zasneženého počasia a zrovna ten deň sme museli prejsť časť trasy, ktorá viedla asi 4 km cez korito rieky. Takže sme počas toho sneženia brodili ľadovou vodou, mali sme úplne skrehnuté nohy, ktoré sme si necítili. Pre mňa osobne to bola najťažšia časť na celom traili, pretože ten pocit, keď už som si necítil vlastné nohy, bol veľmi nepríjemný.
2: Zažívali sme tam takú bezmocnosť, lebo človek musel pokračovať vpred, ale nevládal. Hlavne po psychickej stránke to už začínalo byť veľmi náročné. ja som sa tam dostávala do takého až hyperventilovania. Naozaj to bolo náročné. Človek mal skrehnuté nohy, nevedel sa zohriať a vyzeralo, že to krupobytie bude trvať celý deň, to sneženie. Takže sme tam, už to mala pocit, že budeme naozaj potrebovať zavolať vrtuľník. A potom nejakým zázrakom sa pred nami rozjasnila obloha a my sme si povedali, že my to musíme zvládnuť. A keď sme prešli ešte asi kilometer, tak sme sa ocitli v sedle, kde svietilo slnko. Tak sme sa tam ako jašterice vyhrievali zo 2 hodiny, kým sme začali zase cítiť to teplo v prstoch a mohli pokračovať ďalej.

0: To bol Mark Anthony z Rádia Regina Stret a my sa spolu s dvojicou Banskobystričanou Líviou Božoňovou a Danielom Očenášom blížime k záveru cesty naprieč Novým Zélandom. Dozvieme sa, koľko to celé stálo a aké boli posledné kilometre na 3000 kilometrov dlhej trase.
1: Te Araroa je vlastne podľa mňa vychádza z ďalšieho novozelandského alebo maorského slova Aotearoa, ktoré predstavuje vlastne našu vlasť alebo vlastne celý ten Nový Zéland.
2: Tá maorská kultúra je tam veľmi uznávaná, uctievaná a tak ako Maori si vážia tú svoju krajinu, tak naozaj všetci sa k nej správajú s rešpektom a s úctou. A tak aj vyzerá ten Nový Zéland. Nedotknutý, krásny, neprebádaný by som povedala v mnohých smeroch a čistý.
0: Cesta má aj také historické korene?
1: Práve naopak, Te Araroa je veľmi mladý trail, dokonca z týchto diaľkových trekov na svete by som povedal, že jeden z najmladších. A myslím, že vznikla v roku 2011 a prepája také rôzne zaujímavé oblasti na Novom Zélande.
2: Čo je také zaujímavé, naozaj sa snažili prepojiť tie najzaujímavejšie zákutia Nového Zélandu cez lesy, hory, ale aj vulkanické pásmo Nového Zélandu, pláže. Tá rozmanitosť je tam naozaj bohatá.
0: A čo financie napríklad? Lebo je známe, že teda treky na Novom Zélande sú väčšinou spoplatnené, teda že sa platí za treky.
1: Povedal by som, že Nový Zéland má dve tváre. Jedna tvár Severného ostrova, kde trasa prepája mestá. Je dobré vybavenie od ubytovania, možností nákupu potravín. Tu nás samozrejme človek aj minie viacej peňazí. A potom tá druhá tvár Južného ostrova, kde prvých 29 dní sme putovali čisto cez hory a mali sme možnosť si dokúpiť jedlo, respektíve museli sme si poslať boxy s potravinami do takých malých horských dedín. Mesiac sme vlastne jedli iba suchú stravu, ktorú sme mali vopred kúpenú a nemuseli sme platiť ani žiadne ubytovanie.
2: Majú tam na každých, by som povedala, 5 až 10 kilometrov nejakú útulňu, po prípade vyhradené kempovisko. Na Južnom ostrove to tzv. Freedom kempovanie je povolené pozdĺž celej trasy, okrem teda nejakých súkromných pozemkov. Hlavný rozdiel medzi Severným a Južným ostrovom, čo sa týka spania, na ktorom sme teda na Severnom ostrove minuli oveľa viacej peňazí, je, na Severnom ostrove je potrebné riešiť spanie v kempoch. Tá cena za tých približne 50 dní bola štvornásobne vyššia ako to, čo sme minuli na Južnom ostrove, keďže sme mohli využívať tie horské útulne, horské kempy a ako Daniel povedal, boli sme 29 dní mimo civilizáciu.
1: Presné náklady, ktoré sme minuli na Novom Zélande a za 4 mesiace sa to vyšplhalo približne na 3 500 eur na osobu.
0: Aký bol záver, aké boli posledné metre, kilometre? Už vám bolo aj ľúto, že sa to končí, alebo ste boli šťastní?
1: Vlastne ako sme sa posledný mesiac blížili do cieľa, tak sme vlastne tam chceli aj byť, pretože ten trek bol naozaj dlhý, predsa len 4 mesiace každý deň kráčať bolo náročné, aj fyzicky, aj psychicky. Ale už keď sme prišli do cieľa, tak sme si zrazu uvedomili, že ozaj sme na konci a vlastne už vtedy nám to začalo chýbať, lebo ten trail bol skvelý, že sme zažili každý deň niečo nové, zaujímavé a že už to zrazu skončilo, takže to bol taký pocit zároveň šťastie, ale zároveň takej prázdnoty, že už to nepokračuje ďalej.
0: Ten stret s civilizáciou je potom taký dosť náročný. Maorská kultúra, aj ste spomínali, že tam je taká tradícia dlhodobá. Aj ste sa stretli možno s niečím takým magickým alebo teda maorským na tej trase?
2: Čo sa týka toho, tak áno. Musím povedať, že sme sa stretli hlavne na Severnom ostrove s veľa ľuďmi maorského pôvodu. Podľa našich skúseností boli jedni z najvľudnejších a najpriateľskejších ľudí, akých sme tam stretli. Dozvedeli sme sa od nich veľa takých zaujímavostí o tom Novom Zélande. Naučili sme sa, ako oni vnímajú tú prírodu a pre nich to je, oni to volajú whakapapa, v preklade znamená otec zem. A správajú sa k tomu, ako keby to bolo niečo živé. A nie je to teraz v zmysle, že je to živý strom. Oni sa tak správajú k skalám, k horám. Čiže ten rešpekt voči tomu prenášajú aj takto na turistov, takto na hajkerov. Človek si začína o to viac vážiť tú možnosť byť v tej prírode, nedotknutej, rozmanitej a hlavne nádhernej. Počas nášho pobytu dostala sopka Taranaki udelenie ľudských práv, čo je taký symbol alebo znak toho, že si tú prírodu tak vážia, že jej dávajú ľudské práva. Že naozaj s takým rešpektom sa správajú k tej prírode, snažia sa ju chrániť po všetkých možných smeroch.
0: A na záver ešte krátka rekapitulácia z cestovateľského zápisníka Lívie Božoňovej a Daniela Miloslava Očenáša z Banskej Bystrice. Na Te Araroa im trvalo 119 dní, aby nastúpali skoro 80 000 výškových metrov, prespali 82 noci v stane, zodrali spolu 8 párov topánok, splavili 170 kilometrov riek a tieto aj 300 krát prebrodili, 20 krát sa v nich kúpali, no a získali priateľov z 20 krajín sveta. Veríme, že o ďalšej trase, na ktorú sa vyberú, prídu k nám do štúdia opäť porozprávať.
3: Sobotný hosť Rádia Regina Stret. Rádio Regina. Radosť počúvať.